0: This is the BBC World Service exploring football's power to inspire.
1: There is one football academy that every child in Ghana wants to get into. The sport is a national obsession here in Ghana. I meet some of the 23,000 children hoping to find football stardom.
2: Football for them, it means everything.
0: Africa's Football Dreamers, today at 11 GMT. At bbc.com, the documentary.
3: BBC Eye investigates the global manosphere in Kenya and Mexico, a booming industry where social media algorithms are fueling a growing gender divide. We meet the influencers, their devoted fans, and some of the women paying the price.
0: This is the BBC World Service, the world's radio station.
4: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Både beboere og naboer er evakuert fordi det brenner i et rekkehus i Lørenskog utenfor Oslo. Politiet sier alle de 26 som bor i huset er gjort rede for.
5: Det er 10 enheter i den terrasseenheten som er berørt. Slokkearbeidet det pågår fortsatt. Vi har evakuert 26 stykker fra den enheten. Det er et barn som er skadet, som er kjørt i AUS, og så er det en voksen person som har fått behandling på stedet her. I tillegg så har vi evakuert et nabobygg med 29 personer på grunn av røyken.
4: Mer om brannen på NRK.no. 3 personer er alvorlig skadd i en frontkollisjon på Riksvei 3 på Kvikne i Tynset. En av hovedfartsårene mellom Oslo og Trondheim er stengt utover formiddagen. De 3 som er skadd satt i en personbil som kolliderte med et vogntog, sier politiet. De anbefaler folk som skal mellom Oslo og Trondheim å kjøre gjennom Gudbrandsdalen i stedet for Østerdalen. Det israelske militæret sier de har skutt ned flere prosjektiler som er sendt mot Israel fra Libanon. Et av dem traff israelsk territorium ved byen Kiryat Shmona, nær grensa. I går kveld sa Hezbollah-militsen i Libanon at de hadde angrepet militære mål nord i Israel. I går ble 11 personer drept i Tyr i Libanon etter israelske luftangrep. Israel sier de angriper mål knyttet til Hezbollah, men også i går var en person fra libanesisk redningstjeneste blant de drepte. USAs president må gi opp forsøket på å sette sitt eget navn på en av de mest kjente kulturarenaene i landet. Forsøket på å sette Trump-navnet foran John F. Kennedys på senteret i Washington har gjort at en rekke artister og kunstnere har avsluttet samarbeid eller rett og slett nekta å opptre.
6: Donald Trump får ikke lov til å omdøpe Kennedy-senteret i Washington til Trump Kennedy Center. Det slo dommer Christopher Cooper fast fredag. Dommeren beordret at alle fysiske skilt med Trumps navn på må fjernes fra Kennedy Center for the Performing Arts. Dette gjelder også alle referanser til et Trump Kennedy Center, som må fjernes innen 14 dager. Dommeren slo fast at det ikoniske kulturhuset i Washington ikke kan omdøpes uten et vedtak fra kongressen. Trump har også fått midlertidig pålegg om å stanse planene om å stenge Kennedy Center, som han tidligere har varslet ville bli stengt nå i sommer for oppussing og utbygging.
4: Og Trump har skrevet i sosiale medier at han gir fra seg kontrollen over Kennedy-senteret til kongressen. Reporter her var Aud Darru. I det åpne franske mesterskapet i tennis greide Casper Ruud å gå videre til fjerde runde etter at motstanderen hadde hatt flere matchballer i går kveld. Kampen mot amerikanske Tommy Paul varte i nær 5 timer før Ruud vant 3-2 i sett. NRK Nyheter ved Jon Branes.
7: Trenger vi en ny oljeskattepakke? Nordmenn har blitt mer negative til innvandring. Er lakseskatten død? Kampen om bil i by lever. Du får et gjenhør med Politisk kvarter fra uka som gikk.
8: En av mine gjester må nå bite seg i tunga og nøye seg med å riste på hodet i noen minutter, for vi begynner med å høre hva Fremskrittspartiet mener. Velkommen, Christoffer Sivertsen fra Fremskrittspartiet.
9: Takk for det.
8: Du sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og FRP foreslår nå en ny oljeskattepakke, altså justeringer som gjør det mer lønnsomt for oljeselskapene å lete og utvinne olje og gass. Og hvorfor mener dere det er nødvendig?
9: Nei, Fremskrittspartiet jo sterkt bekymret for produksjonsfallet som vil komme på norsk sokkel. Når man ikke har klart å få i gang nok nye prosjekter, og man ser at kostnadene blir høyere og høyere, så ser man at det er usikkerhet rundt store prosjekter. Sånn som Wisting, så er kanskje det viktigste oljeprosjektet, og så vil det være en katalysator for satsingen i nord. Samtidig så er det jo over 200 mennesker som jobber i tilknytning til oljebransjen. Man har allerede sett plasser som jeg kommer fra Stavanger og Vestland, at det er store nedbemanninger i mange selskaper. Og vi hører også fra verften at det er tomt, de store prosjektene er ferdige, og det er ikke noe i umiddelbar nærhet som vil dekke det behovet. Så vi er jo sterkt bekymret for arbeidsledighet, for manglende oppdrag, og ikke minst for tapte inntekter til staten. Og så er det jo det at dersom Europa skulle komme i en energikrise på 30-tallet, så vil ikke Norge klare å bare skru opp produksjonen for å hjelpe. Da vil vi sende de rett i hendene på land som Russland, og vi har jo sett nå hvordan en lett på sanksjonene der, og det er vi jo sterkt bekymret for kanskje en situasjon hvor våre allierte skal drive og finansiere krigskassen til Putin, og det gjør jo at Norge må jo ta et stort ansvar og sørge for at også i fremtiden, som er en pålitelig samarbeidspartner og energileverandør.
8: Så hva konkret foreslår dere nå?
9: Nei, vi ønsker jo å ta det som har fungert fra den oljeskattepakken som var sist, og bruke det på nytt. Det er jo naturlig å se litt på avskrivinger blant annet, men det handler om er jo å gjøre at det er lønnsomt å bygge ut prosjektene også, sånn at man faktisk får mer aktivitet i verftene, sånn at det ikke får stor arbeidsledighet, og ikke minst at man kan sørge for energisikkerhet og høy produksjon i tid og fremover.
8: Du sa at FRP da frykter at Norge ikke vil være i stand til å hjelpe Europa hvis vi får en energikrise i fremtiden. Hvor villig er dere til å hjelpe Europa hvis Norge ikke hadde tjent penger på å gi den hjelpen?
9: Altså, vi er jo en del av NATO, og mange av våre nærmeste allierte er jo i Europa, og selvfølgelig skal vi bidra til det. Og klart, norsk olje og gass har jo handlet om mange ting hele tiden. Det handler om arbeidsplasser, det handler om inntekter til velferdsstaten, men det jo også handler om sikkerhet i et europeisk perspektiv. Hvis vi ikke har olje og gass, så klarer vi ikke å sørge for lys i hjem, lys i fabrikker. Vi klarer ikke å få jetfuel til jagerflyene. Du kan jo tenke deg en situasjon i fremtiden hvor europæere må kjøpe jetfuel av russerne. Det er jo helt fullstendig utenkelig. Men situasjonen er den at hvis ikke Norge klarer å holde produksjonen så høyt som mulig langt ut på 2030-tallet, så kan det være situasjonen at de må kjøpe jetfuel fra russerne, og da er vi langt ut å kjøre sikkerhetspolitisk. Og vi mener jo det er jo naivt det som skjer på venstre siden, hvor de vil stoppe område etter område fra å bli leide i og utbygd.
8: Men spørsmålet var om motivet virkelig er å hjelpe Europa, eller kun hva Norge faktisk tjener penger på. Hvis målet med oljeleting er å hjelpe Europa i en krise, er FRP villig til å selge gass billig da, langt under de skyhøye prisene i en krise, for å hjelpe europeiske forbrukere og industri?
9: Nå ser vi jo at gassen blir jo kjøpt uansett, og det var forskjellige måter han har kjøpt gass på.
8: Men ville dere vært villige til å gjøre det for å hjelpe Europa, hvis Norge ikke hadde tjent penger på det?
9: Ja, men vi har jo hatt kortsiktige og langsiktige avtaler med EU om salg av gass, sånn at dette har han jo funnet løsninger på før, og det er ikke det som er problemet. Problemet er jo å ha nok tilbud av olje og gass, ikke prisen.
8: Men hvis det er en forutsetning at Norge skal tjene penger på å hjelpe Europa i en krise, viser ikke det at dere bare pynter dere med den europeiske solidariteten?
9: Nei, nå tror jeg jo mer sånn at det ikke er lønnsomhet i noen prosjekter, så vil man ikke klare å bygge det ut og klare å ha det tilbudet. Sånn at det må jo henge sammen rent økonomisk. Og det er jo det som man skal ta tag i nå. Sånn at du kan jo se at det er jo faktisk solidaritet med Europa en vise, når man vil ha en oljeaktivitetspakke, hvor da staten tar en litt mindre skatt, og til gjengjeld så får man en mye større tilbud som kan hjelpe våre nære allierte.
8: I strømpolitikken er dere heller ikke så interessert i å hjelpe Europa med billig norsk strøm, krise eller ikke krise?
9: Problemet med strømkrisen er jo at europæerne har jo skutt seg selv i foten og har satset for langt på det grønne skiftet, og det har jo ført industridød, og det har ført prismitte i Norge. Så klart, det er jo en helt forskjellig situasjon.
8: Men her, solidariteten fordufter hvis det rammer norske forbrukere eller norske interesser?
9: Det var jo dine ord da, men jeg vil jo mene det at vi viser jo stor solidaritet med Europa når vi er villige til å åpne flere områder, villige til å ha en ny oljeaktivitetspakke for å faktisk skaffe en økt produksjon, for det er jo det det handler om, og hvis Norge ikke kan ta den rollen i fremtiden, så hvem skal ta den rollen? Skal det være Russland? Skal det være bandittstater i Midtøsten? Jeg tror det at vi må ha en virkelighetsorientering, og at vi må lære av den situasjonen vi er i nå. Hvis Norge ikke tar ansvar og åpner nye områder, sørger for flere utbygginger, så vil vi være i en situasjon kanskje klare å hjelpe Europa, og det vil være en stor katastrofe, rent sikkerhetspolitisk.
8: Lars Haltbrekken fra SV, hvis du ble opprørt av det du hørte nå, så klarte du å holde det inne deg. Nå kan du slippe det ut.
10: Stor grad av samverskelse.
8: Hva synes du om forslaget om en ny oljeskattepakke?
10: Nei, jeg synes det galskap. Er det noe av den siste tida med krigen I Iran har vist oss, så det hvor utrolig sårbar vi som samfunn dersom vi gjør oss for avhengig av fossil energi. Da kan det sitte noen diktaturer nede I Midtøsten og styre tilgangen, og så sitter en gal president I USA og har en del ville påfunn som sterkt går ut over andre land som da avhengig av dette, og det jo derfor Europa for eksempel nå går mot fornybar energi og kaller fornybar energi for frihetsenergi. Det gjør dem mer selvstendig og mindre sårbar, og det jo det vi også må gå I retning av. Og så synes jeg jo det litt rart at Fremskrittspartiet som partiet som til stadighet kritiserer subsidier av klimatiltak for å kutte utslipp fornybar energi som havvind, her vil bare øse milliarder ut over noen av de rikeste selskapene I Norge, oljeselskapene. Og disse selskapene har faktisk ikke selv bedt om en sånn oljeskattepakke en gang. Under debatten I Stortinget I forrige uke så sendte jeg melding til Offshore Norge som da organiserer oljeselskapene og spurte, har ikke bedt om oljeskattepakke? Nei, overhovedet ikke. Hvem som påstår noe sånt? Men allikevel, Fremskrittspartiet står klart å hive milliarder av kroner etter dem.
11: Hvem ber om dette, Sivertsen?
9: Nå jo jeg reist rundt Norge og snakket med oljeselskaper og verft, og det jo en ting som går igjen som man bekymret for, og det jo lønnsomhet med utbygging av store prosjekter, og det skulle være nok mat I verftene. Sånn at jeg trodde at dersom man hadde kommet med en oljeaktivitetspakke nå, så ble det tatt imot med åpne armer.
11: Men Offshore Norge da, som representerer disse oljeselskapene, de uttakt med sine medlemmer?
9: Ja, men de representerer jo forskjellige syn, sånn at de vil ikke klare å ha ett syn på det, for det vil jo ha forskjellige syn blant sine medlemmer. Men jeg kan garantere det at hvis en kommer med en oljeaktivitetspakke, så vil det gi økt aktivitet, vil gi flere utbygginger. Og så det jo sånn at det å høre på SV som skal være eksperter på oljepolitikk, det jo omtrent som å høre på Marsborg som spiller fotball, de kan det jo ikke. For sist gang når vi skulle snakke om oljeaktivitetspakke, så sa jo Kask at de vil aldri få en høy oljepris igjen, det vil aldri være mer etterspørsel, det grønne skiftet vil sørge for det. Men nå sitter vi jo her og ser det at EU har jo feilet med sitt grønne skifte, og de skal prøve på det på ny, det står jo ikke til troende. Og det jo bra å få diversifisert energimiksen. Det en ting, men når vi ser den situasjonen hvor det akutt mangel på diesel potensielt på jet fuel, da en situasjon hvor vi ikke har kontroll på beredskap og sikkerhet. Og skal vi følge den linjen som SV vil, så har ikke SV penger å sløse vekk I statsbudsjettet heller.
10: Vi bruker det, mindre oljepenger enn det Fremskrittspartiet gjør, og hvis du ser på hva leverandørindustrien... Nå må jeg få svar på en del av de påstandene dine.
9: Nå må du vente til din tur, Halvbrekken.
10: Ja, du har holdt meg litt av stund. Takk for det. For det første, oljeprisen høy. Hvorfor høy I dag? Jo, på grunn av at vi har en gal president I USA som går til krig mot Iran. Det en ganske ekstraordinær situasjon. Så kan vi spørre hva leverandere...
11: Men bare for å ta det, Halvbrekken, du sier vi må gjøre oss uavhengig av diktaturer. Da. Verden trenger olje også I en fornybar fremtid. Vi trenger det til å lage kjemikalier vi avhengig på sykehus. Vi trenger plass til vindmøller. Skal Norge, eller diktaturer som Saudi-Arabia og Russland, Iran, levere den oljen vi trenger I fremtiden?
10: Vi nødt til å ha en kraftig nedgang I all verdens oljeproduksjon, både norsk og den som fra diktaturer.
11: Det var ikke spørsmålet.
10: Og så vil vi kunne lage de tingene som du nå nevner, og så har andre ting enn olje. Vi ikke avhengig av olje for å lage de tingene som du nevner. Vi bruker olje.
11: Hvor har du det for at vi ikke trenger olje til å lage disse produktene I fremtiden?
10: For at vi kan bruke biomasse blant annet og få både drivstoff, men også kjemiske produkter utifra biomasse fra skogbruk, som vi kan bruke til å lage disse tingene. Så det å tro at man avhengig av fossil energiutvinning for å
11: Hvem det som sier at vi trenger null olje I 2050-2060-halvbrekken?
10: I 2050 har jeg ikke sagt at vi trenger null olje I 2050, og Norge kommer til å produsere olje og gass også etter det, men vi må ikke sette I gang nye virksomheter, og så til leverandørindustrien. langs kysten av Vestlandet. Hva er det leverandørindustrien ber om at det blir satset på nå? Jo, de ber om at vi får fortgang i havvindutbyggingen. Der sier jo FRP blankt nei, det vil de jo overhovedet ikke ha noe av, mens leverandørindustrien ser jo at her kan vi få flere ben å stå på, her kan vi bli konkurransedyktige, for at vi har lært oss å bygge svære ting langt av.
11: Men, men SV vil da avvikle en veldig lønnsom næring, dere vil heller satse på havvind, som ikke er lønnsomt nå. Det kommer tvert imot til å koste mange titalls milliarder kroner. Og for en verftsarbeider så kan ditt tilbud da fremstå som at jeg skal miste arbeidsplassen for å redde klima.
10: Nei, han skal ikke miste arbeidsplassen. Han skal produsere havvindmøller i stedet for å understelle til plattformene, og det er det verftsarbeideren selv ber om.
11: Men enn nettopp... så lenge så argumenterer du for å bytte ut en ekstremt lønnsom næring med en næring som ikke er lønnsom.
10: FRP påstår at den ikke er lønnsom, da må jo inn med milliarder i statssubsidier for å få fortgang i denne næringen. Og hvilken næring er det som er avhengig av statssubsidier som er lønnsom? Oljen var heller ikke lønnsom da vi startet med det på 70-tallet. Den ble lønnsom for Norge utover 80-tallet.
9: Sivertsen, men hør, Halbrekken, det er jo galskap den politikken dere vil føre. Det vil være gullgruver for Putin. Når en ser hvordan en letter på om restriksjoner om russisk olje, når var allierte Storbritannia som hadde en storstilt produksjon kutter i den, og nå risikerer de å importere fra Russland og finansiere krigskassen til Putin. Sånn kan vi ikke ha det. Og forskjellen er jo om man reduserer skatten for olje og bitte litt, så vil det enormt mye lønnsom utbygging. Regjeringen sitt ekspertutvalg sa jo havvind blir ikke lønnsomt, og det må jo også SV realitetsforvente seg. Og hvis de vil ha noe annen aktivitet med verftene enn olje, så kan de jo begynne med å ikke si nei til havbunnsmineraler, ikke si nei til kjernekraft i Norge og trenere den prosessen der.
10: Synes
9: det kan
10: bli mye verft.
9: Det kan, ja, det kan bli
10: det som er dyreste energikilden.
9: Jo, men hør, det, å la noen gå opp den løypa, det kan bli lønnsomt, men SV stiller seg jo veien for nye næringsmuligheter. Men det handler om her nå er jo å sørge for at vi har en økt produksjon på sokkelen, og vi kan hjelpe våre allierte med olje og gass, og ikke minst at vi faktisk kan ha arbeidsplasser også på kysten i Norge, og ikke minst ta inntekter til velferdsstaten. Altså, det står jo for omtrent en fjerdedel
11: av... Vent litt, la Sivertsen avslutte.
9: Ja, altså hvis vi går fullført og halvparken, så er det jo sånn at inntektene fra oljenæringen står jo frem til en fjerdedel av statsbudsjettet. Det klarer ikke SV å starte med havvind, og vi klarer ikke å starte de velferdskuttene med noe annet. Vi har ingen inntekt, så kan gå an og redde det. Men vi har en løsning for å få produksjonen, for å sørge for energisikkerhet, arbeidsplasssikkerhet, og ikke minst sikkerhet i statsbudsjettet.
11: Nå tas vel pengene på statsbudsjettet fra et oljefond, da. Så det er vel fremtiden vi snakker om her.
10: Men tror Sivertsen helt seriøst at utbygging av Wisting-feltet langt nord i Barentshavet, som vil ta mange år å realisere, vil hjelpe den situasjonen som verden står i i dag? Det vil jo ta 10-15 år å bygge ut dette. Verden vil se helt annerledes ut når du skal ha realisert dette.
9: Vi har jo hatt energikriser før, og det som det har vist oss er at vi er alltid på etterskudd. Så poenget er, hvis vi kommer i 2030, og det er en ny energikrise, og vi ikke har en høy produksjon, har felt som Wisting i gang, har nye prosjekter nå, så vil vi ikke klare å hjelpe.
11: Men det er et veddemål mot det Europa selv har sagt, som Halbrekken var inne på, at de ønsker å gå bort fra fossil energi, det må du være enig i.
9: Det har de sagt før også. Samtidig så er det jo sånn, det er ikke bare Europa som ikke spør olje og gass heller, men Europa kommer til å trenge det i lang, lang tid fremover, og IEA sier det vil være økt etterspørsel til olje og gass frem mot 2050, og det skulle bare mangle at ikke Norge bidrar.
10: Og det kommer til å være et veddemål mot klimakrisen på kloden, for dette vil bidra til å øke utslippene av klimagasser kraftig. Det vil gjøre oss mer avhengig av fossil energi. Det vil gjøre oss mer sårbar for diktatorer sine påfunn rundt omkring i verden, og ikke minst den gale presidenten i USA. Vi må bort ifra fossil energi og over på å bli selvforsynt med fornybare energiløsninger.
12: Nordmenn er blitt mer kritiske til flyktninger og asylsøkere. Langt de fleste mener innvandring fører til mer kriminalitet, mens halve befolkningen mener at innvandring truer samholdet og utgjør en alvorlig trussel for vår nasjonale egenart. Ja, dette kommer frem i integreringsbarometeret som du skal legge frem på en stor pressekonferanse om få timer, Jan Paul Brekke. Du er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og har ledet denne undersøkelsen, som altså viser at vi har blitt mer kritiske. Funnet bør vekke bekymring, sier du og dine medforfattere. Hva skal vi bekymre oss for?
10: Ja, det vi har pekt på her at folk skiller mer mellom de ulike typene innvandring, men at vi ser over tid så ser vi at det har vært en endring hvor folk flere er mer, de ser mindre lyst på fremtiden, hvordan det skal gå med samholdet og med hvordan folk med innvandrerbakgrunn og resten av befolkningen kommer til å forholde seg til hverandre over tid. Så er de tallene er det vi tenker bør være oppe til diskusjonen, at folk må følge spesielt med på det. For hvordan kommer dette til å gå over tid?
12: Men vet du hvorfor folk er blitt mer restriktive? Er det fordi det faktisk går ganske dårlig med integrering, med kriminalitetstall og sånne ting? Eller er det fordi det er mer rasisme og fremmedfrykt ute i den norske debatten?
10: Ja, altså forholdet mellom samtalen, offentlig samtalen og den typen holdninger er jo ikke lett å si nøyaktig hvor mye det betyr, hvordan det snakkes om dette, hvilke medieoppslag det er og så videre, eller hva det betyr, hvilke erfaringer folk selv har, hva som skjer i utlandet, og hvilke måter man snakker på om det på, hvordan man snakker om det der. Så akkurat hva som er hva her er vanskelig å si, men det har også kommet mange ukrainske flyktninger gjennom de siste 4 årene, så folk har nok merket også at det kan være et press på i de nærmiljøene kommunene der man bor. Så hva som er hva er litt er vanskelig å si.
12: Når halve befolkningen mener at innvandring utgjør en alvorlig trussel for vår nasjonale egenart, så er det nytt, er det ikke det?
10: Ja, det har vært en økning de siste 2 årene, så det er derfor vi liksom sier litt fra om det og følger litt med på det punktet. Og så kan man spørre hva betyr det at man tenker at det truer nasjonale egenarten, om det betyr at det er samfunnet som endres bare, eller om det er det at det er en mer en sånn opplevelse av at ting er ikke som det var før. Så det er kanskje en slags endringsvegring som er der, eller at man ser disse uheldige sidene som rundt kriminalitet for eksempel, som har blitt mye omtalt, og så er det det som utløser en sånn, denne typen svar, at det er flere som mener at det kan true både den nasjonale egenarten og dette med samhold i samfunnet.
12: Så er det 3000 nordmenn som har svart, vet du hvem de tenker på når de snakker om innvandrere? Er det de mange ukrainerne som har kommet, eller er det andre kriger i Midtøsten, tidligere kriger i Syria og Irak?
10: Ja, vi forsøker å ta, og vi ser på ulike grupper og ser om vi kan løse opp hva folk tenker på når de svarer på dette litt sånn runde begrepet innvandrere, for det inneholder jo så mye. Og vi ser at det er mindre, når vi spør om de vil ta imot flere, så er det med større åpenhet for å ta imot flere ukrainere enn andre grupper. Men generelt så tenker man på ofte på innvandrere som kommer fra utenfor Europa, og historisk som asylsøkere eller flyktninger, mens man også da ser verdien da av arbeidsinnvandring som man har skillet mer, som sagt, enn tidligere.
12: Og så kort til slutt, det er stor forskjell på unge menn og unge kvinner her.
10: Ja, vi har sett at endringen har kommet i alle grupper i samfunnet på tvers av politiske partier, men hvis du ser på kjønn så ser du at det er unge menn har splitter seg og blir lenger unna i mening og holdning på dette feltet enn unge kvinner. Så mens unge kvinner har vært stabile, så har unge menn nå nærmet seg og blitt like restriktive som andre grupper menn, mens de tidligere har vært mer liberale. Så unge menn har blitt mer restriktive, men det er også hele befolkningen har beveget seg i den retningen på tvers av de ulike partiene.
12: Og alle partiene også er mer restriktive.
10: Ja, så dette vi ser i 8-årsperiode, så har det vært den bevegelsen vi ser.
12: Her i studio sitter en ung mann og en ung kvinne, og la oss begynne med deg, den unge mannen Lars Løvold, ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom. Jeg vet du også blir bekymret av disse tallene, men hva er det som gjør deg bekymret?
13: Altså, først og fremst er det viktig å være tydelig på at vi er veldig for arbeidsinnvandring, som Jan Paul var inne på. Vi trenger flere innvandrere som vil komme til Norge, bosette seg, stifte familier og komme seg i arbeid. Vi så jo senest forrige uke at næringslivet etterspør enorme mengder med arbeidskraft innenfor byggeanlegg, data og tech og det som skal være fremtidens næringer. Men så må vi også kunne være veldig tydelige på at Norge har tatt imot en altfor høy innvandring over lang tid. Og det har vært kombinert med en dårlig og svak integreringspolitikk, som har ledet til åpenbare integreringsutfordringer, som vi ser nå, og som respondentene i den målingen her også sier tydelig ifra om.
12: Så du føler da at de respondentene, eller de som har svar på undersøkelsen, støtter synet til FPU om absolutt null innvandring fra flyktninger og asylsøkere?
13: Altså, jeg skal ikke ilegge folk meninger, men jeg tror folk der ute ser en eksplosiv vekst i alvorlig voldskriminalitet. Jeg tror veldig mange ikke føler seg trygge i sin egen lokalsamfunn og i sitt eget land lenger. Og det største problemet er at Fremskrittspartiet har jo advart mot den utviklingen her i alle år. I alle år har vi fremmet forslag i Stortinget om strengere innvandring, strengere integrering, men det har blitt kalt for rasistisk, det har blitt hånet og latterliggjort av samtlige partier på Stortinget. Men nå ser vi at selv de snur. Arbeiderpartiet har jo vært med på strømmen på familiegjenforening, på tiltak på sekundærbosetning.
12: Vi stopper litt der. Nettopp, vi har med oss Arbeiderpartiet som, i hvert fall Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF, Nimra Ramsan, du er nestleder i AUF. Du er også bekymret, men er det fordi FRP her tilsynelatende får rett av ganske mange av de som svarer?
14: Nei, jeg er på ingen måte bekymret for det, og jeg synes ikke det er så veldig rart at folk også blir bekymret samtidig som vi ser fremveksten av store internasjonale kriminelle nettverk. Når det er sagt, så forstår ikke jeg helt hva det er Lars snakker om, og som FRP har snakket om veldig lenge nå, når de beskriver et slags stort innvandringsproblem til Norge, og får det til å høres ut som vi på en måte er truet av en massinnvandring, at det står 10.000-vis på Norges grenser og prøver å komme seg inn, fordi sannheten er at det ikke stemmer. Det er ikke så mange som kommer til Norge for å søke asyl. I fjor så var det 2600 mennesker som fikk asyl til Norge, som ikke var fra Ukraina. Så hele denne historiefortellingen som FRP nå over lang tid har prøvd å spre, om at vi trues av en form for massinnvandring, den er for det første feil, men jeg tror også det er det som gjør at folk nå begynner å bli redde. Man blir selvfølgelig skremt når man får fortalt hver eneste dag av FRP at vi står i fare på grunn av en innvandringsboom som egentlig ikke finnes.
12: Men nå sier 7 av 10 i denne undersøkelsen at de tror at mer innvandring fører til mer kriminalitet. Tar de feil?
14: Nei, jeg tror ikke det er så rart at folk blir bekymret når man ser fremveksten i kriminelle nettverk internasjonalt.
12: Men tror du at mer innvandring gir mer kriminalitet?
14: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tror ikke det er en sammenheng mellom å hete Ali og bli kriminell, eller å ha mor fra Pakistan og bli kriminell. Jeg tror ikke det er den avgjørende faktoren, og det peker også statistikk og fakta på. Fordi man ser at den største fellesnevneren for de unge som har begått lovbrudd, det er ikke at de er innvandrere, det er en oppvekst i fattigdom. Hvis man da skal gjøre noe med det, så er det viktigste vi kan gjøre, å gjøre noe med den fattigdomsproblematikken som i stor grad rammer innvandrere. Da er det en god idé å starte med integreringen, sørge for at folk lærer seg norsk, sørge for at folk får seg en jobb, at man kan skape seg et godt liv. Det mener jeg er riktig prioritering, men det kommer ikke til å skje med FRP sine løsninger, fordi FRP har sagt nå gjentatte ganger at man heller vil kutte i introduksjonsprogrammet, kutte i norskopplæringen. Da er det ingen innvandrere som kommer til å bli bedre norsk, det er ingen som kommer til å få seg jobb raskere, og det er heller ikke sånn at hvis man er bekymret for den norske kulturarven og det norske språket, at det heller kommer til å bli bevart.
12: Men en del av innvandringskriminaliteten, det er jo østeuropeiske bander også, Lars Løvold, og det er jo fra land som du også vil ha mange arbeidsinnvandrere fra. Hvordan skal du klare å skille dette her?
13: Ja, altså, hva land folk kommer fra, det bryr meg ikke så veldig mye om. Men altså, det som Nimra sier her, det er helt feil. Her har vi lange registerdata, vi har tall fra SSB, fra politiet, som har vist de siste årene, vi har hatt en eksplosiv vekst i ungdomskriminalitet, i volds- og ransforbrytelser, i seksuelle overgrep, hvor innvandrergrupper er overrepresentert i nesten alle kriminalitetskategorier.
12: Men har du egentlig hatt en eksplosiv vekst i kriminaliteten? Du har vel egentlig ikke det? Det er noen som har begått mye kriminalitet, men totaltallene er ikke så høye.
13: Det er helt riktig. De aller fleste innvandrere som kommer til Norge er gode, lovlydige borgere som bidrar til fellesskapet. Og så er det likevel en gruppe som står for alt for mye kriminalitet. Vi har jo sett at anmeldte ranstilfelle blant ungdom har jo nesten doblet seg på ett enkelt år. Ungdomskriminaliteten har fått doblet seg på ett enkelt år. Og så er jo folk der ute er jo bekymret. Du har mødre som ikke tør å sende sønnen sin på fotballtrening. Du har fedre som er bekymret for at døtrene sine skal gå ut på kveldstid. Og så har du lærere og elever som opplever rekordmye vold og trusler i skolen. Det er seriøse utfordringer som folk der ute opplever. Integreringsutfordringene skjer ikke bare på internett og i TikTok-kommentarfelt. Det skjer der ute. Folk merker det i hverdagen sin.
12: Og den debatten der, Nimra Ramsan, den er venstresiden beskyldt for å ikke ta på alvor.
14: Debatten om innvandring?
12: Ja, for eksempel, eller mot kriminalitet, eller om kriminalitet, altså, om innvandrergjenger som begår kriminalitet.
14: Altså, vi sitter her i NRK-studio og tar en debatt om det, så jeg vet ikke hvordan det er mulig å ta debatten mer enn det. Bare fordi man ikke er enig med FRP, så betyr ikke det at man ikke tar debatten.
12: Men hvordan forklarer du at ditt eget parti egentlig har gått ganske langt i retning av FRP's løsninger, i hvert fall for eksempel på familiegjenforening, innstramminger de siste tiden?
14: Nei, det mener jeg er helt feil løsning, og når jeg sier at jeg tror FRP sin retorikk og måten man er negativ og snakker ned innvandring er noe av grunnen til at vi har havnet her med denne statistikken som vi snakker om, så mener jeg også at venstresiden har et ansvar. Venstresiden har ikke turt å være tøff i møte med FRP. Jeg mener venstresiden må ta selvkritikk. Man har ikke turt å si tydelig mot både at det FRP sier er negativt, at det er en dårlig måte å snakke om folk og folkegrupper på, men også at det faktuelt feil.
12: Fordi, men ønsker venstresiden å si imot FRP, eller har de jo endret oppfatningen?
14: Jeg opplever en bred venstreside i Norge som ikke er enig med FRPs synspunkt, som ikke er enig i at innvandring er noe som er dårlig for Norge. Og sannheten det at i 2026 så bor det nesten 1 million mennesker i Norge som første generasjons innvandrere. Hvis det virkelig var sånn som FRP påstod, og som Lars påstår, at innvandring er noe som svekker Norge, at det er noe som er utelukkende negativt, da tror jeg ikke Norge hadde vært et av de beste landene i verden å bo i.

0: lever.
1: Det er helt feil. Det er ikke vår politiske retorikk som smitter, det er diskusjonene der ute som er mer i tråd med de utfordringene som folk ser. Og vi så jo i fjor, Fremskrittspartiet ble det andre største partiet blant innvandrere, fordi de bor i de områdene som er mest utsatt for kriminalitet. Jeg har snakket med en rekke personer med innvandrerbakgrunn. De er lei av å se sine brødre bli rekruttert inn i kriminelle nettverk. De er lei av å se sønnene sine bli utnyttet for raske penger. De er lei av å se ulovlig rusmiddelvirksomhet på åpen gate. Fremskrittspartiet er det eneste partiet som har vært tydelig i alle år på at vi må ta de utfordringene på alvor. Vi må ta strengere integrering og vise at det får tydelige konsekvenser hvis du bryter med norske lover og regler.
0: Ok, Bjørn Pølbrekke, du bare morer her.
2: Ja, jeg tenkte bare jeg skulle si det at befolkningen høres, nå blir det veldig negativ fokusering her, men i denne undersøkelsen så ser vi også at hvis man spør om man tenker at om innvandring er bra eller dårlig for Norge, så er det flere som mener at det er bra for Norge, så hovedprosjektet er støtte i befolkningen. Og det samme gjelder hvis man spør om flyktninger med behov for beskyttelse burde få komme til Norge, så er det et flertall som mener at det bør de gjøre. Så man ser utfordringer rundt integrering og tenker på hvordan samfunnet endres, men det er positivitet i bunt i hovedprosjektet. Så det er, og så kommer utfordring på toppen av det, som vi har snakket om her i dag. Så jeg tenker at det er viktig å ha balansen her også, at det er spredning i folket.
0: At det er mye som er positivt også, blant annet denne holdningen til arbeidsinnvandring, men det høres jo litt egoistisk ut av Lars Løvold at man sier ja til arbeidsinnvandring, de som kan hjelpe oss, de er velkommen hit, mens å hjelpe andre, nei, takk til flyktninger og asylsøkere.
1: Men akkurat nå så hjelper jo ikke mange av dem som kommer til Norge heller. Vi har tatt imot mange flere enn vi klarer å integrere, og dermed får ikke folk som kommer til Norge de integreringstilbudene som de skal få. Derfor har vi foreslått å ha et nytt introduksjonsprogram etter dansk modell. Sosialdemokraterne i Danmark klarer å integrere mye bedre enn hva vi gjør, for mindre penger. Vi ser jo på sosialhjelpsstatistikken, over 70% av dem som mottar sosialhjelp er innvandrere. Altså at uføretrygden blant innvandrere har gått opp med 80% på 10 år. Det her gangen har absolutt ingen parter, og det ser også veldig mange innvandrergrupper. Derfor stemmer de også nå på Fremskrittspartiet, fordi vi er den eneste som tar utfordringene på alvor og sier at det å stille krav, det å bry seg. Og når du begår lovbrudd i Norge, så må det også få tydelige konsekvenser.
3: Ja, altså, det jeg tenker er at det må være nitrist å være FRP-politiker og være så utrolig negativ til det som er ubesluttsomt, altså verdens beste land å bo i, som topper levestandarder, som topper lykkestatistikken, selv om det ikke høres sånn ut når du snakker nå, Lars. Fordi fakta er at Norge er, med innvandring, det beste landet i verden å bo i. Og det er også fordi at vi har innvandrere i Norge som er lege, jurister, sykepleiere, bussjåfører som bidrar til at det her landet går rundt. Og så mener jeg at det finnes mange problemer vi skal ta tak i, men ingenting blir bedre av å prøve å spre et falsk narrativ om at innvandring truer oss samtidig som det ikke stemmer.
4: Fordi en lønnsom oppdrettsnæring bruker vår felles grunn, fjordene, ble det bestemt at de skal betale skatt for dette. Grunnrenteskatt på havbruk. Men mange selskap har kontroll på alle ledd i fiskeproduksjonen, og ikke alle ledda bruker naturen. Det gjør det vrient å si hvor mye en skal skatte av. Så det ble opprettet et prisråd som berekner den skattbare verdien på fisken i sjøen. Dette prisrådet vil Stortinget nå avvikle. Bransjen har hele vegen vært kritisk til rådet. Også Simon Nese Økland i mellomstore Bremnes Seashore på Bømlo mener prisrådet ikke har klart å definere verdiene helt presist.
5: Problemet er at markedet ikke bare består av standard laks. Når en har spesialprodukt, ulike kvaliteter og langsiktige avtaler, da blir bildet mer sammensett. Vi mener det er ryddig å gå tilbake til skattelegging av faktiske priser.
4: Økonomiprofessor Karen Helene Ultveit Mo derimot leier utgreiningen av skatt for bransjen og er svært kritisk til avvikling av prisrådet.
6: Det mener jeg kommer til å bidra til at grunnrenteskatten på havbruk uthules fullstendig, og at man nærmest gjør skatten til en frivillig form for skatt. Alle de store selskapene der er såkalt integrerte selskaper. Det vil si at de selger den laksen som da skal være gjenstand for grunnrentebeskatning, i stor grad til seg selv for da videre behandling. Det er svært lønnsomt for de å prise den laksen lavt, på den måten å få en lav skatt. Og derfor så trenger vi normprisrådet for å få på plass det som er en korrekt pris i forhold til hva den prisen ville vært, dersom de hadde solgt direkte i markedet.
4: Høyres forslag ligger nå an til å få flertall. Dette prisrådet som berekner verdier for lakseskatten skal bort. Bård Lund

0: Vik Thorheim fra Høyre, hvorfor må det forsvinne?
1: Jo, jeg utrolig stolt over at Høyres forslag du får flertall og at vi får avviklet det. Og vi må starte litt med det større bildet så vi forstår hva det her dreier seg om. Det var små familieeide bedrifter som var pionerer og startet oppdrettsnæringen i lokalsamfunnet som var fraflyttingstrua. Så kom Arbeiderpartiet inn, og det som har blitt Norges nest største eksportnæring, ga de en sånn trippelbeskatning på, med da grunnrenteskatten, som de først foreslår på 40%, normprisrådet, som ga feilbeskatning, og et enormt byråkrati for selskapene og for staten, og i tillegg økt skatt på lokalt norsk eierskap. Og summen av det her gjør at de som startet, de familieeide bedriftene, de gir opp, og vi får en konsolidering og bare store bedrifter igjen. Og nå sier vi, få i hvert fall bort normprisrådet, så at vi får skatt på reelle verdier. Dette har skatteetaten gode rutiner for. De har en egen avdeling for internprising og et sterkt reglement for det. Men regjeringen har lagd et byråkratisk monster som må vekk, og det er fordi at de er fjern fra verdiskaping av kysten og ikke forstår næringslivet.
0: Men hva blir det nå da? Skal selskapet rapportere selv hva de skal skatte av da?
1: Nei, vi skal følge det skattesystemet som vi har ellers i samfunnet, som at du skatter basert på reelle verdier, og det må jo dokumenteres gjennom revisorrapporter, både prisfastsetting og verdier, og det kontrolleres av skatteetaten på vanlig måte, og som sagt, skatteetaten har en avdeling for å gjøre akkurat det her, men regjeringen har stått i veien, de har laget et system som selvfølgelig har blitt helt skjevt, og som næringen er helt uenig i, og det er systematisk feilbeskatning over tid, for du klarer ikke å lage en teoretisk laksepris som stemmer med virkeligheten.
0: Lakseskatten ble innført da Senterpartiet satt i regjering med AP, og nå går Senterpartiet igjen sammen med høyresiden for å endre noe som dere var for før. Hva har skjedd, Bjørnar Hillegram?
2: Det grunnleggende ligger jo fast nemlig at næringen må bidra mer til fellesskapet. Det er utrolig viktig næring langs kysten som skaper store verdier, først og fremst fordi de er dyktige, men også fordi de har tilgang til sjøarealer, så det ligger jo fast i at man skal bidra mer til lokalsamfunnet og fellesskapet. Samtidig må vi ha et skatteregime som oppleves som treffsikkert, rettferdig og ubyråkratisk. Og vi har lyttet til næringen, som har vært helt entydig på at dette treffer dem veldig dårlig, ikke minst små og mellomstore aktører, og vi har lyttet til næringen, og vi har hatt et landsmøtevedtak allerede for ett år siden. Så fremmet vi forslag om å gjøre noe med dere, men det ble ikke flertall den gangen. Nå har det vært i flertall, og det blir godt tatt imot i næringen.
0: Men jeg hører det slik at Senterpartiet garanterer for at det fortsatt skal være en lakseskatt.
2: Jeg tror at det har kommet for å bli, og jeg ser ingen parti som i realiteten gjør noe for å ta bort det.
0: Vil Høyre fjerne den da?
1: Vi var sterkt imot den, men vi kommer til å videreføre den på et lavt nivå, rett og slett for at næringen trenger forutsigbarhet, at vi ikke bytter den skatten ved hvert regjeringsskifte.
0: Ok, lågast mulig nivå da, kanskje. Even Rød fra Finanskomiteen, Arbeiderpartiet. Da må regjeringen endre lakseskatten, sier Stortinget. Hvordan ser du på det?
3: Arbeiderpartiet er jo for at vi skal skattlegge en næring som er svært lønnsom, som driver på basert på våre naturressurser. Det er en god norsk verdi at vi skattlegger store overskudd fra den type næringer, og da trenger vi også en både riktig og etterprøvbar verdisetting av fisken. Og da mener vi at normprisråd eller prisråd er en modell som sikrer det, og som sikrer at vi ikke får utfordringer med det Karen Ultveit Mo peker på, for eksempel da skatteplanlegging og potensielle skattehull som er utfordring for rettferdig skatte.
0: Ja, så du mener stortingsvedtaket åpner for skattehull?
3: Jeg mener det er en utfordring, og det er ikke bare jeg som mener, det mener jo også Ultveit Mo, som har vesentlig mer peiling på økonomi enn meg selv. Det er en utfordring. Det er ikke en utfordring fordi at næringen eventuelt vil utnytte det. Det er en utfordring at vi som politikere lager et skattesystem som gjør det mulig å gjøre den type grep internt i store selskaper. Så vi mener at det er rettferdig at en næring som tjener store, store penger på våre felles naturressurser også bidrar med en rettferdig andel.
0: Men tilpassing og en viss grad av skatteplanlegging har jo også skjedd under dagens system, når man har hatt et prisråd.
3: Det er alltid en utfordring I et skattesystem at man kan planlegge for skatten sin, og så det vår oppgave å sørge for at vi har et system som I minst mulig grad åpner for det, I hvert fall som åpner for det sånn at de store får muligheten til det, og de mindre får mindre muligheten til det. Det en utfordring vi ser med den løsningen Høyre har lagt på bordet, men så det også verdt å bemerke at det Stortinget har gjort jo å vite hva man ikke vil ha, men ikke hva man vil ha. Det åpner også for en uforutsigbarhet knyttet til hvordan dette kommer til å løses I fremtiden.
0: Vi får ta en ting av gangen. Thorheim, skattehål som de store kan komme best ut av.
1: Dette viser jo hvor virkelighetsfjerne Arbeiderpartiet De holder seg til modellene sine I stedet for å faktisk forstå næringslivet, forstå hvordan politikken I praksis skjer der ute I bedriftene. Og det vi har sett, det jo at hele næringen sier det blir feil på feil på feil på beskatninger, og den tilpassningen vi snakker om, det jo rett og slett på grunn av det feilslåtte systemet som innført. Og det jo et veldig godt skatteprinsipp at du rett og slett skatter av de reelle verdiene, og det det gode rutiner for skatteetaten til å kontrollere. Så det her, det Arbeiderpartiets politikk som problemet, og jeg reagerer også på at Rød fremstiller det som et sånn fullkomment system. Når selv hans egen partileder, Jonas Gahr Støre, til sjømatnæringen tidligere år sa, det et system vi må se på, vi må vurdere endringer. Han erkjenner jo at det ikke fungerer spesielt bra.
3: Det har ikke jeg noe problem å erkjenne jeg heller. Et hvert system og skattesystemet vårt I særdeleshet har behov for at vi leter etter forbedringer både på innretning og på hvordan vi driver det. Altså det byråkratiske siden av hvordan man inndriver en skatt. Det vi åpne for. Det har vi allerede gjort noen grep på og kommer helt sikkert til å gjøre grep I fortsettelsen også, fordi at det viktig for næringen og det også viktig at vi tar vårt ansvar på å gjøre dette minst mulig byråkratisk og utfordrende.
0: Nå har vel Even Rød rett I at Stortinget ikke ferdig med å vete hva som skal komme I staden. Stortinget vet ikke bare hva som skal bort, Bjørn Arild Gram. Men hvis det dette med, som Thorheim nevner da, med kontroll fra skatteetaten som blir erstatninga, du helt sikker på at det gir mindre byråkrati for oppdrettsnæringen?
2: Vel, det I hvert fall det systemet vi har for næringslivet ellers, at man bygger på regnskapsstandarder. Det finnes jo godt innarbeid regnskapsstandarder for konsern, for selskap som opererer I flere land, som også del av havbruksnæringen gjør.
0: Det, Men du sikker på at det gir mindre byråkrati for samfunnet da?
2: Nå har vi tatt tak I en situasjon hvor næringen har vært entydig på, og ikke minst små og mellomstore aktører, at dette fører til byråkrati. Man har selv besøkt mange bedrifter, man har ansatt mye folk, det tusenvis av rapporteringer som skjer, for dette her kjøp og salg fra time til time, og man opplever at man må betale en skatt som ikke står I stil med de inntektene og kostnadene man har, for det et normprisråd, det en normpris som fastsatt, som om man kan ha en annen kostnadsstruktur, og dermed bli straffet for det. Det har vi mange eksempler på.
0: Nå var det sånn at man forventet at det skulle dra inn flere milliarder, og det første skatteåret så kom det under 1 milliard. Hva Senterpartiet sitt ønske for denne skatten da? Skal den dra inn mer, eller vil dere ha den på det lave nivået, eller gjerne mindre?
2: Vi vil ha den på det nivået den skal være I forhold til de reelle inntektene og kostnadene som I næringen. Det det
0: da
2: som
0: må man vel ha en idé om hva det skal gi til samfunnet?
2: Det har vært ulike tall på det her, og antagelig har anslagene som opprinnelig var der vært for optimistisk. Og det klart, næringen har tilpasset seg et nytt skattesystem. Det skjer I alle næringer. Det hadde jeg gjort det. Du forholder deg til de reglene som det. Det klart, her var det helintegrerte selskap, og når du da fikk en skatt som skulle skatte verdien av laksen på merkanten, så måtte du da organisere deg I forhold til det. At det har skjedd ikke unaturlig, og så kan det være ulikt syn på dette mellom selskapene og skattemyndighetene, og da kan det også komme rettsvister som vil avklare det.
0: Rød, ikke disse tallene I seg selv at den drog inn mye mindre enn den hadde tenkt? Egentlig et bevis på at denne ordningen med et prisråd ikke fungerte som den tenkte.
3: Så vi har akkurat innført en ny skatt. Når man gjør det, så skapes det utfordringer knyttet til hvordan man skal drive inn den skatten. Det uenighet knyttet til hva som skal være skattbart, og hvordan man skal vurdere de tallene som ligger til grunn. Og det gjør at det oppstår noen tvister, det vet vi at det allerede Det gjør også at provenyet lavere. Så jeg mener jo at man nå bør la denne skatten sette seg, få lov til å fungere. Det er knappe 2 år siden man satt i gang med et prisråd, og det er veldig kort tid der hvor det har fått lov til å fungere. Det gjør også at man får den type utslag. Vi tror at provenyet blir høyere, og så er jeg enig med Gram om at det viktige er jo ikke et eller annet tall som har vært et anslag engang. Det viktige er jo at man skattlegger rettferdig, og at man har etterprøvbare verdisetting som sørger for at man får den, det provenyet som er riktig utifra hvilke verdier som skal beskattes.
0: Provenyet, altså skatteinntektene til staten da. Men Torheim, er ikke det et poeng at dette har ikke virket så lenge? Skulle ikke en gitt det litt mer tid?
1: Jeg tror hvis vi gir det enda mer tid, så vil vi jo da få rettsak på rettsak, fordi at det er fullstendig, altså det er feilbeskatning veldig ofte, og det kommer til å bli et mareritt egentlig for både selskapene og for myndighetene å forholde seg til. Så her bør man ta de erfaringene til etterretning at det her ikke fungerer, og så tror jeg også man, hvis man har en bedre politikk for havbruk og verdiskaping, så vil også skatteinntektene øke fra både grunnrenteskatt og annen skatt. Og jeg vil oppfordre Arbeiderpartiet til å faktisk snakke med næringslivet og forstå hvordan politikken deres fungerer i praksis, se frustrasjon der ute. Jeg tror du vil også oppdage, hvis du snakker med fagbevegelsen der ute i selskapene, ikke bare fagbevegelsen i Oslo, så vil du se at det er ganske ulike oppfatninger rundt der.
3: Ja, vi har flere oppgaver som politikere. Den ene oppgaven er selvfølgelig å tilrettelegge for at næringslivet får de vilkårene som skal til for å utvikle seg. De fleste av de store selskapene i Norge har hatt en verdiøkning i løpet av de årene hvor grunnrenteskatten har fungert, også med normpris, så det går relativt bra i havbruksnæringen. Men vi har også en oppgave i å sørge for at vi fordeler de ressursene som skapes basert på norske naturressurser på en rettferdig måte. Det sikrer vi ved å ha en grunnrenteskatt som fungerer på en rettferdig og etterrettelig.
0: Torheim, er du ikke redd for professorens bekymring for at dette kan egentlig føre til at selskapene definerer litt selv hva de skal skatte av?
1: Nei, det er jeg overhovedet ikke bekymret for, fordi man gjennom regnskap, revisorgodkjente rapporter, så må man jo bevise at man opererer med reelle verdier i selskapet, reell og riktig prissetting, og så har skatteetaten veldig gode systemer for å kontrollere det, også intern prising. Så den kritikken ser jeg ikke over hodet, men jeg er bekymret for at professoren og Arbeiderpartiet er så villige til å legge en svær rapporteringsbyrde og administrasjon på næringslivet vårt. De skal skape verdier, ikke rapporter.
4: FRP vil skrote avtalene som skal hindre flere biler i byen. Men i går sa Stortinget nei til forslaget. Et angrep på folks frihet, sier Bård Hoksrud. FRP vil gi byene tidenes dårligste deal, sier regjeringen. I dag har de største byområdene forpliktet seg til at biltrafikken ikke skal øke. Hvis trafikken øker, skal det skje ved at folk går, sykler eller bruker kollektivtransport. Dette kalles nullvekstmålet og er en sentral del i det som heter byvekstavtaler. Og hvis kommunene følger disse byvekstavtalene, får de til sammen nesten 7 milliarder kroner i året fra staten. Fremskrittspartiet vil si opp disse avtalene, og i tillegg nekte byene å ta inn bompenger. Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet og leder for Stortingets transport- og kommunikasjonskomitee. Velkommen til Politisk kvarter.
5: Tusen takk for deg.
4: Du er berømt for mye, blant annet for å si rett før FRP kom i regjering. Hvis Fremskrittspartiet kommer i regjering, så skal vi fjerne bomstasjonene. Et berømt løftebrudd, og vi skal komme tilbake til hvorfor dere fortsatt sliter med å få med røkla på dette. Men FRP vil altså nå ta vekk byenes mulighet til å kreve inn bompenger, og det vil fjerne målet om at biltrafikken ikke skal øke. Og hvorfor forsøkte dere å overbevise Stortinget om at dette er riktig å gjøre?
5: Det er jo fordi vi må huske hvorfor vi fikk nullvekstmålet. Det handler om at man skulle få ned utslippet. Men det vi ser er at vi har et Arbeiderparti, og dessverre et stort storting, som ønsker å egentlig angripe bilen. Jeg tror de fleste husker første gang når Jens Stoltenberg var statsminister, så skulle folk kjøpe dieselbil fordi man skulle få ned utslippet. Det, og så når man hadde gjort det, så øker man avgiftene. Så skulle folk kjøpe elbil, og nå er det blitt en suksess, nesten 1 million. Det betyr at utslippet går ned. Nå er det andre type grep som, som regjeringen kom med. Nå det liksom dette at nå må, vi, nå må folk slutte å kjøre bil, vi må ta veksten i, i kollektiv, gang og sykkel. Altså hele tiden kampen mot bilistene, og det det vi reagerer kraftig på, at vi har en samferdselsminister. Han må forklare hvorfor han ønsker å gjøre det vanskelig for folk som avhengig av bilen, som også bor i byene og som jobber i byene.
4: Det skal han få lov til å forklare, men først kan du forklare hva konsekvensene for byene blir når dere vil ta fra dem mange milliarder av de inntektene de har i dag.
5: Ja, men Fremskrittspartiet har også foreslått et program for byområdene nettopp med statlige midler for å sette i gang gode tiltak. Men vi behøver kanskje ikke sånn som vi har sett eksempel på i Trondheim, hvor altså gang- og sykkelveien koster mer enn en firefelts motorvei. Det liksom det da man ser hvor gærent dette her går, og det det Fremskrittspartiet er opptatt av. Vi skal ha gode bymiljøer, vi satser på kollektiv, vi satser på jernbane. Og det jo morsomt, første gang Oslo fikk penger for å gjøre noe og bedre kollektivtilbudet, ja, så var det Fremskrittspartiet som satt med samferdselsministeren. Så det jo ikke sånn at vi mot det, men vi ikke for at denne regjeringen skal ha kampen mot bilistene som liksom det viktigste man holder på med.
4: Men hvor mye penger forsvinner fra bybudsjettene hvis FRP får viljen sin?
5: Det forsvinner ganske mange milliarder kroner, men det kommer også penger gjennom byprogrammet, det kommer penger til veiprosjekter. Fremskrittspartiet har i år foreslått 8 milliarder kroner mer til samferdsel, nettopp fordi vi opptatt av at vi skal bygge landet, og vi skal bygge landet både i byene og rundt byene, og det hjelper ikke.
4: Men til dette regnestykket, dere vil fjerne bompengene, det nesten 7 milliarder for de fire største byområdene, og dere fjerner de nesten 7 milliardene kommunene får fra byvekstavtalene. Og dette skal erstattes av FRP's plan, og der har satt av 1 milliard i året.
5: Det 1 milliard kroner i år.
4: Hvor skal byene kutte 13 milliarder kroner hvis dere hadde fått viljen deres?
5: Men nå det jo sånn at i tillegg så legger vi inn penger til nye veier, nye, og det kommer også byene til gode. Og så det sånn at den milliarden som vi har lagt inn nå, det jo i 2026-budsjettet. I tillegg så ser vi altså, hvis man hadde kuttet ut krav om elbuss eller nullutslippsbusser, så vet man i Telemark i Grenland så koster en elbuss 5 millioner kroner. Okay, men en vanlig buss koster 1,5 million kroner. Ja, men det jo der man kan slutte med symboliske klimatiltak fra denne regjeringen sin side.
4: Hvordan skal kollektivtrafikken i byene driftes, som i dag avhengig av disse pengene fra staten?
5: Ja, da jo det jeg sier, fordi vi har også lagt inn ekstra penger nettopp for å...
4: Er det den ene milliarden?
5: Det en milliard, men så det også noe med en del av de pengene, det en del av de tingene man bruker pengene på, som man kunne gjort på en mye mer rasjonell, mye mer bedre måte. Som jeg sa, nå fikk altså fylkeskommunen 1 milliard kroner ekstra fra regjeringen, ikke for å gi bedre kollektivtilbud, men bare for at man skulle kjøpe inn nullutslippsbusser, altså elbusser.
4: Ja, men dette hvordan skal for eksempel Fornebubanen betales?
5: Ja, Fornebubanen er jo et prosjekt som allerede er i gang. Det er snart ferdig, men vi har advart mot det som lå til grunn for Fornebubanen.
4: Ja, men vil dere stanse prosjektet? Ja,
5: nå kan man ikke stanse et prosjekt som snart er ferdig.
4: Men da har ikke sånn dere satt av nok penger til at det skal fullføre. De fikk 1,5 milliard kroner i fjor, og dere har satt av... Vi har satt 1 milliard til alle byer i år.
5: Jo, men det jo klart at dette i 2026, og så vil jo ikke dette bli borte sånn, men poenget jo det at det man ser en galskap, hvor det altså kampen mot bilistene gjør det vanskelig for bilistene, de som avhengig av bilen, og det bor folk i Oslo som også kjempeavhengig av bilen.
4: Okay. Finner du svaret på hvorfor ditt bompengeløfte fra 2013 aldri var i nærheten av å oppfylles i noe av det vi snakket om da?
5: Det jo utfordringen, at vi alene, og den gangen hadde vi 16,3%, men jeg tror alle opplevde at det ble bygd veier og det skjedde mye på samferdsel, asfaltert, det lukta asfalt i hele landet. Og det var altså sånn at andelen bompenger gikk ned, men med 16,3%, og alle skjønner, selv du programleder, og jeg tror også Nygaard, skjønner at for at du skal ha flertall, så må du ha minst 50%, og Fremskrittspartiet har ikke 50% ennå, det går veldig bra på meningsmålingene, vi skal jobbe beinhardt for at vi skal fortsette å bli større, nettopp for å få mest mulig gjennomslag for dette.
4: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet, her lukter det asfalt i studio, jeg vet ikke hvordan det er i Fredrikstad hos deg, men hvorfor kaller du FRP's forslag tidenes dårligste deal for byene?
6: Det fordi at de vil fjerne 90% av de midlene som vi da hjelper byene og fylkeskommunene med for å gi folk gode hverdagsreiser, sørge for at vi får gode kollektivløsninger. Og det jo et angrep på byene. Det 2 millioner mennesker som potensielt vil bli rammet av denne politikken. Vi får da et betydelig dårligere kollektivtilbud. Vi får da selvfølgelig mer kork, kø og kaos på veiene, så det heller ikke bra for bilistene. Så sånn sett så må jo folk merke merke seg at Fremskrittspartiet på ingen måte ønsker å prioritere byene, og dessuten så fører jo også dette da til at folk får dårligere helse, fordi det er fortsatt sånn at selv om vi har kuttet CO2-utslipp, så bidrar bilene til miljøforurensning, luftforurensning, som gjør at de som bor i disse områdene får dårligere byluft. Så hva har Hoksrud egentlig da si til barn og unge og eldre som har eventuelle helseutfordringer og som vil få forsterke disse, fordi at man bare slipper opp og baserer seg på bilen i byene våre. Jeg er veldig tilhenger av bilen, men der hvor det bor masse folk, så er det jo åpenbart rasjonelt å legge til rette for god kollektivtransport.
5: Det er ingen som er imot å legge til rette for god kollektivtransport, og det legger vi også til rette for i våre forslag. Det er bare å se på Vestfoldbanen hvis du sier at dette er så fantastisk bra. Altså, i forrige så var det fire mennesker som besvimte på toget på vei inn til Oslo. Så det kollektivtilbudet ditt er jo en regjering som ikke satser. Fremskrittspartiet bevilger mer penger til jernbanen, nettopp fordi det er en viktig del av kollektivsatsen.
7: Men Tadjan sier om konsekvensene for byene.
5: Ja, men det er det jeg skal gjøre nå. Fordi hva betyr egentlig nullvekstmålet? Jo, det betyr at hvis du for eksempel skal bygge en by med boliger, ja, så skal ingenting av den økte trafikken, det skal ikke tas med bil i det hele tatt. Hvis du bygger en næringsareal litt på utsida sentrum hvor det er litt dårlig kollektivtilbud, så skal du ikke få lov til å ha en ny bil der heller. Og hvis du da, som Stavanger, IKEA, hvor man altså bygger, eller ikke nekter IKEA for 500 nye parkeringsplasser, man skal bygge 1000 sykkelplasser. Og jeg synes Ole Paus sin sang om i en sofa fra IKEA, den blir jo egentlig litt sånn i en sofa på IKEA for å ta med seg sofaen bak på sykkelen eller andre ting. Det funker ikke, fordi denne regjeringen har sagt at ingen vekst i biltrafikken, ja, det betyr altså at da skal man ikke kunne bruke bilen, og det er jo det som er det angrepet fra Arbeiderpartiet og mange av partiene på venstre sida mot bilen og bilistene, og som sagt, utslippet går ned, så må vi bedre vedlikeholdet. Det er viktig for de helseutfordringene som en del mennesker har.
7: Han tror ikke på din kjærlighet til bilen, Igor.
6: Nei, han gjør ikke det, men det som jo er interessant her er at både nullvekstmålet og byvekstavtalene, de fant jo sin plass i historien også på Fremskrittspartiet sin vakt, sånn at dette er jo noe som Fremskrittspartiet har administrert greit i regjering. Så satser vi tungt på byene, vi er opptatt av at det skal være god hverdagsmobilitet, god mulighet for å forflytte seg, mulige reisehverdager for befolkningen i byene våre, og når man tar bort så mange milliarder kroner og later som at ikke det skal ha noen betydning for folk, så er det i beste fall å lure folk, fordi at her blir det sånn at man må kutte i kollektivtilbudet dramatisk, det blir mer kø, kork og kaos på veiene, og det er selvfølgelig også sånn at i disse bypakkene så ligger det veiprosjekter som også da må kuttes i tillegg til det viktige kollektivprosjektet.
7: Ok, for å ta deg på alvor der da, Nygård, du snakker om kø, kork og kaos, at vi ikke kan ha så mye biler inn i byen. Du krever at byene skal ha null vekst i biltrafikken for at de skal få penger. Samtidig bygger du enorme motorveier inn mot Oslo, Bergen og Stavanger. Og hvor mye vil biltrafikken øke etter at du har bygget E18 vest for Oslo og Hordfast mellom Stavanger og Bergen?
6: Ja, nå er jo begge disse prosjektene startet på en annen regjeringsvakt. Hordfast er jo for så vidt ikke startet. De har vi plassert i det som vi kaller for en utviklingsportefølje, så det ligger i så fall langt frem.
7: Er du mot?
6: Men poenget er at uansett om du utvikler veikapasiteten inn til byene, så må man sørge for å bygge opp gode kollektivløsninger som gjør at vi når nullvekstmålet.
7: Men svar på spørsmålet, hvor mye vil disse prosjektene som du er ansvarlig for øke biltrafikken inn mot disse store byene?
6: Ja, det kommer jo an på hvordan du legger til rette for feltbruk, for eksempel på veiene. Hvis du legger opp til egne kollektivfelt på veiene, så er det fullt mulig å sørge for at man når nullvekstmålet.
7: Hordfast, der Statens vegvesen har anslått at trafikken vil øke med, ja, er det 400%? Gir disse utbyggingene du har ansvaret for mer eller mindre biltrafikk inn mot byene?
6: Nå er det slik at Hordfast ikke ligger i Statens vegvesen sin planportefølje. Så
7: er du for eller mot Hordfast, Nygård?
6: Ja, det er et prosjekt som vi må vurdere når vi kommer tilbake til å rullere nasjonal transportplan, men det er noen dilemmaer selvfølgelig knyttet til å bygge stor veikapasitet inn til byene.
7: Jobber disse motorveiprosjektene for eller mot nullvekstmålet?
6: Ja, det er sånn at bare isolert sett for å bygge veikapasitet, hvis du bare bygger veikapasitet, så øker det selvfølgelig muligheten for å transportere med bil inn til byene, men da må du jo se på hvordan du bruker veien, og for eksempel på E18 inn til Oslo, så handler det jo da om at man må bruke feltene på en sånn måte at du får fremmet kollektivtransport også ved veiutbygging.
5: Men da må du også ha løsninger i byene, og det tror jeg folk i denne byen her skjønner veldig godt i Oslo. De skjønner det, eller i de store byene, og da kan du ikke bare si at man skal ha restriktive tiltak, gjøre det vanskeligere.
7: Mener du det er en selvmotsigelse å satse på motorveier, men si nei til billigbyen?
5: Ja, det er klart at det krasjer jo det. Det er jo ikke tvil om det, og det er bare å si, da må man se å lage løsninger som for eksempel går rundt byområdene. Det er jo rart at man skal sende så mye biler gjennom Oslo, som egentlig ikke skal til Oslo. De skal enten nedover på kontinentet, Akershus, Østfold, eller oppover Lillehammer, Trondheim og så videre mot Nord-Norge. Men de skal liksom presses gjennom Oslo. Da, hvis man skal gjøre noe med det, så burde man jo bygge veier som gjør at det er mulige alternative måter å komme seg på. Men er det sånn inkonsekvent med denne regjeringen her, og samferdselsministeren, er at de er ute etter bilen, og spesielt om byområdene, så skal man gjøre det vanskelig for de som er avhengig av bilen, og det er altså en del som har funksjonsnedsettelser og andre type ting også, som er avhengig av bilen i byområdene. Og det er jo sånn at hvis du for eksempel i Rørstid skal kjøre til Alexander Kiellandsplass, eller ned mot Vulkanområdet, Fredensbarveien, ja, så kan du kanskje stå en halvtime, time på eftermiddagen, fort opp i en time i kø.
4: Politisk kvarter er tilbake mandag, 7:45.
8: Fra NRK Nyheter klokka 9. Tre personer mistet livet på Riksvei 3 på Kvikne i Tynset i en frontkollisjon. En av hovedfartsårene mellom Oslo og Trondheim er stengt utover formiddagen. Reporter Geir Olav Slåen på Kvikne, hva vet vi om det som har skjedd?
9: I følge innsatsleder i politiet så er det personbilen har kommet over i motgående kjørefelt og gått front mot en semitrailer som var fullastet. Så det er en veldig alvorlig situasjon, og det skjedde på en veldig oversiktlig strekning på Riksvei 3 på Kvikne.
8: Og denne veien er jo viktig, et viktig samband mellom nord og sør.
9: Ja da, og nå står det vogntog på begge sider til sperringene i forbindelse med ulykka her, og den driver og snur og kjører nå ned til Østerdalen, og nå kjører fylkesvei 29 gjennom Folldalen og opp til Hjerkinn, så dette her har innvirkning på spesielt tungtransporttrafikken da.
8: Takk skal du ha, reporter Geir Olav Slåen på Kvikne. Vi skal høre at det også har vært en stor brann på Lørenskog. I Kulan i Lørenskog har det brent i et rekkehus, og både beboere og naboer ble evakuert. Den kraftige brannen startet på en terrasse og spredte seg til andre boenheter, sier politiet. Alle de 10 leilighetene er gjennomsøkt uten at noen er funnet, og innsatsleder Anders Bru sier alle er gjort rede for.
10: Det vi ønsker er at alle som er i området her, så lenge slokkearbeidet pågår og det er røyk i drift, at de holder vinduer, dører, ventilasjonsanlegg igjen i området her, så lenge innsatsen pågår.
8: Gjenåpningen av jernmalmgruva i Kirkenes blir utsatt i flere måneder. Sydvarangergruva skulle ha åpnet i begynnelsen av året, men vil åpne først i løpet av tredje kvartal, sier de svenske eierne. Gruveselskapet Grangex sier de trenger nær 2,8 milliarder kroner i en kombinasjon av egenkapital og lån for å ta opp igjen driften. Donald Trump godtar at han ikke får sette sitt eget navn på Kennedy-senteret i Washington. En føderal dommer har stanset planen om å døpe om kulturarenaen, som frem til i dag har båret bare navnet til tidligere president John F. Kennedy. Den nåværende presidenten, som har utnevnt seg selv til styreleder, har villet pusse opp og bygge ut et nytt Trump-Kennedy-senter, og navnet hans står allerede på bygningen. Kjennelsen til dommeren beordrer alle slike skilt og logoer med Trumps navn fjernet i løpet av 2 uker. NRK Nyheter var med Jon Brannes.
11: Når politiet skal prioritere å følge med på mulige spioner, kan det gå ut over innbyggernes rettssikkerhet, frykter ordføreren i Andøy. Nå krever han at myndighetene tar større ansvar, og politiet vil ha flere folk. Mens USA og Iran forhandler om en slutt på krigen, trapper Israel opp angrepene i Libanon. Forsker mener stadig flere israelere støtter den harde linja mot nabolandene. Og hva skjer når fotball handler mer om makt og penger enn om lek og idrettsglede? Vi skal analysere verdens største idrett sammen med forfatter Nils Røyne. God lørdags morgen. Du hører oss her på helgemorgen her i P2 og NRK 1, og dette er også noen av de sakerne vi tar for oss i dag. Vi skal også snakke om store norske forventninger både i ishockey-VM og i fotballens mesterliga i dag. Mitt navn er Arne Egil Tønseth. Nylig ble flere personer pågrepet, sikta for å ha planlagt å hente ned satellittinformasjon på Andøya i Nordland. Der er det både sivile og militære etterretningsmål. Men når politiet blir opptatt med oppdrag knyttet til rikets sikkerhet, må andre oppgaver vike, og politiet selv sier at de trenger flere folk. Kjell Are Johansen, du er Arbeiderpartiordfører i Andøy kommune. Du sier at denne situasjonen er alvorlig. Hva er du redd for?
12: God morgen. Nei, først og fremst, situasjonen er alvorlig, og den endringen har vi i den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør sånn at det er økt oppmerksomhet rundt Andøy, både forsvar og romvirksomhet. Og dette prioriterer vi heldigvis politiet og PST veldig høyt. Men klart, med begrensede ressurser, så betyr det i neste runde at noen av de andre oppgavene må legges til sies, når ikke de politiet er tilført nok ressurser. Og da er jeg redd for at la oss si, andre typer kriminalitet, vold, blir prioritert bort. Og det kan ikke vi i Andøy og Vesterålen leve med, at la oss si, våre innbyggere skal ha andre typer sikkerhet rundt seg enn hva nabokommuner har, som ikke har denne type virksomhet i sin kommune.
11: Hvordan merker dere dette her til daglig?
12: Vi merker ikke det konkret daglig, men vi ser jo at det er økt oppmerksomhet rundt Andøy. Den som du nevnte innledningsvis, den spionsaken som de kaller den, der huset kjøpte i Andøy. Vi merker også at politiet må ofte ha tilstedeværelse under større rakettoppskytninger, øvelser som er i Andøy, og klart da blir ressursene sett til sides. Og de har begrensede ressurser, og det merker folk, og ved enkelte utrykninger eller situasjoner så har kanskje politiet tilgjengelige ressurser kommet på grunn av at de har vært på jobb så lenge og må ut i sin naturlige avspasering fri. Så folk er nok bekymret for at det som skjer nå går utover deres sikkerhet hvis det skal oppstå andre typer situasjoner. Så har politiet dessverre bare ei patrulje i Vesterålen, og det er veldig, veldig lange avstander i vårens region. To timer kjører fra inne i tilkant til Andenes hvis de er riktig uheldig plassert.
11: Andreas Selius Enoksen, du er beredskapsplanlegger og verneombud i Vesterålen politistasjonsdistrikt, som også inkluderer Andøya. Hvor ofte jobber dere med saker som er knyttet til spionasje og sikkerhet?
13: Ja, vi har jo fått egentlig et nytt samfunnsansvar i fanget i den senere tida som utfordrer oss stort på ressursbehovet. Vi er jo en beliggenhet, som ordføreren sier, tungt med forsvaraktivitet og romteknologi. Og de ressursene vi har til rådighet, de blir prioritert til å håndtere oppdrag knyttet til aktiviteten, spesielt på Andøya. Og vi opplever jo en jevn og økende aktivitet tilknyttet av det som skjer av planlagt aktivitet, men også de hendelsene som oppstår i det daglige. Publikum er oppfordret til å melde inn til politiet, og det gjør de. Og det er mange hendelser som vi er nødt til å undersøke.
11: Hvordan påvirker det, holdt på å si, daglig drift da når folk ringer om andre ting som dere ikke kan prioritere?
13: I perioder så har vi våre ressurser bundet opp på tilknyttet disse oppdragene, og det går på bekostning av den aktiviteten vi ellers egentlig skulle ha håndtert. Det er etterforskningsoppgaver, det er forebyggende aktivitet opp mot ungdom, institusjoner, det er politikontaktene sitt arbeid ute i kommunene som er svært viktig, og de må benyttes inn mot vakt og beredskap for å ivareta de sikkerhetspolitiske situasjonene som vi står i.
14: Kjell Are Johansen, som nevnt, du er bekymret for innbyggerne sin rettssikkerhet, rett og slett, på hva slags måte, men du den trua?
12: Nei, som vi hører hver noe vil si, det, når deres ressurser blir knyttet opp mot etterretning og sjekke ut i sånne meldinger som kommer inn, så har de ikke tid til den normale etterforskningskapasiteten som de skulle ha, og dette som politikontakter ser ut i kommunene for å forebygge arbeid. Så vi bekymrer at det blir sett til sies, og derfor er det så viktig at politidistriktet i Lofoten og Vesterålen blir tilført ressurser utover det normale, når aktiviteten er økt så på et område som forsvar og rom, så må også det tilføres ressurser sånn at det normale politiarbeidet kan foregå som det skal, med forebyggende arbeid som er så ekstremt viktig i dag. Så forebyggende arbeid er veldig, veldig viktig, og da må de ha ressurser nok til å kunne ta den nye virksomheten som kommer, som er space-virksomheten i Andøy.
14: Er du enig i den prioriteringen som myndighetene sier, justismyndigheten pålegger politiet her å prioritere rikets sikkerhet foran alt annet?
12: Selvfølgelig, rikets sikkerhet er kjempe, kjempe viktig. Vi kan ikke sette dette opp mot hverandre. Det handler om å tilføre ressurser. Ressurser må på plass. Politietterforskere må på plass. Og det dermed betyr at altså GDE, altså grafisk distriktsenheten, må tilføres flere folk, sånn at de kan gjennomføre begge disse. Vi kan ikke sette rikets sikkerhet opp mot folks sikkerhet. Det er det samme.
14: Andreas Elius Enoksen i Vesterålen politiet. Hvordan kjennes det for ansatte som må sette saker som, ja, for eksempel både forebyggende arbeid, som du nevner, og ja, også voldssaker på vent?
13: Det er, hvis man kan ta et sånt utgangspunkt i bemanningen vår, så er den like den situasjonen vi stod i 2010. Den har egentlig ikke utviklet seg noe som helst, så vi er få mennesker. Og det betyr egentlig med økte arbeidsoppgaver, flere arbeidsoppgaver, så gir det høyere belastning over tid. Vi har veldig mye bruk av overtid. Vi har ganske uforutsigbar tjeneste tilknyttet av den aktiviteten som vi snakker om, og lange avstander som utfordrer oss HMS-messig. Det er mye bilkjøring, og de ansatte gir jo tilbakemelding av en opplevelse av ikke strekt til i de arbeidsoppgavene som de egentlig skal utføre.
14: Ordføreren påpeker at dere trenger mer folk, og det gjør jo også politiinspektøren. Andreas Selhus Enoksen, dere trenger mellom 10 og 20 nye stillinger. Er du enig i en slik vurdering?
13: Jeg er helt enig i at vi trenger flere folk. Ja, politiet har vært i utvikling, vi gjør ting mer som er effektivt, men vi mangler folkene, og det er den viktigste ressursen vi har. I dag så er vi svært lavt bemannet i forhold til det folketallet og det geografiske området som vi skal håndtere. Og det området som politiinspektør Bensen snakket om, av 10-20 stillinger, det er helt på sin plass for å gi et bedre tilbud til innbyggerne og en bedre arbeidshverdag til våre ansatte.
14: Kjell Are Johansen, ordfører i Andøy, du mener myndighetene må ta ansvar. Hva må de gjøre?
12: Nei, det som Bernardo sier, det må tilføres ressurser, også som leder av distriktet. Det må tilføres ressurser. Dette er nasjonale oppgaver som kommer til Andøy med romvirksomheten. Det er så våre allierte sin virksomhet. Da må også Nasjon Norge stille opp med de ressursene som er nødvendige for å ivareta rettssikkerheten til alle innbyggerne i vår region. Vi kan ikke akseptere oss til å se på at politiet må prioritere ressurser mot etterretningsspionasje, som de må gjøre, uten at de får tilført nye ressurser som ivaretar sikkerhet til våre innbyggere i vår region. Så det må rett og slett politiressurser til. Det burde være enkelt å forstå.
14: Takk skal du ha, Kjell Are Johansen, ordfører for Arbeiderpartiet i Andøy kommune, og Andreas Elius Enoksen, politiet i Vesterålen. Vi skal straks ta den politiske debatten om dette. For både Riksadvokaten og regjeringen har altså bedt politiet om å prioritere saker som omhandler rikets sikkerhet, men som vi hørte, disse oppgavene går altså ut over andre politioppdrag og kan ramme innbyggerne. Dagfinn Olsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og Nordland, hva bør regjeringen gjøre med dette her, mener du?
15: Ja, god morgen. Nei, altså, det er jo så enkelt at det her er jo en problemstilling som har vært kjent over tid. Det er vel 3 år siden jeg var i møte med politimesteren i Nordland, og allerede da adresserte man behovet for å styrke ressursene på Andøya og Evenes, hvor er hovedflyplass, eller hvor man har et forsvarets tilstedeværelse som en høy aktivitet. Og det har ikke blitt svart ut, og nå har man altså sett at situasjonen har blitt enda verre. Selv så er jeg jo fra regionen hvor dette, altså fra Lødingen og denne regionen og hvor dette politidistriktet ligger. Og det er slik at dette har vært over tid sånn at man har måttet nedprioritert for eksempel ved tyveri på butikker, hvor butikkeierne står med de som har nasket i butikkene og får beskjed om å notere navn og sånt, for de har ikke tid å prioritere dette. Og sånn skal det ikke være. Det har med rettssikkerhet, det har med trygghet til folk å gjøre. Og det eneste man kan gjøre her, mener jeg, det er også styrke ressursene som man blir rett og slett bedt om også. Og det som ordføreren Kjell Are sier, at dette må bare fikses. Dette er en nasjonal oppgave som man ivaretar med rikets sikkerhet. Og når det da går ut over rettssikkerhet til innbyggerne med andre oppgaver, ja, så må vi stille opp og stille ressursene tilgjengelig som skal til for at man ivaretar tryggheten til folk flest.
14: Kristine Kalseth, du er statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, og den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i med krig i Ukraina blant annet øker jo trusselbildet også mot Norge. Hva gjør regjeringen for å sørge for at politiet har nok ressurser i en sånn situasjon?
16: Det er ingen tvil om at den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i treffer politiet særlig hardt med det sammensatte trusselbildet som er, og at det har medført også store økte oppgaver til politiet. Og derfor så har vi jo for det første økt ressursene til politiet. Antall ansatte som jobber i politiet nå er langt større enn for noen år siden. Så på kort sikt så er det en styrking av politiet riktig. Og så jobber vi også mer langsiktig med å se på hvordan skal oppgavedelingen være i en annen situasjon. Vi har satt ned et politirolleutvalg som ser på hva som skal være politiets oppgaver i fremtiden, hvordan skal vi løse en sånn situasjon vi står i. Og så er det også viktig at vi tar i bruk nye virkemidler. Viktig med fokus på digitalisering og teknologiutvikling i politiet, både for å møte et annet kriminalitetsbilde og det trusselbildet vi ser, men også for å sørge for at vi kan frigjøre ressurser sånn at politiet har muligheten til å dekke bredden av de viktige oppgavene de ansvarer for.
14: Vi hører ganske tydelig fra Vesterålen her, Kristine Kalseth, at det mangler rett og slett folk. Kan de få 15 nye stillinger som de ønsker seg?
16: Jeg har veldig stor forståelse for at de som står midt oppi dette til hverdags føler seg strukket i den situasjonen som er. Vi har tilført mer ressurser sånn at det er flere stillinger i Nordland politidistrikt og i politiet som helhet, men jeg tror ikke det er riktig at vi som politikere skal sitte og peke på hvilke deler av distriktet er det er riktig og hvordan det er riktig å disponere de pengene. Der har jeg stor tillit til at politimesteren i Nordland gjør gode vurderinger av hvordan de løser oppdraget sitt best mulig og gir folk trygghet innenfor det kriminalitetsbildet som er.
14: Dagfinn Olsen fra FRP. Riksadvokaten har også bestemt at saker som truer rikets sikkerhet skal prioriteres. Er det ikke da naturlig at andre saker må vente litt så lenge, hørt på å si, det ikke er nok ressurser totalt?
15: Nej, alltså jag tänker att det är ju viktigt att man självklart prioriterar de uppgifter som man har sett blir en större trussel. Det skulle bara mangla det. Men och har full förståelse av att man har sett nu utvåg, men man kan inte bara vänta på detta. Man måste likväl adressera problemet som är där här och nu. Och för en tid tillbaka sedan så samtidigt jag var i detta möte med politimästaren så hade man ju adresserat starkare behov på grund av trusseln från främmande makter och man såg ett större intresse för Andøya och Evenes. Och då hade man bedt om att få styrka bemanning så att man kunde bemanna upp länsmanskontoren i dessa områden. Svaret från regeringen den gången var det att man hade bestämt sig för att man skulle upprätta nya länsmanskontor bland annat med 5 stillinger i Steigen. Och det är klart att det kan man mena mycket om, men då har man ju också gjort ett val utifrån att man menade att det var viktigare att få upp till länsmanskontoret än att ivareta rikets säkerhet då som man säger. Så jag tänker man ska inte skjuta på varken regeringen som sett nu eller de som är föran, för jag tänker man måste adressera problemet som är nu och det är att få på plats pengar som gör att rättssäkerheten till människan som bor i region blir ivaretatt samtidigt som man ivaretar också rikets säkerhet. Det är bara att man måste lösa begge uppgavene och då ska pengarna till och då måste regeringen lösa den uppgaven. Man kan inte bara sitta och vänta på ett utval som ska svara ut detta.
14: Är det några pengar tillgängliga till akut tiltak, Kristine Kalseth?
16: Jeg helt enig i at man både må jobbe langsiktig, men også i den akutte nå-situasjonen vi står i. Og da det jo, for det første har regjeringen foreslått i revidert nasjonalbudsjett å legge inn mer penger til politiet for å håndtere den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i. For det andre så har vi jo noen virkemidler som handler om at distriktene kan samarbeide og man kan få hjelp fra nærliggende distrikter, mulighet for bistandsanmodninger til forsvar og annet for å håndtere hvis det akutte topper. Men jeg tror vi må jobbe med dette både på kort sikt for å håndtere situasjonen akkurat nå, men også litt mer langsiktig og strukturelt for å sørge for at vi har et politi som er rigget for å håndtere den sikkerhetssituasjonen vi står i.
14: Og så har det litt å gjøre med hvordan ting ser ut geografisk og kanskje med for eksempel i Vesterålen der avstanden stor og det ikke så enkelt å bare samarbeide med nabodistriktene heller.
16: Nej, ikke sånn fra liksom minutt til minutt, men selvfølgelig over noe tid og uker og dager. Hvis man ser at det topper og det veldig intense situasjoner, så går det an å samarbeide på den måten for å løse akutte situasjoner, og så må vi jobbe langsiktig med det.
14: Dagfinn Olsen i FRP, hva frykter du blir konsekvensen dersom innbyggerne i områder med mye etterretning blant annet stadig opplever å få ja, for eksempel anmeldelser henlagt?
15: Nej, alltså jag vet konsekvensen för den har varit över tid och den har börjat förvärras. Det är det att inbyggarna eller för exempel en butiker låter vara att ringa politiet för det är nötteslöst för att den prioriterar andra uppgifter. Och sånt kan inte vara. Man måste ju vareta den rättssäkerheten och rätt och slett att man främmer det att man blir kontaktad av inbyggare som står upp i problem istället för att inbyggarna kanske måste ta detta i egna händer för det är överhuvudtaget inte känt med. Så här måste man bara få på plats resurserna som gör att folk rett og slett føler at det nytter å ta kontakt med politiet og ikke bare bli avvist og si at dette må du ta deg litt av selv, for nå står vi på Andøya og du sitter i Løddingen eller du sitter på Melbu for å si sånn, sånn skal ikke vi ha det og det langt etter landet og det veldig langt i nord og det langt i mellom plassene som Vesterålen distriktet skal betjene.
14: Til slutt, Kristine Kalseth, hvordan får man løst dette her sånn i helt første omgang uten å tenke altså, langsiktige tiltak er en ting, men her er det ting som må gjøres her og nå?
16: Jeg er veldig enig i at den tilliten vi har til at politiet kommer hvis det noe i Norge, og at det en tett forhold sånn, mellom politi og innbyggere en veldig viktig verdi som vi skal ivareta. Og derfor så har vi jo fleksibilitet, og vi har stor tillit til at politimesterne internt i sine regioner gjør gode vurderinger av hva det som viktigst å ivareta. Noen ganger må du prioritere at noe mer prekært akkurat der og da, men over tid, og ikke veldig lang tid, men over tid så er vi nødt til å sørge for at politiet kan ivareta bredden av oppgaver. Så det den kombinasjonen av de akutte tiltakene hvor vi hjelper hverandre, noe mer midler nå i revidert nasjonalbudsjett, og så den langsiktige jobbingen som gjør at vi sørger for at politiet rigget til å kunne ivareta bredden av det som det viktige samfunnsoppdraget deres.
14: Kristine Kalseth, statssekretær i Justis- og Beredskapsdepartementet fra Arbeiderpartiet, og Dagfinn Olsen, stortingsrepresentant fra FRP. Takk skal dere ha begge to. Samtidig som USA sier at Israel og Libanon har hatt produktive samtaler i Washington, har Israel trappet opp angrepene i Libanon de siste dagene. Både hovedstaden Beirut og den sørlige delen av Libanon har blitt utsatt for kraftige angrep den siste uka, på tross av våpenhvilen mellom Israel og libanesiske myndigheter. Korrespondent Yama Wolasmal denne uka i Oslo. I går var det angrep mot havnebyen Tyr, og i dag ber det israelske militæret om evakuering av sju landsbyer sør i Libanon. Hvor alvorlig er denne opptrappingen?
17: Det er en voldsom opptrapping. Det er gigantiske områder i Libanon som nå blir tvangsevakuert av israelske styrker. De har gjort det veldig klart at disse områdene skal tømmes for folk. Allerede for 4-5 uker siden så erklærte forsvarsminister Israel Katz at grenseområdene mot Israel skal se ut som Kanyonis, grensebyen i sør på Gazastripen, som ikke eksisterer lenger. Den er jevnet med jorden. 10,000-vis av mennesker er drevet på flukt nordover. Libanon er i utgangspunktet et skakkjørt land. De har ikke ressurser til å ta seg av over 1 million internt fordrevne. 1 av 5 libanesere er nå drevet på flukt fra hjemmet sitt. Og vi ser at selv i byer som Beirut så har det dukket opp provisoriske teltleire overalt. Folk lever under plastduker. Skoler, hundrevis av skoler er åpnet for å ta imot de internt fordrevne. Så det er en katastrofal situasjon for Libanon og libanesere. Men IDF forklarer dette med at Hezbollah skjuler seg blant sivile. Og for å ta Hezbollah så er de nødt til å tømme med disse områdene en gang for alle for å ta kampen mot Hezbollah rett i deres områder.
14: Hanne Eggen Røyslien, du er forsker i forsvaret, og du sier at det er flere og flere i den israelske befolkningen som støtter denne harde linja til regjeringen. Hva er årsaken til at dette får den oppslutningen du gjør?
18: Det er ganske interessante tall som kommer ut fra Israel nå. Nå har jo, særlig siden Gaza-krigen, så har jo den endret veldig mye, naturligvis, av dynamikken mellom israelerne og palestinerne og Israel i forhold til sine naboer. Men det har jo naturligvis også en innvirkning på befolkningen, og nå har det vært såpass lenge at vi kan begynne å gjøre gode undersøkelser for gode tall på det. Og det er ganske, naturligvis er det dramatisk, men det er også ganske voldsomt, og jeg vil også si ganske nedslående å se, og det er for eksempel at det er nærmest snudd på hodet i forhold til hvordan det var før i krigen, og det betyr for eksempel at vi hadde lenge hatt sånne tall som sier at israelere, tre fjerdedel av dem ønsker seg, er støtter en palestinsk stat, vi har hatt ganske lave tall på posttraumatiske lidelser og så videre. Nå ser vi at det er helt motsatt, at det er omtrent 3/4 av israelerne som er mot en palestinsk stat, som er også mot FN for den saks skyld, men også skårer veldig høyt på posttraumatiske lidelser. Og det bærer jo med seg også en ganske harning av politikken. Sånn at vi ser jo det ene at vi har fått med Netanyahu en sammenslutning hvor han altså stoler eller hviler i stor grad på Itamar Ben-Gvir og disse ytterliggående partiene. Men de blir mainstream, men også i større grad representative for en stemme i Israel, eller en sånn undertone som vil bli det man kan kalle kvitt problemet. For å være helt konkret på det, så snakker jo Itamar Ben-Gvir om å forflytte palestinere ut av Israel og de okkuperte områdene, og det støttes i stadig større grad.
14: Yama Wolasmal, vi må snakke litt helt konkret om det som skjer på bakken her. Hvordan svarer Hezbollah-militsen på disse angrepene? Det er jo da dem som Israel hevder er målet for angrepene, som du nevner.
17: Ja, da, så vi har blitt fortalt, jeg har dekket denne krigen i snart 3 år siden 7. oktober, og israelske styrker og israelske generaler og israelske myndigheter har fortalt oss at de har brukket ryggen til Hezbollah, ledelsen deres har tatt ut, våpenlagrene deres har tatt ut, men så ser man i denne runden av krigen at Hezbollah har tatt i bruk en helt ny taktikk med en helt vanvittig treffsikkerhet. De har tatt i bruk disse såkalte FPV-dronene, First Person View-droner, som er hjemmelagde. De bruker 3D-printere til å printe ut en drone med 4 propeller heller, sette på et kamera og en liten russisk granat som er hyllevare i et land som Libanon, sender og går i de dronene med en fiberoptisk kabel koblet til operatøren som kan sitte 15-20 kilometer unna og styre denne dronen lavt over bakken. Den er vanskelig å oppdage. Du vet ikke at den er der før den står over deg. Den er umulig å jamme signalet på, og disse dronene har Hezbollah sendt hundrevis av mot israelske posisjoner i Sør-Libanon, og bildene lyver ikke. Vi ser bilder av Hezbollahs droner som flys rett inn i Merkava stridsvogner til mange millioner kroner, rett inn i pansrede kjøretøy, andre kjøretøy, Iron Dome-batterier har blitt truffet, og de kjører dem rett inn i samlinger av styrker, altså israelske styrker. Vi vet ikke hvor mange israelske soldater som har blitt drept av disse billige hjemmelagde dronene, men det har fått alarmklokkene til å jome i Tel Aviv. Hvordan i all verden skal vi stoppe disse billige dronene som tar mange liv og skader utstyret vårt?
14: Senest i natt var det slike angrep mot israelske styrker. Hanne Eggen Røiselien, Benjamin Netanyahu, Israels statsminister, snakker om å styrke Israels forsvarsverk i det sørlige Libanon. Hva betyr det i praksis?
18: Det er nye ord på en gammel taktikk. Det er mye av det samme vi har sett dem gjøre i Libanon tidligere, også gjøre i Gaza.

0: Jo, egentlig sånn som Yama også sier, altså gjøre Sør-Libanon til mye av det vi har sett I Gaza. Det var en ekstremt brutal krig, og har jo da utradert også sivilbefolkningene. Sånn at før så har det vært en I større grad en taktikk hvor de har ønsket en demilitarisering, altså sånn at det ikke skal være mulig å kunne skyte ut raketter for eksempel mot israelske sivile mål. Nå det I større grad også å ikke gjøre det mulig å bo der heller. De gjør det samme som sagt I Gaza, hvor de driver befolkningen helt tilbake og ikke lar dem få lov til å vende hjem igjen, og så gjør det samme nå I Libanon, så det mye apropos det vi snakket om I sted, det mye, kall det mer kompromissløs, men også mye hardere og mer brutal måte å skyve på libanesisk befolkning tilbake til fordel for, kall det det da, for å et forsøk på å verne israelerne.
1: Hvis jeg kan bare legge til, bare for å underbygge det, Hanne sier, jeg har vært I Sør-Libanon og sett hvordan dette foregår I praksis. Vi ser at israelske styrker som tvangsevakuerer tømmer landsby etter landsby. Hvis folk da velger å dra tilbake til de landsbyene, så oppdager de at broer, veinett, alt du trenger for å komme deg til landsbyen rammet. Hvis du da mot formodning likevel kommer deg til landsbyen din, så kommer det gjerne en drone ned til deg med høyttaler, og du blir fortalt at du må dra herfra, hvis ikke så blir du rammet. Dette et militært område nå. Så folk som drar hjem for å sjekke på hjemmene sine, se om det noe de kan redde, de får klar beskjed om at de vil bli drept hvis de ikke forlater dette området. Enhver person som prøver å frakte vann inn de områdene, vanntanker blir bombet, lastebiler med mat blir rammet, så det rett og slett umulig å oppholde seg I disse landsbyene. Beskjeden klar, dere må ut, dere må dra nordover.
2: Israel sa de ville knuse Hamas I Gaza, nå vil de knuse Hezbollah I Libanon. Hvor realistisk det, Yama?
1: Nå ikke jeg noen militær ekspert, men jeg har jo fulgt med på denne krigen I nesten daglig, snart 3 år, og jeg har fulgt med på de israelske målsettingene. Hamas ikke borte på Gazastripen. Hamas har kontroll på den delen av Gazastripen hvor alle palestinerne bor. Og de fleste eksperter enige om at hvis I en tenkt situasjon Israel trekker seg ut av Gazastripen, så det Hamas som kommer til å ta over hele denne kyststripen igjen. Det etter 3 år med brutal krigføring. Hezbollah absolutt ikke borte I Libanon. Det blir lettere sagt enn gjort å prøve å kjempe mot disse grupperingene, for de ikke bare en militær bevegelse, de har grasrotstøtte. Ja, den kanskje ikke så stor, men det en del av den libanesiske befolkningen som står last og brast ved Hezbollahs side, som støtter deres motstandskamp mot Israel, og det det som gjør dem vanskelig å nedkjempe dem. Det nytter ikke å bare drepe Hezbollahs leder og tro at denne gruppen kommer til å kollapse.
2: Hva sier du, Hanne Egen Røyslid?
0: Nei, det jo selvfølgelig helt riktig det Yama sier, og så det jo det at det jo en forskjell på å, skal si, utslette Hamas sine militære kapasiteter. Noe annet jo å utslette dem som en idé. Et forsvar tar ikke for seg, forsøker ikke å utslette en idé, men går hardt mot de militære kapasitetene som Hamas, da henholdsvis Hamas og Hezbollah har. Nå hører du også med til dette, altså, nå må jeg bare få si at selve det å knuse jo et litt sånn, hva skal vi kalle det, et ord som ikke egentlig gir noe som helst militær effekt. Man lager jo ikke militær operasjonsplanlegging på bakgrunn av den typen ord, men det også å fjerne kapasitetene. Men nå det også ganske stor avstand internt I det israelske forsvaret, eller mellom, altså internt I Israel, mellom forsvaret og Netanyahu. Netanyahu har en lang historie med en sånn, det jo hans nemesis, Iran og Hamas og Hezbollah. Han har vært mot dem I hele sin politiske karriere og bruker veldig sterke ord. Det israelske forsvaret jo mer kritisk til den typen oppgaver, nettopp fordi at det ikke sånn som også ble trukket opp her, nærmest ikke mulig å gjøre den typen oppgaver. Det skal jo være da et forsvar som skal I større grad være fokusert på å verne om Israels sivilbefolkning. Og så får de altså I fanget en flerfrontskrig hvor de skal inn og både ta ut Irans atomprogram, knuse ideer og så videre. Det israelske forsvaret ikke på Netanyahus side når det gjelder å bruke den typen begreper og nå av de målene som Netanyahu ser for seg.
2: Takk for rapporter og analyser, forsker I forsvaret Hanne Eggen Røyslin og korrespondent Yama Wohl-Larsman. Nå går vi noen heftige fotball fotballuker i møte med enda en mesterligafinale i dag, og ikke minst

0: fotball-VM med enorme pengebeløp involvert. Og det pengemaskinen fotball det skal handle om nå, da fotballpresident Lise Klaveness gikk på talestolen på FIFA-kongressen for 4 år siden, så var det for å ta et oppgjør med blant annet pengevelde.
1: And our members do demand change. They question the ethics in sport and insist on transparency. They are getting organized and ready to make their voices heard. And we must listen.
0: Medlemslandene forlanger endringer, de stiller spørsmål ved etikken I idretten og insisterer på åpenhet, og vi må lytte, sa Lise Klaveness I 2022. Forfatter og tidligere journalist Nils Røyne, hva var det med Lise Klaveness sin tale som gjorde den internasjonale fotballkongressen så opprørt?
2: Nei, det jo fordi at tradisjonelt så jo FIFA-kongressen og disse møtene I FIFA, det en hyggestund. Fordi at det noen få som bestemmer alt når det gjelder internasjonal fotball, og de ønsker ikke noen motstand, de ønsker ikke noen store diskusjoner, de ønsker å regjere sånn som akkurat de vil. Og da ble denne på en måte talen til Lise, bare noen uker etter at hun hadde blitt fotballpresident I Norge, den ble en kontrast til alle andres taler I Doha. Og hun tok opp menneskerettigheter, hun tok opp minoritetsproblemer, kvinnesyn, mangel på åpenhet og lite modighet.
0: Du har skrevet bok om disse problemstillingene, Nils Røyne, Lise versus Gianni. Hva hovedproblemet med FIFA, mener du?
2: Ja, nå må jo, når du setter det på spissen med disse noen personer, så må du I hvert fall ikke sammenligne det med det siste innslaget som var på den sendingen. Det jo litt I andre former, det må jo sies. Men det klart at hun står jo for en verdibasert ledelse av verdens største organisasjon. Det 211 nasjoner. Alle de 211 nasjonene har én stemme hver. Og da sier det seg selv at det veldig mye ja, kameraderi og snakk I gangene for å ta avgjørelser, og hun synes at det en dårlig fortsettelse på det å drive FIFA, som da har så mange milliarder kroner i sin omsetning. Bare den siste avtalen med Adidas, for eksempel I 4 år, den verdt 1 milliard kroner I året.
0: Hva slags motpola egentlig Lise Klaveness og FIFA-leder Gianni Infantino?
2: Ja, I øyeblikket så det jo, har jo Lise knapt en pol, fordi hun nesten alene. Hun har ingen støtte sånn verbalt eller offentlig, hverken fra for eksempel Sverige, Danmark, Island, Finland. Så hun står ganske alene. Og så det noen bevegelser til Tyskland, England, Kanada, som på mange måter gir henne litt sånn verbal støtte innimellom møtene, men ikke I møtene. Så her det en lang vei å gå, så her det snakk om å være tålmodig og ikke minst ta tiden til hjelp. Det store kanskje punktet for å virkelig ta tak I dette igjen, det vil være etter neste VM, som da går I Portugal, Mexico, Portugal og Spania, Marokko og noen kamper I Sør-Amerika. Men etter det så skal jo VM arrangeres med 48 deltagende nasjoner I Saudi-Arabia. Og det klart at da kommer dette med menneskerettigheter, kvinnesyn, minoriteter, og det absolutt på dagsorden. Så etter en 4-årstid nå så vil det antagelig blomstre voldsomt de diskusjonene som da hun allerede har lagt opp til.
0: Du skriver I boka di, Nils Røyne, at ca. 90% av fotballinntektene her I verden strømmer gjennom bare 5 ligaer. Hva forteller det oss?
2: Det forteller jo at pengemakten ligger veldig mye I Europa og I de 5 ligaene. Men samtidig så jo FIFA da sammensatt av 211 nasjoner, og det veldig store, forskjellige styresett, religioner, det er veldig komplekst, og historien til FIFA gjennom de siste 50 årene, den jo full av korrupsjon og merkelige avgjørelser. Sist ikke minst, plutselig dukket opp en fredspris til Trump, som ikke overhovedet ikke hadde noen kriterier, det hadde ikke en prosess, i FIFA i det hele tatt, sånn at det må på en måte en helt annen struktur og en governance til hvis man skal ta den pengestrømmen som de sitter på og ha kontroll på den. Og det jo i total motsetning til det da denne Gianni Infantino sa når han ble valgt i 2015. Da skulle han ha kontroll, og da skulle det være åpenhet, og da skulle det være en prosess som førte til mange av de verdiene som Lise etterlyser, men det har jo ikke skjedd.
0: Infantino har fått mye kritikk for å gjøre fotballen både mer kommers og i et lukket system på sett og vis. Hva ellers har han fått utrettet i sine år ved roret i FIFA?
2: Nei, han har fått utrettet én ting, og det jo doble inntektene. Og alle nasjonene får jo nå ca. 100 millioner kroner hver av de som deltar, de 48 som deltar i VM. Det kan gå opp til faktisk 1,5 millioner dollar hvis du vinner VM. Så det en voldsom økning for Norge også hvis de går videre nå i VM ut fra den startgruppa som de i. Så det penger, penger, penger og penger, og dette begynte, han begynte som jurist i det europeiske forbundet, hvor han var veldig dyktig, og der også skisserte han jo det som da Champions League, og som Martin Ødegaard skal spille i finalen igjen i kveld, og lagde det til en pengemaskin, og så lovte han da at det skulle være 48 deltakende nasjoner i VM neste gang. Det var tidligere 32, det betyr 104 kamper, og TV-inntekten den desidert største inntekten, sånn at NRK og TV2 med på det gildet, som betyr at UEFA nå har altså 60-70% av inntektene sine, og FIFA det samme, inntektene sine fra TV-rettigheter.
0: Forfatter Nils Røyne, tusen takk skal du ha. En pengemasjon er dette her, men vi ser på. Vi skal til Kuba, der både forsyningskrisa og den humanitære krisa blir stadig større. USA har i flere måneder trua med sanksjoner mot land som forsyner Kuba med olje. Strømmen kuttes med jevne mellomrom, og det akutt mangel på drivstoff i hele landet. Adri González, du født på Kuba og flyttet til Norge da du var 25 år gammel. Hvordan det å følge utviklingen på Kuba fra Norge nå?
3: Det stemmer, ja. Så dette utrolig spennende og grusomt, rett og slett. Og så vi ser at Kuba nå i en fase som preget av sosial, politisk og økonomisk kollaps. Og så dette en krise som et resultat av et politisk system som over flere år ikke har klart å oppfylle de grunnleggende behov eller forventninger det kubanske folk har. Så å følge situasjonen nå for meg betyr rett og slett å følge innlegg og rapporter fra hundrevis av influensere, av youtuber og disse uavhengige journalister egentlig som dokumenterer virkeligheten direkte fra Kuba. Og så vi synes at egentlig vi har mistet tilliten til myndighetene, og mange opplever at myndighetene akkurat nå fortsetter å manipulere befolkningen for å beskytte interessene til en liten politisk og militær elite.
0: Ja. Du har familie og kjente på Kuba, Adri González. Hva sier de om situasjonen nå?
3: Ja, også det klart at mange blir egentlig redde av å uttrykke sine politiske meninger offentlig. Og også vi ser at mennesker på Kuba blir fengslet, truet, torturert, sendt i eksil, eller de bare forsvinner, fordi også de tenker annerledes egentlig enn myndighetene. Også og alt dette faktisk skjer mens det internasjonale samfunnet ser på, og alle enige i om at Cuba må forandre seg, og så noe må skje på Cuba, og så situasjonen ikke lenger bærekraftig, særlig for de som fortsatt lever der på øya. Så jeg bare spør meg selv når dagen skal komme, hvor det internasjonale samfunnet, og jeg snakker om FN, også om EU, om Europaparlamentet, Amnesty International, Norges regjeringer og regjeringene i resten av verden vil gå fra ord og forhandlinger til konkrete, rett og slett tiltak knyttet til den kritiske situasjonen det kubanske folket og de politiske fangene opplever på Kuba i dag. Og så det må kreves at det kubanske staten stilles til ansvar for brudd på menneskerettigheter og så sivile rettigheter.
0: Benedicte Bull, går til deg. Du Latinamerika-ekspert og professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo. La oss bare ta fatt i direkte det som Adri Gonzalez sier her. Verdenssamfunnet sitter og ser på dette her. Hvordan kan det bare skje?
4: Ja, det er jo en ekstremt vanskelig situasjon, for som Adri sier, så er det myndighetene som har hovedansvaret for den langsiktige menneskelige katastrofen som har utviklet seg på Kuba. Men det som har skjedd de siste månedene, siden USA tok over Venezuela på mange måter, og tvang dem til å slutte å eksportere olje, og innførte stadig nye typer av sanksjoner. Vi vet jo at Kuba har vært under en embargo i over 60 år, men dette har blitt mye strammere den siste tiden. Det er jo det som har utløst den sånn akutte krisen nå, så det er veldig sammensatt. Og USA har jo truet både Mexico og andre land til å stoppe oljeforsendelser til Kuba. De truer med sanksjoner mot alle som handler med Kuba. Så det er en sånn, det er veldig mange politiske spill på høyt nivå. Men jeg tenker at jeg er helt enig at nå må, altså det internasjonale samfunnet, det finnes jo dessverre ikke i stor grad lenger. Men det er noen regjeringer, noen europeiske land, Kanada, noen latinamerikanske land, Mexico og flere andre, som kunne ta et initiativ for å i hvert fall sikre større grad av hjelp, humanitær hjelp. Nå kommer det noe humanitær hjelp inn, og USA har jo også tilbudt humanitær hjelp, men da sitter jo regimen på Kuba og er litt for stolt til å ta imot det fra USA, som bidrar til at folket lider enda mer.
0: Du kaller situasjonen på Kuba for dystopisk, Benedicte Bull. Hva legger du i det?
4: Ja, altså jeg hører jo også bare rapporter fra folk som er der, og det snakkes om, altså det er jo på en måte å dra landet tilbake flere århundre. Det er, nå har man kanskje strøm et par timer om dagen, til og med i Havanna, hvor det har vært litt bedre frem til nå. Det føles, søpla blir ikke tømt, noen sier det føles som å leve på en søppeldynge, mat rotner i kjøleskapene, og ingen vet på en måte hvor dette skal ende. Det er mørkt, det har vært inntil nå veldig nylig ekstremt varmt. Så de rapportene jeg hører er en nærmest sånn dystopisk stemning.
0: Litt tilbake til deg, Adri Gonzalez. Du tror kubanske myndigheter nå prøver å hale ut tida, sånn at de kan få en avtale med den neste amerikanske presidenten. Hva får deg til å tro det?
3: Ja, også det er klart at også diktaturet, eller den kubanske diktaturet, har gjennom flere år skapt en dyp og særlig instinktiv frykt for å si hva man mener politisk, men jeg er ikke rett til å uttrykke meg selv, og selvfølgelig også den relasjonen, historisk relasjonen mellom USA og Kuba har vært en lang og kompleks historisk relasjon, men den viktigste i dag er at likevel Kuba må finne sin egen vei for å kunne gjennombygges igjen som nasjon. Og så jeg ønsker å tro egentlig at denne veien først og fremst skal være i våre hendene, også i hendene på kubanere selv. Også det vi trenger fra USA er egentlig støtte til, og dette veldig viktig, til det kubanske folket, og jeg presiserer, det kubanske folket, ikke den kubanske regjeringen, og heller ikke til de stormakta politiske interesser, men til folket på Kuba.
0: Benedikte Bull, du tror USA kommer til å gjøre noen ting på Kuba. Hva får deg til å tro det?
4: Ja, altså, de har jo stilt seg selv på mange måter i en situasjon hvor de ikke har noe annet valg enn å gjøre et eller annet, men de er veldig avhengige av at den inngrepen blir en suksess. De har gått på en smell i Iran, de gjør alt de kan for å fremstille det som har skjedd i Venezuela som en stor suksess. Kuba er veldig nær USA, det er veldig mange som har mange kjente, det er masse kubanere i USA, det er en viktig velgergruppe, og det vil være en ekstrem fjær i hatten for Marco Rubio, utenriksminister og sikkerhetsrådgiver, om han klarer å sikre et regimeskifte på Kuba, men det kan også bli en katastrofe om de går til et militært angrep som ender opp med en langvarig situasjon, guerillakrig, selv om kubanske militære er selvfølgelig ingen match for det amerikanske, men de kan likevel bidra til flyktningestrøm og amerikanske tap som ikke USA har råd til. Men alle ser jo også at den situasjonen som nå utvikler seg under det amerikanske presset, og nå har man jo også sanksjonert det største selskapet som importerer mat, så man kan snart, altså hvis dette får gå lenger, så kan man få en sultkatastrofe på Kuba. Det vil jo også være en ekstremt vanskelig situasjon for USA å håndtere, så at et eller annet kommer til å skje, det tror jeg. Akkurat hva det blir, det tror jeg man nå kalkulerer og prøver å få til en eller annen operasjon som de ønsker at det skal gå like på en måte smertefritt fra USAs synspunkt som de gjorde i Venezuela, men det har vært mye vanskeligere for dem å finne noen å samarbeide med i et regime som egentlig har forberedt seg på amerikanske angrep i over 60 år.
0: Veldig spent situasjon på Kuba. Tusen takk, Latinamerika-ekspert Benedikte Bull og norsk kubaner Adri Mena Gonzalez. Natt til 13. mars 1977 ble Oktober Bokhandel i Grønnegata i Tromsø sprengt i lufta. Hendelsen regnes som den første terrorhandlingen i Norge etter 2. verdenskrig, og det var kommunistene AKP ML som hadde sitt samlingspunkt i huset som ble sprengt, og nå blir denne historien teaterstykket. Maja Bone Jonsen, dramatiker og manusforfatter til stykket Grønnegata. Aller først, hva var AKP og ML, og hvordan var dette miljøet på 70-tallet i Tromsø?
5: Du kan si at AKP og ML tok jo ungdomsopprøret, og så prøvde de å gjøre alvor, altså organisere det opprøret. Og du kan si at det var et enormt engasjement i Tromsø på den tida. Du får universitetet i 72, og det kommer ungdommer som både engasjerer seg enormt lokalpolitisk, men også rette blikket internasjonalt. Og det var jo et, som også stykket berører, et spesielt parti der man søkte om medlemskap, og der man måtte, ja, som stilte ganske strenge krav til sine medlemmer.
0: Ja, du måtte søke om medlemskap.
5: Ja, og stykket kan jo, altså, jeg klarer jo ikke å favne alt med AKP-ML i et teaterstykke, det sier seg selv. Men noen aspekter får jeg med, blant annet dette med at man proletariserte seg, det vil si at man avslutta studier, eller mange i bevegelsen gjorde det, avslutta studier og tok jobb i industrien.
0: Mm. Proletarisering, som vi kalte det på 70-tallet.
5: Akkurat. Ja.
0: Kommunisterne hadde altså denne bokhandelen sin i Grønnegata i Tromsø som tilholdssted. Så kom dette attentatet. Hva skjedde?
5: Nei, du kan si at det var ikke alle som syntes det var artig å få universitet med masse radikale ungdommer inn i byen. Så jeg vil si at også pressa var med på å hetse AKP på den tida. Jeg opplevde at det var en del skriverier som ikke var spesielt positiv. Det synes jeg er problematisk. Og så oppstod det et miljø som hadde, vi kan si, brune stripe, mørkeblå, men ikke alle var det. Men det ble en sånn et miljø som ble ganske destruktivt. Så det var hærverk mot bokhandelen, det ble malt hakekors, det sto folk og trua med kniv inn i bokhandelen, og til slutt så ender det med at bokhandelen blir sprengt, og det er alvorlig, det kunne gått livtapt. Og spørsmålet er jo, hvordan kunne et sånt miljø oppstå? Og hvordan kunne dette skje? Det er vi innom. Og absolutt at det fantes nynazistiske elementer i miljøet. Det gjorde det. Og jeg synes jo det er viktig for de yngre generasjonene å vite at det fantes enormt sterke politiske motsetninger i Tromsø på den tiden. Det var også ikke bare sett på som positivt at universitetet og en radikal bevegelse kom inn i byen.
0: Nina Wester, du har regien og har også bidratt til manus på dette teaterstykket som Hålogaland Teater skal sette opp til høsten. To personer ble altså dømt for dette attentatet, og hva var motivet deres for å gjøre det etter din mening?
6: Nei, det var nok å skremme og markere at man ikke ville ha et sånt miljø i byen, og det var jo, som Maja sier, ganske kraftige motsetninger i den byen over mange år, egentlig, som da kulminerte i denne sprengningen. Men denne forestillingen tar jo utgangspunkt i det her hendelsen, men det handler jo om personer som hadde et håp om å forandre verden, og som hadde veldig tydelige visjoner om hvordan. Så kan man jo ettertid si at kanskje ikke de var så bra, men jeg tenker at det er det denne forestillingen berører, da. Hvordan man forsøker å skape en ny verden, og at man tror på en ideologi som skal hjelpe til med det.
0: Ja. Det handler også om en ung tromsøværing som flyttet tilbake etter å ha studert i Oslo, og hva slags utfordringer er det da som møter når han kommer hjem?
6: Nei, han møter jo, han kommer jo fra et borgerlig hjem selv, så det er jo for familien her, så er det skammelig at han går ut i aviser for væpnet revolusjon, for eksempel. Men også da det å leve i de der politiske spenningene hele tiden, han er også i et forhold med en som er uenig i AKP-MLs politikk, så han opplever press fra alle kanter da. Men han har jo et genuint ønske om å endre samfunnsstrukturer og gjøre det som han mener verden til et bedre sted. Sånn at han får virkelig prøvd hvor sterk er hans ideologi, hvor sterkt er hans tro på dette prosjektet. Og det er jo det denne forestillingen berører, da.
0: Det er snart 50 år siden dette skjedde, Nina Wester. Hvorfor må denne historien gjenfortelles, mener du?
6: Ja, jeg mener at det er en viktig del av vår nasjonale historie også. Vi står jo i tid nå, utrolig nok, som er ganske lik den som var på den tida. Og jeg tenker den både kan fortelle om det som faktisk skjedde, altså at mange ikke vet om det. Men det andre er jo det at hvis vi skal forandre verden, så må vi jo forsøke å gjøre noe med det. Og jeg synes jo det er ganske rørende at en generasjon der sto utenfor rådhuset i Tromsø og ropte fritt Palestina allerede da. Og det er noen samfunnsstrukturer som er destruktive, som jeg tenker det faktisk går an å prøve å gjøre noe med. Hvordan er et annet spørsmål, men jeg synes at det kan kanskje inspirere da, spesielt den unge generasjonen til å tenke nytt.
0: Et siste spørsmål, Maja Bona Jonsen. Vanskelig å svare på det minuttet vi har igjen, men nå vekster altså fram høyere ekstreme miljøer som også utgjør en sikkerhetstrussel, mener myndighetene i hvert fall. Hvorfor skjer dette, tror du?
5: Jeg tror at det er fordi at det er noen strukturer som ikke fungerer, og jeg tror at stykket berører noe veldig viktig, som Nina var innom, at vi trenger en ny drøm. Vi trenger, det er mange som kjenner på maktesløshet, og jeg tror at den følelsen av maktesløshet er skummel i forhold til at folk kan ty til løsninger som er destruktive. Og jeg tror at vi har et enormt behov for å endre noen strukturer i det samfunnet vi lever i i dag. Og jeg tror det er på tide med en ny revolusjon, på en annen måte kanskje, men likevel. Vi trenger det. Derfor er det også viktig å jobbe politisk, og jeg mener også at det å jobbe med både indre og ytre strukturer, hvis du skjønner hva jeg mener, i mennesket og i det er avgjørende for den fremtiden. Hvordan fremtid er det vi vil ha? Og hvis kraften ikke ligger i oss, hvor ligger den da?
0: Det får bli siste ord i denne omgang. Teaterstykket på Holvågland Teater til høsten, Grønnegata heter det. Takk skal dere ha, Maja Bone Jonsen og Nina Wester, og Helgemorgen er tilbake straks etter nyheten.
7: Her er NRK Nyheter, klokka 10. De tre personene som mistet livet i en frontkollisjon på Kvikne i Tynset i dag tidlig, satt i en personbil registrert i utlandet. Bilen kolliderte med et vogntog, og politiet mener den kom over i feil kjørebane på en rett strekning på Riksvei 3. En av hovedfartsårene på Østlandet er dermed stengt utover dagen. Politiet anbefaler de som skal mellom Oslo og Trondheim å kjøre Gudbrandsdalen i stedet for Østerdalen. Gjenåpningen av jernmalmgruva i Kirkenes blir utsatt i flere måneder. Sydvaranger gruva skulle ha åpnet i begynnelsen av året, men vil åpne først i tredje kvartal, sa de svenske eierne Grangex til mediene i går kveld.
8: Selskapet hadde tidligere siktet mot en beslutning i første kvartal i år. Utsettelsen skyldes at potensielle investorer har bedt om mer tid, sier administrerende direktør Christer Lindqvist. Han har tillit til prosjektet, skriver han i pressemeldingen. For å gjenoppta driften av gruva trenger selskapet nærmere 2,8 milliarder norske kroner i egenkapital og lån. Sydvaranger gruve ligger i Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune, med separasjonsverk og utskipingshavn i Kirkenes. I 1910 ble den første jernmalmen fra Bjørnevatn skipet ut. Svenske Grangex tok over gruva i 2023.
7: Harald Bære som orienterte. Det israelske militæret sier innbyggere i 7 landsbyer sør i Libanon må reise fra hjemmene sine. Slike ordre om at folk må reise nord for Sarani-elva i Libanon kommer gjerne før israelske luftangrep. Israel sier de har skutt ned flere prosjektiler som er sendt fra Libanon, mens et av dem traff byen Kiryat Shimona nær grensa. I går kveld sa Hezbollah-militsen i Libanon at de hadde angrepet militære mål nord i Israel. Se for deg en valgkamp der kandidatene taler inne i skuddsikre glassbur. I morgen er det presidentvalg i Colombia, og venstresidens kandidat Ivan Cepeda leder på meningsmålingene.
9: El eje central de nuestro programa ha sido y sigue siendo.
10: Det sentrale i vårt program har vært og er fortsatt å reparere den store skaden som den nyliberale modellen forårsaket gjennom flere tiår. Vårt prosjekt er å skape muligheter og velstand for hele nasjonen. Han kan bli den sittende presidenten, venstresidens Gustavo Petros arvtaker. Da Petro ble valgt som president for 4 år siden, ble han den første presidenten fra venstresiden i landet. For Colombia er det også historisk at en valgkamp handler om sosial urettferdighet, og ikke bare å få slutt på volden mellom ulike militære grupper i landet.
7: Og reporter Hilda Nyfløtt forteller mer om valget i Colombia i Urix i NRK P2 om en time. NRK Nyheter nå ved Jon Brannes.
0: Kristin Harila klatret Mount Everest uten ekstra oksygen. Risikoforsker sier det bedre odds i russisk roulette enn i høydeklatring i Himalaya. Klimamålene må vike for mer kraft til Nord-Norge, mener Høyre-ordføreren i Bodø. Han møtte Arbeiderpartiet til debatt her i helgemorgen. Og nå er det hockeyfeber også i Norge. I ettermiddag spiller det norske ishockeylandslaget semifinale mot Schweiz i VM. Det er en historisk bragd allerede, sier hockeyekspert og tidligere spiller. God formiddag. Dette er noen av de sakerne vi skal innom i den neste timen av helgemorgen her i P2 og NRK 1. Vi skal også møte Audun Hammer Hovda i Sosialistisk Ungdom i vår intervjuserie med ungdomspartilederne. Mitt navn er Arne Egil Tønseth. Vi skal aller først høyt til værs, for denne uka nådde verdens raskeste klatrer, som hun uomtvistelig er, Kristin Harila, toppen av Mount Everest, uten ekstra oksygen, som det heter. Denne toppen er den tredje toppen i det som kalles The Triple Crown, som også består av nabofjellene Nuptse og Lhotse, og på godt og vel 8000 meter. Randi Skau, du var første norske kvinne overhovedet på Mount Everest, så vidt jeg vet, for 22 år siden og noen få dager. Hvor stor bragd er dette her av, som Kristin Harila har gjort nå?
11: Det har jeg jo lyst til å nesten feire, for å si det sånn, at et bitte lite kvinnfolk fra Finnmarka, Nord-Norge, bare suser opp på Everest uten oksygen. Ikke bare på Everest, men etter å ha vært på Nupse, som teknisk veldig vanskelig, og har vært på Lhotse, brukt litt oksygen der, men det greit nok, og så går han da opp på Everest i tillegg. Det må tillegges, fordi hvis ikke så er det ikke mulig å forstå hva hun faktisk har gjort. Og jeg synes det er jævlig kult, for å si det rett ut. Og spesielt hurra til Nord-Norge, det er, jepp, veldig bra.
0: Vi ser bilder av Kristin Harila her, Randi Skau, hun har maske på seg, om det er kuldemaske eller oksygenmaske vet vi ikke, men hva betyr det sånn helt praktisk sett å ikke ha med seg såkalt ekstra oksygen når du er på en sånn tur?
11: Det ekstra oksygenet, det bringer deg ikke ned til havnivå, for å si det sånn, det bringer deg 1000 meter ned, cirka. Og jeg husker jo forskjellen når vi prøvde det for første gang, for du får ikke prøvd det på havnivå. Du kan prøve det når du er der oppe og begynner å nærme deg den faktiske høyden hvor du skal bruke det. Og det er jo som å få steroider, altså. Du får veldig mye mer kraft. Og det øyeblikket den blir borte, så forstår du veldig godt hva det oksygenet gjorde. Så det å gå uten oksygen er selvfølgelig mye mer krevende enn å gå med oksygen.
0: Det er for å overleve, rett og slett.
11: Ja, altså jeg valgte jo å bruke oksygen fordi at jeg tenkte at det er det beste for hjernen min, og det er jeg veldig glad for. Nå skal det tillegges at Kristin Harila, som nå har vært over 8000 meter så mange ganger som hun har vært, og som faktisk kan veien på Everest, hun skal ikke glemme det heller, det gjør at hun får noen fordeler. Hun akklimatiserer bedre enn det hun gjorde til å begynne med. Fordi hver gang du har vært over 8000 meter, så utvikles nye kapillærer i ekstremitetene, som heter, det vil si blodårer i fingre og i føtter, og som gjør at oksygenene som du tar opp blir spredt på en lettere måte i kroppen, og du klarer høyde bedre. Jeg kjenner det selv. Det er mye lettere for meg å liksom springe opp på 6000 meter nå, enn det var før jeg var på 8000 meter. Så hun har en fordel av det. Det skal man ikke glemme.
0: Springe opp på 6000 meter, ja.
11: Ja.
0: Elisa Røtterud, du har også klatret mange fjell i Nepal. Kristin Harila er en helt i Nepal, sier du. Hva forteller folk der om henne?
12: Nei, når jeg er i Nepal så vet jo alle hvem Kristin er, og synes jo hun er jo et fantastisk menneske. Hun heier jo på skjerpene, og måten hun formidler historien sin er at hun alltid har med seg de menneskene rundt seg, så hun er en stor, stor helt i Nepal.
0: Du har, vi snakket litt her, Randi Skau, om dette og utsette seg selv for høyder. Du jublet ikke selv da du var på toppen av Mount Everest. Hvorfor gjorde du ikke det?
11: Veldig enkelt. Jeg var halvveis.
0: Ja.
11: Etter å ha blitt oppfordret, så jublet jeg til slutt over å ha klart å komme opp, men jeg var så opptatt av at jeg skulle ned, jeg skulle hjemme til middagen, for å si det sånn. Du er ikke ferdig med det fjellet der før du er nede igjen, og jeg visste at veien ned er den mest farefylte. Så jeg sto ikke og jublet, men jeg var kald, jeg var sliten, og jeg var takknemlig, altså veldig takknemlig til de som hjalp meg å komme opp, og ikke minst ned igjen. Og Sering Pandebåte, som var min fjellguide, han er min aller beste venn, og blir det.
0: Elisa Røtterud, du har selv opplevd hvor utsatt man er når man er på en fjelltopp som er over 8000 meter. Fortell.
12: Nei, jeg har hatt mye fint vær, men jeg var i Tibet på Choyo for et par år siden, da også klatreskjerpene til Kristin gikk bort, som det ble skrevet veldig mye om. Og jeg var helt alene på fjellet og fikk da vind på 50 meter i sekundene, og tauene var jo borte, så da måtte vi på en måte komme oss ned bare med isøksa. Og jeg mistet synet på det ene øyet, hørselen, fikk vann i lungene og mistet to fingertupper, og i tillegg til begynte jeg å hallucinere ganske kraftig ned, da jeg så ekorn faktisk i ført prinsessekjoler. Så da var det jo evakuering ut av Tibet, og det hele var jo ja, en situasjon man ikke vil havne i, og det er jo ikke noen redning i Tibet heller, så her måtte man bare komme seg fort ned, rett og slett.
0: Var du redd noen gang på Everest, Randi Skau?
11: Jeg var redd før jeg dro. Mm. I hovedsak. Det vi er redde for, vi mennesker, det er jo det ukjente, og jeg visste jo ikke helt hva det var. Så jeg husker da jeg leste John Krakauers bok om Everest og det ulykkesåret som hadde vært noen år før, og lå i senga under dyna og frøs. Fordi jeg var redd. Når jeg først kom dit, så ble jeg mindre redd, men jeg hadde mistet en tidligere kjæreste til fjellet noen par år før. Så på vei ned igjen, så fikk jeg plutselig en sånn angst for at jeg også skulle skli og bli borte i intet, og da ba jeg om å få et tau festet til selene min bak. Og så ringer jeg at dette er for tidlig, du trenger ikke nå. Så jeg, jo, jeg trenger for falsk sikkerhet sin skyld. Så da fikk jeg et lite tau der, og da følte jeg meg trygg, og da var det greit.
0: Audun Hetland, velkommen til deg også. Du er forsker ved UiT, Norges Arktiske Universitet, og var mye på dette med risikotenkning. Hvor risikabelt er det Kristin Harila har gjort, bare for å ta det først?
13: Nei, altså det er sånn vanskelig å forstå, fordi at hvis, altså Kristin har gjort to ting her. Først så har jo klatret alle de høyeste toppene i verden, alle de 14 over 8000 meter, og hun har ikke bare gjort det en gang, men hun har gjort det to ganger faktisk. Og så nå denne her Triple Crown, og uten oksygen. Og hvis du ser på statistikken sånn samlet sett fra høydeklatring i Himalaya, så er det det farligste som vi mennesker utsetter oss for i fredstid. Altså det kan ikke sammenlignes med noe annet. Den historiske statistikken fra Himalaya, der kan du se, hvis du har alle de 14-8000 meterne, så er vi på 1 av 10. Så jeg vil si at hvis det er 10 mennesker som starter nære, og så kommer 9 tilbake til camp etter å ha vært på toppen, og 1 omkommer. Hvis du ser historisk liksom, på de farligste fjellene, så er Annapurna på topp, og så er K2 som nummer 2, og på Annapurna så er det så er en sånn, over 30% sjanse for å omkomme. Og på K2 så er det en rundt 20-25% sjanse for å omkomme. Så du tenker at hvis det er 100 stykker som har vært på toppen og kommet ned igjen til camp, så er det 30, over 30 stykker på Annapurna som kommer på veien. Og den statistikken her, den baserer seg jo på folk som har klatret kanskje bare det fjellet. Mens Kristin Harald husker alle sammen på 3 måneder. Og det er ganske formidabelt.
0: Men hvordan fungerer denne, mildt sagt, dystre statistikken på risikoviljen da, hos klatrere?
13: Nei, det er jo dette her som er interessant, fordi at hvis du sammenligner høydeklatring med andre aktiviteter, som basehopping for eksempel, så er det den objektive risikoen, det er en fascinerende forskjell. Det er litt sånn statistikker for Kjærag i Rogaland, der det blir gjort veldig mange basehopp. Og per basehopp så har du 0,04% for sjans for å omkomme. Men det er klart, hvis du sammenligner det med en 10% sjans for å omkomme sånn samlet sett, eller kanskje opp mot 30% sjans for å omkomme, så det lar seg liksom ikke sammenligne. Men jeg tror det er noe i det som Randi Skau sier, at det handler om å føle seg trygg, redd før du reiser ned. For jeg tror ikke du kan ta den risikoen der. Du kan ikke føle på den hvis du skal holde på med dette her.
0: Jeg må spørre deg, Elisa Røtterud, hvorfor gjør man sånt da, når du hører sånne tall som dette her?
12: Mallory sa jo i 23, because it's there, om Everest. Men det er jo denne mystikken rundt det. Altså, halve turen er jo planlegging, å ha et mål du trener deg opp mot i flere måneder i forkant, og så kommer man til denne eventyrdestinasjonen, og man lever da i øyeblikket. Og noen vil prestere for å ha rekorder, mens andre vil ha nettopp disse øyeblikkene i øyeblikkene, fra basecampen til klatringa, skritt etter skritt. ja, det fantastisk, og man glad i å campe, så får du jo ikke bedre campspotter enn i tynn luft.
0: Nei, det mulig det. Du har ikke klatret Everest, Lisa Røsterud, hvorfor ikke?
12: Nei, hvis man ser på statistikken fra i år, så har det vært da 495 permits i år. Det vil si at de menneskene skal jo også ha med seg en klatreskjerpa, og så er det kjøkken og logistikk på fjellet. Så i år har det vært opp mot 1500 mennesker på Everest. Og på en og samme dag ble det gjort 274 forsøk på summit push. Å gå i kø er ikke min sport, og jeg synes at dette her bør belyses i større grad, og det har jo vært florert av bilder på sosiale medier om denne køen på Everest.
0: Er de laget av noe annet enn oss vanlige dødelige, Ørden Hetland, de som driver med høyrisikosport, klatring for eksempel?
13: Det er jo nærliggende å tro det, når du ser på statistikken. Og det er et godt spørsmål, og hvis du går 100 år tilbake i psykologihistorien, så tenkte de som da var fremst på felt at det å frivillig utsette seg for risiko, det er en sykdom som kan og bør behandles. Jeg snakket om maskulint mindreverdighetskompleks og sånt, den hadde mange forklaringer, men utover i løpet av de siste 100 årene så har en så han funnet fryktelig lite, leidet til ekstremsportgen, han har liksom leidet til personlighetstyper og så videre, og han ser at det forklarer bittelitt, men mye mindre enn du skulle tro. Så det er Egil, sånn så jeg og du.
0: Utrolig nok.
13: Ja. Ja.
0: Tusen takk skal dere ha alle sammen. Randi Skau, eventyr første kvinne på norske kvinne på Mount Everest, eventyr Lisa Røtterud, og ekspert på risiko Audun Hetland. Vi skal snakke om strømforsyning og klimamål her i helgemålen nå. For Norges klimamål mot 2030 bør skrotes, og vedtaket om elektrifisering av Melkøya må omgjøres for å skaffe Nord-Norge nok strøm. Det sier Bodø-ordfører og tidligere fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen fra Høyre til Nettavisen. Hvorfor er kraft til Nord-Norge viktigere enn Norges klimamål, Odd Emil Ingebrigtsen?
14: Her handler det jo om å få til en bedre utvikling i nord, og det er klart det grønne skiftet skal jo bli starten på en bedre utvikling, men det må også være grunnlag for folk til å bo i nord, og kraft og energi er helt nødvendig for både jobb og livsopphold i nord. Så det vi trenger her, det er å gi gasskraftverket på Melkøya litt lengre tid, så det betyr i realiteten å utsette klimamålene litt grann for å løse kraftkrisen som Statnett nå har satt en stopp for videre utvikling i Norda. Så vi trenger mer nett, vi trenger mer kraft, og så trenger vi også mye mer handlekraft for å gjennomføre utbygging av strømnett, og så trenger vi å holde liv i gasskraftverket en liten stund til som en del av den løsningen.
0: Det ble jobbet ganske hardt for å få til dette klimaforliket på Stortinget, og det med Ingebrigtsen, ditt eget parti Høyre, var med på det. Er du helt på kant med ledelsen i Høyre og tankegangen der?
14: Nei, det tror jeg ikke. Altså, det er også sånn at verden forandrer seg under marsjen. Det er jo sånn at når ting endrer seg, så må man også se på nye løsninger. Det er det som heter å være pragmatisk. Så min oppgave som ordfører er å sørge for både at vi kan bruke den kraften vi har lokalt i vår region. Det er mye overskuddskraft både i Nordland og i Nord-Norge som vi ikke får tilgang til. Og da er det å skyve på stoppen av gasskraftverket en del av løsningen på grunn av kraftsituasjonen i nord. Sånn at hvis vi går til Sulis, så skal man jo prøve å etablere produksjon av sulfidglassfabrikk. Der kan du kikke bort på kraftverket, og så får man ikke tilgang på kraft. Så at nå handler det om å løse de nære utfordringene. Det handler ikke om å skrote klimamålene, men å utsette de. Og jeg har full tiltro til at Høyre kommer til å være et løsningsorientert parti som vi bruker.
0: Mani Hussaini, stortingsrepresentant og leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hvorfor er det så om å gjøre å elektrifisere Melkøya?
15: Jeg synes den diagnosen som Høyre her stiller er jo helt feil. Vi kan bestemme oss i morgen for å skrote klimamålet. Det kommer ikke til å endre kraftsituasjonen i Nord-Norge. Vi kan i morgen velge å gjøre det som jeg sterkt vil advare mot, og trekke tilbake lovlige tillatelser til Melkøya. Det vil ikke forandre kraftsituasjonen i Nord-Norge. Det som vil bidra positivt til de utfordringene som Odd Emil og mange som jeg snakker med i Nord-Norge er opptatt av, det er at vi bygger mer kraft og nett. Så jeg mener at man stiller helt feil diagnose her på et problem som jeg mener alle partier bør ta ansvar for. Kraft- og nettbygging har vært et forsømt område. Den regjering som Odd Emil selv satt i, med 5-6 energiministre, greide knapt å få til noe når det gjelder nettutbygging. Nå er vi i gang, og nå korter vi ned tida på utbygging av nettet. Det er det som kommer til å bidra til at vi får et bedre kraftsituasjon i Nord-Norge. Og så vil jeg advare imot å peke på Melkøya som at det kommer til å løse utfordringene som man er opptatt av. Hvis Høyre nå, det er nye signaler, lykkes med å slå bein på Nord-Norges viktigste og største industriprosjekt, så vil ikke den kraften bare være der. Det er andre som står i kø. Det er datasenteret, det er ammoniak- og hydrogenprosjekter som står i kø, og som da vil få til det den kraften. Så det å trekke en tillatelse fra noen vil ikke bidra til å bedre situasjonen. Det som vil bidra til å bedre situasjonen er å bygge mer kraft og nett.
0: Hvem får du ta med det samme, og det vil Engelbrigtsen?
14: Ja, jeg blir litt overrasket over at leder av energikomiteen her ikke er klar over at den tillatelse som blir gitt i sin tid til Melkøya, det er ikke et spørsmål om hva det skjer i Melkøya, det er et spørsmål om i den konsesjonen så står det at man også har muligheten til å forlenge levetiden på gasskraftverket i 3 år, og litt av problemet nå med den beslutningen som Statnett har tatt, hvor man ikke vil tildele nye prosjekter eller nye industribedrifter og ny kraft, er jo at hvis man kan la gasskraftverket på Melkøya gå i januar-februar, for eksempel, så har man antageligvis løst mestparten av problemet, kombinert selvfølgelig med at man må ha handlekraft og få gjennomført utbygging av nett. Jeg vil jo bare si og replisere at så Solberg-regjeringen klarte jo faktisk å bygge 420 kW-linje fra Balsfjord til Skaidi gjennom 6 naturreservat og 30 reinbeitedistrikt. Og litt av problemet her er at man ikke klarer å gjennomføre den videre utbyggingen fra Skaidi til Lebesby, som er utrolig viktig for å få denne strømkabalen til å gå opp. Men i stort så handler det her om at vi trenger ny energi og tilgang, og ikke minst tilgang på ny energi, for å legge grunnlaget for en bedre utvikling i nord, for det skal jo tross alt bo folk i Nord-Norge fremover, ønsker jo en positiv utvikling. Og her synes jeg at regjeringen utviser de somler, og her bør jo manns jeger regjering til å utvise mer handlekraft.
0: Mm. Utgangspunktet for denne diskusjonen er jo da klima og behovet for mer energi. Mani Hussaini, hvor sentral er elektrifiseringen av Melkøya i Norges klimamål?
15: Jeg tenker at Melkøya, det å elektrifisere Melkøya, handler først og fremst ikke om klima. Det handler først og fremst om å forlenge levetiden på Nord-Norges viktigste industriprosjekt. De gassturbinene som anlegget går på, deres levetid, altså tekniske levetid, de vil ikke fungere etter noen få år. De må byttes ut, og da har de søkt som alle andre bedrifter om å få lov til å elektrifisere seg, og dermed forlenge levetiden med anlegget mellom 20-30 år. Bare tenk hva det betyr for Nord-Norge, for Finnmark, for Hammerfest, for alle de bedriftene som blir berørt av det, at det anlegget får lov til å holde på frem til 2060. Med den løsningen som Høyre og Ingebrigtsen nå presenterer, så vil det prosjektet ikke være lønnsomt etter 2033-34. Og derfor advarer jeg mot å ta nye omkamper. Det sender et veldig farlig signal til næringslivet at man hele tiden går løs på lovlige tillatelser og endrer på rammevilkårene. Og jeg trodde det var kun FRP og Rødt som drev med den politiske risikoen der. Men nå er det interessant å se at også Høyre melder seg på. Det mener jeg er et utrolig farlig signal å sende til næringslivet.
0: Helt kort til slutt, Ingebrigtsen.
14: Ja, det her er jo bare tull. Det her blir bare prat, dessverre. Jeg synes det er useriøst. Det her handler om å faktisk, når man ga konsesjon til melkeøya, så var det en forutsetning at man kunne forlenge levetiden. En samlet kraftbransje i Nord har for eksempel pekt på at det at gasskraftverket kan gå del av året er en del av løsningen. Kombinert med økt handlekraft for å bygge ut mer nett, og da får man jo, jeg håper det kan være litt mer konstruktiv og ikke bruke sånne forsøk på hersketeknikker for å snakke det bort ifra at ting tar alt for lang tid. Her må man i fellesskap få bygd ut mer strømnett.
0: Vi må la det være siste ord dessverre i denne omgang. Debatten om Melkeøya er neppe over. Tusen takk Odd Emil Ingebrigtsen, ordfører i Bodø fra Høyre, og Mani Hussaini, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Spillefilmen Primavera Vivaldis Venezia er fersk på kinolerretet i disse dager. Med store mengder Vivaldi-musikk, selvsagt, og handling fra 1700-tallets Venezia, der Antonio Vivaldi var musikklærer og maestro ved et barnehjem for foreldreløse og forlatte jenter. Her er litt fra filmen.

0: Marius.
1: Her er det både barokke kjønnsroller, bokstavelig talt, maktovergrep, og så videre, men også masse, masse musikk. Wolfgang Plagge, komponist, pianist og programleder her i NRK. Hva er din første assosiasjon når du hører navnet Antonio Vivaldi?
2: Ja, jeg vokste opp med mye musikk hjemme. Og hørte masse musikk som jeg etter hvert skjønte var av blant annet Vivaldi. Og det aller første jeg festet meg ved var en replikk som tillegges Vivaldi etter en kappspilling på cembalo ute i Venezia mellom Vivaldi og Händel. Da skal altså først Vivaldi ha spilt, og så skal Händel ha spilt. Og etter at Händel var ferdig, så hev Vivaldi seg rundt bena på Händel og sa at «Velsignet være din mor som har født deg». Det er det første bildet jeg har av Vivaldi overhodet.
1: Hvor stor var han?
2: Han var enorm, altså når det gjelder betydning for musikkhistorien. Han var langt på vei den som utviklet konserten med en solist og et skyggeensemble. Og dessuten så var han den som også satte i gang det som etter hvert skulle bli den nye stilen i barokkmusikken, som pekte fremover mot klassisismen. Så Vivaldi var betydelig, og så var han også betydelig fordi han tok med seg en type virksomhet, nemlig teologien, inn i en helt annen type virksomhet som var langt mer utagerende.
1: Altså, for han var egentlig utdannet prest?
2: Han var prest, han til og med rødt hår ble kalt for den røde prest. Så han var en meget fargerik person, helt bokstavelig også.
1: Det er sannsynligvis disse fire fiolinkonsertene, de fire årstider folk flest forbinder med Vivaldi. Du hadde en ørliten merknad her før sending om at dette fortalte litt om vær og klima i Venezia på, ja. På 1700-tallet.
2: Det er helt sant. Det må ha vært veldig vått på sommeren og veldig glatt på vinteren der. Fordi musikken i sommeren, der blåser det og det regner veldig masse. Og vinteren starter jo med at du nesten ikke kan holde deg på beina. Så det er en interessant mangesidighet, også rent, skal vi si, værmessig i årstidene. Jeg husker fra min barndom også en fantastisk forside på en LP-innspilling, hvor du ser på en innspilling av årstiden, så er det først en epleblomst, en eplekart, et eple og en epleskrått. Det er en fantastisk tanke, for det er jo hele årssyklusen. Men dette med været er vesentlig, fordi Vivaldi snakket med og snakket til sitt publikum direkte. Han ville være klar og tydelig, og ville gjerne lage musikk for albumen også. Så til disse årstidene så er det også et sett med sonetter, altså dikt. Og der beskriver han ganske tydelig det vi får høre i musikken. Altså, jeg ser det en full mann som detter ned en trapp, og et annet sted er det en hjort som dør etter å ha blitt jaktet på over lang tid. Så det er veldig konkrete ting som folk kunne forholde seg til, uansett årstid.
1: Vi ser jo blant annet i denne filmen, da, Primavera, et ekstremt konservativt samfunn med noen kjønnsroller som vi ville fått brekning av i dag. Hva klarte Vivaldi å tilføre

0: Mens her er det jo åpenbart en som har talent, en som er begavet, og Vivaldi ser hennes begavelse, men hun ser noe mer, hun ser noe annet i seg selv. Og jeg tenker at filmens grep er nettopp det at hun etter hvert får lov til, ikke med noen voldsomme fakter, men altså etter hvert får hun lov til å finne ut hvem hun selv er. Og det er jo i seg selv en interessant vektlegging, tenker jeg, fra regissørens side her, i et bilde hvor musikken langt på vei farges av et veldig arkaisk levesett. Du har liksom de fine, og du har de fattige, og så har du et forsøk på å rettferdiggjøre at de fattige skal fortsette å være fattige, og de fine skal fortsette å være fine.
1: Det er bra, ting har endret seg litt på godt og vel 200 år. Tusen takk, Wolfgang Plagge, for at du oppdaterte oss på Vivaldi.
0: Jeg kan bare si til alle at gå og se filmen, det er en strålende opplevelse.
1: Ja, det er det faktisk. Takk skal du ha. Ikke nok med at det telles ned til fotball-VM, det er ishockeyfeber over landet også for tida, for det norske herrelandslaget har imponert stort i ishockey-VM og sikret seg da en plass i semifinalen som spilles mot, vi kaller det hjemmelaget, Sveits, i ettermiddag. Josefine Biseth Engman, du er selv tidligere hockeyspiller, nå hockeyekspert i TV2. Ingen hadde sett for seg dette her, sier du. Hvordan vil du karakterisere dette norske landslaget sin prestasjon så langt?
2: Nei, det er helt utrolig egentlig det de har fått til. Jeg tror ikke folk forstår hvor vanskelig det er å få til det de har gjort. At Norge skal spille en semifinale i ishockey. Det er ingen som hadde trodd det hvis man hadde sagt det før mesterskapet startet at det skulle skje, så det sier egentlig sitt.
1: Nå skal de også spille mot Sveits i ettermiddag i semifinalen. Blir det da snippsnapsen ute på dette eventyret, eller kan de finne på å vinne og da må møte enten Kanada eller Finland på søndag?
2: Det blir veldig, veldig tøft, men det har vi sagt før hver eneste kamp i dette mesterskapet, at det er Norge som er underdoggen, og så har de jo vist at de kan slå hvem som helst. Så hvis jeg sier at dette blir tøft og det blir ut i dag, så har jeg kanskje feil også. Man vet aldri her. Så Norge får en tøff oppgave, det gjør de. For Sveits har gjort et veldig godt mesterskap. De har vært favoritter siden første matchen, og når de er på hjemmebane i tillegg, da, så er det jo en stor fordel, og de har ikke tapt en eneste kamp Sveits så langt i dette mesterskapet. Så Norge er så klart underdoggen, men det passer jo også Norge veldig bra. De har jo slått større nasjoner enn oss selv hele mesterskapet her, så det er muligheter, men Sveits er selvfølgelig sterkere på papiret, så om det tar slutt i dag så skal vi ikke være lei oss for det, men jeg tror Norge kommer til å gi Sveits en kamp ut døra hvertfall.
1: Både spillere og holdt på å si analytikere har trekt fram selve laginnsatsen her, Josefine Biseth Engman. Hvor viktig er den for det Norge har klart å prestere?
2: Det er jo det som har gjort at Norge har klart å prestere såpass bra. Det er jo andre nasjoner som har spillere som er bedre på papiret enn det Norge har. Men talent og ferdigheter, det kommer du på en måte langt med. Men hvis ikke hele laget fungerer sammen som helhet, så er det jo derfor Norge har kommet inn og slått disse nasjonene. Det er jo mange enere i de andre landene som er vant til å på en måte være nummer en i sine lag, og så kommer alle disse samlet, så blir det liksom en litt annen følelse da, for de lagene. Norge har jo vært heldig sånn sett at de har holdt seg litt ned på jorda. Nå er de jo litt oppe der, da, fordi at de har faktisk slått nasjoner som er bedre enn seg selv, men man skal ikke undervurdere det her med lagfølelse, altså at man tar sin rolle, for hockey er jo en sport hvor det er mange spillere involvert. Keeperplass er viktig, vi har bekker, vi har løpere, alle skal fungere bra sammen, og trenerteamet. Og når det først klaffer såpass bra for Norge som det gjør, så er det jo bra at det skjer akkurat nå da, i det mesterskapet her, at hver og en tar sin rolle 100%. Det

0: viser jo at Norge kan gå hvor langt som helst da, på grunn av hver og en gjør det de skal.
1: Camilla Myhrvold, du er daglig leder i Tromsø ishockeyklubb. Nå håper dere at denne hockeyfeberen kanskje skal smitte over på helt nordover til ishavsbyen vår. Hva betyr det som nå skjer i VM for en lokal klubb?
2: Det betyr kjempemye. Det som skjer nå er jo at det skrives historie. Og det viser også hva det er som er mulig for en hockeyspiller å oppnå. Det er muligheter. Og for oss i Troms ishockeyklubb så rir vi jo godt på den her hockeyfeberen som skjer utover hele verden akkurat nå. Vi har et samarbeid med Frisk Asker som gir våre unge spillere tilgang til kompetanse og utviklingsmuligheter som ikke har vært like tilgjengelig som før.
1: Så det har litt å si hva som skjer ute i den store verden, og særlig på de store arenaene også?
2: Mm. Absolutt. Våre spillere, de trenger helter både lokalt, men også nasjonalt. Og det får de jo nå. Mm.
1: Dere er mellom 200 og 300 spillere, så vidt jeg vet. Hvordan står det til med rekrutteringen per i dag?
2: Per i dag så har vi en jevn økning av spillere årlig, men vi trenger flere. Vi trenger spillere, vi trenger frivillige, vi trenger sponsorater inn til å bidra til at vi kan utvikle klubben vår. Vi ønsker jo å tilby, vi tilbyr et fellesskap. Vi tilbyr samarbeid. Vi tilbyr altså det å spille hockey, det da du lærer deg samarbeid, du lærer deg utvikling, du lærer deg fellesskap og respekt samtidig som du har det veldig gøy ute på isen. Og det ønsker vi å vise alle i Tromsø at det har vi, og kom og bli med hos oss.
1: Sesongen er jo over nå. Tror du at denne feberen vil holde seg til høsten?
2: Det håper jeg virkelig at det gjør. Det er så stort som det her er, så må det være mye publisering og gjennom hele sommeren. Sånn som hos oss i Tromsø, så har jo vi sommercamp helt på slutten av året. Og det gir en sånn kjempegod kickstart til spillerne våre, sånn at ved å ha herrelandslaget i VM som nå briljerer, sånn som de gjør, vil jo da gjøre sånn at våre unge spillere sitter jo og dirrer igjen hele sommeren og gleder seg til å ta fatt på kølle og pøkk og komme seg ut på isen. Og den gleden når de kommer ut og i tillegg kan da ha opplevelsene med å se herrelandslaget i semifinalen i VM, det er stort. Og det gir ekstra spilleglede.
1: Kanskje til og med finalen.
2: Absolutt.
1: Fingre og tær.
2: Vi må krysse fingre, altså.
1: Ja, mm. Tusen takk, Camilla Myhrvold i Tromsø ishockeyklubb og Josefine Biseth Engmann fra TV 2.

0: av toppolitikere. Nei, jo, det skal vi ikke. Vi skal først til fotball-VM. For i kveld er det også finale i Mesterligaen for herrer. Martin Ødegaard og Arsenal kan ta sesongens andre trofé en uke etter klubbens første seriemesterskap på 22 år. I finalen venter de regjerende mestrene, franske Paris Saint-Germain, PSG. Og reporter Ole Christian Strøm, du er med oss direkte fra finalebyen Budapest i Ungarn. Hvordan har franske og engelske supportere satt sitt preg på den ungarske hovedstaden?
1: Jo da, det har vært en jevn strøm av supportere som har passert oss her de siste minuttene her vi står ved bredden av Donau, så de setter absolutt sitt preg på Budapest.
0: Mye lyd?
1: Nei, faktisk ikke så veldig mye. Det er relativt høy gjennomsnittsalder, virker det som, på tilskuerne, og det er faktisk veldig rolig. Har overhovedet ikke hørt om noen problemer, og ja, det er ikke noe stort, i hvert fall nå på forhånd, er det ikke stort lydnivå.
0: Arsenal er jo i himmelen etter at han vant Premier League, men PSG er da regjerende mestre. Hvem er favoritter i kveld?
1: Det er vel temmelig jant, tror jeg. Altså, Paris Saint-Germain vant jo 5-0 i finalen i fjor, og som deres trener Luis Enrique sa på pressekonferansen i går, så blir det ingen gjentagelse av det. Dette blir en ganske jant finale, sannsynligvis. Det skal jo sies at Paris Saint-Germain vant begge semifinalene mot Arsenal i fjor, men Arsenal er jo virkelig på en bølge med sin Premier League-seier, så jeg tror det blir jant.
0: Martin Ødegaard, Arsenals norske kaptein, har da vært litt ut og inn av denne startelveren deres den siste tida. Hva sier klubben om tilstanden hans nå før Mesterliga-finalen?
1: Ødegaard var selv en av to spillere, han og Saka, som møtte verdens media i går kveld, så det er tydelig at Martin Ødegaard skal spille. Han sa samtidig der at det har vært en frustrerende sesong fordi det har vært så mye skadeavbrudd, men han er absolutt klar til i kveld, sånn som det ser ut nå.
0: Hvis Arsenal da vinner i kveld, så blir det første gangen norsk kaptein leder laget sitt til seier i Mesterligaen. Hvor stort vil det være i norsk fotballhistorie, Ole Christian Strøm?
1: Ja, altså, Norge, vi står jo foran sommerens store begivenhet med fotball-VM, der Norge er med for første gang på 28 år. Og hvis en nordmann kan løfte Mesterliga-pokalen, så er det selvfølgelig veldig stort. Det er bare 7 nordmenn som har vunnet Mesterligaen fra før. Vi har Halvard Thoresen i 1988, vi hadde Steinar Pedersen 1997 med Borussia Dortmund. Vi hadde jo da Manchester United-trioen Solskjær, Ronny Jonsen og Henning Berg i 1999. John Arne Riise vant med Liverpool i 2005, og endelig Erling Braut Haaland med Manchester City i 2023, så det er jo ikke så mange nordmenn som kan titulere seg med Mesterliga-vinner.
0: Vi får se, så får vi, noen av oss vil da krysse armer og bein for Arsenal og andre for Paris Saint-Germain i kveld i Mesterliga-finalen. Det har avspark klokka 18.00, og du kan følge den på TV2 direkte eller i NRK Sport. Tusen takk skal du ha, Ole Christian Strøm, direkte fra Budapest. Flere av toppolitikerne her i landet startet karrieren som ungdomspolitikere. Og i løpet av våren skal vi bli bedre kjent med de unge politikerne som på en eller annen måte kommer til å forme framtidens Norge. Og i dag har turen kommet til leder av Sosialistisk Ungdom, Audun Hammer Hovda. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Ditt politiske engasjement ble vekket som 16-åring, forteller du oss, og da var samtykkeloven viktig for deg. Fortell. Mm.
2: Det handlet i utgangspunktet om en egen personlig erfaring med det. I fjor, når samtykkeloven ble innført, så lagde jeg en video også på blant annet Instagram, hvor jeg går gjennom min egen historie, som i utgangspunktet handler om at når jeg var liten, så ble jeg utsatt for et overgrep. Og det er en erfaring som jeg har tatt meg inn i mitt politiske engasjement, og jeg husker når jeg vurderte om jeg skulle melde meg inn i SU eller ikke, det var i mars 2015, så jeg kom på nettsida, og da hadde det nettopp vært 8. mars, og de hadde hatt en kampanje om det tema. Og det var vel da for første gang jeg skjønte at det gamle feministiske slagordet, det personlige er politisk, også gjaldt for meg.
0: I fjor vedtok Stortinget en egen samtykkelov. Hvordan viser det at det nytter å engasjere seg når det nå er lovfestet at bare ja betyr ja?
2: Det viser jo at selv om forandring tar tid, det er jo veldig mange år siden jeg meldte meg inn i SU og kjempet for det samme, så nytter det. Og det er det viser at det er mulig å gjøre store samfunnsendringer gjennom engasjement. Og jeg husker det var litt rart for meg den tiden når det ble vedtatt, fordi det føltes så langt unna, og jeg distanserte meg litt fra det, men jeg kjente at det var veldig, veldig viktig for meg personlig, men jeg tror også for veldig mange sitt forhold til politikk og engasjement, at man ser at sånne ting som vanligvis er veldig vanskelig å snakke om, kan bli politiske endringer i praksis. Da. Mm.
0: Samtidig som du engasjerte deg politisk, Audun Hammer Hovda, så var det ei i klassen din som meldte seg inn i Høyre. Hva slags freske diskusjoner førte det til?
2: Det ble mye av det, og hun er jo fortsatt gruppeleder i Høyre i Ringerike nå, så hun var fortsatt i politikken. Nei, det var... Det er jo en tid av livet hvor alt blir så viktig hvis man melder seg inn i et parti, at man klarer å diskutere om alt mellom himmel og jord. Og jeg husker vi hun gymma i Unge Høyre t-skjorter, og jeg SU t-skjorter, og da så det ble et sånn rivaleri der, men alltid vennlig og veldig hyggelig å møte hun når jeg gjør det. Mm.
0: Boligpolitikk er en av dine hjertesaker, Dunhammer Hovda. Hvorfor det?
2: Det er fordi det er veldig viktig for folk i livene deres, og også viktig i en større fortelling om hvordan det er å vokse opp og leve i Norge. Du har en fortelling om et liv du skal leve, en vei du skal gjennom, og du skal ta utdanning, og du skal få bolig og barn og jobbe. Men nå for veldig mange så virker et veldig vesentlig steg i det, nettopp å få seg en bolig, utilgjengelig. Og det gjør noe med hele den samfunnskontrakta som folk opplever at man har skrevet under på, og at man ikke er sikker på at livet ditt kommer til å ordne deg, er en veldig alvorlig og følelse å sitte på det for veldig mange. Så boligpolitikken er helt avgjørende for å sikre at vi både kan redusere sosiale forskjeller mellom mennesker, men også sikre at folk får forutsigbare, trygge, gode veier å leve livene sine på. Så det er helt åpenbart at for veldig mange som sliter med å komme inn på boligmarkedet, som er redde for at de ikke kommer inn, så føles dette veldig alvorlig og er noe som er nødt til å løses politisk. Og så er det også viktig for å vise at nemlig at politikken kan løse disse store problemene som folk føler på.
0: Må man regulere og subsidiere mer da?
2: Jeg tror det er en del av det. det er veldig mye man må gjøre, og problemene er veldig forskjellige fra sted til sted. De løsningene du gjør i Oslo er helt åpenbart annerledes enn de du gjør på de minste stedene i Norge, men i Oslo burde man se på bokrav, man burde se på regulering av leie, man burde se på en tredje boligsektor, mens lengre ut andre steder så er det, ser det annerledes ut da. Og det er jo fordi at i de stedene som er lengst unna et sentrum, så er det jo ofte sånn at byggekostnadene er mye høyere enn den verdien på det huset faktisk kommer til å være, så du taper verdi i det du setter nøkkelen inn, da. Det krever åpenbart helt andre løsninger.
0: Siste spørsmål, Audun Hammer Hovda i SU. Du har mange hobbyer, sier du. Piano, spiller bass, friluftsliv, fisking, game til og med. Hvordan får du tid til alt?
2: Nei, man gjør ikke det. Det man må nok prioritere litt, men jeg er helt riktig. Jeg er en fyr med mange hobbyer. Jeg er veldig glad i å starte prosjekter, ikke så god til å fullføre dem, men da det er jo det er noe man offrer da, for å kunne drive med politikk og organisasjonsarbeid på den måten som jeg gjør, og det angrer jeg selvfølgelig ikke på, men det er helt klart at det er noe man går glipp av, og veldig mye av det som man også på mange måter gleder seg til å få mer tid til da, når man er ferdig.
0: Takk for at du kom til Helgemorgen, Audun Hammer Hovda, leder av Sosialistisk Ungdom. Renta, aksjer og fond, det er mange måter man kan tjene penger på egne penger. Men menn er fortsatt mye flinkere til det enn kvinner. Nesten 80% av de private aksjeverdiene på Oslo Børs eies av menn, ifølge Aksje-Norge. Madeleine Bjørnestad Rød, du er administrerende direktør og gründer av Stack by Me. Dere har sluppet en ny rapport nå om kjønnsforskjeller i investeringsadferd her i landet. Hva er de største forskjellene?
3: Ja, hei. De største forskjellene er jo at kvinner fortsatt investerer langt mindre i aksjer og aksjefond. Vi tar mindre risiko, og så investerer vi mindre beløp. Og det gjør jo at når vi har kommet senere inn på aksjemarkedet, fordi vi strengt alt ikke hadde lov til å være der, så har jo dette da blitt et enormt gap i formue. Og det vedvarer, og det vokser faktisk.
0: Rapporten viser altså at menn har tatt ut nesten 50 000 kroner mer enn mer utbytte enn altså per år da, enn kvinner. Hvorfor tjener de så mye mer på investeringene sine da?
3: Menn kjøper generelt sett mer aksjer enn kvinner, og da kjøper de mer enkeltaksjer også, som jo betaler ut utbytte. Så det gjør jo at menn har skaffet seg i snitt da, en stor ekstrainntekt i året, som kvinner egentlig helst skulle hatt, da, siden vi i snitt gjerne mindre og er oftere ute i ubetalt omsorgspermisjon eller permisjon for barn og sånne ting. Så ja, nei, dette er jo en inntekt som vi kvinner veldig svårt egentlig gjerne skulle hatt selv.
0: Ja, absolutt. Benaz Ganji, du er spareekspert i DNB. Hva slags forskjeller ser dere mellom kvinner og menn?
4: Nei, vi ser jo dessverre mye av det samme. Vi ser at kvinner sparer mindre enn menn. Kvinner sparer cirka 2/3 av det menn sparer. I tillegg så velger vi oftere investeringer som gir lavere avkastning historisk, altså investeringer med lavere risiko. Det vi imidlertid ser på den positive siden er jo at det er flere kvinner som er mindre responsive til markedet. Så vi forsøker ikke nødvendigvis å time markedet så mye, så vi er flinkere til å holde oss til den planen som vi har lagt. Hadde vi imidlertid klart å kombinere det med investeringsformer som Madeleine nevner, som gir gjerne utbytte eller i hvert fall høyere avkastning i form av høyere, ved å ha høyere aksjeandel, så hadde vi jo kunnet tette dette kapitalgapet raskere.
0: Mm. Og dere prøver å tette dette kjønnsgapet i investeringer da, siden dere holdt på med det siden 2019 i hvert fall. Hva er på en måte hovedproblemet her?
4: Så utfordringen er jo i at vi, altså noe av det er jo en naturlig følgefeil, sant, av at man har allerede en større andel i aksjer, så de får en større andel av utbytte som blir utbetalt. Og så har vi jo med oss en historisk enorm ubalanse. Sant? Så det å tette kapitalgapet, det er jo ikke noe vi får gjort på et par år, dessverre kanskje til og med ikke på et par ti år. Men vi ser jo at kvinner handler mer, og de tar mer grep om sin økonomi, men det er fremdeles et veldig stort kapitalgap.
0: Madeleine Bjørnstadrød i Stack by Me, denne rapporten deres viser, som du også nevnte, at kvinner tar mindre risiko når de investerer. Men er det så lurt å ta så stor risiko da? Det er noen avveininger der også.
3: Altså på kort sikt, så skal man bruke pengene de neste 3 månedene eller 6 månedene, så skal man jo ha dem på bankkonto. Men over tid, spesielt når man begynner å se på mer enn 6 års horisont, så gir aksjemarkedet bedre avkastning vanligvis. Det har det i hvert fall gjort historisk sett, og det er det man forventer fremover også. Og det er jo dette som er en av grunnene til at kapitalgapet øker, ikke sant? Det er at når kvinner kjøper rentefond heller enn aksjefond, så får de lavere avkastning, og det har jo gjort at, ja, for eksempel andel aksjeeier, ikke sant, det har jo økt fra 8,9% gapet, altså til 11,7%. Så det er altså flere menn som kjøper mer aksjer, og det gjør jo at de da får mer utbytte. Og så har vi også sett en økning på aksjesparekonto, ikke sant? Forskjellet til en kvinnes og en manns aksjesparekonto har tredoblet seg siden 2017. Så det gjør jo at vi sitter igjen med mindre formue over tid.
0: Dette markedet her, det er jo da, der er det på en måte ingen begrensninger, og det er ingen, holdt på å si, naturlig eller innebygde kjønnsbarriere, men likevel så heller altså kvinner seg unna delvis. Bjørnstad Rød, hvorfor gjør de det?
3: Dette er jo en lang rekke med historiske hendelser som gjør at kvinner dessverre ikke tør. De føler ikke at de kan nok, så det går på en måte hovedsakelig på selvtillit og kunnskap. Ikke sant? Vi ser i rapporten at kvinner svarer ikke like mye riktig når det kommer til finansielle spørsmål. Kvinner svarer 50% riktig, menn svarer 62% riktig. Og så gjorde, det var også en forskningsartikkel som testet da, om kvinner svarte, om de dårligere i matte. Men hvis du gjorde samme regnestykke med finansspørsmål, så svarte kvinner dårligere enn menn. Men hvis du byttet ut finansbegrepene med mus og musereproduksjon, samme regnestykke, så svarte kvinnene like riktig. Så dette handler veldig om en persepsjon av at dette er litt skummelt. Du har veldig mye sånn, populærkultur med filmer om Wolf of Wall Street. Du har Exit som et godt eksempel her i Norge, hvor kvinner assimilerer seg ikke med dem. Altså ingen kvinner jeg kjenner har sett på Exit og tenkt sånn, sånn vil jeg bli. Ikke sant?
0: For å håpe det.
3: Ja, og, ja, men, og derfor så blir det litt sånn at vi holder oss unna, fordi vi skal ikke være sånn finance bro, og det taper vi penger på, og derfor mener jeg at det er veldig viktig med sånne rapporter som det her, og initiativene til det med Åstek for øvrig, som prøver å få kvinner til å skjønne at dette her ikke er en finance bro-greie, men det er også noe vi damer burde drive med.
0: Benaz Ganji i DNB, hvor mye kunnskap trenger man da for å starte investeringer?
4: Du trenger faktisk veldig lite kunnskap, men du bør kanskje ha en plan som sier noe om tidshorisonten din, og ikke minst en månedlig sparing, for du kan faktisk bli en investor for 100 kroner i måneden. Og kunnskapsnivået, det kommer jo, altså kunnskap og kompetanse henger jo veldig tett sammen, og de tingene kommer jo ofte i praksis når du har vært i markedet en stund. Og det er jo viktig å si at det er jo ingenting som er hogget i stein her, sant? Om du starter en investering og så ser du at du kan gjøre justeringer på bakgrunn av endringer i økonomien din eller endringer av kunnskapsnivået ditt, så står du jo helt fritt til å gjøre det. Så i stedet for å vente til at du føler at du har absolutt all kunnskap, noe jeg dessverre tror liksom, symboliserer kvinner en del, så tenker jeg at det er viktigere å bare sette i gang.
0: Takk skal dere ha, begge to. Madeleine Bjørnestad Rød, grunnlegger av Stack by Me, og Benaz Ganji, spareekspert i DNB. Helgemorgen lørdag, logge av. Vi som hadde laget denne sendingen var Albin Westerlind, Annika Selin Bogen, Aurora Berg, og her i studio Arne Egil Tønseth. Hvis du gikk glipp av noen ting ved dagens sending, så finnes vi alltid i appen NRK Radio eller NRK TV.
5: Her er NRK Nyheter, klokka 11. En person er sikta i saken om forsvinninga til Anne Elisabeth Hagen. I forbindelse med etterforskninga av en mistenkt ble det gjort beslag, og det gjør at man automatisk får status som sikta, skriver politiet til NRK. Anne Elisabeth Hagen har vært savnet fra hjemmet sitt på Lørenskog siden høsten 2018. Mannen hennes, Tom Hagen, var blant de som har vært sikta tidligere, men han er sjekket ut av saken. Det israelske militæret sier innbyggerne i 7 landsbyer sør i Libanon må reise fra hjemmene sine. Slike ordre om at folk må reise nord for Sarani-elva i Libanon kommer gjerne før israelske luftangrep til tross for våpenhvilen mellom landene. Målene for angrepene er ifølge israelerne knyttet til Hezbollah-militsen, sier Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal.
6: Allerede for 4-5 uker siden så erklærte forsvarsminister Israel Katz at grenseområdene mot Israel skal se ut som Khan Yunis, grensebyen sør på Gazastripen, som ikke eksisterer lenger. Den er jevnet med jorden. 10.000-vis av mennesker er drevet på flukt nordover. 1 av 5 libanesere er nå drevet på flukt fra hjemmet sitt. Og vi ser at selv i byer som Beirut så har det dukket opp provisoriske teltleire overalt. Folk lever under plastduker. 100-vis av skoler er åpnet for å ta imot de internt fordrevne, så det er en katastrofe. Trofall situasjon for Libanon og libanesere, men IDF forklarer dette med at Hezbollah skjuler seg blant sivile, og for å ta Hezbollah så er de nødt til å tømme disse områdene en gang for alle for å ta kampen mot Hezbollah rett i deres områder.
5: Falske videoer av ukrainske soldater som er kritiske til krigen mot Russland spres i sosiale medier. Såkalte deepfakes er laget ved hjelp av kunstig intelligens.
7: There is an orchestration probably powered by national state actors around you know the thousands of different fake videos that we
8: Statlige aktører står trolig bak tusenvis av falske videoer i Ukraina, sier Francesco Cavalli i Sensity. Selskapet bruker teknologi for å avsløre videoer laget med kunstig intelligens, som for folk flest kan se helt ekte ut. Videoene kan vise soldater som forteller om forferdelige forhold ved fronten, eller folk som sier at krigen ikke er verdt å kjempe.
5: Reporter Vilde Skorpen Wikan forteller mer om videoene i Urix på NRK P2 straks. Flere fly til og fra München sør i Tyskland ble forsinket etter en droneobservasjon i dag tidlig. Flyplassen var stengt en times tid mens det ble lett etter en dronepilot. Og et rutefly måtte endre avgangen fra Stavanger lufthavn på grunn av en drone i dag tidlig. En mann i slutten av 40-årene fikk dronen sin beslaglagt, sier politiet. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
9: Vel møtt til en time med nyheter og historier fra den store verden. Sentralafrika er nok en gang råket av et dødelig utbrudd av Ebola. Hva er prisen for rike land sine massive bistandskutt? I den tyske hovedstaden er mange tusen heimløse. I Berlin er det mange gode krefter som vil hjelpe folk innatt i varmen, men behovet er større.
10: Heinz Waldorf viser frem lista med alle som har vært avvist fra hospitset forrige kveld. Noen fordi det var fullt, andre fordi de var voldelige eller psykotiske.
9: Superrealistiske videoer av ukrainere er Russland sitt nye våpen i propagandakrigen mot Ukraina. Og britene kan få nok en statsminister. Det begynner å bli vanskelig å holde oversikt over det som etter hvert har blitt en lang liste over mindre suksessrike regjeringssjefer.
11: I denne korrespondentperioden så har det vært 4 stykker, og jeg har vært her i snart 5 år. Det kan jo hende at jeg får en 5. også før jeg reiser hjem i løpet av sommeren. 5 statsminister på 5 år.
9: NRK sine korrespondenter har tatt turen hjem denne veka, da jeg forteller om hvordan det å være våre øyne og øyre ute i verden. Alt dette og mer til i Urix i dag. Jeg heter Bjørne Østrem Jukastein. Og vi begynner vår rundreise i Ukraina. Der er den digitale krigen mot landet inne i en ny fase, ifølge ukrainske styresmakter. De sliter med å hantere oppblømingen av superrealistiske videoer laget av kunstig intelligens. De gir et falskt bilde av hva som egentlig foregår ved fronten der ukrainerne kjemper mot russerne.
8: Soldaten forbanner russerne. Kamera svinger fra det bleke fjeset hans til døde medsoldater på bakken. Noen skjøt seg selv, sier han. Videoen gir et skrekkbilde av fronten i Ukraina. Men den er ikke ekte. Det er det nesten umulig å se.
7: There is an orchestration probably powered by national state actors around you know the thousands of different fake videos that we
8: Statlige aktører står trolig bak tusenvis av falske videoer i Ukraina, sier Francesco Cavalli i Sensity. Selskapet bruker teknologi for å avsløre videoer laget med kunstig intelligens, som for folk flest kan se helt ekte ut. Videoene kan vise soldater som forteller om forferdelige forhold ved fronten, eller folk som sier at krigen ikke er verdt å kjempe. En video skal vise en frivillig ved fronten som må betale bestikkelser. De realistiske videoene er såkalte deepfakes, laget helt eller delvis med KI. Ukrainske myndigheter sier at man nå er inne i en ny fase av den såkalte cyberkrigen med dataangrep og påvirkningsoperasjoner.
12: The deepfakes appeared a few days after these big AI models were capable to generate any pictures, and it happened.
8: Deepfakesene dukket opp nesten med en gang de store KI-modellene kunne lage bilder og videoer, sier en representant for Ukrainas IT-sikkerhetstjeneste. Av hensyn til sikkerhet bruker ikke NRK navnet hans.
12: Another wave of Russians putting a lot of efforts to generate new stuff.
8: Men nå ser man en ny bølge som russerne står bak, mener han. Og han frykter for konsekvensene. Svekke tro på myndighetene og krigen, eller mindre støtte fra allierte. Noe som kan være dødelig.
12: Stopping support of Ukraine, for example, and that kills people. It's really bad consequences.
8: Russlands ambassade i Oslo avviser at videoene kan spores til Russland. I en KI-video ber soldaten seerne om å si farvel til moren sin for seg. Den under et minutt lang. Og det typisk at videoene korte. Ofte dukker de først opp på TikTok, sier Francesco Cavalli i Sensity.
7: Everything starts with TikTok.
8: Derfra sprer det seg gjerne til Telegram.
7: The second one is absolutely Telegram. Probably it's a sort of echo chamber for TikTok videos.
8: Den ukrainske cybertoppen sier at det vanskelig å få bukt med problemet. Plattformene ikke særlig lydhøre.
13: Are they helpful? Is it hard to work
12: very,
13: with them?
12: Very hard.
13: Very,
12: very hard.
8: TikToks kommunikasjonssjef for Norden sier til NRK at 99% av videoer som bryter retningslinjene fjernes allerede før de rapporteres. Telegram sier at de støtter ytringsfrihet.
14: De blir mye flinkere til å få ting til å se ekte ut.
8: Også Nasjonal Sikkerhetsmyndighet i Norge sier at KI som lager innhold en utfordring.
14: Det veldig mye lettere å la seg lure.
8: Det sier NSM-sjef Arne Christian Haugstøyl. Men han forteller at de har god dialog med de store plattformene.
14: Der vi opplever at mange av de faktisk hører på oss og gjør aktive tiltak.
8: Likevel de oppmerksomme på at problemet kan øke i omfang.
14: Vil det, men fordi heller ikke de klarer å detektere all den aktiviteten som skjer på de plattformene.
9: Utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan hadde laget denne saken. Ebola-utbrottet i den demokratiske republikken Kongo raser videre. Verdensorganisasjonen for helse har registrert mer enn 1000 mistenkte og stadfestet smittetilfelle. Det er 17. gang det sentralafrikanske landet blir råket av viruset. Og selv om denne varianten har lågere dødelighet enn først frykta, er uroa stor.
15: Nous avons effectivement peur, nous avons sérieusement peur parce que nous tous nous sommes censés gérer les malades. Aujourd'hui, il y a des malades qui arrivent. Demain, il y aura encore des malades qui viendront.
16: Vi virkelig, virkelig redde fordi vi skal alle pleie de syke. I dag kommer syke, i morgen kommer flere, sier Robert Unenu, som leder av legeforeninga i Ituri i den demokratiske republikken Kongo. Det var i denne provinsen nok et utbrudd av det dødelige viruset Ebola ble bekreftet av Verdens helseorganisasjon denne måneden. Hver dag har tallet på smitta klatret. Det samme har tallet på menneskeliv som har gått tapt. Over 200 dødsfall mistenkes å skyldes viruset.
17: Uganda is temporarily closing the border with the Democratic Republic of Congo with immediate effect.
16: Vi stenger nå grensa mot Kongo, sier helseministeren i Uganda. Nabolandet i nordøst har drastiske skritt for å hindre videre spredning av blødningsfeberen. Land som USA og Kanada har innreisenekt fra rammede land. WHO-sjef Tedros Ghebreyesus har denne uka vært i Kongo for å vise sin støtte til arbeidet der. Han kritisk til å isolere landet og dets innbyggere fra omverdenen.
18: Travel ban doesn't help. This is based on research done on many occasions.
16: I Kongo fortsetter smittebekjempelse. I byen Bunia lastes det paller av et fly som har kommet fra EU. Kartongene fordeles på lastebiler som skal ta utstyr med til frontlinja i Ebola-kampen.
19: Ce sont des personnels de des équipements de protection, ce sont des masques, des gants, des bottes, des lunettes.
16: Pakkene inneholder masker, hansker, støvler og briller. Det inkluderer også medisiner som blir brukt til å behandle pasienter. Det sier Jerome Kourachi, som leder UNICEFs arbeid i området. Denne uka meldte det kongolesiske helsedepartementet at den første pasienten med det farlige Bundibugyo-varianten av Ebola har blitt kurert. Flere fly med utstyr og medisiner ventet til Kongo. Fortsatt rammes nye innbyggere av det dødelige viruset.
9: Reporter her, Kari Scheie. Øyvind Eggen, du har forsket på bistand i Afrika. Nå du redaktør i tidsskriftet Stat og Styring. Ebola-utbrottet et dømme på hvordan internasjonal bistand får betydning på bakken eller fraværet av det. Kort, hva det som har skjedd med gjevarviljo rundt i verden?
20: Den har falt dramatisk siden 2023, altså for bare 2-3 år siden. Vi har hørt veldig mye om USA, men nesten alle vestlige giverland har også redusert sine budsjetter ganske kraftig, og det ser vi konsekvensen av ganske tydelig nå i forbindelse med dette Ebola-utbruddet.
9: Og hva det som blir prioritert opp, da, og som gjør at bistand blir prioritert ned?
20: Ja, altså hvis du ser på giverlandet, så det grunnen til at vi kjenner historien med USA godt, men altså, i Europa så Europa sin utenrikspolitikk blitt mye mer innovervent, mye mer opptatt av Ukraina. Og så tror jeg nok med historien vil fortelle at den tiden da Europa så som sin rolle å skape forbedring i resten av verden, den litt i ferd med å snu, for nå har Europa i ferd med, altså nasjonal politisk debatt, har mye mer nå preg av å beskytte seg mot verden, og mye mer sånn defensiv utenrikspolitikk enn før. Og det slår rett ut på bistandsbudsjettene.
9: Og forskergruppen har da beregnet at som en direkte konsekvens av disse bistandskuttene da, som har blitt gjort, så vil 4,5 millioner flere barn under 5 år dø innan 2030. Mange tall her. Hva det som gjør disse konsekvensene av bistandskutt så store?
20: Jo, og du kan legge til at det samlede antall dødsfall de neste 4 årene, ifølge den samme beregningen, kan være så mye som det samlede antall dødsfall under Første verdenskrig, som varte omtrent like lenge. Det viser litt hvor dramatisk dette er. Nå det faglige grunner til å tvile på at tallene blir så høye som det, men samtidig det sånn at selv om de tallene var riktige, så vil det bare uttrykt en liten del av alle konsekvenser av bistandskutt. For dette handler bare om dødsfall fram til 2030, mens det meste av bistanden er mye mer langsiktig orientert, og konsekvensene av bistandskutt nå, selv i helsevesenet, kommer til å ha konsekvenser i mange tider fremover. Så gjør at jeg, det er liten grunn, det er all grunn til å tro at de siste års bistandskuttet, det er politiske vedtak som har hatt nest etter 2. verdenskrig, hatt størst humanitære konsekvenser noensinne.
9: Og da får dette her langvarige konsekvenser. Et barn som kanskje ville fått hjelp i fjor, vil nå ikke lenger få det. Fortell.
20: Ja, og et godt eksempel, altså litt av grunnen til at Ebola-krisen ser ut til å bli verre nå enn den burde ha vært, er jo ikke at Ebola-beredskapen var dårlig som sånn. Det er fordi helseklinikkene har vært underbemannet, og dermed ikke har oppdaget dette tidligere og ikke respondert tidlig nok. Akkurat samme problemet er jo, det kan for eksempel føre til at et barn som ramler ned fra et tre og brekker foten, ville for 2-3 år siden kunne fått behandling og vært på beina etter 4-5-6 uker. Nå kan det godt tenkes at dette barnet vil være arbeidsufør resten av livet, og være da en belastning for samfunnet framfor en styrke i mange tider fremover. Og den type konsekvenser er, selv i Kongo, mye, mye større. Det er mange flere som dør i dag av skader og sykdommer som man ikke ville dødd av for noen år siden, enn som dør av Ebola.
9: Og det er jo sånn at et utbrott av Ebola får jo veldig mye merksemd og jo oss i vår del av verden, men det er jo større problem på bakken som vi ikke snakker nok om, mener du kanskje?
20: Ja, og jeg tror egentlig, altså Ebola ville ikke engang havne på noen liste over de største helseutfordringene i Afrika. Vi skal ha en prioritert liste over det som faktisk har helsekonsekvenser. Men Ebola er, det er veldig dramatisk, det er veldig spektakulært, og det er så uforutsigbart. Og så finnes det en liten, liten sjanse for at det kan bli globalt, og dermed få katastrofale konsekvenser. Og det er nok det som er grunnen til at Ebola får relativt sett mye mer bistandsmidler, også helsebistandsmidler, enn nesten alle andre helseutfordringer.
9: Når det nå blir kuttet i bistand, hvordan kommer dette bistandssystemet i verden til å se ut i fremtiden?
20: Vi må i hvert fall starte med å minne oss selv om at bistand kom for å bli, og kommer nok ikke til å forsvinne nå. Ingen land, ingen stater, heller ikke USA, har noen intensjon om å stanse med bistand, og det er veldig mange ikke-vestlige stater som trapper opp for tiden. Sånn at det jeg synes er mest interessant og mest usikkert er jo det, vil denne alvorlige krisen som man har i dag i bistandssystemet, særlig FN, vil den føre til et bedre eller et dårligere FN i fremtiden? Og der har vi egentlig to veier, som to scenarier da, fordi hvis det internasjonale bistandssystemet er kjent for å være ganske komplisert og tungrodd, og mange vil hevde ineffektivt, og det tar veldig mye rett i. Hvis de går gjennom en slankekurs, gjør at man kan levere bedre bistand og mer effektiv bistand i fremtiden, fordi man kutter på riktige måter, så kan fremtidens bistand bli bedre. Og så er jeg litt bekymret for at vi kan, det andre scenariet som er at et allerede tungrodd system vil gå videre på halv maskin. Og jeg er redd for at det er den veien vi kan gå, og i så fall så vil vi være enda dårligere i stand til å håndtere tilfeller som er på laget senere.
9: Og i det som nå skjer videre, hva bør Norge gjøre?
20: Dette er jo et av de ganske få områdene i verden hvor Norge faktisk har noe å si. Fordi at Norge sitter i nesten alle de aktuelle styrene, og vi giver til mange av de viktige institusjonene, særlig i FN. Og Norge er også en av de få giverne som fortsatt holder stand og har troverdighet og faktisk penger. Sånn at hvis Norge gjør de rette valgene nå, så kan vi bidra til at vi får et bedre internasjonalt bistandssystem på andre siden. Det krever at det tas noen grep som ikke Norge er vant til, fordi vi er norsk bistand vant til å dele ut penger litt overalt til alle gode formål. Men nå må det kuttes med øks og ikke med ostehøvel, hvis vi skal bidra til forbedring her.
9: Takk for at du kom til Urix, Øyvind Eggen. Da du hører her er lyden av NRK sine korrespondenter samlet i ett rom. Det skjer kun en gang i året. Denne veka har de vært samlet i Oslo og møtt kollegaer her på Marienlyst. Og livet som korrespondent ute i verden for NRK er hektisk, intenst og uføreseielig. Vi hører dem på radio og ser dem i TV-ruta, men de har også sine liv i området de dekker for oss her hjemme. Og nå har de vært her i Oslo. Jeg setter meg ned for å prate med to av dem. Da Aida Korami skulle ta til som Midtøsten-korrespondent, var hun forberedt på en travel arbeidshverdag, men like før hun skulle sette seg på flyet til Tyrkia, der hun nå bor, bomba USA og Israel Iran. I døgnet som fulgte ble det skutt raketter mot flere andre land.
1: Det er mange som er rammet, og stadig flere land blir altså involvert i denne krigen. Og Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva er egentlig Irans strategi nå?
21: Iran står for dem i en eksistensiell krise. Derfor mener flere eksperter at Iran nå spiller et høyt spill, hvor de ikke bare går hardt til angrep mot amerikanske baser i regionen. De har også angrepet sivile mål, de har angrepet et oljeraffineri i Saudi-Arabia.
9: Og dette var en av de første live-innslagene. Da du kom på plass og står og ser inn i kamera og snakker til det norske folk, hva går gjennom hovedet ditt da?
21: Det vi så var at det var bare flere og flere land som ble dratt inn, og jeg tenkte sånn, hvor skal vi nå? Hvor kommer det her til å ende? Og egentlig så skulle jo jeg flytte ned, dette er vel begynnelsen av mars, egentlig så skulle jeg hatt flyttelass om noen få dager, men jeg sto på et eller annet hotellrom i Istanbul i Tyrkia, med litt sånn halvveis pakket ned leilighet, og to kofferter i Istanbul, og alt var litt sånn i luften.
9: Er du redd når du reiser ned til en region som kan bli oppslukt av en stor krig?
21: Jeg tenkte ikke så mye på det før vi kjørte inn til Erbil i Irak, da vi bokstavlig talt kjørte inn i en krigszone, og jeg for første gang hørte lyden av droner, som eksploderte og som ble avskåret. Det er første gang jeg har hørt noe lignende. Og det var så voldsomt. Det var så høyt. Og man føler seg så liten. Og da følte jeg meg, da kjente jeg på en veldig redsel. Og litt sånn, ingen steder er trygge. Og jeg merket den første natten, så sov jeg veldig lite og veldig dårlig. Men så er det veldig rart med det. Du blir veldig fort og vant til veldig rare situasjoner, egentlig.
9: Og du har base da i Istanbul, og kommer på plass der med et flyttelass som til slutt fant veien ned. Du har fått kjøpt deg planter og møbler på IKEA som du har innredet leiligheten med. Hvordan er en typisk arbeidshverdag for deg?
21: Det begynner jo med at jeg er med på Nyhetsmorgen. Da det begynner jo 6.30, og jeg elsker å starte dagen med Nyhetsmorgen. Det er litt som å stå opp egentlig med Norge. Og så pleier jeg ofte å ta kaffen min og se utover Bosporosstredet, som det er der balkongen min har utsikt mot. Og da føler jeg at hele verden seiler gjennom dette stredet. Det er bare en så surrealistisk følelse å se ut mot. Og så har vi jo morgenmøter, hvor vi planlegger hva vi skal satse på den dagen, og de siste månedene så har det jo vært, for min del, krigen, som har vært det dominerende. Så er det kanskje dra ut på opptak. Jeg var for eksempel på en våpenmesse i Istanbul, hvor de viste frem den siste teknologien de har. Og så er det å komme hjem, sy det sammen, være med i Dagsnytt 18, være med i Dagsrevyen, og hvis det er en veldig travel dag, kanskje være med på Kveldsnytt, og så legger man seg og står opp og er med på Nyhetsmorgen igjen.
9: Men blir ikke du sliten av et sånt kjør?
21: Det går jo, i hvert fall når det er som verst, så går du litt i ett. Det føles som timene bare forsvinner. Og at jeg ikke har, det er så mye jeg har lyst til å gjøre. Men jeg er veldig glad i å trene, så i Istanbul så drar jeg av og til på boksing, og det synes jeg er veldig deilig å bare koble helt av, bara en time hvor du ja, hvor du bara prøver å pushe kroppen så mye som du kan.
2: Gjør noe fysisk sikkert lurt, eller tips du har fått av din Midtøsten-korrespondent kollega Yama?
21: Jeg litt inspirert der, og litt inspirert av Aftenpostens Gina, som også stasjonert i Istanbul.
2: Joakim Reigstad, du NRK sin Norden-korrespondent. Ikke lange beten fra Oslo til Stockholm. Hvordan en typisk arbeidsdag for deg?
3: Jeg pleier å si det litt sånn at en arbeidsdag for min del, og sikkert de fleste av mine kolleger også, kan være alt fra 18 timer til 18 minutter. Altså noen dager veldig intensive, spesielt hvis det store hendelser eller tett opp mot et valg for eksempel. Og så det andre dager som kan være litt roligere, hvor du gjør andre ting og kanskje ja, litt regnskap eller lese litt i aviser eller se litt på TV. Ja.
2: Og hva tenker du da når telefonen ringer? Du får beskjed om at du må rykke på noe. Da kan jo for så vidt ved å rykke til Malmø eller til Reykjavik.
3: Forhåpentligvis så kommer ikke den telefonen overraskende, fordi at jeg ligger et lite hestode foran og ser at her det et eller annet som skjer, sånn at det jo en tilværelse som gjør at du aldri sånn 100% har fri, med mindre du har helt ferie, fordi at ja, plutselig så skjer det noe som gjør at man må bare reise et sted, eller man må bare legge fra seg det man driver med og arbeide, og det skjer støtt og stadig. Jeg har måttet avlyse ganske mange avtaler, eller utsette avtaler, eller si at nei, den turen, den kan vi ikke jeg dra på nå, fordi at nå har Mette Fredriksen utlyst valg, for eksempel, eller ja. Sånne ting.
2: Og det kanskje de mindre valdelige hendingene, kan en si for din del da, med tanke på at du dekker et ganske fredelig hjørne av verden. Allikevel så kan det være ganske skakende ting.
3: Ja, det jo spektret i det vi driver med, og det jo det som gjør det, synes jeg, veldig givende, men som samtidig også selvfølgelig noe du skal på en måte omstille hodet litt grann også i denne jobben her. Du skal kunne stå like seriøst og har like stor troverdighet og snakke om kongen i Sverige sin 80-årsfeiring som du skal gjøre om et valg i Danmark eller en masseskyting. Og det klart at ja, Norden et rolig hjørne av verden, heldigvis, men på Grønland har folk for eksempel vært redde for krig, etter det som har skjedd mellom USA og Grønland og Danmark. Vi har stadige krenkelser av baltisk og finsk luftrom, av droner. Vi har sett mange hybride angrep i Østersjøen, så det jo ikke sånn at vi helt sånn et helt avskåret hjørne i verden heller. Det urolige tider overalt, også her i Norden.
2: Som korrespondent så det veldig mye som må løses der og da. Problemene som oppstår, de kan være både store og små. Hvordan det å rigge seg til på kort varsel for en live?
3: Oh, nei, det synes jeg det går helt fint. Det har jeg nå så mye trening i, at det, der gjør jeg veldig sjelden feil.
2: Av og til så kan det jo rett og slett stokke seg helt. Vi skal tilbake til 2024.
22: Norden-korrespondent Joakim Reigstad Janne Puakab var kjent som ishockeyspiller, men også for sin deltakelse i en TV-reality.
23: Det riktig. Han var kjent for... Beklager, jeg har litt problem med stemmen her. Han var kjent for flere ting. Han var også kjent... Beklager, vi må gå videre. Jeg har ikke stemmen med meg. Beklager.
2: Dette da noe som går ut til hundratusenvis av Dagsrevy-sjåra. Hva tenker du når noe sånt skjer?
3: Ja, men du, jeg har jo ikke tenkt på at det hundratusenvis av seere, for du sier det nå, vet du. Det gjør det jo enda verre. Nei, da, selvfølgelig, sånne ting skjer, og det bare TV som jeg pleier å si. Men det klart, akkurat der og da, så dette, det er ikke noen morsom kveld, dette her. Og i tillegg så sitter man jo der etterpå helt alene. Altså, det liksom ingen, du har ingen stand-in, det ingen som kan ta over for deg. Du har liksom reist, jeg har reist alene. Der alene, og det liksom ingen som klapper deg på skuldra og sier, du, dette går fint. Du får i stedet en del telefoner. Kan du hilse til VG og si at de ringte rett etterpå og lurte på hva som hadde skjedd? Jeg måtte jo prøve å stottre frem at du må jo heller sende en tekstmelding. Jeg hadde jo ikke noe mer stemme når de ringte, det tror jeg ingen tenkte på. Men sånn er det også, det står jeg helt greit i. Det der er jo en... Jeg hadde jo vært forkjølt og mistet stemmen, sånn kan skje. Det burde kanskje ikke gått på, men det er litt sånn, altså, det er jo det, og det kjenner vi sikkert alle som arbeider et eller annet sted, uansett hvor du jobber, du blør jo litt for drakt, og du blør litt for arbeidsgiveren din, uansett hvor du er hen. Og det gjør man også i den situasjonen her. Du tenker, dette skal jeg klare, så er det bare et eller annet med at fysikken og biologien henger ikke sammen, så når stemmebåndet ikke er i virke, så kommer det ikke lyd ut.
2: God tur ned igjen etter hvert, Joakim Reigstad, Norden-korrespondent.
3: Tusen takk.
2: Han og Aida Korami og de andre korrespondentene kan du høre og fortelle mer i Urix spesialsendingen Møt korrespondentene på NRK 1 på tisdag klokka 21.10 og i NRK TV. I Berlin blir det stadig flere heimløse. Det kan være på grunn av rusproblem, flykt fra krig og konflikt, eller rett og slett fordi priserne på leiligheter har fåket i været. Bylent er en av de som drømmer om en plass å bo, men han får ikke jobb fordi han er heimløs. Han vil bli sett på som et menneske, ikke en uteligger.
0: Utenfor et kjøpesenter i Berlin hilser en hjemløs mann på en barnefamilie. Dagen starter tidlig for Bylent. Vi møter ham noen timer tidligere i et industriområde i utkanten av byen. Ut av den slitte blokka strømmer folk med forskjellige nasjonaliteter. Noen med trillekofferter, gjestarbeidere fra Polen, andre med knekk i beina på vei til dagens første fiks. Du må være inne før 18 og ute igjen for 19:30, fortell Bylen om reglene på hospitset. I dag har han sovet i en seng, dusjet og skiftet klær.

0: selger gatemagasiner.
1: Ich bin ja auch obdachlos in dem Sinne, aber man sollte auch...
0: Jeg også hjemløs, men mener at alle bør passe på å holde seg reine. Den som tigger bør ikke ha skittende hender. Hvordan skal folk bytte mynta I slike hender?
2: Man pappes mer det alles schön ein.
0: Som en bevis tar han frem sine magasiner. Pent lagt sammen I en plastikkpose for å ikke bli skittende. Stanken av svette, innrøkte menn som har vært stua sammen gjennom en natt vanskelig å bære. Men det bedre enn alternativene. De bylen må ty til når det fullt på
1: hospitsene.
0: I helgen går barn hele natten. Da sover de der. I ukedagene tar de et regionaltog. 3,5 timer hver vei, så natten ferdig, forteller berlineren.
3: Here we have 7 people yesterday.
0: Heinz Waldov viser frem liste med alle som har vært avvist fra hospitset forrige kveld. Noen fordi det var fullt, andre fordi de var voldelige eller psykotiske. Sosialarbeideren lister opp grunnen til at antallet hjemløse I Berlin stiger hvert år.
3: It's also a housing issue. A lot of speculation in the...
0: Det handler om boligsituasjonen. Det mange hus som står tomme fordi eiendomsutviklere venter på prisstigning. Det finnes få billige boliger I byen. Den vanligste historien vi hører folk som ikke har turt å åpne brev fra kommunen I flere måneder. Så finner de seg en dag stående på gata uten en bolig. Så det psykiatri, flyktninger som søker tilflukt I byen og arbeidsløse østeuropere som skammer seg over å reise hjem igjen. Det mange veier til hjemløshet, sier Waldo.
4: Hva koster det?
0: Han deler ut pølser og potetstappe. Selv om det finnes utallige suppekjøkken og hospitsa, det langt fra nok.
5: My name is Annie and I'm from the Barbara Angels chapter Berlin.
0: I tillegg til mat får de I dag tilbud om gratis hårklipp.
5: We are here today to cut homeless people the hair.
0: Vi her for å klippe de hjemløse. I jobber normalt på en dyr salong I byen. Dette en hjertesak for meg. Å få de til å føle seg vakre med ny sveis og rent skjegg. Fortell Andrea Martin I Barberenglene, som 8 ganger I året ikler seg skinnvest og styler byens heroinister og gateprostituerte. Nybarbert og med ny sveis det igjen tid for å dra ut på gata. Bylen har vært hjemløs I 3 år. Etter å ha blitt frastjålet sitt ID-kort får han ikke lenger utbetalt sosialpenger. I drømmer om å ha et sted å bo, kunne tjene penger og ikke leve på andres nåde. Utenfor kjøpesenteret har hans faste kunder fått med seg at han ny klippe. En kvinne med rullator klapper han på kinnet og gir han 30 kroner for et magasin. Boligdrømmen urealistisk. I mellomtida setter han pris på det han har. Når de står her, blir de et annet menneske. Da glemmer de mine problemer. De forsøker å le og får de andre til å le. De ser frem til å stå her hver morgen.
6: Det sa korrespondent Sofia Paskiewicz.
7: Verden stor, og her I Urix har vi mange land å holde øye med. Men du har kanskje tips om saker vi bør se nærmere på. Send oss gjerne en melding. Det kan du gjøre I appen NRK Radio. Søk opp Urix, trykk på send inn, og skriv til oss der. Der kan du også gi oss en tilbakemelding. Og du, I samme slengen må du gjerne klikke på stjernen, Da følger du oss og får beskjed når en ny episode ute.
6: 10 år etter regjeringen I Colombia inngikk fredsavtale med FARC-geriljen minner flere områder I landet igjen om krigssoner. I morgen går kolumbianerne til valglokaler for å velge president. I valgkampen har kandidatene gjemt seg bak tjukke, skåtsikre glasbur.
8: El próximo presidente de Colombia, Iván Cepeda!
9: Den neste presidenten I Colombia, Ivan Cepeda, her han, sier den kvinnelige stemmen på scenen. Det valgkampavslutning I Bogotá I Colombia. Mannen som leder på meningsmålingene, venstresidens Ivan Cepeda, med kortklippt svart hår og bart, går bort til mikrofonen.
10: El eje central de nuestro programa ha sido...
9: Det sentrale I vårt program har vært og fortsatt å reparere den store skaden som den nyliberale modellen forårsaket gjennom flere tiår. Vårt prosjekt å skape muligheter og velstand for hele nasjonen. Vi har som mål å utrydde fattigdom, redusere sosial ulikhet, få slutt på sult.

0: møte arbeidsledighet og sikre en anstendig lønn og et verdig liv for alle mennesker, sier han til tilhengerne fra scenen. Han kan bli den sittende presidenten, venstresidens Gustavo Petros arvtaker. Da Petro ble valgt som president for 4 år siden, ble han den første presidenten fra venstresiden i landet. For Colombia er det også historisk at en valgkamp handler om sosial urettferdighet, og ikke bare å få slutt på volden mellom ulike militære grupper i landet. Det er 10 år siden fredsavtalen med FARC ble inngått. Jeg opplever dette valget som veldig viktig, fordi de siste årene har det blitt tydelig at stemmene våre kan påvirke politiske avgjørelser, sier Adriana Nino til NRK. Kvinnen i 30-årene jobber med kommunikasjon i hovedstaden Bogotá. På disse årene har vi fått langt flere arenaer for sosial og kulturell kritikk, sier hun, og forteller at ungdommen er mer engasjert. Det er flere politiske arrangementer og veggkunst med politiske beskjeder rundt om i byene. Likevel er det fortsatt farlig å være politisk aktiv i landet. I fjor ble en presidentkandidat skutt og drept av en 15-åring på åpen gate. Det er krigslignende tilstander flere steder, og de siste dagene er rundt 50 personer drept i kamper mellom FARC-utbrytere i junglen sørøst i landet. Det er de forbryterne som burde skjelve av frykt. For når jeg, med Guds nåde og folkets støtte, blir Colombias president, skal jeg jage dem ut fra et eneste skjulested. Det sier presidentkandidaten fra ytre høyre, den 47 år gamle outsideren Abelardo de la Espriella. Han kaller seg Tigeren og ligger sammen med den konservative presidentkandidaten Paloma Valencia bak venstresidekandidaten på meningsmålingene. Begge to vil møte volden med militær makt. De skal betale dyrt. Enten underkaster de seg loven, eller så skal jeg bekjempe dem med landets våpen og lover, sa han i sin valgkamptale, inni et skuddsikkert bur med væpnede vakter rundt seg. For å vinne valget i morgen må en av kandidatene få mer enn 50% av stemmene. Det skjer neppe ifølge valgmålingene, og de to kandidatene med flest stemmer vil dermed gå videre til en siste og avgjørende valgomgang den 21. juni.
1: Det var vår reporter i Latinamerika, Hilda Nyfløtt, som hadde laget denne saken. Britene sin statsminister Keir Starmer lever farlig etter at Labour-partiet hans gjorde et katastrofalt dårlig lokalvalg tidligere i mai. Han er ikke den eneste jobben som har slitet. Tore Moland har snakket med Storbritannia-korrespondent Kry Blekastad Almås om de kortsittende statsministerne.
2: Hvor mange statsministre har du egentlig hatt nå på din vakt som Storbritannia-korrespondent Gry Blekastad Almås?
3: Det er ikke få i hvert fall. Jeg må nesten telle over. Altså.
4: Have you lost the country, Prime Minister?
5: Is your time over? Are you
3: finished? I denne korrespondentperioden så har det vært 4 stykker, og jeg har vært her i snart 5 år. Og jeg håper å si det verste er at det kan jo hende at du får en 5. også før jeg reiser hjem i løpet av sommeren. Vi får se om det går så fort, men det er en ørlite mulighet for det, altså. 5 statsministre på 5 år.
2: Og så driter de seg jo ut av disse statsministerne, en etter en.
3: Stadig vekk, hele tiden.
4: Do you have confidence in the Prime Minister? Is it over for Keir Starmer?
2: Hvordan kan det ha seg at hjemlandet til Churchill og Thatcher plutselig er belemret med sånn en begredelig liste av svake ledere?
6: I know that people are frustrated by the state of Britain. Frustrated by politics. And some people frustrated with me. I know I have my doubters, and I know I need to prove them wrong, and I will.
2: Gry Blekastad Almås forklart så enkelt som mulig. Hva er situasjonen på toppen av britisk politikk akkurat nå?
3: Der sitter en statsminister som ikke sitter trygt I det hele tatt. Han på oppsigelse, kan man vel si, om Keir Starmer, selv om han nå bare knappe 2 år inn I sin periode som statsminister. Og om noen uker, 18. juni, så skal det holdes et veldig viktig suppleringsvalg. Det jo bare et valg av én representant I parlamentet, men det blitt superviktig, for den som kan komme til å bli valgt der, kan også komme til å utfordre Starmer som statsminister. Så det på en måte det valget alle går og venter på nå.
2: Ja, I realiteten så pågår det på et vis en lederkamp I partiet Labour nå, og en kamp om å bli Storbritannias neste statsminister, uten at den nåværende lederen og statsministeren faktisk har gått av.
3: Ja, og reglene for å kaste en partileder skråstrek statsminister I Labour-partiet veldig strenge, og strengere enn I det konservative partiet. Noe som gjør at det nesten umulig hvis ikke statsministeren velger å gå av selv. Og det har Keir Starmer sagt at han ikke vil gjøre, men det kan allikevel komme utfordringer som gjør at han må stille enten så må han gi seg, eller så må han stille I en konkurranse og vinne den, eller da om han taper så må han ta sin hatt og gå.
2: Hvis du skal si det litt stort, Gry, hva Keir Starmer sitt hovedproblem egentlig?
3: Ja, at han så upopulær, at folk ikke har tillit til ham, at ingen har tiltro til at han kan gjøre deres liv bedre. Veldig mange briter opplever at de har så lite å rutte med, at de strever med å klare seg fra dag til dag, rett og slett klare å ha råd til livene sine. Og når de da ikke opplever å få hjelp, ikke opplever å bli hørt, så har det oppstått en stor frustrasjon og en mistillit da, mellom den dyrende ledelsen av landet og folk på bakken rundt omkring I landet her. Og det nok I bunn og grunn det Keir Starmer sliter med nå. De endringene som han lovte å innføre, og mange av dem som han også jobber med å innføre, de tar tid, og det virker som om folk ikke lenger har tålmodighet til å vente.
2: Og så skal vi ha noen lytterspørsmål I dag, Gry.
3: Ja.
2: Det gøy.
3: Ja, jeg håper det.
2: Niklas har sendt inn et spørsmål. Hvorfor Labour så raske til å ville bytte ut Keir Starmer? At de gjorde et dårlig lokalvalg bør jo ikke ene og alene være en grunn til å bytte leder. Det framstår lite gjennomtenkt og forhasta, sier Niklas på 39.
3: Ja, jeg kan være enig I det på en måte, men vi skal huske på at tålmodigheten med politikerne her på et lavmål nå. Så det at det skal ta tid å få disse endringene, det holder bare ikke. Og så jo Keir Starmer så upopulær at når lokalpolitikerne I Labour går rundt og banker på dører og ber folk om å stemme på dem, så blir de møtt med det at de stemmer ikke på et parti hvor Keir Starmer lederen.
2: Vi må si 2 ord om utfordrerne også, Gry Blekastad Almås. Hvem det som vil ta over etter Keir Starmer, selv om han selv sier at han blir sittende I jobben?
3: Ja, det jo denne Andy Burnham da, som skal stille som Labours kandidat I dette suppleringsvalget jeg nevnte oppe ved Manchester. Han nå ordfører I Stor-Manchester og har vært en veldig populær ordfører der. Men han jo også en som har tapt 2 lederkamper I Labour-partiet tidligere. Så det jo ikke nødvendigvis en vinnerskikkelse, men han blitt veldig populær da, I senere år som ordfører. Og nå viser jo også meningsmålinger at han egentlig den eneste som kan hamle opp med Starmer, og han kan kanskje også komme til å vinne over Reform UK, som en stor og betydelig konkurrent I denne valgkretsen som han stiller I. Så det ikke gitt at han vinner der, men de siste meningsmålingene jeg så leder han på Reform UK, så får vi se da hvordan det går. Men så har du også West Streeting, som nylig gikk av som helseminister her, og som har sagt at han vil komme til å utfordre Keir Starmer, men han har ikke gjort det enda. Det det regler for, man må ha 81 parlamentarikeres støtte for å kunne utfordre, og det har vært stilt spørsmål faktisk har den nødvendige støtten da. Men han har I hvert fall sagt at han ønsker å utfordre Starmer, så hvis den lederkampen kommer i gang, så det ventet at han kan komme til å gjøre det. Men det jo også en mulighet for at han blir med på Andy Burnhams lag, fordi alle målinger viser at Andy Burnham slår West Streeting og også Keir Starmer i en lederkamp.
5: Og hvis vi skal si noe om hvor de hører til politisk, Burnham til venstre og Streeting mer til høyre i partiet?
3: Ja, det synes jeg en god oppsummering av det hele.
5: Du Gry, da jeg var korrespondent i London for lenge, lenge siden var Gordon Brown statsminister, og da ble det sagt at han var så kjedelig og grå og sur og vanskelig at alt annet enn han ville være en forbedring. Og så har det gått 15 år og vel så det siden den gang, og så viser det seg at nærmest alt annet har vært en forverring.
3: Ja, Gordon Brown var min første statsminister da jeg overtok etter deg som korrespondent her borte, og han røyk jo da i det første valget jeg dekket som var i 2010. Da hadde jo britene blitt veldig hardt rammet av finanskrisen, og også da var misnøyen stor, og den gør kjedelige Brown, han manglet jo totalt evnen til å begeistre folk og gi håp, så han varte ikke lenge, nei.
5: Skal vi se om vi klarer å nøste lista fra den gang så kort som mulig med to ord om hver, eller?
3: Det kan jeg, det blir muligens mer enn to ord, men la oss si at vi da ferdig med Gordon Brown. Etter han da kom konservative David Cameron i stedet. De innførte en veldig streng offentlig sparepolitikk. Så gjorde han da tabben i sitt liv. Han holdt en folkeavstemning om EU og tapte den. Og det var det for hans del. Så kom britenes andre kvinnelige statsminister, Theresa May. Hun fikk da den umulige jobben med å gjennomføre brexit. Og så ble hun da etter hvert felt av sine egne og gikk av i 2019. Og så kom jo da Boris Johnson, han husker sikkert de fleste. Nei til EU-generalen Boris overtok og sikret en avtale med EU. Han klarte å gjennomføre brexit. Men så kom pandemien og ikke minst skandalene knyttet til Partygate. Men den som overtok etter han igjen ble jo veldig mye kortere da, Liz Truss. Hun klarte det mesterstykket å bli britenes kortest sittende statsminister noensinne. Og så kom jo Rishi Sunak da. Det var relativt stabilt. Så ble det nok et skifte i Downing Street, og Labour kom tilbake. Og da var det den grå og kjedelige Keir Starmer som vant, overlegent. Men det ble jo en kortvarig fest, for å si det sånn, for... Først så var man kanskje litt sånn glad for at politikken ble litt grå og kjedelig etter alt det kaoset som hadde vært, men så kom det jo flere tabber og politiske snuoperasjoner, og kombinert med denne voksende politikerforakten og det faktum at folk ikke får det bedre, men opplever en forverring, det gjør at det nå hans tur til å sitte veldig uttrykt, og han trues da med å bli sparket fra jobben, kanskje så tidlig som i løpet av sommeren.
5: Og så må vi jo være så ærlige da, Gry, å si at Storbritannia har mer å stri med enn dårlige statsministre. Det handler en del om økonomi og kanskje litt om ulikhet også her.
3: Det handler veldig mye om det, for dette jo et klassesamfunn. Selv om man kanskje har gått litt bort ifra bruken av begrepene, så det jo store, store forskjeller på folk. Og det fattig og rik, det nord og sør, og det gammel og ung, ikke sant? Det mange forskjellige sånne splittelser eller forskjeller da mellom folk, og når mange da opplever så vanskelige tider som de har gjort nå, og i ganske mange år altså, folk ganske langt nede, så jeg merker stor forskjell på at håpet og liksom stoltheten av å være britisk og alt det der, det hos mange veldig langt unna. Og så prøver man å snakke om patriotisme og liksom fremskaffe den stoltheten igjen, men i noen miljøer da på bekostning av andre grupper i andre miljøer for å prøve å gjøre det kult å være britisk igjen på en måte da, men det vanskelig når så mange mennesker har det vanskelig.
7: Hei Gry, det Geir Skadberg her. Mitt inntrykk at det store forskjeller i Storbritannia, spesielt i England, og at andel fattige stor, tror de mye større enn i Norge. Hvordan kan det ha seg at Labour ikke får gjort vesentlige endringer når de i dag har flertall i parlamentet? Eller tar jeg feil?
3: Labour har fått barnefattigdommen ned med en halv million, men så er det også 4,5 millioner eller noe sånn fattige barn. Og det er bare barna i dette landet. Det er veldig mange fattige, og det tar jo lang tid å gjennomføre endringer som monner da, når problemet er så stort. Og i tillegg så er jo den offentlige økonomien her veldig, veldig presset. Og med det som skjer på verdenssituasjonen nå også, så øker jo den britiske statsrenta, eller renta på statsgjelden da, kraftig og mer enn mange andre land, som gjør at liksom, utgiftene blir større og større, mens inntektene ikke blir det. Så det er jo både liksom, offentlig økonomi som sliter, og folks privatøkonomi som sliter i stor grad.

0: Vi skal fra Storbritannia til Kina. Jack Ma fikk mange til å sperre opp øynene da han gikk i rette med kinesiske styresmakter. Så forsvann han. Korrespondent Philip Lote har tatt opp jakta på mangemilliardæren og sendt oss dette korrespondentbrevet.
1: I 2020 var jeg med på å skrive Kinas rikeste mann, Jack Ma, ut i det uvisse. Det på tide å skrive kjendismilliardæren tilbake inn i det kjente igjen. Jack Ma's forunderlig forsvinning en av de best leste sakene jeg noen gang har skrevet. Så godt lest at det ganske mange hjemme i Norge som ikke fikk med seg at Kinas mest eksentriske gründer dukket opp igjen. Det lite folk spør meg oftere om enn hva skjedde egentlig med Jack Ma. Høsten 2020. Kun dager før Jack Ma skulle ta selskapet sitt Alibaba på børs i Shanghai og Hongkong, så havner Jack Ma i en beef med Kinas finansmyndigheter. Jack Ma, engelsklæreren som grunnla et av verdens aller største tech-selskap, vil gjøre det lettere for driftige og ambisiøse kinesere å låne penger. Han vil låne ut mer via Alibabas apper uten å kreve så mye sikkerhet. Jack Ma anklaget Kinas finansvesen for å ha en pantelånermentalitet. Det gjorde han på en finanskonferanse imens han delte scene med lederne for Kinas finanstilsyn. Det mulig Jack Ma et geni, men dette var ikke særlig smart. Jack Ma på dette tidspunktet Kinas rikeste, og om børsnoteringen går igjennom, på god vei til å bli enda rikere. Børsnoteringen til 37 milliarder dollar av Alibabas eierselskap Ant Group ville vært tidenes største noe sted på noen børs. Jack Ma stor, men det som nå skjer større enn Jack Ma. Av alle steder vi skal for å forstå hva som skjedde, skal vi til Molde, og vi skal til Folkets store sal i Beijing. Jack Ma hadde ikke blitt tatt med til et hemmelig fengsel. Myndighetene ga han ganske enkelt beskjed om ikke å synes. Jack Ma forsto alvoret og forsvant. Imens gikk myndighetene i gang med å dele opp selskapet hans. Staten gikk også inn på eiersiden, særlig i de delene av forretningsimperiet som låner ut penger og som samler inn store mengder data om kinesiske borgere. Det når det begynner å handle om data at dette begynner å handle om noe større enn Jack Ma. Kinas kommunistparti begynte å ane en uro over de nye private tech-gigantene som nå kanskje eide mer data og visste mer om Kinas innbyggere enn det parti og stat gjør. Jack Ma ble brukt til å sende en beskjed til Kinas egne tech-giganter. Ingen større enn parti og stat. Kinas lederskap bruker 2-3 år på å slå ned på tech-selskapenes makt og monopolene de i ferd med å bygge seg i Kina. Men så skjer det noe ganske langt unna. Sommeren 2024 skriver Romsdals Budstikke at en luksusjåt ved navn Iris Blue har ankret opp utenfor Molde. Og Jack Ma, en av verdens rikeste menn, sett ruslende rundt i byen. Japanske medier skriver også at milliardæren har vært i Japan i tiden hvor ingen har visst hvor han har vært. Der har han brukt tiden på å lære mer om fiske og jordbruk. Det som også skjer på denne tiden at KI-kappløpet mellom USA og Kina blir mer intenst. For nå å kunne stå i tech-kappløpet, skjønner Kinas øverste ledere at de trenger å bygge tillit til sine egne tech-entreprenører. De trenger Jack Ma. Den 17. februar 2025 Jack Ma fremst i rekken i et møte i Folkets store sal, ledet av Xi Jinping. Kameraene til den statlige TV-kanalen CCTV sveiper over Kinas mest kjente gründere. Men ingen hviler kamera lenger på enn Jack Ma. Xi Jinping har ikke hatt et lignende møte siden 2018. Målet klart. Kinas øverste leder trenger å vise at landets tech-entreprenører kan føle seg trygge. Og etter all usikkerheten ingen person viktigere å vise frem enn Jack Ma. Jack Ma inne i varmen igjen. Litt vingeklippet, men likevel en ful fønix som til slutt ikke nappet det aller korteste strået.
0: Det sa Philip Lote, som har forfattet dette korrespondentbrevet. Urix går mot slutten. Oss finner du alltid i appen NRK Radio. Der kan du også høre en lengre versjon av podcasten om britiske statsministre, som laget av Tore Moland. Sendingen i dag var laget av teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, produsent Anne Skårseth og i studio Bjørne Østrem Jukastein. Med takke for fylje.
2: Her NRK Nyheter klokka 11:30. En person i dag siktet i saken om forsvinninga til Anne Elisabeth Hagen. Hun har vært savnet fra hjemmet sitt på Lørenskog siden høsten 2018, og denne forsvinninga kalles en av de største krimgåtene i norsk historie. Reporter Mathias Revheim Raffalsen, hva det som har skjedd i dag?
3: Politiet bekrefter nå at en ny person, en norsk statsborger, siktet etter at politiet har tatt beslag i saken. Personen har vært mistenkt, og når politiet tar beslag, får man automatisk status som siktet. Vi vet ikke hva politiet har tatt beslag i, eller når dette ble gjort, men beskjeden om dette kom altså i dag, mer enn 7,5 år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt. Forsvareren til denne personen, Victoria Holmen, sier at det har vært en hemmelig etterforskning i flere år. Hun sier grunnlaget for siktelsen virker å være at klienten rett og slett har oppholdt seg på Lørenskog da Hagen forsvant, og mener det ikke er andre holdepunkt enn det for en siktelse. Ektemannen Tom Hagen var jo tidligere siktet, men saken mot han ble henlagt i 2024, og han anses som renvasket. Også siktelsen mot flere andre personer er tidligere henlagt.
2: Dette har du skrevet mer om på NRK.no, Mathias Revheim Raffalsen. De tre personene som mistet livet i en frontkollisjon på Kvikne i Tynset i dag tidlig satt i en personbil registrert i utlandet. Bilen kolliderte med et vogntog, og politiet mener den kom over i feil kjørebane på en rettstrekning på Riksvei 3. Det israelske militæret sier innbyggerne i 7 landsbyer sør i Libanon må reise fra hjemmene sine. Slike ordre om at folk må reise nord for Sarani-elva i Libanon kommer gjerne før israelske luftangrep, som skjer til tross for våpenhvilen mellom landene. Forsker Hanne Eggen Røyslin ved Forsvarets forskningsinstitutt sier meningsmålinger i Israel viser en voksende støtte til en uforsonlig linje mot landets naboer.
4: Gaza-krigen endret veldig mye naturligvis av dynamikken mellom israelerne og palestinerne og Israels forhold til sine naboer. Naturligvis er det dramatisk, men det er også ganske voldsomt og jeg vil også si ganske nedslående å se. For eksempel at vi hadde lenge hatt sånne tall som sier at israelere, tre fjerdedel av dem ønsker seg støtter en palestinsk stat, vi har hatt ganske lave tall på posttraumatiske lidelser og så videre. Nå ser vi at det er helt motsatt. at det omtrent 3/4 av israelerne som mot en palestinsk stat, som også mot FN for den saks skyld, men også skårer veldig høyt på posttraumatiske lidelser. Og det bærer jo med seg også en ganske harning av politikken.
2: 10 leiligheter ble trolig totalskadd i storbrannen i Kulan i Lørenskog i dag tidlig. Et barn ble kjørt til sykehus etter brannen, som gjorde 26 mennesker husløse. Også 2 andre boligbygg i nabolaget måtte evakueres. NRK Nyheter, Jon Brannes.

0: En bryter I bunad og skjeggete menn som kyssa får kommentarfelt til å koke av hat og rasisme. Hvem sitt ansvar det å få bukt med nettroller og får vi gjort noe med hatet, spør vi. Mange gleder seg til sommerferie og fri, men ferie kan også være utfordrende, ikke minst for familiedynamikken. Da vet NRK sin egen Sissel Wold alt om.
1: Jeg var stolt. Hadde jeg sagt at jeg skulle gå hjem, så skulle jeg gå hjem. Men alldeles rasende. Og mens jeg gikk, så tenkte jeg at nå kan jeg ha det så godt.
0: Hockeyfeberen herjer I Norge. Fantastiske prestasjoner og semifinalebillett var det som skulle til.
2: Vi synes det artig, uten å ha interesse for hockey.
3: Følger noe litt ekstra med når Norge gjør det bra.
0: Og vips, så ble vi en ishockey-nasjon. Og klokka 15.20 I dag skal det I Elden Norge sitt ishockeylandslag for å spille en historisk semifinale. Vi skal direkte til Schweiz for å sjekke stemningen før kampstart, og mye mer får du også I løpet av de to neste timene her I NRK P1 I ukeslutt. Velkommen skal du være. Mitt navn Ingrid Nedrebø, og nå skal du få musikk fra Bagels. Her Manic Monday.

0: sang Bengals her i NRK P1. Juni og Pride-måneden er rett rundt hjørnet, og historien gjentek seg. Bildet av skjeggete menn som kysser hverandre på Instagram utløser spy-emojier og hat i sosiale medier. Og debatten om hvem som skal ha bunad eller ikke er også en gjenganger. I år er det 17. mai-bildet til bryteren Grace Bullen, som har fått rasismen til å eksplodere. Kommentarene er sjokkerende stygge. Og for med meg for å snakke om netthets og hat som øker i sosiale medier er deg, Morten Hegseth, journalist og programleder i VG, sjefredaktør i Aftenposten Trine Eilertsen og biskop i Borg Kari Alvsvåg. Velkommen skal dere være alle tre.
1: Takk.
2: Tusen takk.
0: Vi kan begynne med deg, Morten Hegseth. Du har opplevd at hatkommentarer velter mot deg på nettet. Hvordan kjennes det?
1: Nei, altså man skal ikke late som at det er hyggelig. Det er jo opptatt også av å skille at det finnes kritikk, og så finnes det hatkommentarer som grenser til hatkriminalitet. Jeg skrev en kommentar i Aftenposten hos Trine i fjor som hadde den litt spennstige tittelen «I denne paraden er det lov å være hore», som handler om seksualisering i Pride, eller seksualitet i Pride-paraden, som jeg mener er litt viktig, for at det er mye av Pride-kampen som har handlet om kropp og undertrykkelse. Da var det noen kommentarer under der som endte i at en mann ble dømt i retten for hatkriminalitet, og grunnen om man ble dømt, det er viktig å si, og det er lov til å, altså, det er veldig mange som sier sånn, det er ikke lov til å si noen ting mer, men når du blir dømt for hatkriminalitet, så er det da at du offentlig utøver en trussel fysisk, eller sånn, du truer noen med, for eksempel da, overgrep, som det var i dette tilfellet, eller de skulle slå meg ned på åpen gata og ta meg. Man blir redd. Jeg hadde voldsalarm hele fjor sommer, og man blir frynsete, men det som er litt trist er at man blir litt vant til det, fordi at det er et økende problem som ikke blir noe bedre, og som jeg skriver og nå i den siste kommentaren, at man tror gjerne at troll sprekker i sola på en måte, at hvis du viser det fram, så blir det mindre av det. Men min erfaring er at det kanskje bare sørger for at de får litt mer næring og blir flere og sterkere.
0: Mm, og da skal vi også gå mer inn på i denne her praten, men vi går til deg, biskop Kari Alvsvåg. Du er jo en av de som reagerer på det folk lirer av seg på internett, og tok også selv til tastaturet dine veka, skrev på Facebook at du er sint og fortvilet over hatet du ser, og da tenkte du kanskje også da spesielt på Grace Bullen, som du er jo fra samme fylke som hun. Hvorfor stakk kommentarene mot hun ekstra hardt for deg?
2: Jeg ble veldig opprørt når jeg så den måten det ble møtt på, det flotte innlegget som hun hadde lagt ut, og kanskje rørte det litt ekstra ved meg, fordi jeg også selv er bærer av Østfoldbunaden og feiret 17. mai i Fredrikstad, og den filmen som, og bildene som Grace la ut var tatt like utenfor kontoret, og der jeg også bor nå. Så da kom det så nært på den måten, og kanskje det rørte meg litt ekstra. Men jeg må si at jeg blir både fortvilet og lei meg når jeg ser den viljen til å uttrykke så mye hat, for jeg mener jo at ingen mennesker skal oppleve å bli tråkket på. Alle mennesker er ifølge min tro, kristentro, skapt i Guds bilde og har den samme ukrenkelige verdi. Så det er et veldig sånn eklatant brudd på både kristne og humanistiske kjerneverdier, mener jeg. Så det er veldig opprørende, og det er så store mengder, og som Morten også sier, så ser det jo ut til å øke i styrke, og det må vi møte med motstand.
0: Og Morten Hegseth, som du også var inne på, du også har tatt til tastaturen denne veka, skriver en kronikk der du sier at vi er nødt til å gjøre noe, ikke bare sitte stille. Men du peker også på at media har et ansvar her. Hvordan nå?
1: Nei, altså jeg synes det er et vanskelig, jeg diskuterte siste uka hva skal vi gjøre for å løse det her. Jeg tror jo at det er internett og algoritmer og de store Facebook og Meta, og vi ser jo det med Trump nå, at liksom høyere radikalt innhold løftes opp, mens hvis du skriver Palestina så blir du shadowbanna for eksempel. Så det er jo et veldig stort vanskelig problem. Jeg er litt opptatt av, jeg synes jo det er en sånn gjentagende klisjé som jeg har vært med på selv da, som er litt sånn kjendis legger ut en post med noe homofilt skjevt innhold. Og det skal også sies bare til det problemet, altså dette her er for veldig mange andre en skjevhet problem, først og fremst fordi med annen hudfarge, det blir rammet enda hardere, men det er, under Pride så legger du av homofil kjendis ut et innhold, du får masse kommentarer, så kommer det noen spy-emojis og du er ekkel og pervers. De reposter dette, og så begynner de andre å angripe de som hater i kommentarfeltet, og så skriver en sånn kjendisredaksjon en litt sånn intetsigende sak om at du blir angripet angrepet fordi kjærlighet, og så dette liksom mølla som går. Dette et problem som man må diskutere og hvordan man kan løse det, og dette her mener jeg burde løses av mediehus med kompetanse og ressurser, ikke av kjendiser som, hva skal jeg si for noe, legger ut hatkommentarer, så det liksom det samme der, love is love, og derfor det viktig å gå i paraden i år. Det sånn gjentagende mølle som søt, og fin, og det sikkert, jeg synes også det godt å varme meg på andre sine emoji-hjerter noen gang, men det ganske, det fører ikke til noen forandring, og den diskusjonen bør man ta, den innmari vanskelig, men den bør løfte seg andre enn kjendiser med repost tommerne, på en måte.
0: Mm, og sjefredaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen, du får representere media i dine diskusjoner her, og hva ansvar mener du at media har?
3: Nei, vi har absolutt et ansvar som selvfølgelig først og fremst handler om det vi kan påvirke, og det jo våre egne kommentarfelt. Det som på våre nettsteder, der har i hvert fall vi, så modererer vi, og folk identifisert, og på sitt beste så fungerer de kommentarfeltene veldig, veldig godt når skribentene deltar selv, og det blir god opplysende debatt. Og så skjer jo noe annet da når vi kommer ut i sosiale medier, og det tror jeg der mediene like mye offer for algoritmene som veldig mange andre. Men det vi ser, det at vi stadig oftere må skru av kommentarfelt, enten ikke åpne de i det hele tatt. Det noen tema vi vet har ingen hensikt å åpne kommentarfelt, for vi vet at det skjærer av sporet med en gang. Og så det andre steder hvor man tror at det mulig å få til en god debatt, men hvor du ser at du må stenge det hvis du ikke klarer å følge med på kommentarfeltet. Og det som jeg merker med det, er at vi har jo fått som faktisk følger med på dette, og vi prøver å moderere det. Men det jo mange store profiler, politiske partier, altså mennesker med veldig mange følgere i sosiale medier som slipper dette løs hele tiden. Og da kan jo vi oppleve at saker som vi har laget blir delt i på disse kontoene, og så løper kommentarfeltet løpsk under saken, men akkurat de kommentarfeltene kan ikke vi påvirke, men de knyttes jo til vår sak og vår journalistikk, så på den måten får vi jo, oppleves det jo som at vi er en del av også den delen av problemet da.
0: Mm. Biskop Kari Alsvåg, du tog ut en motmelde på Facebook, men kjente på at det var vanskelig å gjøre da. Hvorfor da?
2: Jeg må si, jeg tenkte meg veldig nøye om, og det var av de grunner som Trine snakker om her nå, og Morten også, at man vet at når man legger ut noe som tematiserer rasisme eller motstand mot Pride eller den type ting, så kommer det mange fine kommentarer, og det kommer en slags bølge av kjærlighet der, men det kommer også det motsatte. Det har jeg erfart mange ganger selv, så jeg må si at jeg var veldig nølende til å skrive noe, men samtidig så tenker jeg at jeg som biskop og leder i kirka har også en plikt til å bruke de mulighetene jeg har til å si fra når jeg mener at nå er vi på ville veier. Så jeg valgte å gjøre det, og jeg ser at det har gått noenlunde bra, men det som også Trine fra Aftenposten sier, at jeg har ingen som kan moderere for meg, og det tungt å følge med når det blir delt, og det dukker opp andre steder, og kommentarene blir veldig voldsomme, for da jo også det til skade for mennesker som leser og som blir rammet av det. Mm. Så man må liksom tenke seg veldig nøye om, og det litt synd nå, for vi kan jo bli stille, mange av oss, for nettopp at vi vil ikke være med å bidra til liksom kora av hat, men samtidig så kan jeg ikke se noen annen mulighet for oss vanlige folk da, enn at vi liksom løfter stemmen vår og slår ring om hverandre og sørger for at denne bølgen av hat blir møtt av en sterkere bølge av kjærlighet.
0: Mm. Kari Alsvåg, Trine Eilertsen og Morten Hegseth, dere blir med videre for å snakke om hva vi kan gjøre for å få bukt med netthetsen. Først musikk fra Peder Elias. Good for you får du her i NRK P1 og ukeslutt.

0: sang Peder Elias Good For You. Netthets tema her I ukeslutt, og det kan virke som at trollene kommer enda mer fram på denne tida av året, mellom annet I høve Pride-måneden juni, som vi snart går inn I. Vi var litt innom kommentarfeltet før låta her, om at mye av hatet finnes stader. Trine Erlendsen, sjefredaktør I Aftenposten, må vi ha kommentarfelt?
1: Ja, det jo I ferd med å bli et bedre og bedre spørsmål det. Men som jeg sa I sted, så når kommentarfeltene fungerer, og det ser vi at de gjør altså ganske ofte når vi har det på vår egen site, men også I sosiale medier, når temaet ligger til rette for det, og når de som diskuterer litt flinke til å oppdra hverandre, for det ser vi av og til at de kan peke på andre som deltar I kommentarfeltet, at du, nå må du skjerpe deg og ikke være personlig og ikke komme dette, og på en måte... dyrka debatten der da. Og vi har jo til og med hatt kommentarfelt så vi har følt veldig nøye med på for vi har lurt på om det skulle skli helt ut vi hadde et kommentarfelt under en sak om en skole I Danmark med veldig høy innvandrerandel som hadde greid å snu resultatene så de gjorde det mye bedre enn de gjorde før og da så vi et kommentarfelt som var preget av folk som var så glad for at det endelig var en god nyhet innenfor dette feltet og var mer spent på hvorfor det hadde skjedd og om vi ville skrive mer og det var en veldig, sånn, veldig oppløftende debatt, det fikk jo nesten troen tilbake på menneskeheten. Men så ser vi jo andre kommentarfelt der vi ikke har kontroll, og som biskopen var innom I sted, så enkeltpersoner klarer ikke å moderere sine kommentarfelt. Og det jeg ser, har sett nå de siste årene rett det som Hegseth sa om at trollet sprekker I lyset, for det jo lite som tyder på det. Så ser vi at folk under fullt navn, med håpet å si fast jobb og arbeidsgiver, og lett å finne ut organisasjonen tilknyttet og alt det der, de tillater seg nå å si ting og mene ting og skrive ting som de ikke gjorde bare for få år siden. Og bare I løpet av vinteren dette blitt mye, mye hardere, opplever de folkene våre som følger med på kommentarfelt. Så det blitt en voldsom skjerping I tonen gjennom vinteren.
0: Mm. Hva tenker du om nødvendigheten av kommentarfelt, Morten Hegseth?
2: Nej, alltså det är ju dubbelt och det är ju man ska visst man är ärlig och inte så handlar det om liksom ökat engagemang runt egen journalistik och mer läsning och mer spridning och då får man då går det rätt och slett bättre för mediehusen så jag skönjer ju att det ska vara där men så är det ju vanskligt då för det är vanskligt att moderera det så det är ju Aftenposten är ju något av det mest civiliserade som finns I rent journalistisk och han som blev dömd för att trua mig på livet på något det var ett kommentarfält under en Aftenposten sak som de hade lagt ut och då kan man ju bara tänka sig hur det är I nettavisen och andra liknande felt. Men så litt sånn, jeg tror jo og håper på, jeg har hørt flere snakke om det, at vi sånn, sammenlignet den digitale tidsalderen vi I nå litt med røykeloven. Før så satt vi liksom, folk satt og røyka på fly med en liten gardin som skillet liksom røykeavdelingen og ikke røykeavdelingen. Folk røyka bilen, de røyka når de var gravide, man røyka på kafé, så det var overalt. Og da tenkte man sånn, ja, ja, så var det sånn, så kom det heldigvis en Dagfinn Høybråten og sa, nå må vi tenke oss om. At vi kanskje på det digitale nå litt sånn som vi var med røyking før, at det flyter litt for mye på måte, at vi ikke har noen kontroll på det, og så etter hvert så vil det settes innstramminger. Det finnes liksom rom der det lov, og der det ikke lov, og det blir mye mer restriktivt, og vi har en sunnere holdning til det. Så kanskje det trengs en digital Dagfinn Høybråten som kommer inn og sier sånn, nå må vi tenke oss litt om, og dette gjelder både I forhold til sosiale medier for barn og alt som Så jeg litt opptatt av å si, og dette med hatkriminalitet, det sånn, det handler jo ikke bare om kommentarfelt. Veldig, det en veldig stor økning I fysisk vold I hatkriminalitet, og rett og slett angrep på gata av folk som blir overfalt. Så det større enn trygda gutter I mammas kjellerleilighet med gamingstol, som det I stor grad og så jeg opptatt også, bare for å si det, at journalistikk rundt det, som Aftenposten har vært god på jeg litt skeptisk til det der oppsøke folk som har skrevet noe stygt og ringer på døra deres, og så sitter de der med noe trygd på tiende året, og ikke helt jeg vet ikke hvor mye det har for seg å gjøre jeg synes det mer interessant å se på hvordan det strukturelt jobbes med det, og de store som jobber med det på et større nivå enn de der litt sånn triste skjebnene.
0: Og du sier jo vi trenger kanskje en digital Dagfinn Høybråten. Kanskje da biskop Kari Alsvåg som da, for du har jo tatt et grep du, med tanke på menigheten I ditt bispedømme.
3: Ja, det har jeg gjort fordi at vi så for tre år siden kanskje at under Pride-måneden så var det veldig mye både diskussioner, men også veldig stygge kommentarer som lå under de menighetene som, som hadde poster som viste at de skulle delta på kirken på Pride, eller skulle feire regnbuemesse og så videre. Og da tenkte jeg at det her, sånn kan vi ikke ha det. Vi kan ikke ha disse kommentarene liggende på våre sosiale medier. Og mange, så jeg ga en beskjed om at nå må dere følge med, dere må moderere, dere må skjule, og dere må være raske til å stenge kommentarfelt. For jeg tror, som de andre her også har sagt, at vi mennesker, vi trenger regler og retningslinjer, og man må forsøke å stoppe dette med godt lovverk, ikke sant, denne type ting, at man blir, og jeg tror Morten har helt rett i at det er alt for krevende for enkeltpersoner å skulle oppsøke noen som uttrykker hat eller lignende og prøve å få en prat, det er alt for tungt ansvar å legge på noen, så vi trenger god regulering, og vi trenger ledere som går foran og som sier nå, folkens, nå må vi bare skjerpe oss, så jeg stemmer veldig for at vi skal få bedre regulering, og jeg er glad for å høre både det som Morten sier og det Trine sier om at her finnes det muligheter, og så er det jo viktig å ikke miste troen på menneskene, for jeg har tro og håp om at morgendagen kan bli bedre, men av og til så må vi ha tydelige grenser for hva som er greit og ikke greit. Vi har ytringsfrihet, men vi har også ytringsansvar.
0: Og denne veka varslet PST en hardere linje mot de som truer og hetser politikere på nett, kunne vi lese om. Hva effekt har da, tror du, Trine Ellertsen?
1: Altså, jeg tror det kan ha effekt. Altså, du må vise frem at det får konsekvenser, for det handler jo ikke bare om trussel mot liv og helse, men altså trusler som gjør at ikke en politiker da, eller en engasjert person er i stand til å gjøre det som de skal gjøre og har fått tillit til å gjøre. Så jeg tror at det kan ha effekt. Og så tror jeg også at vi må ikke stenge alle rom, komme et sted hvor vi stenger rom om debatt om for eksempel journalistikk. Norske medier, som alle andre medier, vi må kjempe for tilliten vår hver dag. Og en måte å gjøre det på er at vi må akseptere at vår journalistikk blir diskutert, og så må vi være nøye på at vi luker ut ting som ikke handler om den journalistikken, men som handler om menneskene som omtales i journalistikken. Og så tror jo jeg at vi har i Norge en stor, taus, moderat majoritet, som ikke er ekstrem på noen måte, som deltar mindre og mindre, som ikke orker å stikke hodet ut i noen debatter, og dette er et demokratisk problem. Men jeg tror at alle vi som er vant til å tagges og se disse her kommentarfeltene og blir ganske overrasket over hva voksne folk under fullt navn tillater seg å si, vi kan jo i hvert fall av og til trøste oss med at det er en stor, taus, moderat majoritet der som følger med når folk sier nå er det nok, nå må dere skjerpe tonen i dette kommentarfeltet, dere blir kastet ut av mitt felt hvis dere holder på med det her, vi sletter disse kommentarene, og så ønsker at vi skal gjøre det, men jeg tror flere av oss må være modige og ta et steg frem og rett og slett stramme opp en del av de som deltar i våre og andre kommentarfelt som vi kan påvirke.
0: Jeg får med en oppmoding til slutt. Takk for at dere var med i ukeslutt for å snakke om netthets. Sjefredaktør i Aftenposten Trine Ellertsen, journalist og programleder i VG Morten Hegseth og biskop i Borg Kari Alvsvåg.
1: Takk.

0: kløver bit av mai. Vi nærmer oss slutten av mai måned, som har vært rekordvarm flere steder i Europa. Det skapte trøbbel for tennisspiller Casper Ruud under Roland Garros.
1: In the end of the third and fourth set, I felt quite horrible and dizzy, and it was really hard to see the ball. I think my body temperature was too high. I was not able to cool it down.
0: Ja, sannsynet for kraftige hetebølger øker. Hvordan takler vi egentlig varmen? Og denne veka kunne Hans Majestet Kongen krysse av fire nye kommuner fra lista si.
2: I dag kom kongen hit, altså. Jeg ser på hele deg, du stråler.
3: Ja, jeg stråler. Det er jul og 17. mai på en gang.
4: Han jo Norges beste far.
0: Da norske folk elsker kongebesøk, men hvordan er det egentlig å få en så staslig gjest? Og hvordan er det å gå og håpe på at kongen en dag skal komme? Det blir både kongejubel og kongelengsel etter musikk fra Erika Andriana. Her er Bli her. Stillheten.

0: Musikk fra en spennende vestnorsk artist, Erika Andriana. Bli her, hørte du her i NRK P1 og ukeslutt, og et passende lydspor for da vi skal gå inn i nå. For Kong Harald er populær som aldri før, viser en fersk måling. Og da kunne de merke da Kong Harald besøkte kommunene Etne, Samnanger, Vaksdal og Askvoll denne veka. Dermed har kongen nå vært i alle kommunene på Vestlandet, men hvordan er det å få kongen på besøk? Ukeslutt var med da kong Harald endelig kom til Askvoll, 68 år etter at daværende kong Olav besøkte Sunnfjord kommunen.
1: Jeg har faktisk et bilde av når Sunnfjord ligger ved kai her nede 4. desember i Askvoll i 1958, og der på brua står kong Olav, og jeg var 2 år gammel. Så jeg fikk ikke oppleve det, men jeg har hørt gjetord om det. Det kom med båter og langveis fra, men jeg tror hakkebær i dag. Ja, jeg tror nesten.
2: I dag kom kongen hit, altså. Jeg ser på hele deg, du stråler.
1: Ja, jeg stråler. Det er jul og 17. mai på en gang, som en drøm som har gått i oppfyllelse.
2: Hva betyr det så mye for deg, da?
1: Det er noe med at vi ute i distrikta, vi hører jo TV også, og når kongen holder en sånn tale hvor viktige vi er, så gjør det godt langt inn i hjerterota.
2: Men har du noe å skryte av i Askvoll egentlig, hvis du er litt ærlig?
1: Ja, da, vi skal være steinkast herifra, så har vi Anders Askvoll-statuen. Mange mener jo at han var like stor som Tidemann og Gude. Han studerte på samme tid som deg.
2: Du synes han er litt større?
1: Jeg synes han er litt større, og mange mener jo da at han var større.
2: Det var en ting, har du flere ting?
1: Ja, så har du jo for eksempel til Askvoll sjømat og delikatesse. Topp kvalitet.
3: Herre konge, vår kjære majestet.
4: Han er jo Norges beste far. Jeg synes det var skikkelig rørende med han og Sonja, at det tok 9 år. Han gidder ikke seg etter 9 år. Han skulle gifte henne.
2: Ekte kjærlighet, da?
4: Ja, ekte kjærlighet.
2: Og så har han vel ekte kjærlighet i landet, og han farta henne og besøker alle kommunene.
4: Ja, han sa at han visste ikke hvordan han skulle ta rollen over faren, men jeg synes han har gjort en skikkelig bra jobb.
2: Men nå står vi altså på kajen her, og bak oss her ligger kongeskipet.
5: Men nå ligger han omtrent akkurat over et skipsvrak fra krigen.
2: Kongeskipet ligger der ute.
5: Ja.
2: Du burde jo bli invitert noen bord og fortelle dette her.
5: Ja. Og så er det veldig god fiskeplass. Det er jo småsild og sånt her. Ja. Vika her. Ja,
2: kongen er jo en ivrig fisker.
5: Så. Ja.
2: Hvorfor har Harald ventet så lenge med å komme til Askvoll?
6: Perla til slutt.
7: Ja, jeg venter med det beste til slutt. Ja.
2: Veldig selvgodhet som har begynt å blomstre opp her i Sunnfjord.
6: Ja, ikke sant?
1: Ja, hvis du går liksom lenger inn i garene da, så kommer du til hele fabrikker. Det var far min med å starte.
2: Da snakker vi om Kniven.
1: Sigmund og Steinar Helle.
2: Bygde de bada i sol, ja, garden her borte går langs.
1: Fantastisk, altså. Jeg kunne ikke tro det var sant, altså. Det er som en drøm, virkelighetsdrøm, altså. Folk koser seg, mye folk. Og,
2: når stod du opp i dag?
1: Var nå oppe 7:30 da. Da var det rett i Finstasen og god frukost, og jeg kjenner sommerfuglene, de ga på inn i magen, vet du. Det var liksom samme stemning som

0: morgenen 17. mai julaften.
1: Du er ikke blant de som har lyst til å avskaffe kongehuset med det første?
0: Absolutt ikke.
1: Nå står vi på kajen i Askvoll med ordføreren. Garden spiller bak oss. Kongeskipet ligger der ute. Det er salt sjøluft. Dette har vært bra for Askvoll, men også bra for kongen.
2: Ja, jeg tenker absolutt det, ja. Dette her er jo en veldig flott plass for kongen å komme og se hele folkelivet, alt som foregår her i...
1: Og luftet er det bra,
2: sier du? Ja, luftet, jeg tenker det er veldig, veldig bra, ja.
1: Ja, hva er det i luftet som er bra?
2: Nei, altså, vi har i hvert fall spekulert på, vi har fått veldig mange som har passert 100 i vår kommune, og vi har tenkt kanskje, er det saltdrevet? Saltlukt? Lufta som driver inn med salt, og den har vært med og bevart mange, tenker vi.
1: Jeg tykker kongen var litt lettere stegen når han steg ut til båten sin.
2: Ja, det kan jo være det. Vi vet det ikke.
1: De har jo blitt litt mobba av nabokommunene, for at de har ikke hatt kongebesøk.
2: Nei, men du vet jo hvordan det er. Det er noe sånn med deg selv også. Du sparer alltid det beste til slutt. Hvis du har skulebollet, så eter du vaniljekremet til slutt. Det gjør jo alle. Og dermed så venter en med det aller beste til slutt.
3: Ja, til slutt kom altså endelig kongen til Askvoll, og om Askvoll er best, slik ordfører Ole André Clausen påstod her, skal ikke jeg kommentere, så jeg er fra nabokommunen, men du hører i alle fall Jarl Audun Rivedal og noen andre glade askvollinger i dette her innslaget som Finn Tokvam hadde laget. Og nå har altså kongen nesten besøkt alle kommunene i landet, men hvordan er det ved en av de fem han enda ikke har besøkt? Mer om det etter musikk fra tre små kinesere. Her skal du få klassebildet.

0: Musikk fra Trondheim, tre små kinesere, en kommune og en by kongen har besøkt mange ganger, det vet vi. Men det er flere kommuner han ikke har besøkt enda, men han har fått krysset av altså fire nye kommuner denne veka på Vestlandstur.
1: Her er vi altså samlet på Skakke. Misvisende navn. Følg dere meg, for her ser ting ut å være helt på stell.
0: Kongen i god stil der, og han gir jo alt for kommunebingoen, hvis vi kan kalle det da. Selv om han sa altså i Askvoll på torsdag at den er medieskapt.
2: God dag, kongen. Kan kongen fortelle litt om motivasjonen bak dette livsmålet med å offisielt besøke alle kommunene i landet?
3: Nei, det er det faktisk dere som har funnet på.
2: Er det det?
3: Ja, det er det. Det begynte å nærme seg, og da ble det spørsmål fra dere om når det skulle fullføres. Det var aldri i mine tanker at vi skulle fullføre det i det hele tatt i min tid. Så det har blitt sånn etter hvert som vi har kommet nærmere og nærmere at vi har vært alle steder.
0: Medieskapt og høpt seg frivillig eller ei, men nå gjenstår i alle fall fem kommuner som kongen ikke har besøkt. En av dem er Nissedal i Telemark, og der er du igjen, Perry Jones, ordfører. Hei på deg!
4: Hei, god ettermiddag!
0: Hvordan er det vi blant de siste fem?
4: Nei, altså, det er jo det er klart at innbyggere i kommunen er veldig klar over at Nissedal er en av de fem kommunene som han ikke har vært til. Men, og som alle andre steder, vi hørte fra Askvoll i stad, at innbyggere i Nissedal er veldig, veldig glad i den fantastiske kommunen vår.
0: Ja, og dere håper på besøk, og så mye at dere i kommunen har jo faktisk invitert han, ikke bare en, men to ganger. Men så har han takket nei begge gangene, så hva er begrunningen våre?
4: Nei, altså han er en veldig, han har masse oppdrag både nasjonalt og internasjonalt, så jeg har full forståelse for at han, at det ikke passer. Det er faktisk, jeg kikker litt, det tre ganger de siste tre år vi har invitert hans majestet da, så det er jo, det er klart at det er et ønske om å få han til Nissedal, hvis vi kan få det til.
0: Så jeg skulle til å si alle gode ting i tre, men da blir det kanskje fire da?
4: Ja, det blir det. Kanskje. Vi får krysse fingre og håpe.
0: Men vi hører jo også fra Askvoll, og du sier også, mange som er stolte av heimstadene sine vil gjerne vise det frem til kongen. Hva ville du vist frem hvis kongen en dag kommer til Nissedal?
4: Nei, altså, vi kunne starte med å ta han ut i naturen, kanskje. Altså, vi er til Jettegritene, og så har vi kanskje ta en båttur på Nisse. Han er veldig glad i båtliv, vet vi. Og så en spasertur langs den gamle jernbanetrasé, som nå blir en sykkelsti. Og da får vi dekket litt historie også. Kan fortelle litt om gruvedrift i Nissedal, og landbrukshistorie og skogbrukshistorie. Så det er jo, altså det er veldig mye å vise frem her. Men det viktigste er kanskje alle mennesker som bor her. Alle frivillige og de som jobber i lokalsamfunn, for at det er så fint som det er å være her.
0: Mm, det er fint der, men det er også mange andre plasser. Gunnar Garfors, du er også med oss i ukeslutt. Vi hørte at kongen har fått krysset fire kommuner på sin såkalte kommunebingo, men du har jo erfaring med et litt lignende prosjekt.
5: Ja, det kan du si. Det har blitt besøk til alle land i hele verden. Etter hvert ble det til med minst to besøk til hvert land. Og da blir det er noe med den spenningen å telle ned. Selv om kongen da sier at det er medieskapt, så tror jeg nok han teller litt sånn inni seg selv. Det vil jeg nesten tro.
0: Ja, altså, kongen har jo krysset av 352 av 357 kommuner. Du har besøkt 198 av 198 land, så altså, kongen sitt prosjekt er jo nesten hakket mer ambisjøst. Men hvor mye innsats krever et sånt prosjekt, vil du si?
5: Nei, det tar mye tid og mye planlegging. Nå har kongen, han er heldig, han har folk rundt seg som hjelper å planlegge, og han blir til og med invitert både her og der. Så det er jo nesten sånn at han må bruke mer tid på å si nei enn på å planlegge neste stad. Men det tek litt jobb, det gjør det altså.
0: Men kan du si litt om den kjenslen du hadde da du altså, satt deg på flyet til det siste landet for å krysse av? Kan du si noe om hvor tilfredsstillende det er?
5: Ja, nei, det var helt utrolig altså. Og da flyet gikk inn for landing, da hadde jeg gåsehud over hele kroppen, og det var en siger, kjentes det som. Og dette var jo egentlig bare et personlig mål for min del, noe jeg hadde satt meg føre. Men altså, det er så omfattende å gjøre et så stort prosjekt, så det kjentes veldig, veldig godt å omside da bli ferdig med det da.
0: Og det er jo en del kriterier som må på plass for at hans majestet kongen skal kunne markere en kommune som besøkt. Altså, kongen har jo mange reiser privat, men de teller altså ikke. Det må være et offisielt besøk, sånn som vi har sett han har gjennomført på Vestlandet dine her veka. Og så kan han jo tenke på seg selv, hva må til for at en anser som et land som besøkt, eller en kommune som besøkt? Vi spurte folk på gata.
6: Hva vil du klassifisere et kommunebesøk som? Om man har kjøpt en pølse der, eller om man har sett en kinofilm, eller når teller et besøk?
7: Hvis du har vært innom sentrum, da teller det.
8: Jeg tenker jo, har du vært der lenger enn en halvtime, time, så ville det kanskje sett å ha vært der og skjedd litt trenga da.
9: En har jo ikke sett så mye av kommunen hvis en bare har kjørt igjennom da.
10: Nei, hvis en bare har kjørt igjennom så blir det jo ganske mange, vil jeg tro.
0: Ja, litt andre kriterier for oss helt på seg vanlig enn for det kongelige, men hva tenker du der, Gunnar? Hva må til for at en skal kunne sjekke av kommunen eller et land?
5: Nei, altså en må da ha gjort noe der, en må fysisk ha vært til stede. Altså det hjelper ikke da, bare ta foten over grensa, om det er til et land eller til en kommune. En må snakke med folk, jeg synes kanskje det er det aller viktigste. En har fått et inntrykk av staden, både ved å se selv og snakke med folk, og så gjerne. Helst så skal du nå overnatta for å virkelig gjøre det skikkelig, men altså det sitter kanskje litt lenger inne hvis man skal da overnatte i over 350 kommuner.
0: Så du synes kongen sin offisielle besøk er godkjent altså?
5: Ja, altså, han har jo til og med en offisiell invitasjon til Kvarstad, så det må i aller høyeste grad gjelde. Og når han har blitt invitert, så har han nå truffet mennesket, så det er helt klart innenfor.
0: Nissedal ordfører Ian Perry Jones, vi hørte jo stadig det her livsmålet om å besøke alle kommunene, det er medieskapt. Aldri noe han egentlig hadde tenkt til å nå i hastig. Blir du redd for at han aldri kommer til dere i Nissedal?
4: Nei, altså, jeg er ganske sikker på, hvis helsa hans holder, så vil vi før eller siden ha gleden av et besøk fra hans majestet. Det er jeg altså.
0: Er det også litt stas over en av de siste fem potensielt, og kanskje den siste som han krysser av på lista?
4: Jeg mener Nissedal er et fantastisk sted å vokse opp i, og flytte til, og besøke. Så jeg tenker, om vi er så heldige å få besøk, og vi er siste som krysses av på hans bingo-blokk, som du kalte det med i kommunen, så mener jeg selvfølgelig at han har spart det beste slutt.
0: Akkurat som det sa i Askvoll.
4: Absolutt.
0: Veldig bra. 9. juni så besøker kongeparet den siste kommunen de har igjen i Nord-Norge, det er Beiarn kommune. Etter da så gjenstår fire kommuner i den medieskapte kommunebingoen til kongen. Blant deg er altså Nissedal i Telemark, hvor du igjen, Perry Jones, er ordfører. Takk for at du kom til ukeslutt i lag med deg, Gunnar Garfors, som altså har besøkt alle verdens sine land to ganger.

0: Staut spilte opp lett å være kødd, men det kosta å være kar, sang de. Hvis en plass en skulle ha vært denne her helga, så det kanskje Bergen. De tradisjonsrike festspillene ble sparket i gang onsdag med navn som Mari Boine, Lise Davidsen og Lars Vaular på plakaten. Og de holder koken gjennom både denne helga og neste veke. Men i tillegg så det mye, mye, mye mer som skjer i Vestlandshovedstaden i helga. Eller hva reporter Finn tok om?
1: Du har min lov.
2: Da kan jeg trygt skrive under på. Her jeg sitter på et hotellrom. Hva som skjer i bakgrunnen skal jeg straks komme til, men du har helt rett. Mens kongen var i Askvoll, så var kronprinsen i Bergen og åpna festspillene. Og i tillegg det i dag buekorpsets dag. Pride hadde åpningsshowet sitt i går. Det er generasjonsfestivalen, eller en aldringsfestival som samler folk på tvers av både generasjoner og fagfelt, feirer livet og aldring. Du har blant annet ting som generasjonsrave på programmet, der folk med Parkinson er spesielt invitert for å komme og danse. Du har, ja, det er matfestival i Bergen. Det er så mye som skjer. Og så ute på verftet er du Nattjazz i gang, startet i går, denne festivalen som har holdt på i mange år og som går parallelt med festspillet. Og mannen som sitter og spiller Du er min los i bakgrunnen her, som er både programlederen og en hel nasjon ble totalt fortapt i, er Bjørn Tomren. Og nå, Bjørn, har du charmert programlederen, og når denne her låten kom, så fikk du den store nasjonale gjennombrottet, og du har reist mye rundt med dette her. Men nå møter du opp på en jazzfestival med et helt nytt repertoar.
3: Ja visst, nå skal vi spille i lag med et country jazzorkester som heter The Red Barn, som de ga ut en plate for et par år siden, og så ble jeg så begeistret i. Jeg ble fan, og så tok jeg kontakt og lurte på om jeg skulle gjøre noe i lag, og så har vi laget en plate nå, som kommer ut i haust, og nå skal vi spille på... Spiller det plata i dag, tror jeg, på Nattjazz.
2: Altså, i dag skal de presentere dette materialet for et live publikum for første gang, og de kjører gjennom albumet. Hvordan er da disse timene før? Nå skal de snart ned på lydprøver, rekner jeg med.
3: Ja, det er jo litt spenning i kroppen, og vi har aldri spilt før, så også Nattjazz-publikum, jeg er jo ikke så vant med å spille først og de typene. Jeg ser for meg at det er mange sånne strenge folk som ligner litt på det med briller og sånt, så.
2: Ja, for du er mer vant til sånn rockepublikum og ja.
3: Nei, vant til semi-alkoholiserte campingturister som gjorde jodling.
2: Ja, jodling og strupesang. Du, altså, for å si sånn, du har et relativt bredt musikalsk smaksfelt, vil jeg si.
3: Ja, det kan stemme, ja. Så nå, men i kveld er det altså knallhard jazz.
2: Ja, knallhard og knallhard. Country jazz.
3: Det er det.
2: Og det er temaplater på mange måter de har laget.
3: Ja, det startet med sang 1. Da er det en kar som sitter ute på verandaen sin i Hestdalen og klapper hunden, en gardbruker, og så blir han beamet opp i en UFO og sendt ut av atmosfæren og videre ut av solsystemet, som er følge den psykologiske reisen til den personen her, da, som blir mer og mer psykotisk og enorm heimlengsel og etter hvert suicidal, da. Og til slutt så er det bare rambling, da.
2: Dette var i korte trekk innholdet på Red Barn og denne platen som altså skal presenteres i kveld. Og vi sitter altså nå på rommet til Bjørn her, og her har vi også fått inn en el-gitarrist med gitar, men uten el. Og vi har fått en saksofonist som står helt borte ved døren, ikke fordi han lukter, men fordi at han spiller litt høyere. Og vi skal nå etter hvert få en smakebit fra dette albumet. Før vi kjører i gang da, Bjørn, gleder du deg, eller er du litt sånn, gruer du litt til hvordan dette blir mottatt country-jassen?
3: Nei, jeg glemte å spille med Sakaren her, det er stor stas, jeg er jo som sagt fan, så det blir veldig kjekt det. Så har vi lagt inn litt jodlinger, slik at jeg kan få lov til å utfolde meg på det viset også.
2: Helt kort, hva er det vi skal høre nå? Du skal spille litt av en låt sammen med Mathias Marstrand der på gitar, uten strøm da, som sagt, og Aksel Rød borte ved døra og lysbryteren på sin saksofon.
3: Nå er det en sang som heter Stench of Blue, det er vår nye single, og ja, vi kjører på oss.

0: Eksklusiv konsert fikk vi altså der med Bjørn Tomren, med hjelp av reporter Finn Tokvam, som altså rapporterte fra Bergen og fortalte litt om hva den byen byr på i helga. Men nå er klokka blitt ett. Vi skal ha en nyhetsoppdatering, og en av de største krimgåtene i norsk historie er i nyhetene igjen, Jon Brannes.
1: 7,5 år etter at Anne Elisabeth Hagen forsvant, er en ny mann sikta. Anne Elisabeth Hagen har jo vært savnet fra hjemmet sitt på Lørenskog siden høsten 2018, og i dag er det blitt kjent at en norsk mann i 50-årene er sikta for drap etter å ha vært mistenkt i saken i flere år. Han har fått status som sikta fordi det er gjort et beslag under etterforskninga, sier politiet til NRK. Mannen nekter for å ha noe med forsvinninga å gjøre, og vil ikke la seg avhøre, sier forsvareren hans. Det israelske militæret sier innbyggerne i 7 landsbyer sør i Libanon må reise fra hjemmene sine, og slike ordre kommer gjerne før israelske luftangrep. Både Israel og Hezbollah-militsen har fortsatt å angripe hverandre, selv om israelerne har inngått våpenhvile med Libanon. 3 personer mistet livet på Riksvei 3 på Kvikne i dag tidlig. De 3 satt i en personbil fra utlandet, som ifølge politiet kom over i feil kjørebane og frontkolliderte med en semitrailer. 26 personer er husløse, og 2 av dem har fått behandling etter at et boligbygg brant i Lørenskog i dag tidlig. Brannvesenet har kontroll, men i alt 10 leiligheter er totalskadd, sier Anders Bru i politiet.
2: Det er et barn som er skadet, som er kjørt til Ahus, og så er det en voksen person som har fått behandling på stedet her. I tillegg så har vi evakuert et nabobygg med 29 personer på grunn av røyken.
1: I dag er det mekling om ny tariffavtale for vektere. Arbeidstakerne i Parat og NHO Service og Handel har frist til midnatt til å bli enige. Blir det streik fra i morgen tidlig, kan Oslo Lufthavn Gardermoen bli rammet. Og i kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmann som vinner mesterligaen i fotball for menn som kaptein. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokka 18. Mens Norge skal spille semifinale i VM i ishockey for menn for første gang på 75 år. Og den kampen mot Schweiz, den starter om bare 2 timer drøyt, altså klokka 15.20, Ingrid.
0: Og vi skal live til Schweiz for å få en oppdatering på stemninga og i troppen der før kampen. Takk for nyheten, Jon Brannes. Nå får vi Sigrid.

0: Musikk fra Sigrid. The Hype var låta du fikk her i NRK P1 og ukeslutt. Klokka den 1:05, og vi skal holde deg med selskap til klokka blir 2. Og vi begynner denne andre timen av ukeslutt med å snakke om at mange gleder seg til sommerferie og late dager med fri. Det nærmer seg jo med stormskritt nå. Men ferie kan også være utfordrende, ikke minst for familiedynamikken. Særlig når ungene blir eldre, for burde en kanskje vente med å ta med tenåringer på ferie til de ikke er tenåringer lenger? Ungdommene vi har møtt i Oslo mener at de må få feriere på egen hand i sommer.
1: Altså, jeg føler at det skjer veldig mye gøy i Oslo da. Nå som det på en måte begynner å nærme seg sommer, så er det mye som skjer med venner og så videre utenfor skolen da, så man har heller lyst til å være med på det enn å sitte på hytta med mamma og pappa.
2: For meg blir det føles mer eksklusivt ut å være med venner. For siden jeg har vært hele livet på ferie med familie og sånn, så er det mye mer, det er mye spennende å gå på ferie med venner da.
3: Men blir foreldrene dine litt skuffet?
1: Ja, de blir nok det. Jeg har blitt guilt-trippet litt på det og fått litt beskjed om at nå må jeg begynne å prioritere litt familietid også.
4: Tenåringene Ella og Simon på Oslo Katedralskole er klare for sommerferie uten foreldre i år. En sorg for foreldrene, men også en løsrivelse opphavet garantert har kjent på selv. Kollega i NRK Sissel Wold husker det godt.
5: Men det var jo ikke snakk om å komme tilbake til hytta heller. Jeg var stolt. Hadde jeg sagt at jeg skulle gå hjem, så skulle jeg gå hjem. Men alldeles rasende. Og mens jeg gikk, så tenkte jeg at nå kan jeg ha det så godt.
4: 14 år gamle Sissel tok nemlig beina fatt hjemover da hun ble tvunget med på hytta i Østfold på 70-tallet. I regnvær, med tresko på beina, gikk hun over 10 mil fra Saltnes i Råde kommune hjem til familiens hus i Bærum. På ren trass.
5: Ja, jeg var ganske rebelsk og urolig, særlig som tenåring. Og så hadde mor og far sagt at jeg måtte være med på hytta. Og jeg hadde jo ikke lyst til å være med, men de bare tvang meg til å være med. Og så begynte vi å krangle ganske raskt da, når vi kom på hytta. Og så ble jeg så sint at jeg sa at nå går jeg hjem, og så begynte jeg å gå hjem. Og jeg husker at jeg hadde på meg tresko, svarte tresko, som var veldig populært på den tiden. Og så hadde jeg en sånn oransje regnefrakk med et svært bilde eller tegning av George Harrison bakpå. Så jeg var liksom friket da. Og så begynte jeg å gå, og husker at det regnet. Og jeg gikk og brukte hele dagen på å komme meg hjem. Og hadde også så vondt i føttene når jeg kom hjem, at dagen etterpå så kunne jeg nesten ikke bevege meg.
4: Vår Midtøsten-ekspert tok den helt ut, med George Harrison som følgesvenn i løsrivelsen. Og med eller uten tresko langs riksveien, er nettopp denne løsrivelsen helt nødvendig. Det sier professor i familieterapi, Lennart Lorås.
6: Det er krevende, men det er også helt å forvente. For når de kommer i liksom den tenåringsalderen, så skjer det noe med familiesystemet som er en del av. Før så var det liksom foreldre, vi som voksne, som organiserte strukturen og tok beslutningene. Men nå som ungdomstiden kommer, så er vi også i gang med en slags løsrivelsestid, som gjør at disse ungdommene både krever og presser på og har et større behov for selvbestemmelse, og så har de i mye større grad enn tidligere, veldig ofte, også en tilhørighet utenfor familien. Så da kan det bli krevende å høre på mor og far.
4: Motstridende interesser og planleggingen for sommerferien blir umulig. Foreldrene vil klamre seg til tenåringene, mens tenåringene vil vekk fra foreldrene. Finnes det da løsninger i det hele tatt?
6: Hold ut er trikset, og vi vet at når ungdommene blir eldre, så finner både de og vi ofte større trygghet i de nye rollene. Tenåringsårene, det er en krevende periode, så det blir bedre og det blir annerledes.
4: Tilbake til Ella på 17. Hun tror det kommer en tid hun igjen vil sette pris på hytta og ferie med foreldrene.
1: Jeg tror det. Jeg er jo egentlig en person som liker veldig godt å ha veldig mye å gjøre og liker aktivitet hele tiden. Men når du er på hytta hvor det hverken er strøm eller innlagt vann og så videre, så blir du på en måte tvunget til å ta litt mer ro. Det er veldig deilig for både kropp og sjel å ligge på Svaberget og egentlig bare ta livet litt mer ro da.
3: Så du kommer tilbake til hytta?
1: Jeg kommer alltid tilbake til hytta.
4: og så endelig til kollegaen som gikk 10 mil I regnvær på tresko. En ting ble I hvert fall krystallklart den sommeren på 70-tallet.
5: Det dårlige minner med tresko. Jeg har dårlige minner når jeg ser et par svarte tresko. Jeg så dem senest I morges I Boden. Jeg tenkte kanskje jeg skulle begynne å gå med tresko igjen, og så tenkte jeg, nei, jeg tror ikke det. Jeg merket at jeg hadde vondt I beina fremdeles.
0: Ja, nå sommerferien 3 vekker unna for skoleelever rundt omkring, og om det blir hytteferie, norgesferie eller utenlandsferie, så ønsker vi alle lykke til med planleggingen. Reporter I dette innslaget var Ida Kjøstelsen.

0: Astrid's The First One er i endrekopien og ukeslutt. Hør på dette tallet. 47,4. Det er tallet på temperaturen som ble målt i byen Banda i India tisdag. Landet har vært preget av ekstremt høye temperaturer denne her veka, men det ikke alene. En hetebølge har preget store deler av Vesteuropa denne her veka, og i Storbritannia og Frankrike det målt de varmeste mai-dagene noensinne. Liv har gått tapt som følge av varmen, men det ikke bare vi mennesker som sliter når temperaturene passerer vår kroppstemperatur på rundt 36-37 grader, forteller klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen.
1: Så i den zonen der så det veldig mye av naturen som begynner å mistrives når det passerer. Deler av naturen, deler av matproduksjonen i disse områdene stopper opp når det kommer opp i disse ekstreme temperaturene. Det finnes for eksempel bilder fra India, jeg tror det var Delhi, hvor asfalten begynner å bli seig og til dels smelte. Vi så det jo i hetebølget i Norge også for noen år siden, at et sykehus var oppe i Molde, måtte stenge av avdelingen for det ble for varmt. Slik at hele samfunnet, mennesket, naturen der er jo innrettet på et helt annet klima, og når det kommer utenfor det vi er innrettet på, så får vi problemer.
0: Både naturen og oss mennesker sliter når gradestokken passerer 36 grader, så hvordan skal vi takle varmen? For å hjelpe oss til å få svar på da har vi fått besøk av deg, Ida Skivon Svensen. Velkommen til ukeslutt.
2: Tusen takk.
0: Du fagkonsulent i Olympiatoppen, hvor du jobber mellom annet med uthold og varmeaklimatisering. Ida, hva skjer i kroppene våre når det blir så varmt?
2: Nei, kroppen vår er jo egentlig skapt for å fungere optimalt innenfor et ganske smalt temperaturoppnåde, som du var inne på, litt sånn rundt 36-37 grader. Og når kroppstemperaturen stiger utover dette, enten fordi vi produserer veldig mye varme selv når musklene i aktivitet, eller fordi omgivelsene veldig varme, eller enda verre en kombinasjon av disse to tingene, da ser vi at alle prosessene i kroppen, alle cellene våre, organene våre, de begynner å fungere dårligere enn det de gjør når man innenfor denne normale kroppstemperaturen. Og kroppen må etter hvert bruke mer og mer kapasitet, mer og mer krefter på å prøve å kjøle seg ned, sånn at man ikke kommer opp i kroppstemperaturer som helseskadelig. Og det gir, det har store konsekvenser, kanskje spesielt for hjernen og hjertet. Hjertet må jobbe hardere, den kroppen prøver å sende mer blod til huden, som betyr at det mindre blod og mindre oksygen som går til musklene, til hjernen, til resten av kroppen. Og vi ser at kognitive prosesser går saktere, man får dårligere konsentrasjonsevner, dårligere fokus, dårligere evne til å ta gode beslutninger, utholdenheten reduseres, fysiske kapasitet og prestasjon også reduseres. Og etter hvert, som sagt, hvis man blir veldig varm, så kan det også ha store konsekvenser for helse. Man kan få kollaps og overopphetning, og i verste fall heteslag.
0: Og det å drive fysisk aktivitet i denne varme skal vi komme tilbake til med deg, Ida. Men Ida, du inne på at funksjonene blir dårligere. Altså, det derfor vi blir så slapp i varmen for en slags forsvar?
2: Ja, det akkurat det der, at kroppen har ganske mange sånne innebygde forsvarsmekanismer for å hindre oss i å bli så overopphetet at det begynner å bli rett og slett farlig. Så hjernen, etter hvert som temperaturen i kroppen stiger, så vil hjernen sende veldig tydelige signaler til kroppen om at nå må du roe ned, nå må du få ned kroppstemperaturen, nå må du få normalisert tingen i kroppen.
0: Mange av oss heldige som har jobbet eller hjemme hvor aircondition tilgjengelig for oss, men så har du idrettsutøveren da, som må ut og prestere i varmen. Tennisspiller Kasper Ruud fikk virkelig kjenne på utfordringer knyttet til varmen da han spilte kamp i brennheite Paris denne veka.
3: In the end of the third and fourth set I felt quite horrible and dizzy and not... was really hard to see the ball. I think my body temperature was too high. I was not able to cool it down. And, yeah, it was a really tough match.
0: Dette var altså Kasper Ruud under tennisturneringen Roland Garros i Paris, hvor han sier at han fikk for høy kroppstemperatur og hadde problemer med å kjøle seg ned. Både han og motstanderen var nede for telling og måtte ha tilsyn under kampen. Hvordan sier kroppen ifrån når han må ta grep i varmen i dag?
2: Nej, det är ju någon väldigt sånt klassiska symptomer som lite sånt som han var inne på att man börjar att føle sig lite kvalm, lite slapp, man får koncentrationsvansker, man får kanske en kraftig törste. Man kan bli lite svimmel och detta är liksom de tidiga tecknen som man absolut ska ta på allvar. Och så har vi ju stadig utfordringer med utøvere som kanskje de vant med å presse seg veldig hardt, de kanskje vant med å ha det ubehagelig, de veldig motiverte. Så man ser jo at det ganske ofte tilfeller i idretten hvor utøvere kanskje overstyrer de signalene som kroppen gir, da, og presser seg så langt at kanskje det ender i en kollaps, eller at de må ha helsehjelp.
0: Og når det når da punkter, du ikke nok med kaldt vatten der,
2: Nej, da må man jo gjerne, spesielt hvis det har gått veldig langt, så må man jo ha helsepersonell og hjelp til å få kjørt ned kroppen. Men hvis man tar det i et tidlig stadie, så holder det jo å komme seg inn i skyggen, kanskje få en vifte, eller ta seg et kjølig bad, en kjølig dusj, fylle på godt med væske. Så lenge man fanger det opp tidlig nok, så det jo mulig å få normalisert det ganske raskt på egen hånd, med litt, kall det, sunn fornuft.
0: Vi hørte jo Rud som sleit i varmen dine veka, og veldig snart så sender jo vi våre 26 beste menn til fotball-VM i USA, Mexico og Kanada. Der det også varslet svært høye temperaturer. Hva utfordringer kommer deg til å møte?
2: Nei, og i tillegg til varmen der borte så det jo også meldt ganske høy luftfuktighet, og vi ser jo det at kombinasjonen av høy temperatur og høy luftfuktighet, det ekstra utfordrende. Det å svette jo en av kroppens viktigste måter å avgi varme og kjøle seg ned, og når luftfuktigheten veldig høy, og luften allerede mettet med mye vann og væske, så fordamper den svetten mye dårligere fra huden, så da det mye vanskeligere å regulere kroppstemperatur. Så vi ser jo det at det kommer til å ha konsekvenser for prestasjon og belastning for disse spillerne de dagene det blir veldig varmt. Og så blir det ekstra viktig at de har gjort gode forberedelser for å sikre at både at utøverne godt akklimatisert og tilventet til varmen når de skal spille kamp, men også at de har veldig gode rutiner rundt væskeinntak, ernæring, restitusjon, styring av belastning på trening, og at man har tatt strategiske vurderinger som tar høyde for den ekstra belastningen som varmen vil være.
0: Mm. For å oppsummere litt, Ida, hva det beste og verste en kan gjøre når det blir for varmt?
2: Nei, det beste, det aller viktigste man kan gjøre som sagt å gi kroppen tid og rom til å tilvenne seg. Så hvis man skal dra et eller annet varmt sted, så det veldig fornuftig å de første dagene ta det litt rolig, kanskje ikke være ute midt på dagen når det på det aller varmeste, og gi kroppen litt sånn snille eksponeringer i starten sånn at det begynner å vende seg til varmen. Og så det veldig viktig dette med hydrering, fordi at kroppen svetter ut mye mer væske, så det veldig fort gjort å bli dehydrert, og når man blir dehydrert så blir man straffet ekstra hardt for det, fordi at hjertet må allerede jobbe såpass mye mer i varmen med å pumpe ekstra blod til huden blant annet, og hvis væsken i kroppen blir lav og blodvolumet blir redusert, så må hjertet jobbe enda hardere. Så vi ser at dette med hydrering, det veldig, veldig viktig. Ikke bare vann, men også de elektrolyttene og saltene som man mister i svettet. At man klarer å erstatte de på en god måte.
0: Og sjokomelk har jeg skjønt, det bra?
2: Ja, det veldig. Det noe vi ofte anbefaler til utøverne våre. Som, det ofte et råd som blir veldig godt tatt imot. Da. Det jo et hyggelig råd å få. Men det jo, vi ser jo det at det å drikke vann ofte egentlig ikke så veldig fornuftig, for at det både binder seg ikke så godt i kroppen, det fort gjort at det bare på en måte tisses rett ut igjen. Men også fordi man mister såpass mye av disse elektrolyttene, som finnes blant annet i sjokomelk, eller i vanlig som borsalt, eller i enkelte sportsdrikker. Sånn at man også får fylt på med noe mer enn bare vann.
0: Det gode tips å ta med seg. Ikke verst heller å drikke sjokomelk i varmen. Det har jo vært rekordvarme flere plasser i verden i mai, og sannsynet for kraftige hetebølger det øker. Takk for tips og innsikt, Ida Sjivån Svendsen i Olympiatoppen.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV2 og NRK.
2: Og det ikke bare i fotball i Norge gjør det bra om dagen. Ishockey-VM duka for semifinale i Norge med for første gang siden 1951. Vi skal direkte til Schweiz snart vi. Men Michael Jackson skal først servere oss en av hans gode låter. Wanna be starting something.

0: Et kjent riff fra Michael Jackson sin Wannabe Started Something, senere og gjort kjent via Rihanna. Men fikk den i hvert fall her i NRK P1 og ukeslutt i dag. Klokka har passert 13:30. Og da nærmer seg kampstart i en historisk semifinale i VM i ishockey. Hockeyguttene våre skal spille semifinale i VM for første gang i historia etter en imponerende 2-0-siger mot Latvia. Årets VM-lag har gjort oss stolte, skapt begeistring og hockeyfeber over hele landet.
1: Det er en historisk dag! At det står!
2: Det er et lite hockeyeventyr. For første gang i historien, i dag er det klart for semifinale for herrelandslaget i ishockey-VM.
3: Ja, det er helt sykt. Altså, det er jo ingen som hadde trodd at Norge kunne gjøre det så bra som de gjør det nå.
2: De er unge, og de har spilt hockey siden de

0: interesse for hockey?
1: Jeg følger ikke så veldig mye med på sport. Nei, jeg gjør nok ikke det, men jeg følger noe litt ekstra med når Norge gjør det bra.
2: Hockey?
0: Ja. Skal jo Norge spille I semifinalen?
2: Ja, så det. Det kommer jeg til å se på.
3: Det på tide. Nei, det jo veldig kult da, at siden Norge gjør det så bra, så har det skapt veldig stor interesse rundt hockey I hele landet da.
4: Calm down. Det ikke bare ekte hockey som gjør at folk på gata har fått hockeydilla. Serier som Heated Rivalry og Off Campus viser stor kjærlighet, og da ikke bare til sporten.
5: You guys already have a captain skating with you out there.
6: Jeg tror også mange jenter når de ser I hvert fall de nye seriene om hockey, så tror jeg de får veldig inspirasjon til å liksom, se mer på hockeykamper. Sånn, siden de synes for eksempel at det ja, si kjekke gutter og sånt, da, som I de... serien og sånn, at synes det ser gøy ut å ha et sånt på en måte, forhold til hockeyen da.
7: Og det ikke dumt?
6: Nei, det ikke dumt for oss heller. Få med flere tilskuere på kamp og ja, det blir gøyere å spille med flere tilskuere også.
8: Nei, her har vi jo drakter fra både lag vi har spilt mot, men også spillere som har gått der. Vi har jo vår tidligere elev Mats Zuccarello, som jo vår største stjerne. Som drakter hans henger der, og så det I tillegg litt gamle NTG-drakter og litt friskaskedrakter da, som laget gutta som går og spiller på.
4: På NTG håper hockeytrener Martin Fossli at den gryne interessen for sporten bare starten på noe stort.
8: Nei, vi håper jo at vi klarer å spre sporten enda mer. Den ganske lukket til Østlandet. Vi har noen miljøer I Stavanger, Trondheim, Tromsø, Narvik, flere steder. Men vi ønsker jo flere, kanskje ishaller, sånn at det flere lavterskeltilbud for å få unge til å starte og gå på skøyter. Det trenger ikke å være liksom nye arener som Jordal og Varner, sånn som vi har sett de siste årene har blitt bygget til mange hundre millioner, men lavterskeltilbud, sånn at det kommer flere ishaller I flere steder, sånn at flere kan drive med sporten og forelske seg I den.
9: Skal jeg stave semifinale for deg?
10: Ja, vær så snill.
9: S-E-M-I-F-I-N-A-L-E.
4: Klokka den nærmer seg kampstart, og akkurat nå gutta fra NTG samlet til semifinale. Fingrene krysset for seier.
3: Ja, vi skal hjem til meg, og så har jeg en sånn stor prosjektor og en stor skjerm. Så bare da samler alle gutta og får på noe pizza og ser kampen med alle gutta.
6: Ja, det blir bra.
11: Ja, du hørte de unge og håpefulle ishockeyspillerne William Lore, Benjamin Johan Folde London, Vegard Løken og Linus Bjørnstad. Så får vi se da om kommentatorene må stave finale etter semifinalen. Reporter I denne saken var I hvert fall Kaja Fygenskøy, og vi gir oss ikke helt med hockeyen enda. Vi skal direkte til Zürich for å ta tempen før denne her store, historiske kampen.

0: Musikk fra Rebecca Bangfield, Untangling fikk du her i NRK P1 og ukeslutt. Nå skal vi direkte til Schweiz, til Zürich, der semifinalen i ishockey-VM startet klokka 15.20 i ettermiddag. Dryge halvannen time igjen til dropp. Norge altså i en historisk semifinale mot vertsnasjonen Schweiz. Sportsreporter for NRK Hans Solbakken, du på plass utenfor ishockey-arenan der. Hvordan vil du skildre stemningen rundt deg akkurat nå?
1: Det er hockeyfeber i Schweiz og i Zürich på det som kan karakteriseres som Schweiz sitt svar på Alnabru, så ligger det en gigantisk hockeyarena med plass til nesten 12 000 supportere. Arenaen er klink utsolgt i dag, og det er rapportert om billettpriset på mange titals tusen. Hele Schweiz har lyst til å se denne kampen her, fordi de forventer at Schweiz skal ta seg til finale. Men så står det her med norsk blod i årene mine, fordi Norge er i denne fantastiske, historiske semifinalen i ishockey-VM. For første gang i landslagets hockeyhistorie så har Norge altså muligheten til å komme seg til finale i VM i ishockey. Det blir så spennende etterpå.
0: Ja, dette her mest presset, det er jo historisk da det har fått det. Hvordan preger da spillerne, tror du?
1: Da de hadde trening i går, det norske landslaget, og de kom ut etter treninget, så var reaksjonen fra spillerne bare: «Hva er det som skjer? Hele Medie-Norge er på plass på en trening for ishockeylandslaget.» Ifølge slik jeg skjønte på spillerne, så har ikke det skjedd før, rett og slett. Da Norge tok seg videre fra gruppespillet med en bra plassering og kom seg til kvarten, knuste Latvia der, så fikk hele Medie-Norge, og hele Norge egentlig, øynene opp for at «Oi, Norge er god i ishockey!» Og det er en liten hockeyfeber som rir Norge om dagen, og det gjør at spillerne virkelig byr på seg selv, da. De griper muligheten, vil jeg påstå, når Medie-Norge står der, og det er en gjeng med livlige gutter, for å si det mildt, som har møtt oss i Presse-Norge disse dagene her, så nevneverdig nervøse vil ikke karakterisere dem som. Men det er jo klart at nå er de i en semifinale, som Noah Sten sa til meg i går, og så er 260 minutter unna å vinne VM-gull. Da kan oss ikke annet eller se muligheten, så at det norske spillere er offensive, det er ikke noe særlig i tvil om, i hvert fall.
0: Og det er heller ikke manglet på ros og bravorop til det norske laget som du er inne på her, Hans Solbakken. En av de som hyller suksessen er tidligere landslagsspiller Morten Ask.
2: Det er jo fantastisk for norsk hockey å få fram landslaget på den måten som er, og at det gror bra i norsk hockey. Det kommer opp ene talent etter det andre som banker på døra til NHL. Noen er i NHL. De fleste gjør det bra i europeiske ligaer, så at det er en kjempeboost.
3: Og for deg da, som har lagt opp, hvor mye frister å ta på skøyten og gå ut der på isen igjen, et lite comeback i Morten Ask?
2: Jeg tenkte på det her forrige dagen, da tenkte jeg sånn, den følelsen de gutta sitter med nå i garderoben, den godfølelsen med at du er med i alle kamper du er med, den er jo vanskelig å finne tilbake til, så at jeg skulle gjerne vært der med skøytene på beina. Man er virkelig stolt over å spille for Norge og prestere sånn som du gjør, og at man i tillegg får den oppmerksomheten som de fortjener, det er noe man alltid kommer til å se tilbake på med gode minner.
3: Er det for sent, Morten Ask, for deg?
2: Ja, ikke ifølge meg selv, men alle andre. Hjernen er klar, men kroppen er ikke klar.
0: Det var Ida Kjøstelsen som hadde snakket med Morten Ask, som ikke er i Schweiz i dag, men da er du, reporter Hans Solbakken. Du er en av mange nordmenn som har tatt fly ned til Schweiz de siste dagene for å få med deg dine her store hendinger. Hvor artig er det å være norsk i Zürich i ettermiddag, vil du si?
1: Altså, hvis du ser på graderstokken, så er det helt strålende. Det er 30 varmegrader og fin sol, slik sett så er det kjempeartig. Og så spørs det hva artig det blir når de skal møte storfavoritt Sveitser etterpå. Men de nordmennene som har tatt turen, er fortsatt usikre på hva mange det egentlig er, for det er jo fortsatt ikke gratis å reise til Sveits. Og det er det vel ingen som noen gang har tenkt heller. Men de som har tatt turen, det blir spennende å se hvor godt de kan nyte det, og om de i det hele tatt får nytte. For arenaen, den jo utsolgt.
4: Mm. Ja, jeg skal heie for Schweiz. Jeg sveitser selv, og ja, for meg er det en drøm at Schweiz skal komme i finalen og vinne hele greia.
1: Og du heier på Schweiz i dag, men Liv Sølvi, jeg håper du heier på Norge.
5: Ja, ja, ja, vi må jo ha litt sånn avbalansering og litt orden og struktur, sånn at han ender på Schweiz i dag, og jeg heier på Norge. Så håper jeg at vi selvfølgelig går videre til finalen i morgen.
1: Det er meldt om stappfull arena i dag. Det er solgt over 10.000 billetter. Har dere fått dere billett?
4: Nei. Altså, jeg prøvde å kjøpe billett som kostet 10.000-15.000, men jeg fikk ikke gjennomgang via GoGo. Jeg rekner med kanskje jeg får kjøpe i svarte børse nå. I kveld og så til final i morgen.
1: Ja, skal du kjøpe?
4: Ja, så jeg falt i morgen. Hvis det koster 20.000 eller 25.000, så må jeg være med. For hun er verdensmester.
1: Det er ikke gratis å reise på semifinal og finale i ishockey-VM, Lise Ølvi.
5: Nei, men det er savla morsomt. Jeg gleder meg jo i kveld, selv om vi kanskje ikke kommer inn på selve arenaen, så blir det jo en savla stemning der ute da.
1: Hvor skal dere se kampen da, hvis dere ikke kommer inn i dag?
4: På fanklubb. Med alle sveitseren.
1: Resultat, hva tror du det går i dag?
4: Ja, vi vinner 4-1.
1: Og du, Liv Sølvi, tipper du?
5: Altså, jeg tror jo det at det blir en ekstra omganger i dag da. Jeg håper jo at Norge klarer å stå an da. Ja, håpet er der.
1: Det er alltid håp. Norge er i semifinalen, som oss gleder oss.
0: Det var Hans Solbakken som altså hadde møtt deg ishockey, galen ektepare Luke og Liv Sølvi, som hadde reist fra Noreg ens æren for å få med seg kampen. Og kampene i helga, de har ikke på samme lag, en på Schweiz og en på Norge, så får vi se hva resultatet blir. Kampstart er klokka 15.20. Semifinalen kan du følge på NRK Sport med start klokka 15.15, og vi takker da også selvsagt Hans Solbakken som var med oss direkte fra Schweiz.

0: The Cranberries, When You're Gone, fikk du her I NRK P1. 10:50 klokka, og det tid for at vi skal få oss en nyhet. Så ikke nyhetsoppdatering, men en oppdatering på veire, for det skulle jeg si. Vi har med oss det Jon Smits, statsmeteorolog. Vi kan jo for eksempel starte I Vestfold, hvor det fine sommertemperaturer I dag.
1: Det ikke så gærent her. Det en god del sol også vært så langt I hvert fall, og revetal varmest med 23,7 grader. Da flytter vi oss litt over til Buskerud, litt nordover bare, så det 23,4. På Konnerud også her en god del sol. Da. I går så var vi litt over 25 grader, på tre steder på Østlandet. Jeg sitter og lurer på om vi kommer opp I 25 I dag noe sted. Kanskje vi gjør det akkurat så vidt der. De temperaturene jeg snakket om nå, det var klokken 13, og det jo enda noen timer at det kan stige på, så det ikke mulig at vi kan se 25-tallet kanskje et eller annet sted I dag også. Men det vi garantert ikke lengst nord på Spitsbergen. 2-3 plussgrader, ganske skyet vær I Longyearbyen resten av dagen I dag. Så går det noen veldig få regnbyger langs med kysten av Finnmark. De har sluttet I Troms, ser det ut som, men de vil nok fortsette ytterst på kysten I Finnmark I løpet av dagen I dag. Men ellers I Finnmark oppholdsvær og ganske mye sol faktisk etter hvert, og det samme gjelder Troms. Også nordlig den Nordland, særlig Lofoten og Vesterålen, har en god del sol og får det fortsatt. Det noe mer skyet lengre sørover, men også her så vil det nok stort sett kunne sprekke litt opp, og det ser ut som det for det meste nedbør. Fritt I hvert fall, men ikke de store temperaturene på kysten nord I Nord-Norge, det stort sett I underkant av 10 grader. Kommer vi ned til Trøndelag, så det nok kanskje mer skyet, men også her, ja, stort sett oppholdsvær, kan være at det kan gå en eller annen byge I de indre strøkene I sør. I Møre og Romsdal også en liten mulighet for at det kan være enkelte byger som går, det ganske skyet også her, men det ikke rare greiene I nedbør eventuelt I de bygene, men litt kan det kanskje være, og så det ganske skyet både der og på Vestlandet sør for stat, men nedbøren har gitt seg på Vestlandet, og det vil da kanskje sprekke litt igjen opp med skydekket, men det henger en del tåkeskyer også her og der. Kommer vi til Agder, oppholdsvær periode med sol, og det samme gjelder I hvert fall sørvestlige del av Østlandet, Telemark og Vestfold. Det passerte noen regnbyger over Østfold tidlig I dag, men så har det blitt bedre vær, og nord på Østlandet, fra Lillehammer og en stripe nordover I retning Dovrefjell omtrent, så var det ganske skyet og faktisk en del regnbyger. Og så kan det være også at I løpet av ettermiddagen kan danne seg en og annen regnbyge også andre steder på Østlandet. Jeg sitter og ser på noen skyer ut av vinduet mitt her på Marienlyst som ser litt sånn skummelig ut, som kanskje kan bli litt av bygget, men de byggene blir ikke svære greiene. I fjellet får det meste oppholdsvær, men når vi kommer til de nordlige fjellområdene så det mer skyet, og der det også litt. Spredt regn rundt omkring.
0: Mm. Litt varierende veier denne her siste mai lørdagen I 2026. Takk for denne her væroppdateringen fra deg, statsmeteorolog Jon Smits. Nå skal du få George Michael Freedom 90 I P1.

George Michael fikk avslutte med en musikalsk godbit Freedom 90 her I ukeslutt I dag Som laget av Ida Kjøstelsen, Ole Jørgen Norvik, Kaja Figenskau, Finn Tokvam og Erling Molt Korsnes. Ansvarlig for sendingen var Hanne Bernhardsen Nordvåg, og jeg som var I studio heter Ingrid Nedrebø. Jeg håper alle får en fin lørdag videre.

0: This is the BBC World Service, where Tony Han is telling the incredible story of the Chinese crypto queen.
1: We all saw her as our goddess of wealth.
2: Police officers!
3: Police!
2: There you are!
4: She was arrested in the UK along with the biggest cryptocurrency seizure in UK history, now worth several billion dollars. Cryptocurrency bought with money tens of thousands of Chinese people invested in her company.
1: I sold my house in Beijing and I got some of my father's pension, my wife's savings, my little brother's savings. I thought there was an opportunity.
5: It's unprecedented really in terms of both the scale and the complexity of the nature of the fraud.
4: So, who was the woman behind it?
6: She is very clever, very switched on, very manipulative.
4: And what will happen to the money?
0: The Chinese crypto queen. To listen, search BBC The Documentary online or wherever you get your BBC podcasts.
7: And a reminder of the main news just now. Millions of women with breast cancer could be spared chemotherapy with a groundbreaking new genomic test. Professor David Miles is a consultant oncologist at the Mount Vernon Cancer Centre in London, which has been involved in this research. He told NewsHour just how significant this test could be.
8: I think this is a practice-changing breakthrough. It means that many, many women with breast cancer who were previously exposed to chemotherapy, knowing that there'd be a small benefit, we can now confidently predict many patients will get no benefit at all, and therefore there's no need for them to have the chemotherapy.
7: Headlines, the aid agency MSF says no previous Ebola outbreak has recorded as many cases so quickly as the current one in the Democratic Republic of Congo. There's a big football match in Hungary tonight. It's Paris Saint-Germain against Arsenal, the Champions League final. The winner will get around $9 million in prize money, but when good players cost over $100 million, that's really pretty small change. So to a large extent, this is really about the glory. Although global TV audiences are never easy to pin down, it is reckoned there will be 3 to 4 times as many viewers of tonight's game compared to the Super Bowl. Soccer is global. When Arsenal won the English Premier League just a few weeks ago, there were actually celebrations in many African cities. But we're talking now to a PSG supporter, Clovis Casali, a senior reporter at France 24. He's Franco-British, lived in North London, which just happens to be where Arsenal are based, but also Paris-based with these North London connections. Who's he supporting?
9: I've got two favourite teams, Paris Saint-Germain and Arsenal. My mum coming from North London, but clearly I'm a Parisian person, born and raised here. So tonight, Paris Saint-Germain.
7: I knew that because when I asked how to pronounce your name, you said maybe Clovis, which is the French way, rather than Clovis, the English way. Or, you know, could it be either?
9: Exactly. Today it's Clovis for sure.
7: OK. Now then, Paris Saint-Germain are brilliant. But of course, it's all just purchased with Qatari money, isn't it, in the end?
9: Well, we do have an amazing squad, and it's thanks mostly to Qatar's money. I think the Qatar has been building this team for years and years and years, but Luis Enrique, the coach, really added that special touch, making this this squad pretty amazing and arguably the best team in the world currently.
7: Yeah. There's a surprising number of French players. Isn't that right? Someone was telling me out the other day that, you know, whereas a lot of the leading European teams are very international, a lot of PSG's players are French.
9: Yeah, and the staff this time around, these last few years, really wanted to build upon that French talent, because there's huge talent also in Paris and its region. A lot of homegrown players in some of the best teams in the world. So the staff, Qatar especially, wanted this Paris Saint-Germain team to finally reflect that and have quality French players. So you've got Doué, Barcola, you've got loads of very talented players in this squad. And of course, Ousmane Dembélé, who's up front the current Ballon d'Or.
7: Now, PSG attack, Arsenal defend. Is that a fair analysis?
9: I think so. I think we have got the best attacking armada in the world. But we will be facing Arsenal with that great defence. So Paris today, I'd say cautiously optimistic. Optimistic because indeed we're the reigning champions. We have got all that talent in the squad. But at the same time, Arsenal, particularly convincing in the Champions League. Of course, just crowned champions of the Premier League. So we have to be careful. Arsenal's got that special defence. But if you ask me, there's one player we need to be worried about, and that's Declan Rice. So if we neutralise Declan Rice, I think the cup will be for Paris.
7: OK, now I need to ask you a question, which again will draw on your knowledge both of, you know, North London and Paris, which is last time round, when PSG win, obviously people go out onto the streets to celebrate, but it can turn quite nasty and burnt cars and that kind of thing. Just now when Arsenal won the Premiership, you know, it was very good-natured and there were just people out smiling and drinking and so on, but no violence, no fighting. Why is that difference there, do you think?
9: Well, I'd like to stress that the people who are causing chaos on the streets of Paris, burning cars, looting shops last year when we won the Champions League, are not real Paris supporters. They're more like vandals and thugs who just turn up and who pick up on the occasion and the opportunity to just like voice their anger. So they're not real football supporters. Nevertheless, it is a real problem. And that's why you've got authorities mobilizing so many police forces this time around, banning, for instance, a march, a parade if Paris wins on the Champs-Élysées. And there are fears running high that there could be more looting and violence. And Paris Saint-Germain needs to prevent that also by calling on its supporters not to cause chaos, even though, as I just said, it's not real Paris football supporters.
7: I take the point. But and it used to happen in the UK. I mean, football hooliganism was a big, big problem in Britain. But it does seem to have diminished. And it hasn't really diminished with you yet.
9: Indeed, I was talking to people about it yesterday. People saying, look, in England, they managed to tackle hooliganism. We need to do the same thing in France. But we did do it at Paris, especially with the Plan Le Pro a few years ago, because there was a real problem with hooligans, even leading to the death of a supporter years back outside the Parc des Princes. They got rid of all hooligans inside the stadium, and that managed to pacify the atmosphere in the Parc des Princes quite a lot. Even though you will have some people who will say, OK, it's great to have hooligans out, but the atmosphere isn't as great as it used to be in terms of chanting. There's a lot more, say, tourists. When you go to the Parc des Princes now, you've got a lot of supporters from around the world who just come to see those brilliant stars, whether it was Messi in the past, Mbappe, Neymar, and now Ousmane Dembele. So the atmosphere isn't as heated, let's say, as it used to be. And I think it's the same thing in the Premier League. I went to the Emirates a few years ago and I found the atmosphere pretty quiet, I have to say.
7: Mm-hmm. And now then, your mum is the one from London, isn't it? You're half French, half British.
9: Yes, absolutely. My mum's from North London, all that side of the family from North London. So from an early age, really enjoyed watching, supporting Arsenal. And when this final came up, Arsenal-Paris Saint-Germain, I can tell you I got messages from around the world from friends saying, this is the ideal final for you. Not really, because it's a bit tricky because I have to turn my back to Arsenal and support my number one team, and that's Paris Saint-Germain. But I was born and raised in Paris. Been following Paris for all these years, bad times, good times, and clearly for the past couple of years, it's been a delight to watch Luis Enrique with that amazing midfield, Vitinha, Zaire Emery, and João Neves, and up front, of course, that magic touch of Ousmane Dembele, Doué, Barcola. Watch out for those guys. And of course, the Georgian forward, Kvaratskhelia, who's an amazing player who never gives up. He's got that fighting spirit that we like so much also in the UK.
7: What does your mum do with you? You're so enthusiastic about are you going to watch with your mum?
9: I'm not going to be watching with my mum, I have to say. She'll be taking care of my baby while I'm outside in a bar watching it with some friends.
7: Oh, my goodness.
9: But just to give you some information on the atmosphere in Paris, it's very difficult to book a table in any bar. Usually you can. This time, no bookings. First come, first serve. So we're going to have to turn up pretty early to try to get a table in a bar here in Paris.
7: More work for mum then. Clovis Casali there with his hopes for PSG in that Champions League final that takes place in Hungary later on today. And that's it for this edition of NewsHour. Thanks for listening. I'm from Owen Bennett-Jones in London. Goodbye.
3: This is the BBC World Service, and in the food chain this week...
10: From meat pies in Manchester to noodles in Malaysia, food tours are booming, promising an insider's taste of a place. I'm Ruth Alexander, finding out what's driving their popularity and whether they really help us discover somewhere or begin to change it.
3: The Food Chain. To listen, search BBC The Food Chain online or wherever you get your BBC podcasts.
11: Hello from Lee James. Arsenal are bidding to lift the Champions League trophy for the first time. Paris Saint-Germain are looking to defend the title they won 12 months ago. Kick-off in Budapest is at 16 GMT, with all the build-up on Sports World, which follows next.
0: On air, online and on mobile, this is the BBC World Service, the world's radio station.
12: Her NRK Nyheter klokka 15. En norsk mann i 50-årene siktet i forbindelse med forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen. Han nekter å ha noe med saken å gjøre og vil ikke la seg avhøre, sier reporter Mathias Revheim Rafaelsen.
13: En norsk statsborger siktet etter at politiet har tatt beslag i saken. Personen har vært mistenkt, og når politiet tar beslag får man automatisk status som siktet. Vi vet ikke hva politiet har tatt beslag i eller når dette ble gjort. Men beskjeden om dette kom altså i dag, mer enn 7,5 år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt. Ektemannen Tom Hagen var jo tidligere sikta, men saken mot han ble henlagt i 2024, og han anses som renvaska. Også siktelsen mot flere andre personer er tidligere henlagt.
12: I Fredrikstad har politiet skutt og skadet en person. Dette skjedde under en trusselsituasjon med kniv, ifølge Øst politidistrikt. Personen skal være bevisst og er fraktet til sykehus, opplyser politiet. Skuddet ble avfyrt i nærheten av et arrangement for barn i Fredrikstad. Ghanas nasjonalforsamling har igjen vedtatt en lov som straffer homofile og transpersoner. Forhold mellom personer av samme kjønn skal kunne straffes med fengsel i inntil 3 år, og det å støtte homofiles rettigheter skal kunne straffes med opp til 5 års fengsel. Det samme forslaget ble vedtatt også i 2024, men den daværende presidenten valgte å ikke skrive under. I dag spiller Norge semifinale i ishockey-VM for menn for første gang på 75 år. Den siste uka har interessen for sporten eksplodert, og det merkes både på Norsk Toppidrettsgymnas i Bærum og på gata i Trondheim.
14: Jeg følger ikke så veldig mye med på sport. Nei, jeg gjør nok ikke det, men jeg følger noe litt ekstra med når Norge gjør det bra.
15: Hockey, det kommer jeg til å se på.
16: Men historiske VM-prestasjoner har vekket en interesse hos folk flest. Vi kan kanskje si at det litt overraskende er hockeyfeber i Norge.
17: Vi synes det artig, uten å ha interesse for hockey.
16: På NTG håper hockeytrener Martin Fossli at den gryne interessen for sporten bare er starten på noe stort.
18: Nei, vi håper jo at vi klarer å spre sporten enda mer. Den er ganske lukka til Østlandet. Vi har noen miljøer i Stavanger, Trondheim, Tromsø, Narvik, flere steder, men vi ønsker jo flere kanskje ishaller, sånn at det er flere lavterskeltilbud for unge og til å starte og gå på skøyter, sånn at flere kan drive med sporten og forelske seg i den.
12: Og om Norge slår Schweiz i semifinalen, så møter de Tjekkia eller Finland i finalen. Og semifinalen sendes på radio i NRK Sport fra klokka 15.15. Reporter her var Kaja Figenskau. Det var NRK Nyheter ved Anne Skorseth.
19: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
20: En heftig hedebølge merkes i store deler av Vesteuropa nå. Britene har aldri hatt en varmere mai enn i år, og i Frankrike kobles 7 dødsfall til hedebølga. I dag holder den franske regjeringen møte om beredskap i varmen. Det ligger an til makstemperaturer på mellom 33 og 36 grader de neste dagene. Og fortsatt er det jo bare mai. Vi skal til Paris nå, for der studerer du, Sverre Heier. Hallo, hallo.
21: Hallo, hallo, det er Sverre.
20: Du, hvordan gjenger det i varmen?
21: Nei, det er ekstremt varmt. Vi har vel hatt det sånn i en uke nå, og nei, man bare våkner opp og prøver å gå ut for å få seg litt frisk luft. Det er så varmt inn i rommet, men så er det jo like varmt, om ikke varmere ute, så det er vanskelig.
20: Du 21 år, studerer internasjonale relasjoner og politikk, og så du midt i eksamensperioden. Og lett det å få lest og pugga når gradestokken viser 33-34 grader?
21: Jeg bor på et stort campus sør i Paris, med en fint gammelt bibliotek og så videre, og mange steder man kan lese, men det ikke, de har ikke rigget til denne varmen, de har ikke vant til det, så det ikke noe aircondition eller noe god luft gjennomgang i bygget der, så nei, det blir vanskelig.
20: Ja, folk sitter og svetter rett og slett.
21: Ja, de fleste har snakket med dusjer 3-4 ganger om dagen, og noen har til og med kjøpt seg sånne, du vet, sånne ting man kan fylle med vann og ta på blomstene sine. Ja, ja. Bare få rett inn i ansiktet for å få kjølt seg ned litt, og når jeg på rommet så har jeg en vifte koblet inn og rett i ansiktet mitt 24-7, så nei, vi prøver å holde oss kjølige.
20: Ja, for det en del triks man lærer seg etter hvert da, for å holde kroppstemperaturen sånn på noenlunde akseptabelt nivå.
21: Ja, man må jo nesten det når alle rom man går inn i er glovarme og det ikke hjelper å gå ut. Så ja. Da lærer man sånne triks.
20: Er det noe du klarer å bli vant til, eller gleder du deg til det roer seg litt?
21: Åh, jeg tror 25, 26, 27 grader, da har man det helt nydelig. Men en gang du begynner å bikke over 30, og nå det jo til og med 32, 33, 34 nesten, så det blir man ikke vant til, tror jeg.
20: Du får ha lykke til med nedkjøling og med eksamensperiode, Sverre Heier. Vi skal rett videre til en annen fyr som nok også litt svett i luggen. Hallo, Petter Vettre.
1: God dag, god dag.
20: Du også i Paris, der du bor. Mange i Norge kjenner deg nok som jazzmusiker. Hvordan det å spille saksofon i 34 grader for tida?
1: Nei, det jo ikke så veldig behagelig, men jeg prøver jo å unngå å spille ute, hvor jo det 34 grader. Jeg har heldigvis et øvingsstudio nede i en kjeller i Maré-distrikt, og der det 18 grader året rundt. Ellers så får vi satse på at jazzklubbene har et aircondition-anlegg som virker.
20: Ja, ikke sant? Men et øvingslokale 2 etasjer under bakken, det høres jo helt prima ut nå.
1: Ja, det egentlig helt utrolig. Det ikke like behagelig i januar, men akkurat i disse dager så det, tror jeg, det beste stedet i Paris.
20: Ja, det nok noen som misunner deg den plassen. I morgen så spiller du konsert på en kjent jazzklubb i Paris. Hvordan tror du det blir?
1: Altså, det blir nok en forholdsvis svett opplevelse, for den klubben jo alltid full av folk, og det pleier å være høy stemning. Jeg har ikke spilt der når det har vært sånne temperaturer som det nå ute, men vi kommer nok til å merke det litt. Det gjør vi nok, men det skal vi herde. Det tross alt bedre å spille inne enn å spille ute.
20: Ja, på en ordentlig konsert så kan det bare bli litt hett uansett.
1: Ja, det kan det.
20: Du på ditt sjette år i Frankrike, skjønner jeg. Har det vært så varmt så tidlig før?
1: Nei, ikke som jeg kan huske. Det har jo vært selvfølgelig litt snakk om det rundt omkring, blant kolleger og sånt nå. Jeg ser jo at det står om det i nyhetene, så jeg tror dette her kom like overraskende på parisere som på de tilreisende turistene, selv om man kanskje ikke så opptatt av å være i Frankrike som man hjemme i Norge.
20: Nei, det skal noe til å slå det, kanskje. Du, vi får bare si tweet vi med konserten i morgen da, i heten i Paris. Vi får satse på det går bra.
1: Ja, det satser jeg også på. Dette blir en slags generalprøve til en stor konsert jeg skal ha på Kongsberg litt senere i år, så vi satser på at dette her går kjempefint.
20: Takk for praten, Petter Vettre.
1: Bare hyggelig. Hei, hei.
20: Europa glohett for tida, der satte varmerekordet både i Storbritannia, Irland og Frankrike, og om 3 times tid så møtes flere ministre i Frankrike til hastemøte om hedebølgen. Vi var nettopp i Paris og snakket med student Sverre og jazzmusiker Petter, som begge prøver å finne måter å kjøle seg ned på, og turister i Europa har heller ikke annet valg enn å takle den kokende varmen. Vi skal høre fra noen av de i Lisboa, London og Paris.
2: It is quite hot. We are on a vacation here, so we are on a timeline, so we are just sticking to the schedule. Whatever it is, the heat doesn't matter.
22: So hot, it's absolutely boiling. So no, it's uncharacteristic at this time of year.
23: Well, champagne's a really good way to deal with the heat, but also we're from Los Angeles, so we're used to the hot weather.
22: Yeah.
20: Champagne er bra for å tåle varmen, mente siste mann her. Jeg vet ikke om alle nødvendigvis er enige i det da. Han var på ferie i Frankrike, og apropos Frankrike i nesten hele Bretagne, er det nå utstedt oransje farevarsel på grunn av varmen. Vi er med oss Hans-Olav Hygen nå, klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Du har lurt deg ut av et møte om klimaformidling for å formidle klima hos oss. Vi ser varmerekord på varmerekord denne uka. Hva er det egentlig som skjer?
4: Nei, det vi ser er jo at det kommer noe mye varm luft, trekker opp fra sør over Middelhavet, herjer da med Europa og innover, som sier Paris, som nevner der, har en datter selv i Lyon som hadde klare kommentarer om varmen, og det har jo vært varmerekord i London i helga, så det kommer jo inn, så det er jo et værfenomen nå som trekker inn massive mengder med varm luft innover Europa.
20: Mm. Så hører vi at den franske regjeringen møtes i dag for å snakke om beredskap rundt heten. Hva kan de egentlig gjøre nå?
4: Nei, her er det det som akutte nå, er å sørge for at folk får tilgang til kjøling. Jeg hørte jo det på innslaget fra både studenten og jazzmusikeren i Paris, hvordan de hadde funnet gode løsninger for seg. Men det er jo det å få tilgang på kalde områder, ut av sola, inn i skyggen. Datteren min minnte meg også på at ta en tur i parken og under et tre er mye bedre det enn å sitte på en asfaltkafé. Og liksom få, men det er også å få tilgang da på mye kald og kjølig drikke, og da er nok kanskje ikke champagne som turisten mente det helt ideelle. Her snakker vi vel store mengder med kaldt og rent vann.
20: Rett og slett. Dette er jo praktiske løsninger her og nå. I det litt større bildet, kan statene rundt omkring veta noe som vil hjelpe fremover?
4: Altså, det som ligger bak her, at det blir så tidlig varmt og så varmt som det er jo det store spørsmålet om klimaendringer. Og der må vi jo kutte utslipp. Det vil ikke hjelpe på kort sikt. Altså, det er veldig viktig. Det er liksom banen for de neste årene og de hetebølgene som vil komme både i år og de neste årene. De er egentlig allerede skrevet klar i klimahistorikken. Men på lang sikt, fram mot midten eller forbi midten av århundre, mot slutten av århundre, så vil det vi gjør av utslippskutt nå ha reell virkning.
20: Mm. Men dette er lange linjer og ting som til lang tid, rett og slett.
4: Det tar lang tid, og på mellomlang sikt så er det jo da å jobbe med byene våre, få inn mer skygge, få inn mer grønt areal, vann, få ting som, ja, motsatt av asfaltørken som er veldig varmt, så kan det tas lokale tiltak som demper varmen da lokalt.
20: Det er noe helt annet å gå i en gate der det er en treallé og gå i en asfaltgate.
4: Det er en veldig enkel beskrivelse, og det er jo ja, både triveligere og mye mer behagelig.
20: Det er jo bare mai ennå. Blir dette, altså det vi ser nå, kan vi si noe om hvordan sommeren ser ut når det gjelder ekstrem varme?
4: Altså sesongvarsling er ikke veldig presist i Europa, men det er jo antydninger til nok en varm sommer i Europa. Så kan vi se oss tilbake på de siste årene, og da har jo for eksempel Spania blitt herjet på med hetebølger nærmest liggende oppå hverandre gjennom sommeren. Så Sør-Europa må vi forvente flere hetebølger utover sommeren, uten at jeg skal si når de kommer, eller hvor ekstrem den blir, og med da følger som skogbrandfare og sånne ting. Også hvor langt nord det brer seg, er også vanskelig å gi et godt bilde på.
20: Ja, for det var det jeg skulle spørre om til slutt. Hva med oss oppe i Norden, da er vi liksom litt mer spart?
4: Ja, altså, vi hadde jo en hetebølge i fjor sommer i Trøndelag. Da bikket vi opp i sånn rundt 30 grader.
20: Mm.
4: Det er for nordmenn flest som kommer ut av en kald vinter og kjenner fortsatt frosten sitter litt i ryggmargen, så er jo 30 grader egentlig noe vi gleder oss til. Og det er stor forskjell på når vi er på så høye 20-tallet 30 grader, enn når vi begynner å komme på å passere 35 opp mot 40 grader. Det er en ekstrem forskjell for menneskekroppen.
20: Det er det. Det er satt varmerekordet både i Storbritannia, Irland og Frankrike, og varmen skal visst fortsette noen dager til. Takk for at du kom til oss i dagens Hans-Olav Hygen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.
5: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
6: Vi nordmenn har rett og slett blitt mer restriktive i synet på innvandring og integrering og mangfold, det viser en fersk undersøkelse. Vi skal få høre mer om undersøkelsen og hva som kan være årsakene her. Først en tur ut på gata.
8: Kan fort det bli kulturkrasj da, når ikke man blir integrert i samfunnet?
24: Det kan jo være god arbeidskraft, men det negative er gjerne at vi har veldig forskjellige levemåter.
3: det blir større mangfold.
7: Ja, det veldig kjedelig om alle skal være like.
6: Ja, noen tanker fra gata I Bergen der, som spriker for så vidt I alle retninger. Forskningsleder på Institutt for samfunnsvitenskap, Jan Perl Brekke, velkommen hit.
9: Takk.
6: Du presenterte dette integreringsbarometer I dag, som vi har sett overskrifter om gjennom dagen. Hva hovedbildet I denne undersøkelsen?
9: Hovedbildet at vi ser en dreining I retning av at befolkningen blitt litt mer skeptiske til ulike sider ved innvandring, integrering og mangfold. Og I tillegg så ser vi at folk skiller nøyere enn tidligere mellom ulike typer innvandring, det vil si at man har blitt noe mer restriktiv I forhold til å ta imot flere flyktninger, asylsøkere og familiemedlemmer, mens arbeidsinnvandrere det flere som positive til.
6: Men nesten halvparten av de som deltok undersøkelsen mener nå at integreringen går dårlig. Hva kan være forklaringen på det?
9: Ja, dette jo et tall vi har sett lenge egentlig. Folk ser utfordringene knyttet til integrering og ser at det en krevende prosess både for innvandrere som kommer og for omgivelsene og samfunnet rundt som skal legge til rette. Og nå etter ukrainske flyktningene kom som en følge av den fullskala invasjonen for 4 år siden, så var det en veldig positiv bølge av holdninger I Norge, og den nå gitt seg litt, så vi tilbake til normalen, kan vi si, akkurat når det gjelder synet på hvordan det går med integreringen. Og folk jo mer positive til hvordan det går med integreringen der de bor, enn på nasjonalt nivå, faktisk.
6: Ok, litt sånn, her I gata mi går det bra, men det går sikkert ikke så bra overalt.
9: Nei, nettopp. Så det tenker vi at har med at mange leser om hvordan dette og hører på medier, følger med på medier, sosiale medier og så videre, og hører at det utfordringer, mens I området der man bor, så man kanskje ikke så berørt av det.
6: For at jeg så et annet tall her, 7 av 10 mener økt innvandring kan føre til mer kriminalitet, og da tenker jeg jo på nyheter om gjengkriminalitet og svenske tilstander og sånn. Det liksom forklaringen der?
9: Ja, det tenker vi at vi har sett en økning over et par siste årene, og vi tør å spørre sånne tøffe spørsmål som det.
6: Ja.
9: Og da har nok det med denne grensekryssende gjengkriminaliteten, men også knyttet til ungdomskriminalitet først og fremst I Oslo, men også flere steder I landet.
6: Men ble dere overrasket over resultatene dere fikk inn, eller var det som forventet? Eller?
9: Vi har merket oss, kan man si, at det har vært en endring over de siste, gjennom de siste 4 målingene, så 6-8 år I den perioden, men også nå I det siste. Og vi vet jo at det blåser liksom restriktive vinder I Europa, i Storbritannia, I Tyskland, I Frankrike, så ser man at det snakkes om disse tingene, særlig fra ytre høyre partier, men det snakkes om dette litt annerledes. Så det kan hende at det smitter opp på Norge, men det kan også ha med nasjonale forhold å gjøre. Og vi har jo tatt imot mange ukrainske flyktninger. 85 000 I landet nå, og så folk kan også merke det lokalt kanskje, at det litt større knapphet. Så den villigheten til å ta imot flere flyktninger kanskje dempet av det.
6: Ja, for det har jo vært også oppslag om kommuner som har fått på en måte økonomiske vanskeligheter også, på grunn av en høy andel innvandrere.
9: Ja, så det de to ene at mange kommuner har bosatt ukrainere som har fungert veldig bra, gjort en fantastisk dugnad I det norske samfunnet rundt det.
6: Mm.
9: Og så I tillegg så har man hatt utfordringer knyttet til det man kaller sånn sekundærflytting av flyktninger som har vært I et integreringsløp I en kommune, og så ønsker de å flytte til et annet sted som da får flere som kanskje står utenfor arbeid og så videre, sånn at det blir belastning på lokale budsjetter. Så det noe med myndighetene I gang å jobbe med, og som det man må finne løsninger på lokalt umiddelbart, men på sikt så ønsker man å endre på ordninger knyttet.
6: For der har det jo vært lokaldebatt, og så det nasjonaldebatt også I dag tidlig, da Fremskrittspartiets ungdom og AUF møttes til debatt I NRKs politisk kvarter I forbindelse med den undersøkelsen.
10: I alle år har vi fremmet forslag I Stortinget om strengere innvandring, strengere integrering, men det har blitt kalt for rasistisk, det har blitt hånet og latterliggjort av samtlige partier på Stortinget. Men nå ser vi at selv de snur. Arbeiderpartiet har jo vært med på strømmen på familiegjenforening.
3: Det mener jeg helt feil løsning, og når jeg sier at jeg tror FRP sin retorikk og måten man negativ og snakker ned innvandring noe av grunnen til at vi har havnet her med denne statistikken som vi snakker om, så mener jeg også at venstresiden har et ansvar.
6: Ja, du hørte først Lars Løvold I FPU, deretter Nimra Ramzan I AUF, som for så vidt heller ikke fornøyd med politikken hennes moderparti Arbeiderpartiet fører på området. Jan Paul, hva slags debatt tenker du denne undersøkelsen kan sette i gang?
9: Den gir et faktagrundlag for denne typen debatter, og i den sendingen som det viste noen, eller lot lytterne høre noen klipp fra nå, så ble det fokus på de utfordrende sidene ved integreringen og mangelintegrering og denne grensekryssende kriminaliteten. Så mens rapporten også viser at norske befolkningen mener at innvandring er bra for landet. Ja. Så det er ikke sånn at man ikke ønsker at det skal være innvandrere, alt det er bare snakk om hvordan man skal regulere ankomstene. Det er innvandringspolitikk eller innvandringsstyring kanskje, mer enn en selve innvandringsbildet eller en mangfoldige samfunnet vi har i dag. Så de positive sidene, også hvis man spør direkte, mener du at Norge burde ta imot flere flyktninger som har behov for beskyttelse, hvor man sier det, som har behov for beskyttelse og legger vekt på det, så er det et klart flertall i befolkningen som sier ja til det. Så man ønsker å gi beskyttelse, man ønsker arbeidsinnvandring. Folk er nyanserte på dette, de ønsker liksom en kontroll med innvandringen, de ser utfordringer knyttet til integrering, men samtidig ser de da bidraget fra innvandrere, hvor viktig det er for den norske velferden og økonomien og arbeidslivet, og man ser også at det skjer diskriminering, og man tar avstand fra rasisme og så videre. Så det er et nyansert syn befolkningen har på dette feltet.
6: Du har jobbet med undersøkelsen og så danner dette integreringsbarometret. Du kan lese mer om inne på nrk.no. Jan Paul Brekke, forskningsleder på Institutt for samfunnsforskning. Takk for at du var med.
9: Tusen takk.

0: nå skal det altså rett og slett handle om demonutdrivelse. Tilbake I 2024 ble nemlig et ektepar fra Hallingdal dømt for mishandling etter å ha drevet voldelig demonutdrivelse mot en psykisk syk kvinne. Her noen nyhetssendinger.
1: Et ektepar I 70-årene fra Hallingdal dømt til fengsel I 7 måneder for frihetsberøvelse og vold mot en psykisk syk kvinne.
2: Ekteparet, som sterkt religiøse, har forklart at de forsøkte å befri kvinnen fra onde ånder etter at hun kom til dem frivillig.
0: Ja, litt av det som ble sagt I radio da. Man blir jo nysgjerrig på hva I all verden dette for noe, og I dag får vi vite mye, mye mer, for I en ny podcast laget I samarbeid mellom NRK og den kristne avisen Dagen, så blir vi kjent med et omfattende miljø som driver med demonutdrivelse I Norge, og vi får møte kona I dette straffedømte ekteparet. Her hun.
3: Og disse her onde vesene, de har ingen kropp. De elsker jo å utagere og vise seg på en måte da. Sånn at da bruker de menneskenes kropper.
0: Ja, sånn beskriver kona I ekteparet her hvordan disse onde åndene oppfører seg. Og med meg nå sitter dere journalister Trude Lorentzen og Bjørn Olav Hammerstad. Velkommen begge to.
4: Takk, takk.
5: Takk.
0: 250 000 nordmenn tror på onde ånder, viser en fersk undersøkelse. Dere har laget podcast om de som forsøker å drive disse åndene ut av folk. Demonutdriveren heter den, ligger I appen NRK Radio. Nå, Trude, du journalist her I NRK og har laget mange podcaster for oss. Rent konkret, hvordan blir demonutdriveren? Gjort.
4: Ja, altså innenfor den katolske kirken for eksempel, som en veldig lang tradisjon, så det jo vanlig å bruke krucifiks, da, korset som presten eller demonutdriveren holder opp mot den angivelig basatte, og kaste litt sånn hellig vann og mange bønner på latin som utstedt fra Vatikanet. Det liksom en veldig sånn tradisjon. Mens I de litt mer frikirkelige, litt mer freelance-miljøene som vi har dykket spesielt inn I her, så det da enkeltpersoner som gjerne gjør dette på litt mer sin måte. Noen I private hjem, andre på store møter, og der I den konkrete historien vi har dykket særlig inn I da, så blir det brukt mye sånne lapp med bibelsitater og strenge befalinger som hang på veggen overalt.
0: Okay.
4: I tillegg til liksom, sesjoner med mye tungetale og strenge, litt aggressive befalinger direkte til demonene som de trodde var inne I den psykisk syke kvinnen. Da.
0: Sånn pågår altså demonutdrivelse I Norge. Bjørn Olav, du journalist I den kristne avisa Dagen, og dere jo litt tett av disse frikirkemiljøene. Du har laget dokumentaren sammen med Trude. Hvor utbredt sånn eksorsisme I Norge?
5: Altså, når vi begynte å jobbe med denne podcasten, så trodde jeg at dette fenomenet var veldig marginalt. Mm. Nå skjønner jeg at det større enn vi først trodde. Og det litt sånn som Trude nevnte, at noen går under radaren fordi at dette skjer I private hjem, bak lukkede dører, vi har ikke noe oversikt over det. Men det vi oppdaget også, det at et større landskap av det vi kaller for influensa-eksorsister, altså folk som I sosiale medier, og til og med også legger ut utdrivelser på nett, da, så man kan se det med egne øyne.
0: Så influenser-eksorsisme plutselig blitt en greie I Norge. Dere fikk altså tilgang til dette, til nå I hvert fall, veldig lukkede kristne miljøet, da, og intervjuer altså kona I dette parret som drevet med det her. Parret ble dømt for mishandling av en psykisk syk kvinne, og vi kan jo høre hva kona sier om medisinene denne kvinnen sto på, og som hun bidro til at hun sluttet å ta.
3: De demper hele personen, men det jo ingen helbredelse I det. Og jeg skjønte jo det at alle som på psykiatrien jo plaget, undertrykt av åndsmakter. Det skjønte jo veldig tydelig. Psykiatrien sa det at det var sånn kjemi I hodet som gjorde at det ble sånne stemmer. Så psykiatrien prøvde å bortforklare dette med kreftene da.
0: Ja, Solveig her mener de som psykisk syke da kanskje egentlig plaget og undertrykt av åndsmakter, som hun kaller det. Men Bjørn Olav, dette holdt ikke I retten. Paret ble dømt. For hva?
5: Ja, altså det ble jo ikke dømt for å drive med demonutdrivelse, fordi det jo lov I Norge.
0: Mm.
5: Men det de ble dømt for var jo fysisk og psykisk mishandling og frihetsberøvelse. De rigget jo et regime rundt denne kvinnen, fordi når hun sluttet med medisinene sine, så ble hun sykere og sykere I psykose. De tolket dette som demoner, så de teipte igjen vannkran, hengelås på kjøleskap, det var en stropp opp rundt madrassen, og det var masse sånne strenge regler for å måtte holde henne inne i at psykosen gikk jo ut for hennes deler, så gjorde at de måtte bygge dette regimet rundt henne, og det var det de strengt ble dømt for.
0: Altså handlingene som de gjorde.
4: Og manglende helsehjelp også.
0: Ja. Men altså, Bjørn Olav, du er selv kristen, og du sier du tror på onde ånder selv. Hvorfor har det vært viktig for deg å belyse dette fenomenet og disse miljøene her?
5: Nei, altså, jeg har jo drevet med kritisk journalistikk i Kristen-Norge de siste 15 årene, og synes det er veldig interessant å komme inn i miljøer som jeg ikke kjenner så godt. Og dette, det var jo sånn for meg i dette tilfellet. Jeg tror på Gud, jeg tror på Guds motstands djevel, og jeg tror at demonetrivelse kan fungere. Og så er det vanskelig for meg å ta stilling til hva som har skjedd her da, og spesielt en hendelse som meg og Trude fikk være vittne til i Nydal, der vi fikk stå 1,5 meter unna det som kunne ha vært en utrivelse da. Så for meg er det jo bare spesielt interessant å utforske disse miljøene.
0: Ja, Trude, du havnet altså i en demonutrivelse midt i Oslo. Hvordan var det?
4: Nei, jeg tror rett og slett jeg må si det er det mest dramatiske jeg har vært vittne til noen gang som journalist. Det var et basketak, vil jeg si, med en kvinne i en badestamp som i mine øyne hadde det helt grusomt vondt. Hun skrek, sprellet, og ja, det var veldig dramatisk å se. Mm. Der også predikanten da gjentatte ganger la hånd på hodet hennes og brølte at Satan skulle forlate henne. Ja. Så det at vi to sammen sto og så dette, og så prøver å fortolke hva er det vi egentlig ser her? Det synes jeg var en sånn veldig interessant del av podcasten da.
5: Ja, det er jo noe av dette som er, tenker jeg, litt av suksessfaktoren her da. Nemlig at meg og Trude fortolker, diskuterer disse tingene underveis også. Og selv jeg synes jo dette var ganske skremmende å se på. Men vi fikk jo prate med denne kvinnen etterpå. Hun sa at hun følte seg fornyet etter denne opplevelsen.
0: Ja, hva tenker du da, Bjørn Olav, til slutt etter å ha jobbet med det her nå? Virker demonutrivelse?
5: Altså, jeg tror det kan virke, men om det var det vi så i Nydal, det er jo vanskelig for meg å si. Jeg går jo inn som journalist og forsøker å finne dokumentasjon, ikke sant? Så,
4: Og ifølge legene og familiemedlemmene til hun som var i Hallingdal, altså hun som unge kvinnen der, så er hun dårligere nå, i etterkant.
0: Demonutdriveren heter podcasten deres. Den finner man altså både hos oss i NRK Radio og hos dere i avisa Dagen, Bjørn Olav Hammerstad, hvor du er journalist, Trude Lorentzen. Du hører til her i NRK. Tusen takk, vi rekker ikke mer, men vi må jo inn og høre på dette. Alle
4: Absolutt.
0: Som en. Ja. Yes. Takk for at dere var inne og fortalte.
4: Takk for takk. Oss.
6: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
0: Hvor vi nå skal snakke om det der Enhanced Games. Altså, vi har hørt denne greien der i årevis. Nå gikk denne kontroversielle konkurransen omsider av stabelen for første gang i Las Vegas denne helgen, omtalt som OL i doping, ikke sant? Et alternativ til OL hvor man ikke skulle slå ned på doping. Tvert imot, man oppfordrer nærmest deltakere som var dopet til å delta for å vise hva som er overhovedet mulig hvis man fjerner alle regler for sånt. Men hvordan gikk det da?
7: The Enhanced Games was supposed to prove that doped athletes could break world records, and that did not even come close to true.
8: The Olympics on steroids.
9: The Enhanced Games were an absolute joke.
0: A joke, en vits, sa sistemann fra YouTube her. I helgen har det blitt konkurrert i både vektløfting og svømming og løping, og arrangøren la jo opp til at det skulle knuses verdensrekordet på løpende bånd. Men Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK, hvordan synes du selv det gikk?
10: De klarte å få i aller siste øvelse 50 meter svømming, så fikk de en svømmer fra Hellas, opprinnelig fra Bulgaria, som klarte å komme seg under den gjeldende verdensrekorden, tok med det med seg $1,000,000. Ikke veldig mye idrettslig prestisje. Frem til det så hadde jo resultatene vært langt unna det som de hadde sett for seg i forkant.
0: Ja, for det ble liksom ikke det der, den maktdemonstrasjonen. Hvem er det som venter med å delta i det her?
10: Nei, altså 42 deltakere er jo ikke akkurat på olympisk nivå, og det var jo Det var vektløfting, det var svømming og det var friidrett. Tre sporter som har en ganske omfattende dopinghistorikk alle sammen. Sånn sett veltilpasset. Det var alt fra en bamse av en islandsk vektløfter til tidligere verdensmester på 100 meter, Fred Curley, som påsto han var en av tre vinnere som faktisk ikke hadde dopa seg til seier. Nå han faktisk utestengt for doping, brudd på dopingreglementet, men det nevnte han aldri.
0: Nei, men det der var så komisk på en måte at vi tok ut lyd av han Fred Curley her, for han vant altså 100 meter, og hevder at han ikke dopet, hør her.
11: Man, they gotta do better than that. They need to train a little harder, get on that shit a little bit more.
0: Ja, en dopingfri, i hvert fall uttalt utover som vinner og sier resten av gjengen her må heve nivået sitt. Hva forteller det deg, Jan-Petter?
10: Altså, når den en av vinnerne som påstår han ikke er dopa, mener at de andre ikke har vært gode nok til å dope seg, så jeg smiler her. Det har ikke vært mulig å ta det helt på alvor. Det føltes som en veldig provokasjon første gang vi hørte om det for 3 år siden. Nå synes jeg alt sammen fremstår mest av alt ganske komisk.
0: Men det er mye som ble tatt for å være en vits første omgang som viste å bli noe etter hvert. Hva tenker vi om utsiktene for denne konkurransen? Var det noe publikum ville ha?
10: Ja, altså, de har jo selvfølgelig prøvd å selge inn dette både som en publikumssuksess og 2500 spesialinviterte publikummere, bare for å gjøre alt enda merkeligere. De var på det meste 250.000 som skal ha sett direkte på YouTube, der det ble sendt under 1 million totalt som har vært innom på verdensbasis. Er ikke det noe gedigen suksess? De sier at dette har kommet for å bli. Dette er en kulturell begivenhet. Om de prøver å koble seg opp mot OL i Los Angeles om 2 år, gjenstår vel å se. Jeg føler meg ikke veldig trygg på at vi skal ha veldig mange flere diskusjoner om Enhanced Games i dagens, men vi har bomma før.
0: Vi har bomma før, og vi prøver igjen, Petter Saltvedt. Men de klarte én verdensrekord, 50 meter fristil, ellers så kan jo ting tyde på da, at det ikke er nok å dope seg for å ta verdensrekord. Det kan hende at det er andre ting som må på plass også. Enhanced Games gikk av stabelen i Las Vegas i helgen og ble dagens siste tema hos oss. Jan-Petter Salter, takk for at du var med.

0: som ikke er rappmusikk da, eller rapptekster.
1: Du har, skrevet en poetisk roman, leser vi, som danner liksom grunnlaget her. Hva vil du si om, den poetiske romanen din?
0: Ja, jeg jo bare en glad amatør, så det, om det en poetisk roman, eller om det en novellesamling, eller en diktsamling, jeg slett ikke helt sikker, men jeg prøver å fortelle en historie om, tre personer, en stefar, og så de to stesønnene hennes, og et sånt trekantforhold her, men alt er fortalt gjennom karakterdrevne dikt, egentlig. Da.
1: Ja. Men alt som skal skje rundt disse diktene du leser, høres veldig sånn heftig ut. Det er snakk om dommedagsklokker og, panikk. Det høres egentlig litt dystert ut.
0: Ja, altså, vi kontrasterer på en måte det veldig hverdagslige poesien min med at forestillingen foregår på en måte i en annen dimensjon, i en annen tid. Okay. Der det noen som finner relikvier fra en svunnen tid. Denne svunne tiden, det liksom Bergen på tidlig 2000-tall, okay, som tekstene mine tar utgangspunkt i.
1: Og det dansere og koreografi, så det en ganske annen greie enn en sånn klassisk hip-hop-jam.
0: Ja, absolutt. Selv om elementene her er jo dans og, lyrikk, holdt på sist. Og danserne jeg har med er jo fra en hip-hop-bakgrunn, så, så litt grann street smarts, det kommer fra.
1: Etter å altså ha preget norsk musikk i årevis, så er du i ferd med å sette et solid stempel på festspillene i Bergen. Du er jo derfra, Lars, men har bodd i Oslo i årevis. Hvordan blir det å være en del av festspillene i den gamle hjembyen din? Er det en litt sånn endelig voksenfølelse?
0: Ja, det er vel kanskje det. Jeg hadde ikke helt sett for meg at det var der jeg skulle ende opp, men det er jo veldig stas.
1: Hvordan husker du festspillene fra da du var ung?
0: Jeg må nok innrømme at jeg har ikke det største sånn forhold til det som har skjedd inne i bygningen, alt det på å si. Men det jeg husker det som er jo bare fri flyt av kultur ute i gatene. Så det er mye rare og mer eller mindre uforståelige ting som skjer. Så der føler jeg at jeg passer inn i en tradisjon.
1: Ja, og Bergen er jo, altså Bergen har alltid vært en del av universet ditt, da. Vi hørte jo det i legender her også, du tar oss tilbake til oppveksten i byen der, Brandvann, Køppen, synger om og sånn. Hvilken rolle spiller byen i universet ditt?
0: Jo, den er jo der stadig, selv om jeg på en måte har flyktet, holdt jeg på å si. Men det er jo alltid noe som kommer tilbake, og det er jo også en veldig sentral del av det å rappe, føler jeg. At du må skrive om det du kjenner til.
1: Og du skal jo gjøre mye forskjellig og mye nytt under disse festspillene. Vi nevnte jo før musikken denne forestillingen på Torgallmenningen med dans og koreografi og poesi i sentrum. Men så skal du også holde enorm konsert inne i Grieghallen. Du skal få avslutte hele greia med din største konsert til nå. Hva kan du si om det?
0: Det blir jo veldig gøy å kunne spille de sangene i orkesterversjonene, og Kjetil Møster og Ole Morten Vågan har skrevet ut setlisten til flere stemmer, holdt jeg på å si. Så nå er det vel oppimot over 60 stykker i orkesteret. Så det å på en måte høre noen av de her sangene som gjerne har vært lagd på gutterommet med store ambisjoner, men kanskje ikke så mye ressurser eller evner i 2006. Og nå i 2026 å kunne høre noen av de i sånn stor versjon, det er veldig stort for meg.
1: Ja, for du har med deg Bergen Filharmoniske Orkester på de greiene her. Har du fått høre noe av hva de har planlagt og tenkt deg, eller?
0: Ja, vi har spilt sammen før, så vi har jobbet på en mesteparten av de sangene vi skal spille for før. Så det er jo en opplevelse.
1: Lars Verlar, du har, som du sier selv, ikke sant, holdt på med rap i 20 år. Nå er du tilbake i Bergen under festspillene, skal bidra med poesi på torget og ha med deg liksom symfoniorkester i Grieghallen. Det står jo Grieg pluss Verlar da, inne på festspillene.
0: Ja, det er en svær plakat med meg og Edvard Grieg skulder til skulder, så det er jo påfallende at jeg er høyere enn han på bildet.
1: Liten selvtillitsbust, det der.
0: Men det er noe mye å leve opp til. Det er noe store sko å fylle.
1: Ja. Nei, fy søren. Heldig er de som kan

0: Når jeg drar til festspillen I Bergen her og får med seg både et eksperimentelt prosjekt du har gående på Torgallmenningen. Et lekent prosjekt på Torgallmenningen og et liksom helt over the top symfonisk prosjekt inne I Grieghallen. Lars Vaular, du skal prege festspillen I Bergen de neste ukene. Tusen takk for at du ville snakke litt om meg.
1: Bare hyggelig.
2: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
0: Midnatt, 17. 17. juni spiller Norge sin første kamp I gruppespillet når Ståle Solbakkens menn møter Irak. Veldig mange av oss vil jo holde oss våkne utover natten for å heie på Norge, og noen heier til og med litt på begge lag. Det gjelder I hvert fall deg, Sarmed Saifi. Hei, Sarmed.
3: Hei, hei.
0: Du 37 år, født I Irak, men flyktet til Norge som barn og har bodd her siden. Fotball livet for deg. Du jobber til og med I Rosenborg ballklubb. Norge-Irak I fotball-V. Hva betyr den kampen for deg?
3: Den vanskelig å beskrive. Det jo kanskje den kampen som aldri vil gjenta seg igjen. Og så har man jo ventet I 28 år på at Norge skulle komme seg til VM. Ja. Ventet på at Irak skulle komme seg til VM I 40 år. Og den mye større enn vanlig kamp. Hvis jeg ser for irakerne, så har det betytt jo ekstremt mye, fordi fotball har stoppet krig før. I 2007, når Irak gikk til topps I Asiamesterskapet, så var det den mest fredfulle dagen på mange år, hvor folk ikke ble drept. Så ser du på den reisen de har hatt til irakiske landslaget til VM. De har spilt 21 kamper, det landet som har spilt desidert mest kamper. Og så klarer de det, men før den aller siste kvalikkampen mot Bolivia I Monterrey I Mexico, måtte de reise ut av krig mellom Israel og Iran og USA og så videre I Midtøsten.
0: Ja.
3: Men da måtte de flykte med busser, og så kom de seg dit, og han som skårer 2-1-målet jo et symbol på fred for det irakiske landslaget. Så på den ene siden så det så mye større enn fotball, og så vet vi at vi for oss nordmenn at det enormt å få se det norske landslaget etter 28 år I mesterskap.
0: Ikke sant? Her det ting på spill for begge lag. Vi hører jo at kampen betyr ufattelig mye også for irakere, Sarmed. Planen din har uansett vært mer enn å sitte oppe og se på TV, for du en del av en kompisgjeng som rett og slett har planlagt å stikke til USA for å se VM. Få høre.
3: Ja, de var klar. De bestilte ganske tidlig dem I fjor, da Norge var klar. Men Irak var ikke klar nå før slutten av mars. Da ble det jo veldig høyaktuelt. Man bestemte seg for å dra, også med beste kompisene sine, for å oppleve en kamp som aldri kommer til å gjenta seg.
0: Ikke sant? Det få I verden. Den kampen her så viktig for som deg, hører vi. Og drømmen din har jo vært å se da Norge-Irak på stadion I Boston, Sarmed. Men så må man søke da om lov for å komme inn I USA for tiden, en såkalt ESTA-søknad. Og Sarmed, I dag så kan vi lese om deg både på NRK og I VG for denne uken så kom søknaden tilbake. Hva sto det der?
3: Det sto rett og slett det sto at man får ikke visum. Ikke spesifisert mer, ikke noe grunn, men det to spørsmål som man måtte svare på når man søkte om man hadde oppholdt seg I Irak etter 2011 og om man har hatt to statsborgerskap og svaret var nei på begge to. Jeg kan ikke forstå noe annet enn fordi man måtte ha bildet av passet sitt på den søknaden og de tre bokstavene hvor jeg har vært født og står I RQ da.
0: Ja.
3: Det ganske sikker på at de har noe med saken.
0: Ja, ikke sant? Så selv om du norsk statsborger og har hatt norsk pass I over 20 år og ikke vært I Irak siden du flyktet, så ble det nei her altså, Sarmed, til VG oppgir ikke USAs ambassade grunnen til avslaget ditt, så vi vet jo ikke om du skulle ha søkt visum på annet vis enn gjennom ESTA-måten for eksempel. Innreise får du uansett ikke. Hvordan oppleves det?
3: Nei, jeg synes det bare rett og slett trist. Jeg har gått videre med en gang, men nå gleder jeg meg til å vekke en Leon, sønnen min på 6 år, og se kampen sammen med en på natta og hele familien. Men jeg synes det bare trist at den utviklingen har gått dit. Vi 2026, fotball skal og har vært for meg den mest fredfulle plassen. Det et samlingspunkt, og VM verdens største begivenhet, som skal samle folk, uansett etnisitet, bakgrunn, hudfarge, religion, så skal fotball ha samlet folk og ha stoppet krig. Men ikke det tilfellet her. Hvis det skjer mer her, så tenker jeg at hvor mange andre vil det her skje, og ikke bare fra Irak. Personlig så tror jeg at det veldig mange andre fra mange andre nasjoner som kommer til å ikke komme inn til det her. Og da ikke VM lenger enn fotballfesten, folkefesten, som vi har vokst opp med.
0: Nei, du får se kampen. Det var kjipt å høre, Sarmed. Du må se Takk kampen i Norge, men som du sier, du skal se den med familien og ha omstilt deg huet og gleder deg til å gjøre det. Hvem tror du vinner av mot Norge, av Norge og Irak her?
3: Du, den veldig vanskelig å svare på, for hvis man svarer med hjertet, da, så vil jeg at begge to skal gjøre det bra. Ja. Men vi vet jo at Norge er avhengig av de tre poengene, for de to neste kampene er mot en Frankrike og Senegal blir meget tøff. Ja. Og så vil jeg at Irak skal gjøre det bra. Og så jeg kommer til å bare håpe at begge to har en god prestasjon, og det er en artig fotballkamp. Så lar jeg resten bare være.
0: Uavgjort Norge-Irak er jo kanskje sannsynlig det da.
3: Det håper jeg på.
0: Du, Sarmed, det ikke sikkert du blir den eneste nei, som må se fotball hjemme. Vi skal snakke mer om hva slags publikums-VM dette her egentlig blir med vår sportskommentator Jan-Petter Saltvedt alldeles strakt. Sarmed Saifi, da kan vi lese om avslaget du har fått for å komme inn i USA i både VG og hos oss i NRK. Du mistenker at det fordi det står Irak som fødested. Sarmed, tusen takk for at du var med, og vi får håpe du får en fin VM-opplevelse hjemmefra fra da.
3: Tusen takk, det samme.
0: For svaret på visumsøknaden kom nemlig i posten denne uken, og det ble neiget. Sarmen mistenker at fødelandet Irak kan være årsak, uten at ambassaden har uttalt seg om det, så vi vet jo ikke årsaken til at det ble avslag av Petter Saltvedt, men det opplagt bittert for Sarmen å gå glipp av dette oppgjøret her.
1: Du, jeg kan ikke tenke meg mange som hadde fortjent mer å få sett det enn en med hans bakgrunn for en vanvittig opplevelse han går glipp av. Det en veldig, det jo en litt kjip inngang til et VM alle egentlig skal glede seg til.
0: Ja. Du NRKs sportskommentator og følger med på oppkjøringen til fotball-VM, både det sportslige og det litt mer utenomsportslige som det her, for Trump-administrasjonen har jo innført en hev av sånne innreiserestriksjoner til USA. Listen over land har blitt ganske lang. Hvordan har disse ulike visumreglene til Trump slått ut for VM-turismen?
1: Nei, vi har jo ikke sett så mange konkrete eksempler som dette enda. Jeg kom på i det du sa da, at jeg står jo selv i kø for å få visum, så jeg skal kanskje passe meg for hva jeg sier her. Nei, det har jo blitt, det har jo vært et stort diskusjonstema i forkant akkurat dette. Irak står jo faktisk ikke på disse listene, i motsetning til Iran og vår VM-motstander Senegal, som et av disse delvis begrensede innreiselandene. Ja. VM skal være en fest og en inkluderende fest. FIFA jo veldig opptatt av å si det, og da skal alle land som med, hvis det ikke helt spesielle omstendigheter, som jeg ikke kan se det her, få lov å ha med seg supporterne sine. Det en del av det viktigste med å ha et VM.
0: Men som du sa, altså, Iran deltar i VM, og derfor det jo fullt innreiseforbud inn i USA. Landene jo i krig med hverandre. Senegal, som Norge spiller mot, tar dette delvise innreiseforbudet på seg. Hvilke konsekvenser vet vi om det her? Hva kan det bety?
1: Nei, dels så får man jo ikke den støtten man ønsker på tribunene. Dels så jo har vi jo en del andre nasjoner som med, typ Haiti, hvor dette har vært masse diskutert, hvor mange har rømt fra landet tidligere, i USA, har lyst til å se landet sitt. I Kongo og Haiti med for første gang siden 1974. Likevel så det veldig mange av deres supportere som ikke tør å gå til stadion i redsel for å ende i fanget rett og slett på immigrasjonsmyndighetene. En del som ikke kommer seg inn på denne måten får et avslag uten en begrunnelse. Vi får jo ikke høre om alle disse som i tilsvarende situasjon rundt omkring i verden om å søke.
0: Men du sa, altså, folk kvier seg for å dra på kamp for at de frykter at det der ICE, bokstavlig talt, står ved stadion der, klar for å nappe folk?
1: Ja, det rett og slett det vi så under klubb-VM i fjor, som var litt et sånt prøve-VM, at her enkelte steder benyttet de rett og slett anledningen. Vi trodde ikke det var mulig. Det var jo til de grader, og det kommer ikke akkurat noen unnskyldninger i bakkant. Nå tror mange at man ønsker å ha et så plettfritt VM som mulig, og unngå denne type saker, fordi det kommer til å få veldig stor internasjonal oppmerksomhet. Hvis denne saken vi har her hadde skjedd i USA, og han hadde blitt sendt hjem til Norge, så hadde det blitt en helt annen oppmerksomhet rundt det. Nå får vi ikke høre om disse sakene.
0: Altså, Sarmed Saifi, som var med for musikken, han født i Irak med norsk statsborger, og fikk altså visumsøknaden sin i retur, men altså, vår egen idrettspresident, Zainab Al-Samarai, jo også i samme situasjon, født i Irak med norsk statsborger, og det jo deg nysgjerrig, Jan-Petter.
1: Hun flyktet jo med familien fra Irak, så jeg måtte jo, etter at du hørte om Samets sak, så måtte jeg jo høre, fordi det siste jeg hørte var at hun skulle over sammen med statsministeren, og hun bekreftet hun hadde søkt visum på helt vanlig vis, og hadde fått et ja, synes selvfølgelig at saken til Samet var både trist og litt merkelig, men hun født i Irak, og skal få lov å reise, så noen konsekvens i utøvelsen her kan vi, jo i hvert fall vanskelig å se.
0: Ja, Zainab Al-Samarai altså, født i Irak, norsk statsborger, idrettspresidenten, hun fikk visumsøknaden sin godkjent, det fikk altså ikke Sarmed Saifi, uten at vi vet alle detaljene her, for ambassaden, USAs ambassade har ikke besvart hverken NRK eller VGs henvendelser så langt rundt det her. Vi rekker ikke mer nå, Jan-Petter Salte, det blir jo ikke siste gang du og jeg snakker om fotball-EM da.
1: Jeg har en mistanke om akkurat det i hvert fall.
0: Takk for at du var med oss, Jan-Petter Saltvedt. Vi gleder oss til VM, enten vi skal se den på tribunen eller hjemme foran TV-apparatet.

0: Straffedømt mann sikta i forsvinningssaken i Lørenskog etter hemmelig etterforsking.
1: Israelske styrker rykker stadig lengre inn i Libanon til tross for fredssamtaler i USA.
0: Hun var gravid allerede som konfirmant. Senere i livet har hun tatt imot 16 fosterbarn. Velkommen til Dagsrevyen på det som er en festdag for sportsfolket, eller kanskje ikke?
1: Ja, Norge ble rundspilt av Sveits i historisk VM-kamp. Nå blir det bronsefinale i morgen.
0: Men Martin Ødegaards Arsenal ligger bedre an i Meisterliga-finalen, leier 1-0 over franske PSG etter første omgang.
1: Men vi starter med den nye utviklingen i Lørenskog-saken. For en mann i 50-årene er altså siktet i saken over 7 år etter at Anne Elisabeth Hagen forsvant.
0: Politiet har etterforsket den tidligere straffedømte mannen i flere år. Nå er det gjort beslag hos han, dermed er han formelt siktet.
2: Nesten 8 år er gått siden den da 68 år gamle Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog. Nå har politiet gjort beslag hjemme hos en mann i 50-årene. Politiet har etterforsket den siktede mannen i hemmelighet i flere år. Beslaget gjør at han etter loven automatisk blir siktet. Politiet vil ikke gi TV-intervju, men påtaleansvarlig Guro Holm Hansen sier til NRK.
3: Utover beslaget ser vi per nå ikke noen grunn for ytterligere rettslige skritt.
2: Hun sier også at mannen er norsk statsborger og tidligere straffedømt. At politiet har etterforsket mannen i hemmelighet i flere år fikk han først vite i forrige uke, opplyser hans forsvarer Victoria Holmen.
3: Mannen benekter enhver befatning med saken og har benyttet seg av sin grunnleggende rett til å ikke forklare seg for politiet.
2: Hun mener årsaken til siktelsen er data om at mannen var på Lørenskog den dagen Anne Elisabeth Hagen forsvant, 31. oktober 2018.
0: Ja, dette er altså en av Norges historias mest omtalte kriminalsaker. Da 68 år gamle Anne Elisabeth Hagen forsvant fra heimen i oktober 2018, fant ektemannen Tom Hagen et trusselbrev med krav om løsepenger i kryptovaluta. Saken ble etterforsket i hemmelighet i 10 uker før politiet gikk ut og etterlyste Anne Elisabeth Hagen offentlig. I april 2020 ble Tom Hagen pågripen. Han ble siktet for drap eller medvirkning til drap. Etter drøyt en uke i varetekt ble han sett fri, men siktingen ble først frafalt 4 år senere som intet straffbart forhold. Siktinger mot andre i saken er også blitt frafalt, men i dag stadfester altså politiet at det er ny utvikling i saken.
1: Kollega Runar Henriksen, Jørstad, du har fulgt denne saken helt fra start. Hva betyr denne siktelsen som har blitt kjent i dag?
4: For det første så betyr det jo at politiet fortsatt jobber med å løse den saken her mer enn 7 år etter at Anne Elisabeth Hagen forsvant. Så er jo spørsmålet, nærmer de seg nå den eller de som står bak forsvinningen? Denne personen ble jo siktet fordi politiet gjorde beslag enten hos mannen eller rettet mot mannen. Det er den laveste formen for tvangsmidler politiet kan bruke, men det fører da automatisk til at denne mannen blir siktet og får krav på en forsvarer. Men det er ikke noen direkte siktelse mot denne mannen, annet enn at han da er siktet i en drapssak.
1: Hva vet vi egentlig om han?
4: Dette er en mann i 50-årene, tilhold på Østlandet. Han er tidligere dømt for økonomisk kriminalitet, og så er det kjent at han var på Lørenskog dagen Anne Elisabeth Hagen forsvant, men så vet vi også at han nekter enhver befatning med saken.
1: Takk skal du ha, Runar Henriksen Gjørstad.
0: 10 leiligheter ble trolig totalskadd i storbrann i Lørenskog i dag tidlig. Et barn og en voksen er sjekket av helsepersonell etter brannen, som gjorde 26 mennesker husløse.
5: Enorme røykskyer veltet ut av terrasseblokken i Kulandsåsen i Lørenskog i formiddag. 10 hjem er tapt etter den kraftige brannen.
6: Politiet fikk melding om en brand på veranda som spredde seg svært raskt klokka 5 i dag tidlig. Det 10 enheter i den terrasseenheten som berørt. Vi har evakuert 26 stykker fra den enheten. Det et barn som skadet, som kjørt til AUS, og så det en voksen person som har fått behandling på stedet.
5: Også 2 tilstøtende boligkomplekser ble evakuert på grunn av røykeutviklingen.
7: Det eskalerte ekstremt fort, så spredte seg fra terrasse til terrasse oppover og brant i en 6-7 leiligheter før vi var fremme.
5: Brannvesenet fikk etter hvert kontroll, men slokningsarbeidet fortsatte langt ut på formiddagen.
7: Alt har jo rett og slett brent, men det brenner fortsatt i en del leiligheter i toppen her. Så vi jobber både innvendig og utvendig for å hindre spredning videre ut oppover til noen biler og litt sånt som står på andre siden.
5: Lørenskog kommune åpnet Kuland skole for å ta imot evakuerte i morgentimene.
8: Så nå tar vi jo hånd om de som ikke kan flytte eller gå inn i leilighetene sine. Vi registrerer de for en oversikt, sjekker ut hvem som trenger bistand til noe.
5: Det ukjent hva som årsaken til branden.
1: Utenriks. Nå europeiske allierte har lenge vært under press. Nå vil USA også at allierte i Asia skal bruke mer penger på forsvar.
0: Ja, tida over fra da USA subsidierer forsvaret til velstående nasjoner. Det sa USAs forsvarsminister i en tale i natt.
9: Skal jeg se hit eller dit?
10: Japans forsvarsminister spør høflig om hvor han skal se. Mens USAs forsvarsminister svarer med et fast håndtrykk. Det blitt mange formelle smil og møter under den årlige asiatiske forsvars- og sikkerhetskonferansen Shangri-La Dialogue. Men fra talerstolen gjorde Hegseth det helt klart hva USA nå forventer av sine asiatiske allierte.
11: Vi krever 3,5% fra allierte og partnere og vil selv bruke langt mer. Vi forventer at alle allierte og partnere viser samme besluttsomhet.
10: Her forlanger Hegseth det samme som han gjorde under NATO-toppmøtet i fjor sommer. Der presset han NATO-allierte til å øke forsvarsbudsjettene til 3,5% av det et land produserer og tjener på ett år. Og dersom allierte i Asia ikke gjør det samme, truer Hegseth med konsekvenser.
11: De
9: som tror at de kan fortsette å snylte på amerikanske skattebetalere, hør nøye etter. Den tiden forbi. Allierte som ikke tar sin del av ansvaret for vårt felles forsvar, vil merke et tydelig skifte i hvordan vi opererer.
10: De formelle smilene kommer med en bismak. For de fleste allierte på konferansen vil USA sitt krav måtte medføre en historisk omlegging av statlige budsjetter. Og ingen av dem i nærheten av målet i dag.
0: 2 libanesiske soldater ble såret i israelsk angrep sør i landet i ettermiddag, ifølge Libanons forsvar. Samtidig har det israelske militæret sendt ut beskjed om at innbyggere i 7 landsbyer sør i Libanon må forlate heimene sine. Slik ordre kommer gjerne før israelske luftangrep, trass i våpenkvila mellom landene. Ja, Jamal Wolasmal, hvor dramatisk denne opptrappingen vi nå ser i Libanon?
12: Det veldig dramatisk. Israelske styrker har ikke vært så langt inn i Libanon helt siden 2006-krigen, så på over 20 år har de ikke vært så langt nord i Libanon. Nå har de krysset Litani-elven, som ligger alt fra 15 til 20 kilometer fra den israelske grensen. Noe av grunnen kan være at israelske styrker prøver å kutte forsyningslinjene til Hezbollah fra øst nedover sørover, hvor Hezbollah sår sterkt. En annen grunn kan også være at Hezbollah de siste ukene har sendt utrolig mange av disse hjemmelagde FPV-dronene sine, som de printer ut med 3D-printere, monterer på en granat og sender dem i retning av israelske styrker. Der det kommet veldig mye videoer av israelske soldater som blir rammet, militært utstyr som blir rammet. Det har satt israelske styrker under stort press.
0: Israel har jo som mål å knuse både Hamas og Hezbollah. Hvor realistisk det?
12: De har jo ikke nådd denne målsettingen på mange år. Hamas har blitt nedkjempet, de har prøvd å nedkjempe Hamas i snart 3 år. Hamas er fortsatt under kontroll av de delene av Gaza-stripen hvor palestinerne lever, og hvis Israel forlater resten av Gaza-stripen, så tror de fleste eksperter at Hamas vil ta over denne kyststripen. Det samme gjelder Hezbollah. Dette er grupper som er mer enn en militær gren. Det er en ideologi, og du får ikke bombet en ideologi ut av Libanon eller Gaza-stripen. Det så vi en påminnelse i Afghanistan, da Taliban i 20 år man prøvde å nedkjempe dem uten at man klarte det.
0: Så er det jo en slags våpenkvile da, i Gaza, i Libanon, i Iran, men det ser ut til at kamphandlingene er heldt fram, i alle fall i Libanon. Hvordan henger dette sammen?
12: Ja, det er det veldig mange libanesere som spør seg om. Det er en formell våpenhvile, og så fortsetter kampene. Det virker å være den nye normalen, at krigende parter i denne regionen inngår våpenhvile, og så fortsetter de angrepene sine. I Libanon er nok, selv om Hezbollah fortsetter å angripe Israel, så er nok Israel verstingen når det gjelder å bryte våpenhviler. I 2024 ble det inngått en halvannet år lang våpenhvile. I løpet av den tiden så sa FN at Israel brøt den våpenhvilen 13 000 ganger. Så Israel gjør ofte dette, at når de føler at deres sikkerhet er truet, så spiller det ingen rolle om det er en våpenhvile på plass. De går etter fiendene sine likevel.
0: Takk, Yamar Bolasov.
1: Spesialenheten for politisaker etterforsker skyteepisoden i Fredrikstad i dag, der politiet skjøt mot en mann som truet med kniv. Skytingen skjedde etter at mannen med kniv flyktet fra en slåsskamp, knuste en rute og forsøkte å ta seg inn i et hus med folk på innsiden. Politiet avfyrte først et varselskudd før mannen ble truffet av et skarpt skudd. Hendelsen skjedde like ved et familiearrangement. Ingen andre kom til skade.
13: Så kom det en mann som kom løpende ved Borgarlen her, så med en ungdomsgjeng etter seg. Jeg skjønte at det var noe som skjedde. Så løp den oppover, og så kom det en politibil. Og de kastet seg ut og løp etter den. Og han løp oppover gressplen her sånn. Og så hørte vi plutselig skudd fra politiet da. Og så løp han videre opp til dette huset her. Og vi hørte flere skudd. Så fikk vi jo beskjed om å trekke nedover mot parkeringsplassen.
1: Tre personer mistet livet i en frontkollisjon mellom en personbil og en semitrailer på Riksvei 3 ved Kvikne i Innlandet i morges. De tre omkomne satt i en utenlandskregistrert bil, og politiet jobber med å identifisere personene og varsle pårørende. Føreren og en passasjer i semitraileren kom fra ulykken uten fysiske skader. Politiet har beslaglagt

0: på nrk.no. Vi skal til sjøs nå i Svartehavet, for kysten av Ukraina tungt minelagt etter mer enn 4 år med aktiv krig. Ukraina helt avhengig av å eksportere korn sjøveien for å tjene penger, og derfor blir det søkt etter miner, søk som blir både vanskeligere og farligere. Vårt team fikk en dramatisk start på dagen da de ble med minerydderne på jobb.
1: Angreps- og overvåkingsdroner flyr over Odessa. Mens luftforsvaret jakter dem. Russerne angriper også mål til sjøs med droner. Og turen får en senere start enn planlagt. NRK har fått tilgang til minerydderne som holder kysten klar og risikerer livet hver dag.
2: I tillegg til eksplosiver under vann, kan det være både luftdroner og sjødroner. Jeg tror det faktisk luftdronene som farligst for oss.
1: Nå de på vei ut til et nytt oppdrag.
2: Hovedmålet vårt å holde havnene og kornkorridoren trygg og fri for eksplosiver.
1: Odessas 3 store havner eksporterer enorme mengder korn og matolje hvert år. Og viktige forsyninger leveres hit fra utlandet. Derfor gjennomføres nøye søk etter eksplosiver.
2: Kameraet vårt.
1: De bruker en undervannsdrone med kamera for å søke etter mistenkelige gjenstander.
2: Vanligvis blir havnebassenget undersøkt med sonarer, som dekker et stort område. Informasjonen blir analysert, og enheten vår får beskjed om det blir funnet gjenstander. Vi mottar koordinatene, og så drar teamet vårt ut. For å gjøre en visuell bedømming av objektet.
1: Denne gangen dreier det seg kun om marint søppel. Men slik det ikke alltid. Det vil ta årevis å rydde Svartehavet for eksplosiver. Men steg for steg blir det litt tryggere.
3: Fra krig til fotball for Norge, forbereder seg på VM-fest og skjenking til langt ut i de sene nattetimer.
0: Men utestedene må ha alt i orden for å kunne holde åpen til langt på natt. Vi har vært med brannvesenet på kontroll.
4: I Oslo forbereder de seg på VM-fest til langt på natt. Utesteder som viser VM-kamper kan skjenke døgnet rundt fra 11. juni til 19. juli.
5: I dag skal vi ha en felles kontroll ute av utelivet i Oslo i forbindelse med å forberede oss til utvidet skjenkekontroll i forbindelse med fotball-VM.
4: Det opp til den enkelte kommune om de vil benytte unntaket fra skjenkereglene som Stortinget har vedtatt.
6: Hvorfor vil dere ha utvidet skjenketida når det så mye planlegging og forberedelse?
7: Så vi jo opptatt av at det skal være en trygg måned, så her det flere kommunale etater som jobber sammen for at dette skal bli en trygg måned. Og så har vi jo seriøse utesteder i Oslo som også tar sin del av ansvaret. Men for at det skal bli en hyggelig måned for folk og bedrifter, så vi nødt til å planlegge litt på forhånd.
6: Og hvordan vil det her påvirke Oslo, tror du?
7: Det kommer til å være folk og fest i nesten alle gater rundt omkring i hele byen, og jeg tror folk kommer til å sette pris på det.
8: Det har jo ikke prøvd på en god stund siden 90-tallet å ha så lang skjenketid i Oslo. Men vi i næringsstaten har hatt dialog og veiledning opp mot arrangører og utelivsbransjen, og de virker godt forberedt.
6: Ja, hvis det går helt ut av styr, har dere en plan for...
4: Denne utrykningen skyldes ikke døgnåpne barer.
3: Ja, snart altså VM, men i kveld det mesterligafinale som gjelder. Arsenal leder fremleis 1-0. Hvordan stemningen på byen, Frida Tønsås?
6: Ja, her det fullt av folk og god stemning, sånn som det mest sannsynlig også vil være under fotball-VM.
9: Forskjellen er at skjenketiden ikke har blitt

0: utvidet helt enda, og jeg står her med Carl Henning Svensen, som administrerende direktør I NOHO Norge. Dere flere bare, blant annet denne sportspuben. Dere klar for VM?
1: Ja, vi klar for VM. Vi hadde god tid å forberede oss, og vi har ventet langt over 20 år, så både vi og det norske folk klar for VM nå.
0: Skal dere holde døgnåpen til hele VM?
1: Ja, vi kommer til å la gjestene bestemme hvilken match vi skal vise. Og det mange bra kamper. Det jo ikke bare Norge som spiller, det mange andre store nasjoner. Så ja, vi tror dette blir kjempebra. Og ja, vi skal vise alt som verdt å se.
0: Og hva tenker du om at det har blitt utvidet skjenketida under VM?
1: Jeg synes det veldig greit, for da kan vi tilpasse oss det som Og så kan folk komme ut hvis de har lyst, og det jo frivillig å komme. Og vi kan planlegge god tid, så jeg synes det helt greit. Vi har ventet så lenge, så hvorfor ikke?
0: Ja, hvilke forberedelser har dere gjort da?
1: Nei, det jo planlegging, bemanning, vakter, så vi sikre på at alt skal funke som det skal. Så det mye, jeg kan ikke gå inn I alle detaljer nå, men det har vært mye jobb og forberedelser.
0: Ja, det noen utfordringer knyttet til det her da?
1: Nei, den største utfordringen vel bra nok varer til alle som kommer til enhver tid, så alle blir fornøyd. Det det viktigste.
0: Ja, gleder deg til VM da.
1: Ja, så håper jeg Norge gjør det bra. Det det viktigste for meg.
0: Ja, da det bare å ønske dere lykke til, og glede seg til VM begynner 11. juni.
2: Til dere på byen. Stadig flere kan jobbe hjemmefra, men kan hjemmekontor også gi nye klasseskiller I arbeidslivet?
3: Tapet av broren I selvmord utløste kreative krefter som ga artisten Ari et internasjonalt gjennombrudd.
2: Da Kristin ble konfirmert, var hun gravid uten at noen visste det. I dag hun voksen, men det at hun ble mor 15 år gammel skremte henne ikke. Tvert imot.
3: Ja, hun og ektemannen har tatt imot til sammen 16 fosterbarn. Flere hundre barn I Norge venter nå på et nytt hjem. Og nå oppfordrer ekteparet andre til å gjøre som dem.
4: På dagtid det stille I huset hjemme hos Kristin. Da gjør hun det hun liker aller best.
5: Nei, vi har hatt mange barn her som har vært veldig glad I å være på kjøkkenet, og det jo jeg også elsker å være på kjøkkenet.
4: Og det etter hvert blitt mange unger å bake I lag med. Først ble jo mor til 3 barn, men det skulle komme mange flere.
5: Og her har vi da flokken våres.
4: Til sammen 5 fosterbarn og 11 beredskapsbarn det blitt. Noen av dem hengt på veggen.
5: Kjempeglad I unger. Elsker unger. Der.
4: Hun var selv bare 15 år da alt startet. Som konfirmant bar hun på I hemmelighet under bunadsstakken.
5: Når vi kom til fotografen, så gikk jo ikke stakken att. Så heldigvis hadde noen fotografen og sikkerhetsnålet. Jeg visste jo at jeg var gravid. Men av en eller annen merkelig grunn så tørte jeg ikke si det.
4: Kristin var allerede 7 måneder på vei da mora fikk vite. Og foreldrene som selv hadde 8 unger stillet opp for den 15 år gamle datteren. Men på bygda gikk sladderen.
5: Jeg bruker å kalle det her bygdetrollene som gikk rundt og sa hva som skjer når unger får unger. Det kommer til å bli skjeltring. Han var dømt nedenom og hjem ifra mange fikk høre at jeg var gravid. Altså, det kom ikke til å gå bra.
4: Lille Lasse kom til verden på sykehuset I Bodø høsten 1987. Faren var også ung, bare 17 år.
5: Hørte pappa.
6: Ja, kom så fort jeg kunne.
5: Ja.
6: Egentlig litt på grunn av sladret, så var det enda mer viktig for meg at ja, da skal vi nå bli to om det går bra eller ikke.
4: Lasse fyller 1 år. De unge foreldrene tar et stort ansvar, ulikt andre på samme alder.
5: Så når venninnene gikk ned veien her, og jeg sto I vinduet med Lasse I armene, og jeg skrek mange tårer.
4: Nå Kristin blitt 54 år og har hatt små unger I huset siden hun var 15. For tiden har de 3 unger som bor hos seg for en kortere periode I det som kalles beredskapshjem. Begge har dette som fulltidsjobb. Det krever mye å bygge tillit.
5: Det kan gå lang tid. Det kan fort gå 1 år for å bygge opp den tilliten. Og det kan gå 14 dager. Det kommer helt an på de traumene barna har når de kommer til oss, og hvordan man skal angripe det.
4: I dag bor Kristin og Even i det samme huset der hun vokste opp, like nord for Mosjøen. Og det trengs mange flere slike trygge fosterhjem. Men alt for få vil ta på seg oppgaver, og ved årsskiftet venter 412 barn på et nytt hjem. Ungdomskjærestene som ble voksne i lag har ikke angret på valget de tok.
6: Nei, hvis jeg skal tenke for min egen, så er det i all hovedsak at det er utrolig givende.
5: Det er lov å bli rørt. Vi må jo være flinke og liksom skryte av oss selv at tenke, det her er vi flinke til.
6: Ja, men det er vi.
5: Ja.
4: Og det var med denne karen alt startet for 38 år siden.
5: Der fikk vi det til!
6: Hei.
4: Nå bor Lasse i Trondheim med egen familie og er selv blitt fosterfar. Og hva er det viktigste han fikk med seg hjemmefra?
7: Og så det ene er at det er grenseløst kjærlighet, og at man er ivaretatt uansett om man gjør noe dumt eller noe bra, så det går ikke på prestasjon om folk er glad i det.
4: For Kristin og Even er det lett å anbefale andre å gjøre som dem.
5: Absolutt. Vi er ikke perfekt, men vi har plass. Vi har et varmt hjerte, og vi vil gjøre en forskjell.
4: Hun ser for seg at de skal fortsette jobben i mange år til.
5: Og denne synes jeg er kjempefin.
4: Lappen på kjøleskapet minner hun på hvorfor.
5: Små føtter setter dype spor, men omsorgen dere har gitt har satt et avtrykk som vil vare livet ut. Det står jeg mange ganger å lese på. Og da kjenner jeg at jeg blir rørt.
2: Etter år med tvil og leiting fant artisten Ari endelig sitt eget musikalske uttrykk og fikk et stort publikum både hjemme og ute i verden.
3: Ja, men måten det skjedde på var brutal, for det var tapet av tvillingbroren som ble vendepunktet.
8: Det er et kjempeparadoks at min brors død har blitt mitt gjennombrudd.
9: Alt burde vært helt konge da artisten Ari første gang gjorde braksuksess i 2016. Med nesten 30 millioner strømminger på få låter var hun på vei mot internasjonal stjernestatus.
8: Det var mange amerikanere som fløy over til Norge og som skulle finne neste store superstjernen. Så det var store executives fra store labels som fløy til Oslo for å møte meg.
9: Midt i suksessen kjenner Ari selv at noe ikke stemmer.
8: Jeg merket at det var noe som var galt, men jeg skjønte ikke helt hva som var problemet.
9: Men når hun møter publikum, kjenner hun at det er musikken som ikke føles riktig.
8: Og så følte jeg kanskje at jeg var litt flau over det.
9: Ari begynner å lære seg å lage musikk hjemme selv. Samtidig som hun prøver seg hjemme, blir hun satt sammen med kjente produsenter som skal hjelpe henne å komme opp med nye, store hits. Det ender med flere låter de synes skal bli Aris debutalbum. Men da sier Ari stopp.
8: Det var det jeg husker som den første store testen som jeg bestod, hvor jeg klarte å si, ja, men jeg liker det ikke. Det minner om et folkeeventyr, det der. Ville du solgt sjela di for å få et eller annet?
9: Det Ari helst vil ha, er sjela si. Og det å begynne på bar bakke og skape på egne premisser, er både skummelt og godt.
8: Det krever en spesiell type galskap å gå fra et dekket bord på den måten.
9: Men så skjer det som fortsatt kan høres i musikken Ari lager.
8: Og så hadde jeg produsert ferdig min første låt. Da jeg mistet broren min. Tell me you don't know
9: it. Sorgen over tvillingbroren som tok sitt eget liv kommer ut i alt hun lager, og musikken blir tatt veldig godt imot. Konserten hennes på Øya-festivalen i 2023 blir kåret til årets beste.
8: Det å få lov å sette ord på ting som er skamfullt, og som er mørkt, og som er irrasjonelt, det har vært veldig viktig for meg.
9: Det er disse sidene av sorg det nye albumet til Ari handler om. Men er folk fortsatt interessert? Invitasjonen til heldags fotoshoot fra musikk- og motebladet Hunger i London tyder på det. Hun er også booket til øya i sommer. Og fans fra hele verden bestiller signerte CD-er av den nye musikken.
8: Hele Darkstar handler jo på en måte om en slags utforskning av hvordan man kan finne lys i mørket.
9: Etter 4 års arbeid er Ari trygg på at det hun har laget er skikkelig bra. Men hva om musikkkritikerne vender tommelen ned?
10: Hva sier anmeldelsene om den nye musikken din?
8: Nei, jeg skulle ønske at jeg var så kul at jeg ikke leste anmeldelsene. Men det er fristende.
10: Særlig nå?
8: Særlig nå. Altså, de sier jo at det er helt konge, stort sett.
3: Bruken av hjemmekontor skjøt fart under koronapandemien og har bare økt i årene etter.
2: Hjemmekontoret kan gjøre det enklere å balansere jobb og fritid, men kan også forsterke klasseforskjeller, mener en forsker.
10: Ville du ha yoghurt, Atlas?
11: Nei.
10: Nei.
12: En rolig morgen før dagen starter i barnehagen og jobb med hjemmekontor.
10: Vil du ha smør på knekkebrødet?
11: Nei.
10: Nei. Det er jo familielivet, da. Det skal hentes og leveres i barnehagen. Altså, hvis jeg skulle gjort begge deler, så hadde jeg jo ikke kunnet jobbe en 8-timers dag hvis jeg hadde vært på kontoret. Men det får jeg til når jeg er på hjemmekontor, da. Vil du ha litt pølse?
12: For de som ikke kan jobbe hjemmefra, ser hverdagen litt annerledes ut.
13: Jeg er her så tidlig som jeg rekker i forhold til å få kommet meg til jobb til tiden. Sånn.
12: Klokken er så vidt 7. Og hun er allerede sent ute for å rekke jobben.
13: Ha det!
14: Jeg klarer som regel å komme akkurat til tiden, men da kommer jeg jo uforberedt. Jeg har ikke fått tatt på meg arbeidsuniformen. Jeg har ikke fått loggen inn på telefonen og hentet opp arbeidslista mi, blant annet.
12: Nå venter brukerne på henne i jobben hos hjemmesykepleien. Her er ikke hjemmekontor mulig.
13: Nei, det er jo en kamp mot klokka, da. Hver eneste dag. Men det vender man seg til.
10: Ha det! Åh, dette er det koseligste jeg vet om. Kose, kose!
12: Litt bedre tid på morgenen for utvikleren.
10: Traveldag. Det blir travlere når vi nærmer oss sommeren.
12: Før pandemien hadde 35% av oss mulighet til å jobbe på hjemmekontor.
10: Her følger jeg med på alt som skjer.
12: Tallet økte til ca. 50% under pandemien, og der har det holdt seg.
15: Det er jo en forskjell, og det bidrar jo til sosiale forskjeller mellom folk.
12: Hun forsker på arbeidsliv og mener at hjemmekontor kan være med å forsterke klasseforskjeller.
15: De har gjerne høyere utdanning, høyere inntekt, som er klassiske sånne klasseindikatorer. Og så er det jo også vanlig å tenke på autonomi eller kontroll over eget liv, som også er en type klasseindikator, da. Så man kan si at det er klasseforskjeller her.
10: Og det er jo det som er deilig når setupen er sånn her. For da er det jo nesten bedre enn det her på kontoret.
16: Hva tror du konsekvensen hadde vært om du ikke hadde hatt hjemmekontor?
10: Den største konsekvensen hadde vært at jeg hadde trengt mer hjelp fra min mor og min svigermor.
17: Er den over det?
10: Planlegge nøyere hvem som henter og leverer, da.
17: Etter den bakken her så er det bare oppover.
12: For andre blir løsningen deltid. Det er flere som jobber deltid i yrker der det ikke er mulighet for fleksible arbeidstider enn blant de som har det.
15: En av grunnene kan jo være at det er vanskeligere å jobbe fullt for arbeidstakere i type jobber med mindre fleksibilitet. Da. Mm. Og det får jo konsekvenser både for lønn nå, men også for pensjon og andre goder.
12: Også hun har vurdert deltid.
18: Jeg har jo vært inne på tanken i forhold til jobb og hente barn og være sammen med sønnen. Men så går ikke det opp på andre områder. Så går det jo utover lønning, pensjon, feriepenger. Så det er på en måte ikke en mulighet, da.
12: Og takket være god tilrettelegging på arbeidsplassen går hverdagen opp.
18: Har du jobbet alene i dag, eller? Hvordan har det gått? Jeg er jo veldig glad i kollegaene mine. Vi har et veldig godt arbeidsmiljø.
10: Kunne du tenke deg å ha hatt en jobb der du hadde hatt mulighet til hjemmekontor?
18: Selvfølgelig. Men samtidig, så nå har jeg vært i hjemmesykepleien på Jeløya i over 14 år. Og jeg tenker det på en måte sier sitt da, med at jeg har lyst til å fortsette med den jobben jeg i dag.
10: God helg!
2: Kommende tirsdag kan du møte alle NRKs korrespondenter i en spesialsending av Urix. Og da får du også møte Asia-korrespondent Philip Lote, som har en litt annerledes og mer personlig historie å fortelle.
11: For 4 år siden så fikk jeg en diagnose, en nevrologisk lidelse som heter spastisk paraparese. Den gjør at bena kan bli veldig stive, og etter hvert så har jeg også begynt å snakke litt saktere. Jeg blir jo litt engstelig, altså jeg har levd av å prate i ganske mange år. Kona mi er også lege, og det er jo positivt på en måte, men det kan jo også være litt mye, mest for henne. Men hun har også passet på nå de siste 4-5 årene at jeg har nesten ikke vært alene. Det betyr faktisk alt. Legene hjemme i Norge sa jeg skulle prøve alt, og nå prøver jeg altså disse eksterne motoriserte bena. En litt sånn underlig, rar følelse av å få hjelp. Ja, nå skal jeg faktisk våge å gi opp staven litt. Merker jeg at med litt mer kraft, litt mer hjelp, så blir også balansen bedre.
2: Philip Lote forteller om sykdommen i programmet Møt korrespondentene, som er tirsdag klokka 21.10 på NRK. Nei.
3: Norge fikk det tøft mot vertsnasjonen i hockey-VM i dag.
19: Ja, de gjorde det for tøft dessverre, og det ble full fyr mellom den sveitsiske benken og Norges trener Petter Thoresen på tampen av kampen etter at Norges finaledrøm ble knust.
20: Ooh, it's cold in here! There must be some in the atmosphere.
21: Det var god stemning og mulig overtenning blant de fåtallige norske supporterne før kampen mot Sveits. Men når Tinus Kobler takler en sveitser i sluttsekundene, blir det munnhuggeri mellom trenerne.
22: Hockeykampen varer i 60 minutter, og da er det å takle, selv om ikke han synes det er det.
21: Heltenning var det også på det norske laget, som spiller seg til en stor sjanse tidlig, men det blir med sjansen. Henrik Haukeland i det norske målet står imot presset helt til slutten av første periode. Kristoff Berchi sørger for full fyr i hjemmepublikummet. Derfra og ut handler alt om Sveits. Dennis Malgin dobler ledelsen. Ken Jäger sender pucken mellom beina på Haukeland 3-0. Norge må gjette for presset med en mann mindre 4-0. Finaledrømmen svinner for Norge når Nico Hischier øker til 5-0. Sveitserne gir seg ikke før det står 6-0 på måltavla. Men i morgen skal Norge spille om bronse i VM mot enten Kanada eller Finland.
23: Akkurat nå litt tøft, men vi har en ny match i morgen som betyr mye denne.
24: Tenker du om det?
23: Nei, da er det blanke ark, og da er det bare å kjøre på. Da har vi en sjanse til å ta medalje i dag også, så vi skal faen ikke gi oss enda.
19: Ja, det ble en vanskelig kamp mot en sterk vertsnasjon, Hans Solbakken, og nå må norske iskrigere forberede seg på bronsefinale i morgen.
25: Ja, dessverre så kan en jo si det, men på en annen side så har jo Norge aldri vært i den posisjonen for å kunne kjempe om bronsefinale. Det var tøft, som du sier, i dag i koket i denne store, store arenaen her i Zürich. Men nå ser oss mot morgendagen, Patrick Thoresen. Det skal kjempes om bronse i morgen, VM-bronse. Hva tenker du da som sportsjef?
26: Jeg tenker at vi må glemme denne kampen så fort som mulig. Selv om vi taper 6-0, så gjør vi veldig mye bra ting. Vi mister ikke identiteten vår, vi tekker skudd, vi er mye mer fysiske i dag enn det vi var mot Latvia i kvartfinalen, så det er mye godt å ta med seg også, selv om kanskje resultatet ser stygt ut.
25: Og nå, dere kom akkurat og så lagbussen, dere akkurat reiser her, dere akkurat kom inn på hotellet. Hva gjør dere nå i timen frem mot det som skal skje i morgen, som blir et historisk hockeyøyeblikk for det norske landslaget?
26: Akkurat nå så sitter gutta og spiser og fyller opp batteriet igjen. Vi skal sette oss inne på et møterom og se på Finland-Kanada og se hvem vi møter i morgen, rett og slett. Og så får vi se hvor vi enn i halv elve, elve til jeg kveld.
0: Hvem håper du at dere møter?
26: Nei, jeg tipper vi underdags uansett hvem av dem det blir, så vi får bare se hvem det blir. Det et jækla godt lag uansett hvem vi møter.
0: Tusen hjertelig takk og lykke til i morgen. Og så må vi jo bare få si da, at kampen, den kan du høre på NRK Sport klokka 15.30 i morgen.
19: Det bra, takk til dere fra Schweiz. Martin Ødegaard skal vi se på nå, for han kan bli den første nordmann til å vinne Mesterligaen som kaptein. 27-åringen har vært skadeplaget og startet flere kamper på benken denne sesongen. I kveldens finale spiller han fra start mot Paris Saint-Germain.
1: Fotballens festaften i gang i Budapest. Martin Ødegaards Arsenal får en gavepakke når ballen spretter Kai Havertz vei. Han fosser fram og skyter hardt fra spissvinkel. De røde fra London får en perfekt start på finalen. Ballen går i Leandro Trossards arm, men han holder den tett i kroppen. Men er likevel litt tilfeldig at Havertz får muligheten. Like før pause får PSG en mulighet, men headingen til Fabian Ruiz ufarlig. På overtid setter Ødegaard Havertz opp, men denne gangen lykkes ikke tyskeren. I andre omgang får PSG straffe. Osman Dembélé setter ballen sikkert inn, og det står 1-1 i Budapest.
19: Og vil du høre resten av Mesterliga-finalen på radio, finner du den på NRK Sport. Så til Arne Slott, som ferdig som manager i Liverpool. Det melder klubben selv i egne kanaler. Slott overtok etter Jürgen Klopp i juni 2024, og etter en første sesong der han ledet klubben til ligagull, ble hans andre sesong preget av mer motgang og uten noen troféer til Merseyside-klubben. Norsk fotball nå. Molde og Sandefjord kjempet om poeng i Eliteseriens aller siste kamp før VM-pausen i sommer.
1: Molde var sjefen på eget gress fra start. Fra midtbanen sender Emil Breivik ballen hele veien fram til Erik Gulbrandsen, som setter den i hjørnet. Molde får en drømmestart på kampen. Selv om Sandefjord kommer seg, det hjemmelaget som har best utdeling. Et sleivspark av Sondre Granås havner hos Eirik Hestad. Men Sandefjord får et trøstemål på slutten ved Sebastian Holm Mathisen. Vårens siste eliteserieoppgjør ender 2-1 til Molde. I Ålesund snudde Brann kampen mot hjemmelaget i andre omgang. Utligning til 1-1 kommer når Caroline Haugland stusser ballen inn med hodet. Så like før slutt, et høyt innlegg av Laura Davidson ender med at Johanna Tynnele skårer med kneet. Serieleder Brann vinner 2-1.
3: I Dagsrevyen i morgen skal vi til Gaza og møte lille Mahmoud, som ble evakuert til Egypt da han var nyfødt, men som nå tilbake hos en far han i ferd med å bli kjent med. Men en annen far demonstrerer. Han mener Mahmoud hans sønn, og at gutten ble forbyttet i krigens kaos.
2: Været nå, og da blir jo spørsmålet, Jon, hvor det varmest i landet?
4: Det Vestfold, Telemark og Agder som nok har de høyeste temperaturene. Vi ser lista til klokken 18, men etterpå, så mellom 18 og 19, så har det vært enda litt høyere temperatur enkelte steder. Men disse kuene i hvert fall i Vennesla, de koste seg godt i rundt 23 grader. Det har vært mer vått på Vestlandet i dag, så det første del av dagen. Det festspill i Bergen vel som går mot slutten, men det startet ganske vått da, i formiddag, men så ble det gradvis litt bedre. Men det kommer en ny runde med nedbør i morgen. Vi ser at det et nedbørområde som på vei vestifra inn mot Vestlandet. Også på Østlandet så blir det ustabil luftmasser og mulighet for ettermiddagsbyger. Og bygene kan også forekomme så langt nord som til sørlig del av Nordland, men lenger nord så det et høytrykk som kommer sigende inn mot Nord-Norge. På nordsiden av høytrykket så blir det ganske skyet på Spitsbergen, og så lengst øst i Finnmark kan det være en del skyer, og først på dagen kan det også henge igjen og sprette regnbyger på kysten lengst i øst. Ellers oppholdsvær av perioden med sol, og mest sol i Troms. Også ganske mye sol i nordlig del av Nordland, noe mer skyet når vi kommer sørover til Helgeland. Her kan det dukke opp lokale ettermiddagsbyger i de indre strøkene. Det kan det gjøre også i Trøndelag og Møre og Romsdal, men ellers mye sol, spesielt i Trøndelag, mer skyet etter hvert i Møre og Romsdal. Og det kommer altså regnbyger vestifra da, utover dagen inn mot Vestlandet sør for Stad. Så det ustabil luftmasser i morgen over områdene Østafjell, så kan dukke opp lokale ettermiddagsbyger utover dagen. men nær kysten få eller ingen av disse bygene. Når vi kommer over til mandagen, så venter vi litt regn eller sludd på Spitsbergen. Det blir oppholdsvær i store deler av Nord-Norge. Kanskje det kan være noen spredte byger i Finnmark i enkelte plasser, også noen regnbyger sør i Nordland utover ettermiddagen igjen. Og i Sør-Norge så begynner det med regnbyger både på Vestlandet og Østafjells, men det blir gradvis noe færre byger utover dagen, mens nedbør brer seg fra Møre og Romsdal til Trøndelag. Når det gjelder da for tirsdagen, så venter vi oppholdsvær i det meste av Sør-Norge, men det kommer trekkende litt regn inn mot de sørvestlige områdene igjen, mens i Nord-Norge så blir det noen regnbyger sør i Nordland, eller stort sett oppholdsvær, også oppholdsvær på Spitsbergen. Ute i Europa så er det en god del sol i middelhavsområdet, lengre nordover, mer ustabil luftmasse, spesielt i de østlige områdene med en del regnbyger. Hjem igjen til Hamningberg på Finnmarkskysten, hvor vi kunne se en 3-4 forskjellige skytyper på himmelen i dag.
3: Men det er Dagsrevyen slutt, men husk kveldsnytt klokken 23.
5: Ja, og mens du som er Arsenal-fans kan bite negler litt videre, så takker vi for oss.
6: Tuva Syvertsen, Ingrid Bjørnov, Trygve Skau, Jan Eggum og flere til. Nå blir det feiring av norsk visemusikk.
7: Arandi trenger ikke å gjøre noe med utseendet sitt. Hun ser ikke ut som hun har en dag over 30.
8: Ta nå for Guds skyld på deg brillene.
9: Familien Lykke.
14: BBC News.
24: BBC News with Moira Alderson.
27: BBC News, I'm John Shaw.
28: World News.
29: World News from the BBC.
30: Hør BBC World Service hver kveld og natt World i NRK Nyheter.
31: This is Newsday.
32: Welcome to the newsroom.
33: Hard talk.
34: World Business Report.
35: From our own correspondent.
36: BBC.
37: BBC.
38: World News.
39: This is Newshour, live from the BBC.
40: Stay with us for the forum.
41: The climate question.
42: BBC.
43: The arts hour.
44: Tech 10.
45: BBC.
46: Outlook.
47: The sign.
48: BBC.
49: World Service.
50: Energy, both players actually quite impactful from the bench, aren't they?
51: Yeah, and similarly, as I say, because PSG have had so much of the ball, really Bukayo Saka has had little impact.
50: He has, and like you say, one corner in the game should have had two if they hadn't have delayed taking it towards the end of the first half. I mean, what an opportunity that was for Arsenal to really test PSG and weren't able to take it.
51: We are into the last 10 minutes of the Champions League final. Paris Saint-Germain 1, Arsenal 1. This is 5 Live from the BBC. The highlights will be on Match of the Day tonight. Champions League final score is on the red button now. And on all BBC platforms, you'll see the goal clips 15 minutes after the trophy lift. PSG through the middle. With Kvaratskhelia. Kvaratskhelia now wriggles his way through. Three men around him. Still, he has the ball and runs it out of the penalty area. Then, I think, stands on it, loses it. Arsenal bring it forward with Timber. Timber's now out of position. He's lost it. So Doué is able to run into the box against Saliba. Still, Doué with a cross. Bounces off Saliba. And then behind, I thought it was maybe back onto Doué and behind, but it's behind and it's a corner.
50: I think it was Saliba, Doué, back to Saliba and out for a corner. A triple kind of ricochet, and Arsenal now defending another set piece. And I think, John, they're going to make this change beforehand or wait? I think they're going to wait.
51: Yeah, not yet. So it's a corner for PSG. Dembele to take it. He got the last one all wrong, the delivery. And the whistle's gone because an Arsenal player, Lewis Skelly, has ended up on the floor on his back in the 6-yard box in front of Raya. And it's Marquinhos with a hand on him. He's all right. So here we go. Dembele with a corner. Right footed. Into the near post. This one a flick from Pacho, I think, was it? I think. And it took it up and over the top of the crossbar. Both Pacho and Marquinhos were challenging. And it's a goal kick to Arsenal. It's 1-1. And now the double Arsenal change. So I'm presuming it's Saka and Trossard. And it is being replaced by Madueke and Martinelli. Well, he's spoken, hasn't he, Mikel Arteta, about his finishers? That's what he's hoping Martinelli and Madueke are going to be able to help do.
50: Yeah, I think they're going to bring pace, energy, directness. I think getting back in position as well. Of course, They've got to bring their attacking qualities, but there's a big defensive job that, in fairness to Saka and Trossard, have done brilliantly all game. They've had to sacrifice the attacking, and a big change for PSG as well.
51: Barrett's Kelia is off, and Bradley Barcola is going to come on to replace him. Whether this is connected to the gash that he got on his leg from winning the penalty, I don't know.
50: Maybe.
51: But even so,
50: I'm not even sure if that was from the penalty, Johnny. I think I'd seen that prior. I mean, I don't know when he got that, but it was a
51: it looked a bit
50: red.
51: Like carpet burn.
50: Yeah, it was odd.
51: All forward for Arsenal. Havertz making a nuisance of himself again. He's done that so effectively in this match. Havertz almost certainly under orders. So Kvaratskhelia off and Bradley Barcola on, as Hincapié gives it infield, looking for the pass forward to Gyökeres into the box. He made the run. It's played forward by the newly arrived Martinelli, cleared out of play for an Arsenal throw down the left. This Arsenal throw level with the edge of the PSG penalty area, and Hincapié is going to leave it for Declan Rice to come across and take.
50: Yeah, it's going long. Why not? I think every opportunity Arsenal have to sling the ball into the PSG box, you've got to take it. You know, they could be far superior from these situations with Gyökeres and Havertz in the box as well.
51: Rice, there it goes. Hurled into the PSG box. Flicked on, bounces down on the edge of the six-yard box. It actually hit Nuno Mendes, bounced in front of a teammate, and they were able to whack it away. Arsenal trying to play it back, but that's broken down. And the ball is played forward now for the chase downfield. Oh, Raya comes out at the feet of Barcola and effectively makes the challenge. I thought for a moment he wasn't going to get there. I thought for a moment he was going to carry the ball out of the penalty area. He did neither. Brilliant goalkeeping to deny Barcola, who's on the ball again now. It's level at 1-1 in the Champions League final, and Arsenal are able to scrape it away. And then Martinelli runs around João Neves, but Marquinhos stepped forward. Big moments these now. Vitinha tries a shot from 30 yards this time. Hits Rice and bounces away.
50: This is game on, John. It really is. It's just starting to open up nicely, building into the last 5-10 minutes of this game. Both teams a little bit stretched, I have to say. You feel that if there's a ricochet that goes in favour, or they get one or two little passes or triangles off in the middle of the pitch, it's going to be the defining moment for either team.
51: This is boiling up nicely, isn't it? Arsenal led for so long. Arsenal led for nearly an hour after Havertz's early goal, but the penalty from Dembélé to make it 1-1. And now we're in the 86th minute.
50: I didn't think Raya was getting there either, John.
51: No,
50: for a moment. I thought it was going to be a penalty or something. I mean, he just got the wrong side. Barcola with his fresh legs, just got the edge on Saliba, but Raya managed to come out and just smother the ball.
51: PSG in possession. It's the Parisians you can hear singing their songs, so many of them in the white shirts, as we're used to saying at the Parc des Princes. Now Hakimi with it on the right flank. Hakimi taking on Martinelli and then bring the ball in. Comes off the legs of Hincapié behind it. Another corner to PSG, this one from the right.
9: Tonight's official match
51: here's
9: attendance
51: is
9: 61,035
51: 17,000 official allocation for both clubs. Corner, Dembélé takes it, curls all the way across the penalty area, headed down by Madueke, played back in by Vitinha, headed away for Arsenal. Oh, the kick is missed by Nuno Mendes. Martinelli could be onto this. Martinelli, blue shirt's trying to get back. Oh, Martinelli overhits the pass. He was trying to play in Madueke, but it was far too strongly hit by Martinelli all the way through to Safonov.
50: Yeah, just completely overhit that pass. I mean, I think the decision was right. The run from Madueke was decisive. He wanted it played in front of him, but he just completely overhit it at a slightly wrong angle, right into the hands of Safonov. Talk me through that, John. 67 capacity.
51: Probably sponsor areas or something.
50: Really?
51: Taken up by advertising hoardings. It's usually something like that. I don't know.
50: It's not on, is it?
51: Anyway, let's discuss
50: the Champions League final.
51: Let's discuss that later. PSG 1, Arsenal 1. Doué on the right wing. Doué in field. A little pass to Hakimi. He looks up, plays it into the box, comes off the head of João Neves. That's headed away for Arsenal. Fabian Ruiz on the left-hand side. Fabian Ruiz curls one in towards the back post. Hakimi gets up against Hincapié, but can only head it well wide of the mark and behind for a goal kick. It's 1-1. We're in the 88th minute. But I have to say, Matt, the way the match is at the moment, it would not surprise me if we had a dramatic winner.
10: No, no, I completely agree. But it also wouldn't surprise you if you're going to have to start getting your grid out at some point and get that ready after extra time, because it's hard to say. It's been a fascinating second half. It really has, because Arsenal have had to slowly creep out and start to play a little bit more of an active role in this game after the goal went in for 1-1. And they've done that pretty well with the substitutions.
51: It's 10 years since a Champions League final went to penalties. That was the other Real Madrid, Atletico Madrid final of 2016. This level up 1-1, Arsenal with Martinelli. Martinelli, who has come to life very often in the Champions League this season, really in the early stages of it, 6 goals in this competition this season. Back it goes to Raya. Raya, high and long from the Arsenal goalkeeper to Gyökeres, who got his right instep to it. Pacho was right behind it, but that delivered it to Nuno Mendes. Long pass downfield from him to Doué. Doué running at Gabriel into the box. It bounces, and the shot is just over from Vitinha from the edge of the box. I have to confess, I thought that was bound for the top left corner. Radio France thought so as well in front of us. He's taken his hat off. And Raya might have hurt himself in diving for it.
10: He's in trouble.
51: He's clutching his left leg.
10: I mean,
51: well, this is a huge worry.
10: It is a big worry. What a moment that was. How many times would you expect Vitinha to hit the target here? For him to miss it is a real surprise for me. And as David Raya jumps here, have a look at his face. He jumps and he lands, and as he pushes off, something goes. Now, I think it looked like calf or something in that area, but he tapped his inside of his leg straight away and waved over to the bench. And I don't quite know what that means, John, whether or not it's cramp or worse, to be honest. I mean,
51: well, he was straining every sinew, wasn't he?
10: He was.
51: To his right. And it was just over the bar. It might even have flicked the top of the crossbar, the shot from Vitinha. Yeah. It certainly caught the top of the netting.
10: Grazed the net, so it was very, very close, because otherwise it wouldn't have hit the net.
51: PSG are going to make a... In fact, 6 minutes of added time. I thought they were going to make a change. Everyone's come over to this side of the field. Luis Enrique and Mikel Arteta are both on the pitch. It's like an impromptu second water break, because... And these are pivotal moments here. The Arsenal medical man is trying to strap Raya up.
10: You made reference to the lack of goalkeepers on the Arsenal bench at the start of this game.
51: Tommy Seppard not selected today. Normally, Champions League, you'd have 2 goalkeepers on the bench. Yep. It's only Kepa Arrizabalaga on there.
10: Well, yeah, interesting.
51: Well, it was 20 years ago, the final in Paris for Arsenal against Barcelona. It was all about the goalkeepers, wasn't it? Lehmann sent off, Almunia coming on. There was a late winner in that as well. Remember Giuliano Belletti, the unlikely goal scorer.
10: Yes.
51: And Raya is going to be able to continue.
10: That must be a bad cramp then, John. It must be, because if you've proper pulled your calf jumping for that, I don't think you can continue. He must have just felt the cramp there.
51: However, he's not going to take the goal kick. That's taken by Gabriel. 5 Live in the World Service from the BBC. Paris Saint-Germain 1, Arsenal 1. And we are in added time. Extra time beckons. Here's Barcola, though. And then, excellent tackle from Declan Rice, just as the shimmying Barcola looked as though he was going to glide past Rice.
10: Yeah, one thing I know about Rice is his engine's not going to run out. He can run all day, and he has got the spirit and the endeavour to keep going in this game. We haven't said too much about the midfield players, John, have we? It hasn't been that kind of game, has it? But Vitinha, you normally talk about him all the time, running the game. Rice, it's been very sketchy, hasn't it? Not as per normal. And Dembele limping, he's looking like his right calf or hamstring.
51: That could be cramp as well, couldn't it? In these warm conditions here, as Gyökeres tried to play the ball for Havertz, got that wrong, and then actually fouls João Neves. And then Gyökeres kicks the ball away as well. Fortunately, he's behind the referee's back.
10: Yeah.
51: And it's a free kick to PSG. 1-1, 6 minutes of added time, and we've already had 2.5.
10: Yeah, he's very humid here, and it's not cooling down at all as time goes by. I mean, we've seen the weather play havoc across Europe in sport, haven't we? Roland Garros especially, listening to a lot of the commentary there and the impact it's having on the players. And you're going to start to see that here. If this creeps into extra time, it's going to be a big ask for these players after a long season.
51: Yeah, the French Open commentary continues on Sports Extra 2 after a dramatic first week coverage, commentary all of next week as well, 5 Live and BBC Sound. Paris Saint-Germain 1, Arsenal 1. And Vitinha, suddenly from harum scarum since the Raya injury, it all has calmed down a little. Maybe just building up to the big push. Here's Douay on the right. Douay's cross, that's cleared away by Gabriel. Back to Douay, volleys it across. It's behind Barcola, who leapt for it. Ball bounced up, running out of the penalty area. And actually the ball is moved all the way back towards the halfway line. You see Gonçalo Ramos is waiting to come on, the Portuguese World Cup player. Such an effective substitute, isn't he? The number 9 for PSG. As Fabian Ruiz is claiming there that he was blocked by Martinelli. PSG go back towards the halfway line. Vitinha drives a pass across the surface of the Puskas Stadium pitch. He gets it back. Vitinha, whose shot was so close to finding the goal to put PSG 2-1 up. Hakimi now. Paris Saint-Germain are controlling it in these final minutes, in added time, at the end of the final. Vitinha across to Nuno Mendes. Then again, Barcola infield to Vitinha. Patient stuff from PSG. Marquinhos is actually carrying the ball forward towards the edge of the Arsenal penalty area, but then lays the pass to the right to Hakimi. Hakimi gets it back again, blue socks down. And then to Marquinhos, Vitinha. Arsenal have got all 10 men back behind the ball. Fabian Ruiz now on the right-hand side. Fabian Ruiz, left-footed ball curling in towards the back post, where it's headed down and away by Timber. Madueke, simple pass forward from him to Havertz. Havertz trying to hold off the challenge from behind by João Neves. That's a yellow card. And that is the first PSG booking of the final for little João Neves.
10: Yeah, rightly so as well, and I think he even acknowledges that. He just had to hack through the back of Kai Havertz. Arsenal were on the counter-attack and he just broke it up in the middle of the pitch.
51: Well, he was limping, Ousmane Dembele, and he's been substituted. He is running off the field. He's missed a lot of this season. He's had a variety of injuries.
10: They took him off in their last league game, didn't they? I'm sure he came off relatively early on in the game.
51: Yes, they did. Yeah,
10: and I think when you haven't got that kind of load through your body, like you say, hasn't played a massive amount of minutes, you're not hardened to these situations where you now got to kick on again for another 30 minutes possibly, and they've made the switch even before the end of the game.
51: Yeah, he was amazing last season, wasn't he?
10: Oh, unbelievable.
51: Raya then with the free kick from the centre circle for Arsenal. Time running out now. 1-1 the score. Ball headed away. Comes out to Rice. Rice is able to angle a header to his left to Gabriel. Gabriel, corner of the penalty area. Martinelli further out to the left. Martinelli's cross in, right footed to the back post. That's headed down and across the penalty area and then cleared away for PSG by Fabian Ruiz. Saliba is able to take possession back for Arsenal. Gives it to Madueke. Now Timber. Timber out towards the right-hand side. Saliba curls one into the Paris Saint-Germain box. That's headed away by Marquinhos. And it's played forward to Barcola. And Arsenal could be stretched here. Saliba's trying to get there. Barcola into the penalty area from the angle. Shoots wide of the near post. Trying to do a Havertz from early on in the match. But PSG's number 29 couldn't match Arsenal's number 29.
10: Well, I thought that was big trouble for a moment. I'd have to say well done, William Saliba. He does just enough. He's not going to get there, but he forces a touch from Barcola that shifts it onto his left foot and leaves him that Havertz-like angle and is running at full steam. He doesn't compose himself and he gets it all wrong. Just enough pressure was applied at the right moment. That was very nearly end of the game.
51: Well, there is the whistle. 1-1 after 90 minutes and added time. And all of the players now come to the side of the pitch here. Water bottles will be required. I think man from Radio France, their commentator, I think he might need a lie down after that Barcola miss. I think he nearly I think he nearly blew a gasket. Anyway, he can have a rest and a think about things. And it is 1-1. Havertz with the early goal for Arsenal, but Dembele with the penalty. 1-1, and this dramatic Champions League final will go on for at least another half hour. Paris Saint-Germain 1, Arsenal 1. Steve.
11: The Champions League final, live on the BBC World Service.
2: Yes, we've got more to come. Wherever you're listening around the world, it is Paris Saint-Germain 1, Arsenal 1. We're back on Sports World with extra time from Budapest after the latest BBC News with Eileen McHugh.
12: The medical charity Médecins Sans Frontières has warned that Ebola is spreading in the Democratic Republic of Congo at a deeply alarming rate. The head of the World Health Organization, Tedros Adhanom Ghebreyesus, is in the Congolese province of Ituri, where he says he wants to give help based on what local communities say they need. Forensic experts in Kenya say they're having to use DNA tests to identify the victims of Thursday's deadly fire at a girls' boarding school. 16 children died in the blaze. Most were so badly burned they couldn't be identified by family members. Sri Lanka's Buddhist authorities have suspended a senior monk accused of sexually abusing a girl. The local council of monks in the city of Kandy removed Palegama Hemirathana of his main ceremonial duties as custodian of 8 sacred sites. The Israeli military says more than 20 projectiles have been launched from Lebanon today, including a number of rocket barrages, as it expands its fight against Hezbollah. Donald Trump says he's considering cancelling a series of concerts celebrating the 250th anniversary of the United States. Instead, Mr. Trump said he could hold a rally in Washington next month after a growing number of musicians pulled out of the planned shows. Colombia's left-wing government has accused neighbouring Ecuador of deliberate interference in its presidential election, which takes place on Sunday. On Friday, Ecuador's president, Daniel Noboa, promised his ally, Colombia's main right-wing candidate, Abelardo de la Espriella, he would lift tariffs against Bogotá. And thousands of local residents have blocked the Brenner Pass, linking Austria and Italy, to protest against the growing amount of traffic using the transport corridor through the Alps. Demonstrators carried signs saying enough is enough as they called for measures to reduce the impact of excess traffic and pollution. That's the BBC News, and now it's back to Sports World and Lee James.
2: Eileen, thank you. It is the Champions League final from Budapest, where it is Paris Saint-Germain 1, Arsenal 1. Kai Havertz gave Arsenal the early lead after 6 minutes. The equaliser from the penalty spot from Ousmane Dembele on 65 minutes. And we are going into extra time. George Addo, there were opportunities for Paris Saint-Germain late on from Vitinho and Bradley Barcola shooting over the bar, but it was not to be. There was not to be a decisive late winner.
13: Yes, there is just not to be that. And definitely there's some more to go. At the moment, PSG are controlling the game. Fair to say that even though Arsenal are gradually popping and showing that they've got something in the back, I think PSG are in control. And you never know. It's another break and we're going into the next 30 minutes. So the side that has more in the tank would definitely win this one.
2: Yes, a lot of the players were getting their hamstrings massaged. It's going to be another tough 30 minutes as Arsenal make a change. Havertz is off. And Berchiesa coming on?
13: Yeah, I think, obviously.
2: And Tchouaméni?
13: He should be adding something to it. And I think at the start of the game, we're looking at the Tchouaméni versus, you know, Skelly. You know, Skelly coming in for Tchouaméni. So he's probably come on now. You need more experience because these are the moments, but also you need fresh legs. And I think that's probably just what they're looking at. Also, keep an eye on Raya to be sure that he's actually okay to go through the 30 minutes. So this should be very interesting. And I think the tension drawn on the faces of all the fans still. Yeah, clearly indicates where we are now.
2: It's interesting with David Raya because they've made the extra sub then, haven't they? So yeah. Two players off, Havertz off and Lewis Skelly off. So with Eze and with Tchouaméni on, they must be confident David Raya is going to be okay.
13: Yeah, hopefully he is from a national point of view. But I'm not too sure what happened there, but it looks like he's fine. I think the medics have looked at him and it's it. But it's going to be a long one in this 30 minutes. Again, whoever scores the first goal in these 30 minutes will be crucial. For sure, if Arsenal score the goal, they're going to be hoping to defend it all the way out. If PSG score the goal, there are going to be more goals in this game.
0: Let's see what we get then over these next 30 minutes of extra time on the BBC World Service. Let's rejoin our commentary team, Matthew Upson and John Murray.
10: 30 minutes of football we have here.
51: It also means that Arsenal have made all of their substitutions.
10: Everything.
51: Already.
10: Yeah.
51: With half an hour to play.
10: That's it. What if somebody tweaks a calf in the next minute or two? It's a big shout, isn't it?
51: What if... I mean, Raya's had a...
10: I know.
51: What happens if Raya...
10: Well, if you go to penalties, you've also got Kepa on the bench, who,
51: yeah,
10: not bad on the penalty front, or has got a reputation on that front. I mean, yeah,
51: that's a big
10: interesting
51: ball
10: to make the two substitutions, because that's why I started to count up and think, well, where are we at with the subs with Arsenal? And you're right, he's not got an option now.
51: Okay, well, fingers crossed then for Mikel Arteta. Paris Saint-Germain 1, Arsenal 1. And we are in the first period of extra time. This is 5 Live and the World Service from the BBC. Listen, wherever you go, via BBC Sounds as well, you can get 5 Live, the World Service, all BBC Radio on there. And of course, you can pause, rewind and listen again to the live radio. You can go back and listen to Aston Villa winning the Europa League or Crystal Palace winning the Conference League. Ezra into the action for the first time. That's nice. Madueke's ball across, and that is steered behind by Pacho. Just kept in his stride and put it behind safely for Arsenal's second corner of the final. Well, actually, it's their third corner,
10: yeah,
51: but they've only been able to take two of them.
10: Yeah, well, let's see what they can put together here, because take the time, set it up. I mean, I wasn't sure if that was going out for a corner, because it looked like it might have gone for a throw-in, but it was better passing, good work from Arsenal to develop the opportunities. A couple of things flying onto the pitch here, John. Madueke struggling to take the corner. It's a big green, looks like a lighter or something.
51: Yeah, from the PSG section.
10: Thrown on, yeah.
51: Yeah, that UEFA will be all over that. Right, well, if ever Arsenal needed a corner to come off and create a goal, they've scored 27 from corners this season. Madueke to take this one. The near post, and it's headed behind.
10: Ramos.
51: Gonzalo Ramos was there to nod it behind his own near post in amongst a crowd of players. Second consecutive corner.
10: Yeah, wasn't a badly flighted one either. It was nearly there. He's looking for that one where somebody can just graze the ball with the top of their head. That little glancy touch, and the ball just carries on into that 6-yard box area for anything.
51: I see Ezra's round about where he was. Remember the goal against Newcastle?
10: Yeah.
51: On the edge of the box if they wanted to take a short one. He does come short. Madueke, though, does play it. Oh, he's got it all wrong. And he's hit it straight out of play into the near side, outside netting. And it's a goal kick to PSG. And that was not the corner delivery that we're used to seeing from Arsenal.
10: Set-piece coach is disappointed. It's only the second time he's been able to get up and have a little soiree into the technical area and shout on some instruction.
51: Paris Saint-Germain 1, Arsenal 1. So 6:06 will be a little delayed, but the lines are open. 0808 590 9693. Ezra on the field, the man who scored the winning goal in the FA Cup final of last season for Crystal Palace, and this has got a feel already of the kind of drama that we're going to be seeing over the course of the coming weeks in Mexico, Canada and the United States. Throw in that Timber certainly stole a few yards with, as Luis Enrique pointed out, just a few yards away from him. Then it's headed forward by Pacho, centre field. Timber, and then stretch. Juan Neves with the pass. Barcola, who got away twice in the period after he came on, wasn't able to convert on either occasion. Raya, downfield from him. Headed, actually, straight from PSG to Madueke, who's cutting in field. Gives a little pass now, and a foul bite on Juan Neves.
10: That's outrageous.
51: And Jurrien Timber can't believe it. He's picked up the ball, he's walked away with it, quick steps, hand over his face, free kick to PSG.
10: That's a massive call, because what a great opportunity they've worked there. Timber can't believe it, because all he's doing is protecting the ball. Madueke feeds it inside, he lets it roll across his body. All he does is put his arm out, and his finger does graze the face of who was it that he caught? Neves, wasn't it? He caught Neves with his hands.
51: Juan Neves, yeah.
10: Yeah, with his fingers. And the referee gives a foul. I mean, there's nothing in that at all.
51: Olympic favourite Warren Zaire-Emery is coming on for Fabian Ruiz. So Zaire-Emery, who, as we know, well, he's been playing at right back while Hakimi's been injured. He can play in midfield. He can play in a variety of the midfield positions. This 20-year-old who will be commentating on at the World Cup as well with France. Highly talented young man who is coming on, incidentally, for his 54th